Радуйся божественному чудесам осяяно, радуйся, Богородице чистая, радуйся, придивні подивниці твої, радуйся, днесь по землю увеличні.

свята об'єднання несликного, радуйся, днисти в оселі небесні вселяєшся, радуйся відпочинку притихи всесильного, радуйся, днес походиш ти у відпочинок.

неспо переходиш ти до небесної радості. Радуйся, Син, бо в обіймах хвилі твою душу причистою. Радуйся, бо життя тріумфує в успенні твої. Радуйся, причистеє, Сином і Богом прославлена. Радуйся, бо безсмертна успенні твої

кличемо: «Помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під

молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує, святих славних і всехвальних апостолів, блаженних новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Воскресіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: По дорозі до Бога все як найліпше. Отже, по черзі. Жахлива погода. Грошей так мало, що аж не цікаво. Комусь стало гірше, тому що краще. Щастя і нещастя, як дві руки праві. Жовта енотера ввечері розквітне. Христос утішає черговим болем. Спокійний камінчик став каменем в полі. Ян Твардовський, 2004 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На радіо.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 21 травня. 21 травня вшановуємо святих великих царів і рівноапостольних Костянтина і Олени. У місті Наїс, що було столицею горішньої Мезії, на території сьогоднішньої Сербії 27 лютого 274 року народився святий Костянтин Великий, один з найбільших мужів цього світу. Батько святого Костянтина з 293 року правив Галією і Британією. Молодий Костянтин пішов на військову службу до Діоклетіана. Він воював у Єгипті проти Ахила. Згодом служив під командою Галерія у війні проти персів. Костянтин утік від Галерія до свого батька, бо бачив, що Галерій хоче його вбити. 25 липня 306 року в Ебуракумі воїни вибрали Августом 32-літнього Костянтина Великого. Галерій був змушений погодитися на це, і Костянтин став правити Галією і Британією. Коли з Риму стали приходити посланці до Костянтина, щоб той спасав Італію від насильства Максентія, він оголосив Максентієві війну і вирушив на Рим. Треба додати, що Костянтин хоч і був тоді поганином, але він не переслідував християн. І тепер, ідучи на війну в своїх молитвах, він не оминав також і Бога християнського. Був погідний ясний день. Раптом Костянтин і усе військо побачили в небі великий, яскравий, як сонце, хрест. А над хрестом напис «І з ним переможеш». Ніхто не відав, що означає той знак. Аж вночі Костянтин уявився у сні сам Христос Спаситель з хрестом у руці і велів йому, щоб його військо з таким самим знаменням йшло в бій і переможе. Вранці Костянтин одразу ж наказав зробити хресне знамено, на якому повісили біле полотнище з вишитими золотом і дорогоцінними каменями літерами «Х» та «Р», дві перші літери імені Христос. Прапор той, названий «Лабарум», імператор передав 50 найвідважнішим воїнам, щоб його стерегли. Крім того, він наказав привести християнських священників, які його навчили, що у святому Христі є чудесна сила. І Костянтин повірив. Душею він уже став християнином. Рим з радістю відчинив свої ворота перед Костянтином. Хрест Христовий переміг, а віра Христова стала вільною. Костянтин став володарем усієї римської держави. Христова віра стала вірою панівною. Уже після перемоги над Максентієм Костянтин став ревним покровителем Христової церкви. Він, за тодішнім звичаєм, не прийняв одразу святого таїнства хрещення, а довго готувався до нього покаянням, молитвою, читанням святого письма. А коли повстав Арій і його єресь, Костянтин скликав до Нікеї перший Вселенський собор і сам брав участь у ньому. Його смирення і ревність про святу віру засяяли тут ясним блиском. Арія відправили у вигнання. У Никодимії, де затримався був в поході проти персів, Костянтин прийняв святе хрещення. І чистий душею, безгрішний, повний заслуг, помер 22 травня. А перед смертю доручив єпископам церкву і свою державу, яка під його правлінням пережила найщасливіші часи великої слави. Тіло святого Костянтина перенесено до Царгорода і поховано в церкві святих апостолів. Свята Олена, мати Костянтина, прославлена у церкві через власні заслуги і через заслуги свого сина, народилася близько 247 року у провінції Витинії, в місцевості Дрепани. Вона походила з простого, навіть не шляхетського роду. Коли її чоловік став цезарем, то згідно з римським звичаєм розлучився з жінкою, бо мусив оженитися з Теодорою, пасербицею Максиміана Геркулея. Святий Костянтин, зайнявши престол, перше, що зробив, послав за своєю матір'ю. Після навернення сина, свята Олена також пізнала Христову віру і стала взірцем правдивого благочестя. Вона дні і ночі проводила в молитві у церкві, завжди в простій одежі ставала разом з іншими людьми, не шукаючи для себе окремого царського місця. Костянтин дозволив їй брати зі скарбниці на церкви стільки, скільки вона захоче. Тож свята Олена звела багато церков і монастирів. Після Нікейського собору свята Олена вирушила до Єрусалиму. Тут Господь Бог дозволив їй віднайти святий хрест, на якому Христос прийняв страсті задля нашого спасіння. Померла свята Олена в глибокій старості та у великій святості на руках свого сина Костянтина близько 328 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні маємо можливість вітати гостя, який є в студії Радіо Марія. Отож, як завжди, дві особи є під час програми «У ваших намірах». Це є ведуча сестра Люцина сьогодні, також сестра Доріс Гавріок, це сестра з згромадження сестер Служниць Святого Духа. На початку хочу привітати сестру, а потім скажемо, про що будемо говорити. Будь ласка, сестричка, вітаю тебе в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу, всім радіослухачам, тобі Люцинко, і дуже рада, що знову можу поділитися своїм життям з нашими радіослухачами, з тим всім, чим Бог мене обдаровує, щоб це не залишалося лише для мене, але щоб можна було, власне, передати це іншим.
3: Напевно, ви звернули увагу, коли я представляла нас, ми зі згромадження сестер Служниць Святого Духа. Хочемо, щоб Дух Святий мав велике місце в нашому серці, також міг вільно, свобідно діяти в нас і через нас. Тому, можливо, ця тема сьогодні буде зв'язана з Святим Духом. Отож, сестричка, скажи, яка тема?
4: Так, тема буде така, може, незвична, бо я собі її назвала так: «Прийди, Святий Духу». Чому саме? Тому що, власне, кожен наш день служниці Святого Духа, розпочинається саме з тих слів. І так думаю, що це дуже прекрасна молитва, про яку сьогодні трошки хочу розповісти. Але перед тим, щоб, власне, це зробити, то прагну помолитися до Духа Святого. Це є прекрасна молитва нашого засновника. Це такий акт віддання Святому Духові. І дозвольте, що на початок зачитаю саме цю молитву, щоб ця програма, власне, надихала нас Святим Духом, щоб він насправді відкрив наші серця, відкрив моє серце, яке буде ділитися з вами, і відкрив ваше серце, яке будете слухати цю аудицію, цю передачу. Святий Духу, любови Отця і Сина, що повністю тобі належати, віддаю тобі зараз і назавжди своє серце, тіло і душу, свої сили і здібності, думки і прагнення, слова і вчинки, свої плани, радощі і смуток, життя і смерть. Віддаю тобі також всіх близьких моєму серцю і все, що маю і ким я є, щоб ти розпоряджався всім, а твоя любов керувала мною тепер і у вічності.
3: Амінь.
4: Так, саме ця молитва мені дуже так якось припала до душі, щоб сьогодні помолитися нею, бо в неї віддаємося повністю під захист, під ведення, під все, що пов'язане зі Святим Духом. І так, як я сказала, що кожна служниця Святого Духа розпочинає свій день власне тими словами «О Дух Сотворитель прийде». І також ця молитва – це і гімн до Святого Духа, який ми кожного дня співаємо чи молимося. Він співається в дуже таких великих подіях церкви, коли власне є свячення, коли є шлюби, коли є також вінчання в костьолі, завжди Святий Дух є призиваний. І ми маємо це щастя, так як сестра Люцина на початку сказала, власне мати таке прекрасне ім'я наше згромадження, сестри-служниці Святого Духа. І ну, це таке вимагаюче з однієї сторони, а з другої сторони таке прекрасне, що ми постійно під захистом Святого Духа. І коли співаємо зранку цей хімн, перший якби куплет, стопчик, він говорить: «О Дух Сотворитель прийде, до спраглих душ вірних тобі, в небесну благодать веди, не дай серцям бути в журбі». І це зразу приходять такі роздуми, що Дух, він власне є Сотворитель, що він творить. Він не тільки створив цей прекрасний світ, не тільки створив людей, але він нас постійно творить наново. І також тут говориться, що ці наші душі, вони справи. Вони, всі душі вірні, ці, які вірять в Бога, вони потребують Духа Святого. І постійно не вистачить раз наповнитися ним, не вистачить раз пережити прекрасне відчуття з Богом, але ми потребуємо його натхнень, його власне на нового створіння кожного дня, кожної минути. Пригадуються мені такі слова нашої теж співзасновниці, яка казала, що подихом служниці Святого Духа повинно бути «Прийди, Святий Духу». Тобто кожен наш подих, який ми робимо, так може не свідомо, бо ми дихаючи не думаємо, що ми дихаємо, але просто це повинно бути власне «Прийди, Святий Духу, наповни мене своїм життям». І власне, це життя – це і та небесна благодать. Тут говориться, в небесну благодать веди, не дай серцям бути в журбі. Тобто серця наші лишаються в журбі, коли не маємо цієї Божої благодаті. І, власне, щоб Бог, Дух Святий, нас вів цю благодать, ми його потребуємо. Тому ми його кличемо від самого ранка – прийди. Але, що скажу ще, ми цей хімн не співаємо лише, щоб він наповнив нас, але просимо про цього Святого Духа для всієї церкви святої, для всіх людей. І часом є такі особливі інтенції, і тоді завжди робимо такий намір зранку, наприклад, коли є якісь проблеми, чи пов'язані в світі проблеми, чи пов'язані з нашими сім'ями, чи різні такі люди, які нас просили про молитву. І ми також включаємо, власне, всіх людей в цю прекрасну молитву, щоб він доторкнувся, щоб ці серця, які перебувають в журбі, щоб він наповнив своєю благодаттю, щоб відкрив дорогу, як дійти до цієї Божої благодаті. Бо він все може, він всемогутній, він знає кожну клітинку нашого серця, він знає кожну думку в нашому розумі, він все знає, і тому він нас, власне, вводить в цю Божу благодать. Далі наступний стовпчик каже: «Потіш нас у час каяття, Бога найвищий для нас дар». Які прекрасні слова, що він – це найбільший дар, який Бог нам дарує кожного дня. Бо це є дар Бога самого. Коли ми говоримо про Духа Святого, то треба завжди пам'ятати, що разом з ним якби є дія цілої Святої Трійці. Коли ми призиваємо Духа Святого, Бог, Отець і Син також оселяються в наших серцях, вони приходять разом з Духом Святим. Він, якби, це якби його завдання – зробити місце, власне, для Бога, Отця і Сина. І це є чудово, бо це є задумом Святої Трійці. Бог прагне бути в наших серцях. І він, власне, є тим утішителем, який приходить. І тим найбільшим даром, найбільшим скарбом, цією перлиною, яку ми можемо носити постійно в наших серцях. І написано далі. Вогонь любові – джерело життя наших душ, неземний вівтар. Просто це кожне слово, яке ми читаємо, яке ми молимося, воно так доторкає. Вогонь любові. Ми собі уявляємо, коли щось горить і не можна зупинити цього вогню, не можна його загасити. Бувають такі моменти в світі, щось горить. Уявляємо собі, власне, що цей вогонь, що Дух Святий так нас розпалює, що його любов така велика, що може запалити не тільки нас, але також всіх інших, які є поруч, які нас слухають, які перебувають разом з нами. І що він є це джерело життя. Що немає іншого джерела. Як ми не будемо черпати власне з цього джерела, то ми ніколи не наситимось. Ніколи не наша спрага не буде виповнена. Ніколи не перестанемо прагнути. І також це не буде нам давати задоволення і не буде нам давати життя, бо лише Дух Святий є цим джерелом. Власне, там є ця жива вода, там є це життя Боже, там можемо доторкнутися до Бога Отця, який приходить, який прагне огорнути кожного з нас своєю любов'ю, який показати, як він піклується про нас, як він турбується про нас, як він нас любить, як постійно про нас думає, як він дає власне нам ці дари, як він жертвує свого сина кожного дня нам, щоб ми власне могли прийняти це Боже життя в нас. І це власне це джерело життя наших душ, неземний вівтар. Ми можемо приходити, власне, складати жертву не тільки, не тільки в костьолі, не тільки в храмі Божому, але, власне, цей неземний вівтар, він в нас є. І цей Дух Святий, який допомагає нам жертвувати нас самих і все, що в нашому житті. Так як ця молитва, яку я зачитала на початку, що віддаю тобі, Святий Духу, все. Своє життя, абсолютно все.
3: Власне, я хочу вийти в слово, тому що це важливо є власне це зрозуміти, це слова, які ми чуємо зараз в ефірі Радіо Марія, щоб віддати Духові все. Дух Святий хоче діяти, бути в нашому житті, в наших ситуаціях, але ми інколи можливо, да, я не кажу, що завжди так є у усіх, інколи тримаємо кучово, тобто сильно нашу справу, нашу проблему тримаємо, не віддаючи власне дух, не впускаємо Духа Святого до глибини нашого серця, до серця, не просимо його про світло. Можливо, ми переконані, що він завжди є з нами, але звернення до Господа Бога є важливим, щоб озвучити, також представити йому проблему. Сьогодні ми про це говорили, як можна прощати, пробачати, коли ми робили коментар, інколи ми такі без сили. Але тому, що, власне, ми не запрошуємо Духа Святого. Отож, мені також вразило те, що про вогонь і про джерело життя, наприклад, це слова, це одна, речення. Бо насправді, коли Дух Святий приходить, він може, власне, спалити все, знищити також, і ми можемо наново зачерпнути води, як з джерела, з такої чистої, прекрасної води. Також хочу сказати, що ця програма «У ваших намірах» Сестрою Доліс на тему «Духу Святий прийде» є в прямому ефірі. Також запрошуємо вас до участі в програмі чи з телефону студії, як знаєте. Не буду озвучувати, немає так багато часу, і хочу лише прийняти вже першого дзвонювача. Будь ласка, тут був хтось, хотів мати з'єднання. Хочу лише запросити, як хтось хоче зателефонувати, щоб говорити на тему, можливо, дати запитання для нашого гостя, яким є сьогодні сестра Доріс Гаврілок зі Сромадження сестер Служниць Святого Духа. Ну, ми ж продовжуємо роздумувати про на цю тему, власне, про прихід Духа Святого. Це молитва, химн до Святого Духа, це химн церкви. Сестра, будь ласка.
4: І далі, власне, наступний стовпчик. Ти приносиш нам сім дарів з волі Отця повсякчас. Його ласкою нас зігрів, надихаєш даром слова нас. І знов дуже гарні слова, знов дуже прекрасні слова, які мають глибокий зміст. Скажу так, що одна сестра колись поділилася зі мною такою справою. Вона каже, знаєш що, Я часом сповідаюся, власне, з цього, що я не слухаю натхнень Святого Духа. І мене це доторкнуло так міцно, бо собі думаю, я не знаю, чи я колись так сповідалася, що я не слухаю натхнень Святого Духа. Як це є важливе, бо насправді Дух Святий постійно до нас приходить з тими дарами, які нам, тих сім дарів, які знаємо, вже не будемо їх повторювати. І це є, власне, чия? Це є воля Отця. Повсякчас, постійно Він прагне нас надихати Духом Святим, щоб наше життя було святим, щоб, власне, ця Божа благодать нас зігріла, Його ласкою нас зігрів, і Він нас надихає даром слова також. Часом ми не знаємо, маємо трудні розмови, маємо якісь важкі справи, чи це буде на роботі, чи це буде в наших сім'ях. Ми не знаємо, як підібрати слова, як розказати, як розмовляти, чи навіть часом на катехезі з дітьми. Буває до різних ситуацій у нашому житті, і тоді, власне, треба глибоко, власне, слухатися в ці натхнення Святого Духа, бо це Він приходить і дає нам ці дари потрібні, власне, щоб ми могли, щоб ця Божа благодать доторкнула нас всіх і розігріла, щоб дала, власне, такий новий подих у нашому житті.
3: Також є моє запитання, як цей Дух Святий приходить і як ми можемо зрозуміти Його слова?
4: Дух Святий приходить, може доторкнутися, наприклад, може прийти якась думка така, і ця думка, вона так сіяє часом, вона така сильна, і як це бачимо, що, наприклад, дивимося, що з цієї думки будуть добрі плоди, значить, це думка Святого Духа. Часом отримаємо якесь натхнення під час молитви, часом під час розмови з другою особою. Власне, останньо, навіть через, хто й ділиться, що мав сон. Одна сестра поділилася недавно

0: щоб прикликати Духа Святого, що прийди, Духу Святий, вселися в мене, дій в мені, щоб моє життя було святим. Тобто через інших людей Дух Святий теж промовляє. Послухаючи якусь конференцію, часом це буде книжка. Боже Слово – це кожне слово натхнене Святим Духом.
1: І зараз буде промовляти також радіослухач, який є на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі.
2: Алло.
1: Так, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Ну, коментувати не можу, бо не маю, слів не маю.
1: Угу.
2: Наскільки глибоко. Дуже вдячна Богу. Це треба просто пережити і відчути те, що говорить сестра Доріс. Хай Бог їй дає натхнення, ще більше Святого Духа і вам, цьому ордену. Дуже вдячна Богу.
1: Угу. Також ми вдячні вам за це слово. А ми продовжуємо програму у ваших намірах на тему «Духу Святий прийде». Маємо ще 13 хвилин. До завершення, будь ласка.
0: І так що, наприклад, Дух Святий промовляє не тільки через те, що ми... Через те, що ми чуємо, тобто доходять якісь слова до нас, через те, що ми бачимо, часом навіть дивлячись на природу, ми можемо отримати якісь такі натхнення, чи, наприклад, спонукає нас це до прослави, до вдячності, до цього, щоб Бога, власне, величати. І це, ну, це так сильно, бо це таке міцне прагнення. І також в тиші, абсолютній тиші, коли ми робимо місце, власне, Богові, коли виключаємо все і кажемо, Боже, це твій час, ти говори зі мною, ти до мене говори. І Бог, власне, в цій тиші також дає нам ці думки, натхнення, ми відчуваємо його заклик. Є багато, власне, тих дарів також і плодів Духа Святого, коли ми бачимо конкретні плоди у нашому житті і знаємо, що це була дія Святого Духа, що це так по-людськи не наша дія, але власне це Дух Святий. Тобто він приходить в різноманітний спосіб. Він, власне, приходить, коли ми очікуємо його, просимо, але приходить, коли ми навіть не думаємо. І він також може нас надихати, бо Бог постійно з нами і використовує кожен шанс, щоби доторкнутися до нашого серця, щоб людина якби відчула його присутність. Це можуть бути також різні трудні ситуації у нашому житті, коли ми досвідчуємо його зміцнення, його потіхи, його якоїсь ради, його такої сили, що він є з нами, що в іншому випадку, може, ми би попали в якусь депресію, чи в якийсь, наприклад, відчай, але Дух Святий нам якби не дає. Він каже, подивись далі, не тільки, власне, як так по-земному, теж, чи це вчора отець на проповіді, чи сьогодні, вже не пам'ятаю, говорив, щоби дивитися, вчора, про ці блаженства, дивитися вище, вгору, не тільки дивитися вниз, на цей плач, на цей, наприклад, страждання, але подивитися вище, подивись в небо, що тебе чекає. Тобто це є також дія Святого Духа. Бо так насправді без його присутності, без його дарів ми не зможемо навіть сказати, як Слово Боже говорить «Отче, Абва», до Бога Отця. І пройду далі до наступного стовпчика. «Світлом осяй наш віднокіл, серця любов святу впусти». І кволу неміч наших тіл своєю міцю захисти. Власне, його слово – це як світло, яке осяває наш віднокил. Часом ми дивимося дуже близько, і ми дуже зосереджені тільки на собі. А Бог, Дух Святий відкриває нам великі горизонти, просто ми можемо дивитися десь дуже набагато далі, дивитися глибше, дивитися, власне, якби так гострим таким, що не таке затьмарене все, але, власне, все таке живе, наше життя стає таке більш яскравіше, я би сказала, що воно має такий, чи має кращий смак, ну, якби бачимо ясніше. І теж, власне, такі прекрасні слова, які я вже теж ділилася і не раз говорила, що коли ми читаємо Святе Письмо, власне, коли все написано під натхненням Святого Духа, тоді наш зір, він стає таким, освячується. Ми починаємо також дивитися на інших таким з поглядом Духа Святого, тобто Божим поглядом на інших. Ми перестаємо осуджувати.

0: Ми перестаємо вимагати від інших. Ми просто дивимося з співчуттям, з тим таким серцем, Божим серцем, власне, серцем, який Ісус Христос дав собі пробити на хресті. І, власне, тоді просимо теж, бо ми самі любові не маємо, ніхто з нас, але просимо в серця любов святу впусти. Тобто відкриємо наші серця на цю святу любов, яку Бог прагне дарувати кожен раз. І постійно, власне, бо коли ми приймаємо Його в своє серце, значить ми прийняли, власне, Святого Духа і Його святу любов. Бо Його любов завжди є свята. То, що Він дає, завжди є святим. Дальше. І кволу неміч наших тіл своєю міцю захисти. Ну, часом бувають такі хвороби, що якби ми не можемо нічого зробити. Можемо їх тільки лікувати. Можемо просити, щоб Бог нам допоміг. Щоб Він, власне, захистив нас. І щоб ці наші тіла також захистив своєю міцю. І просити, щоб допоміг нам витривати в хворобі. Наступне. Відкинь подалі ворогів і обдаруй всіх миром враз.
1: Я ще вернуся за цю неміч, що було сказане, власне, що ми також не підкреслюємося, не зупиняємося на цьому, що ми слабкі. Приклад також апостолів, і після смерті Ісуса, і ми бачили їх неміч. Вони просто боялися, страхалися. А коли отримали Духа Святого, коли Дух Святий прийшов, власне, коли зійшов, то вони просто мали величезну відвагу і вже не боялися нікого, нічого. Маємо телефонний дзвінок, хочемо вас послухати, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Вені креатор спіриту. Прийди, Духу Творче. Навідай наші почування. Наповни небесною благодаттю серця, які ти створив. Ти, якого називають параклетом, найвищий дарунок Бога, жива вода, вогне любові, духовне помазання, дати людці мок дарів.
1: Добре, дякую за ваш також коментар, за те, що ви слухаєте і також задумуєтесь над тим, власне, химном до Святого Духа. Він латинською мовою звучить «Veni Sancte Spiritus». Маємо лише 6 хвилин до завершення. Дозволимо також говорити нашому гостю, сестра Доріс. Зараз буде промовляти, лише прийму ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Це Стефанія, місто Львів. Я вам дуже вдячна за такі сильні катехези сьогодні звучать. І хочу сказати, що дія Святого Духа є настільки сильна, тільки ми не хочемо його чути, не хочемо брати до уваги. Ви знаєте, я так скажу по собі, що на кожному кроці в мене виникають такі думки, що я спочатку їх страхаю. А потім, але бачу, що це гарна думка, і якби вона зреалізувалась або зреалізовується, дуже виходить на славу Божу. То я вам дуже дякую, дякую, дякую, ще раз дякую.
1: Дякую також, пані Стефанія, за те, що ви є разом з нами. Сестра Доріс, 5 хвилин, будь ласка, продовжуємо.
0: Так, власне, мене доторкнуло сьогодні, коли я читала цей хим, відкинь подалі ворогів і обдаруй всіх миром враз. Тобто, я собі так думала, маємо, може, якісь ворогів, але я так думаю, що Бог, Дух Святий робить це, що цей ворог, він може якби віддалити цього ворога в цій особі і обдарувати миром. Тобто цю людину, яка здається, що вона для нас ворог, він може зробити, власне, якби примирити мене з цією особою. Може віддалити, якби це все, що нас... Власне, цю ворожнечу, яка є між нами. Бо, власне, це зробив Ісус Христос на хресті. Він знищив цю ворожнечу. Власне, ворожнечу гріха, смерті. І Дух Святий робить це кожного. Коли ми просимо і приймаємо Його в наші серця, то Він ворогів може вчинити нашими друзями, що ми починаємо їх любити. Угу. І дай позбавитись гріхів, що скрізь підстерігають нас. Тобто, власне, то, що нас найбільше нищить, це є гріх. І, власне, також гріх нищить між нами єдність. Пригадуються мені, власне, такі слова з останніх реколекцій, як ми говорили про Духа Святого. Ну, то хто це цей Дух Святий? Знаєте, я так говорю, думаю, Боже, кохане, ну як тут сказати про Духа Святого? Це нереально. Але, власне, цей отець, який мав ці реколекції для нас, він сказав, що це є передусім єдність. Що там, де є єдність, там є дія Святого Духа. Бо він, власне, коли ми наближаємося, кожен з нас сповідається, кожен з нас прагне бути в цій небесній благодаті, жити з Богом, тоді, власне, наше життя стає більш мирним. І, власне, всі люди стаються нашими друзями, братами і сестрами в Ісусі Христі.
1: Сестра, у нас ще одне запитання. Будь ласка, слухаємо вас уважно. Говоріть уже.
3: Якщо рано молитися, то молитися до Господа Бога, до Отця, потім до Сина, потім до Духа Святого, чи на гору.
1: Добре, будь ласка, сестра.
0: Так, і ще два стовпчики, може я все не закінчу, але в тобі пізнаємо Отця, дай, щоб і Сина знати могли, в трьох іпостасях Бога Творця ми повноту любові знайшли.
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах.
5: На радіо Марія. Програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні Церква згадує святого Євгена Демазинода, єпископа. Про цього святого казали, що має серце велике, як світ. Євген Демазинод народився 1 серпня 1782 року в столиці Провансу, в місті Екс. Хоч родина Демазинодів належала до аристократії, проте ставлення до свого християнського стану і релігії у цій сім'ї було серйозним, на відміну від багатьох інших аристократів, які відвідували церкву формально. Два дядьки Євгена були церковними служителями. Один з них з часом досягнув сану єпископа. Євген з дитинства вирізнявся запальним характером, нетерпимістю перед перешкодами, але й дієвою допомогою потребуючим. Через Французьку революцію, яка становила загрозу як для аристократів з причини їхніх надто великих привілеїв, які лягали ярмом на плечі простого народу, так і для духовенства, оскільки революція мала атеїстичне спрямування. Сім'я Демазинодів виїхала до Італії. В Турині Євгена зарахували до Королівського коледжу, яким опікувалися отці Барбабіти. У Турині 5 квітня 1792 року Євген прийняв у Великий четвер перше святе причастя. Переживання цього таїнства він пам'ятав упродовж усього свого життя. Отець Панатій Рамберг свідчить про нього. Він у похилому віці, коли, будучи вже єпископом, правив літургію Великого четверга, кожного разу згадував, що саме в цей день мав щастя вперше свідомо прийняти Господа Ісуса. І тоді сльози радості спливали по його достойному обличчю. Зі зміною ситуації святий повернувся до Франції. 12 жовтня 1808 року, 26-річним, Євген переступив поріг семінарії святого Сульпітія в Парижі. Це був період, коли французькі війська окупували Рим, Наполеон ув'язнив папу і сам хотів захопити владу над церквою. 21 грудня 1811 року в Ам'єні Євген прийняв сан священника. Проте від посади генерального вікарія в Ам'єні він відмовився. У січні 1812 року повернувся до семінарії, щоб, як він писав, допомагати утримувати у цьому закладі дух побожності та місіонерства. Восени 1812 року молодого священника Євгена Демазинода запросили до його рідного міста Екс в Провансі. Там він оживив дух побожності, в семінарії організовував душпастирські зустрічі та конференції для священників, приділяв багато часу вірянам, працюючи самовідданістю, щирістю і наполегливістю. Усупереч попередній традиції, Євген не займався красномовством перед багатіями. Він поставив питання, чи не повинно бути промов для вуха і розуму бідних і невчених. Євангелія потрібно виголошувати для всіх і проголошувати так, щоб люди його розуміли. Проповідницьку діяльність святий Євген поєднував з опікою над в'язнями, над молоддю, для котрої він організував особливе товариство з власною присягою і особливим розпорядком. З причини занедбання віри у Франції святіший отець Папа Пій VII вважав, що у Франції понад усе треба створити національні місії та організувати реколекції для священників. Восени 1815 року Євген де Мазенот для створення місіонерського ордену купив значну частину монастиря, що залишилася від кармелітів босих, до якого примикав костел. До 1824 року провів 40 місій, тривалістю один місяць кожен. 17 лютого 1826 року папа затвердив орден місіонерів, облатів Найсвятішої і Непорочної Діви Марії для місіонерського служіння у всьому світі. 1823 року Євгена де Мазенода призначили генеральним вікарієм Марселю, а 1837 року – декретом папи Григорія XVI – єпископом Марсельської дієцезії. Євген де Мазенот одночасно був генеральним керівником ордену місіонерів. Високий сан не заважав йому поводити себе як звичайний священник. Він сам багато проповідував, відправляв служби Божі. Під час епідемії тифу дні і ночі перебував у лікарні, а під час епідемії холери у 1837 році відвідував найбідніші поселення, миропомазував і намащував хворих у їхніх приватних оселях. 1818 року він написав у тексті перших правил для облатів: «Нехай місіонери, наскільки їм дозволяє людська недосконалість, у всьому наслідують приклад Ісуса Христа, котрий саме і є істинним засновником нашої спільноти та наслідують приклад апостолів наших отців. Наслідуючи ці приклади, нехай цінують час свого життя, який присвячують молитві чи богомисленню в тиші монастирського дому. Іншу частину нехай присвячують проповідництво». У Прованці проповіді проголошувалися двічі на день, рано вранці, перед тим, як люди йшли на працю, і ввечері перед настанням ночі. Святий Євген проголошував їх провансальською, зрозумілою для простого народу мовою, тому що ці проповіді були передусім для простих людей. Під час місій не обмежувалися тільки проповідями, але й влаштовували різні урочистості. Багато людей каялись і сповідалися. Бувало так, що протягом доби місіонери не могли вийти із сповідальні. Святий Євген і місіонери-облати акцентували не стільки на страху грішників перед невідворотністю Божої кари за гріх, як у Старому Завіті, а на щирому жалю за гріхи через сприйняття в їхні серця Божої любові, яка завдяки жертві та воскресінню Ісуса Христа приведе їх до неба. Святий Євген вважав, що місії є суттю католицької релігії. Вони є, можливо, єдиним засобом для виведення цілих народів з морального неладу і навернення їх до Господа. Орден місіонерів облатів Найсвятішої і Непорочної Діви Марії, заснований для місіонерського служіння у всьому світі, має Боже благословення. Починаючи з малих груп місіонерів у Франції, він поступово розповсюдився цілим світом. Святий Євген після 79 років плідної служби Богу і Христовій Церкві відійшов до Господа 21 травня 1861 року. 19 жовтня 1975 року Євгена де Мазенода проголосили блаженним, а 3 грудня 1995 року зарахували до лику святих. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
4: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
8: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Кожне покоління нарікає на свою молодь так само, як і кожне покоління стверджує, що світ збожеволів. Усім нам хочеться відчуття унікальності власної кризи. Зрештою, у цьому є велика частка правди. Люди щоразу стикаються з новими, неповторними труднощами. Але природа таких різних історій і таких різних випробувань завжди одинакова. Тож і вихід із кризи у будь-якому часі має універсальну, просту природу. Не жити на шкоду комусь, а жити жертовно, корисно. Владика Борис Гузяк. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, вітаю усіх сердечно зі студії Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Захристія». Я так хочу чесним бути. Сьогодні ми мали в планах зустріч на платформі Радіо Марія з владикою Максимом Рябухою, який очолює сьогодні Донецький екзархат Української греко-католицької церкви, але в єпископів є часом непередбачувані обставини, і такою довіреною особою сьогодні в ефірі від владики Максима є отець Владислав Ігнатюк. Представляє Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Ми отця Владислава знали десь років 7 тому ще як семінариста семінарії трьохсвятительської семінарії тут біля Києва Української греко-католицької церкви, коли ми частенько зустрічалися тут на платформі Радіо Марія. Тоді отець Владислав і там гурт хлопців представляли християнський гурт Метаноя. Нарешті, отче Владиславе, Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес! Дуже радий бути тут. Та і справді, владика Максим мав бути сьогодні в ефірі, але він має такий обов'язок бути зараз з молоддю, така непередбачена ситуація. І він сказав, щоб я тепер міг його замінити, наскільки я це можливо взагалі замінити єпископа.
1: Напевно, можливо, єпископу видніше. Так, ми домовилися з отцем Владиславом, що будемо спілкуватися на ти, бо це буде дружня розмова, бо ми давно знайомі, десь близько 10 років хіба знайомі, і, як я сказав раніше, зустрічалися тут на Радіо Марія, коли презентували декілька збірок, пісень. Ці пісні, до речі, отже, звучать до сьогоднішнього дня, особливо ваш альбом «Утішмося», це різдвяний альбом, та і, зрештою, всі інші дуже красиво звучали вони. Так, на самому початку, чи далі живе ваша музична спільнота? Чи чим навіть живе, давай так? З такого позитивного хочу почати сьогодні.
2: Дуже дякую. Це дуже так приємно, що ця музика живе. І насправді Радіо Марія – це одна з таких найважливіших радіоетерів нашої України, християнської таких, так? І мені дуже приємно, що досі є попит на ці колядки. І наша метаноя живе так поки що так проектно, через те, що така значна частина нашої метаної, а це наш такий вокаліст, наш отець Іван Височанський, то він зараз перебуває за кордоном. І ми, відповідно, можемо робити якісь проекти за кордоном. Думаю, що це тимчасово, коли закінчиться війна. Я думаю, що вже і будемо більше мати можливість їздити по Україні і робити те, що ми робили перед війною.
1: Але з того, що я знаю, то ви робите все ж таки концерти, такі локальні концерти для українців, які тимчасово, вимушено, давай так скажемо, знаходяться за кордоном. І це не лише про різдвяний період, в інші літургійні періоди ви також даєте концерти з іншими піснями.
2: Так, 2 роки назад так сталося, що ми двічі мали можливість бути за кордоном і робити такі події. Наша справді така традиційна, така різдвяна місія на Різдво. Ми так кожен рік вже багато років так їздимо. А останні 2 роки там мали можливість також і збиратися влітку. Зокрема, останній раз влітку ми збиралися в Римі на День молоді, біля нашого прокатедрального собору Святої Софії.
1: Угу. Ну так символічно, що сьогодні ми маємо цю зустріч в день, коли Східна Церква, Візантійська Церква відзначає віддання свята Великодня. Ну, от, і хто був на богослужінні вчора, сьогодні, то ну, от, могли б спостерігати про те, що богослужіння цієї останньої доби східної традиції, вони були тотожні богослужінню Великодньої ночі. Пасхальної ночі, пасхальної ночі. Ось це ні до чого, це просто так підкреслити про те, що сьогодні це є свято. Ми хочемо презентувати сьогодні, от, власне, на платформі Радіо Марія Донецький екзархат. Радіо Марія має можливість сьогодні працювати, зокрема, у місті Запоріжжі. Так, там навіть під час війни, я не знаю, чи то з яких там міркувань і наскільки часу, але Радіо Марія має такі довгі хвилі. Навіть, ймовірно, що нас слухають на тимчасово окупованих територіях цього регіону, тому мені дуже приємно, так, ну, але зрештою ми зараз спілкуємося з отцем Владиславом, який знаходиться в Дніпрі. В Дніпрі. Так, от давай так, от, на самому початку про Донецький екзархат. Територіально це один з найбільших екзархатів Української греко-католицької церкви, бо взагалі єпархії цих адміністративних одиниць, але одночасно і один з найменших за кількістю вірних. Яким сьогодні є обличчя греко-католицької церкви і спільнот цієї церкви на Сході?
2: Дякую за питання. Те справді можу так підкреслити також і погодитися, що в Україні, так, це територіальна найбільша така одиниця, екзархат. Думаю, що за кордоном, десь в Канаді або в Бразилії, територіально, можливо, ці більше, ці такі є єпархії, так, а в Україні там ми рахуємося найбільшою, та і в склад Донецького екзархату входить 4 області. Це Донецька область, Луганська область, Дніпропетровська область і Запорізька область. І, на превеликий жаль, така значна частина нашого Донецького екзархату, вона окупована. Та Луганська область, вона окупована на 99%, Запорізька область більше, ніж половина. Так? І, ну, і справді, обличчя сьогодні греко-католицької церкви, тут Донецького екзархату, воно зранене. Воно зранене, так, таке десь покалічене, так, але воно живе. І як мені, як душпастирю за ці роки війни, бо я перший рік служив в Запоріжжі, вже третій рік живу в Дніпрі, і торкаюся от людських ран цієї війни, і бачу, як багато справді вірних втратили свої і домівки, втратили своє помешкання, так, але не втрачають віру. І можна побачити такий феномен, як багато людей навертаються в дорослому віці. От такі цікаве таке спостереження, так, що от ми всі десь так були, не побоюсь сказати, інфіковані таким московським православ'ям, яке виховувало просто такий формалізм, де священник на такій далекій відстані від людей, і в нас єднає обрядовість якась, обрядовість з Пасхою, з водою, з хрещенням, коли треба пірнути 3 рази. А коли людина приходить до нашої церкви, то ми стараємося показати цю таку відкритість. Показати, що церква дуже близько. І люди, які начебто вірні були, які ходили, вони вважали себе десь такими православними християнами, так, не знаючи до кінця, що означає православність, так, були інфіковані саме московським таким, так, таким православ'ям, так, вони наново відкривають для себе віру, наново відкривають для себе церкву, наново відкривають для себе відносини. І я дуже радію, що в моїй команді, в команді Донецького екзархата, є такі священники всі, які відкривають не тільки свої серця, а відкривають свої домівки свого дома. Та? Відкривають домівки свого дома. Я тепер згадав, як якось блаженнішого Любомира Гузера спитали про те, як ми маємо любити свого ближнього. І знаєш, що сказав Любомир Гузар? сказав, треба любити свого ближнього до глибини свого, як думаєш, чого?
1: Щось серце, або ти на серце показуєш.
2: Ну так, я так спеціально це показую, та, але насправді до глибини свого гаманця.
1: А, от воно що.
2: Любити свого ближнього до глибини свого гаманця. І я бачу, спілкуюся з нашими отцями, і ми так розуміємо, усвідомлюємо, що справді так багато людей потребують різної допомоги, і ми відкриваємо свої двері, і не тільки церков, а й своїх домівок.
1: Угу. Так, от дивлячись на цю карту України, правобережна, лівобережна територія, я пам'ятаю, що з уроків історії, зі школи, про те, що на лівому березі, ну, нібито так нас навчали, що ніколи не було Української греко-католицької церкви. Якщо там в якому 18 столітті вся правобережна Україна була, ну, практично греко-католицька, за віросповіданням, і храми, наприклад, ті, які будовані там в 1700-х роках, це є практично храми, які побудовані саме греко-католиками, з благословення греко-католицьких митрополитів, єпископів, то оця територія лівобережної України, де, власне, зараз має можливість бути, проповідувати Донецький екзархат, це є щось нове, я би навіть сказав, революційне. Чи усвідомлюєш ти, священники, от, власне, вашого екзархату, наскільки історичними зараз є ці події, що тут відбуваються навернення, можливо, нові хрещення, от саме в такій історичний контекст, такі історичні площині.
2: Дуже дякую, Максиму, за запитання. Та. І я собі також пригадав, як перші отці греко-католицької церкви їхали до Києва, і вони питалися у Любомира Гузера, що нам робити. І тоді Любомир Гузер сказав таке цікаву відповідь: робіть гарне враження. І це така відповідь, яка мені так запам'яталася на все, на весь час. Та, взагалі, Любомир Гузер для мене особисто відіграв таку дуже теплу таку інтелектуальну таку підтримку, таку вплив, таке враження, він сам, та, і справді погоджуюсь з тобою, що тут на лівому бережі нашої греко-католицької церкви так історично було дуже мало. Були різні поодинокі місіонерські такі виїзди, і вони навіть є така одна історія, що під час підпілля один священик приїжджав в Мелітополь. І приїжджав на сповідь до однієї бабусі, так, яка була з Тернопільщини, і вона вже була десь при смерті. І він, це був 1970-ті, десь такі роки, так, і він подолав всю цю відстань, щоб приїхати на лівобережну Україну, в Мелітополь, посповідати, а потім він подивився в вікно, де була ця сповідь, і каже: в майбутньому тут буде церква.
1: І так цікаво,
2: що правда на цій вулиці потім отець Петро Криницький приїхав в Мелітополь, і саме на цій вулиці відкрилася церква. Ну і ми справді усвідомлюємо собі цю таку духовну революцію, що кожен раз, коли наша церква переходиться через на лівобережжя, то це справді є таким важливим кроком для нашої церкви, важливим кроком справді, і не випадково наш собор, наша катедра, власне, є на лівобережжі, та метро Лівобережна, ну, Київська Слобідська номер 5, та, і це є такий символ того, що насправді і звідси починалися історія християнства. Так, Володимир Великий також там починав хрещення Росії. Так, і справді лівобережня Україна найбільше постраждала від комуністичного режиму, від царської Росії. Так, і відповідно тут неабияк відчувається ця кожна наша перемога, так, коли засновуються нові парафії на лівобережній Україні. Це така справді перемога. Так.
1: Я хочу наших слухачів також заохотити відвідати наші соціальні мережі, на яких відбувається відеотрансляція. Отже, заходьте на наш YouTube, на наш Facebook, українськими літерами у пошуковику пишіть «Радіо Марія», і обов'язково знайдете там зараз відеотрансляцію, можете там нас підтримати вподобайкою, коментарем гарним, щоб просунути наше відео. Наступне, це про війну. Як війна змінила життя парафії Донецького екзархату і навіть саму модель служіння душпастерського в цьому регіоні. Ти вже, здається, став священником після повномасштабного вторгнення, так?
2: Став в 20-му році священником.
1: Ага, тобто ще... ти ще побув?
2: Так. Так. Угу. Так. Це був такий постковідний час, тоді ковід майже закінчувався, та я в 20-му році став священником, мав можливість ще півтора року служити в Мелітополі, так, перед війною.
1: В своєму рідному Мелітополі, правильно?
2: В рідному, так, все вірно, так, в своєму рідному Мелітополі, так. І чисельність наших парафій, якщо я не помиляюсь, як серед наших екзархатів, в Донецькому екзархаті було найбільше. До війни була найбільша кількість парафій в нашому екзархаті, справді. І через війну справді радикально змінилися ритм і структура парафіального життя. Та й багато громад були змушені евакуюватися, переселитися на інші міста. Священники стали не лише душпастирями, а ставали і волонтерами, і психологами, і координаторами кризових центрів. Ну і всі парафії одразу стали справді такими хабами, та звідки куди привозили всю гуманітарну допомогу, і шелтерами, де хто міг це собі дозволити. Ну і парафії стали більш такими справді такими мобільними, так, і священник часто супроводжував людину не лише духовно, а й постійно в таких різних кризах. І за часи таких духовних розмов я побачив, що люди часто мають бажання, просто шукають відчуття безпеки. Коли вони втрачають свої домівки, втрачають свій повсякденний нормальний побут, вони втрачають таке відчуття безпеки. І я навіть побачив за своїм сином, в мене є син, йому 5 років, він також народився в Мелітополі. І та віці, власне, півтора року ми виїхали з Мелітополя, і він довгий час малює трейлери. Так? Тобто трейлери — це такі будинки на колесах. Uh-huh. Так? І просто це таке для нас було з дружиною відкриття, чому він це будує, так? Чому він це таке. А потім десь така прийшла відповідь, бо ми залишили свій дім, і зараз ми живемо в домі, який не є наш, який ми здаємо. І відповідно дитині, так працює якось мозок дитини, так, що вона хоче собі будувати якийсь дім на колесах, що в будь-який момент, коли буде небезпека, цей дім можна кудись пересунути, що дім залишиться все одно з тобою, так, щоб не сталося, дім буде з тобою. І я відчув справді, як багато людей, які приходять, вони хочуть відчути на парафіях нашого екзархату, відчути себе вдома, відчути таку домівку, що церква перестала бути місцем
1: культу, так? Тільки культу.
2: Культу, браво, так, літургісання якогось такого, якщо так грубо сказати, так, краще сказати культу, правильно, так, тільки культу, так, а що це стає місцем домівки. Де приходять люди, і вони хочуть відчути таке відчуття безпеки, справді. Ну і священники стають капеланами. Багато стають просто з такої повсякденної обрядовості, яка, наприклад, є такою сталим життям на іншій частині, та на заході України, це справді тут життя від тебе вимагає брати ці виклики на себе і ставати капеланом. Та я ніколи не був медичним капеланом, але про мене дізнаються, що я тут є в Дніпрі, і мені телефонують і кажуть: слухай, ну от там от є наш поранений в Мєчнікова, чи міг би ти його завітати? Я кажу, ну так, так, так, звичайно, так, просять людину, то це більше, ніж Божа воля, коли тебе зненацька хтось кудись відправляє, то це найкращий спосіб собі не шукати, чи це Божа воля, бо це щось приходить із не з твоєї забаганок і просто починаєш іти. Та? Якийсь момент я мав можливість познайомитися з однією медикинію в одній з протестантських церков, і вона допомагала мені проходити в різні корпуси, безпосередньо в хірургічні корпуси Мєчнікова. І ми 3 місяці просто різними волонтерами, я брав укулеле, таку маленьку гітарку, і з волонтерами ми приходили, роздавали якісь хрестики, вербиці, питалися про якісь потреби, і мали таку дуже цікаву екуменічну, таку мобільну капеланію в Мєчнікова. І це було, ну, насправді, таких 3 місяці неймовірно такого часу, коли можна було доторкнутися до ран наших військових. На жаль, потім вона, як на жаль для мене, що втратилася ця така дорога до Мєчнікова, бо вона мобілізувалася, зараз вона медикиня в добровольчому батальйоні госпітальєри. Так? Але цей факт, що наша церква перетворюється на таку капеланію і медичну, і військову капеланію, та наші церкви справді приїжджають військові. Так? І така значна частина – це є приходять військові, бо вони також мають потребу на всіх капеланів не так багато є зараз в нашому війську, і не всі можуть так цілком повністю задовольнити, хоча я вірю в те, що вони там є, задовольняють, вони потрібні, важливі, так, але є різні структури військ, так, і вони приходять до наших церков, і ти розумієш, що для них маєш знаходити слово підтримки, бути для них капеланом, і тому часи роблять таке своє, перетворюють нас на інших.
1: Отже, а от українці Сходу навчилися відрізняти, от, чи навіть, можливо, не відрізняти, а от так мати таке відчуття внутрішнє, це моя церква. Якось, ну, от саме ставлення до греко-католицької церкви, я про це кажу, тому що, ну, все-таки, правді, вічі дивлячись, ще там років 10 тому навіть, та, можливо, і 5 ще перед війною, греко-католицька церква була чужою церквою на сході України. Яке ставлення сьогодні до цієї церкви? От мені один з єпископів, який займається харитативною діяльністю, розповідає, каже, от там привезли там переселенців зі Сходу у осередок Карітас. Він каже, я так краєм вуха не спеціально підслухав розмову одної переселенки. Каже, да, привезли нас сюди в якусь секту. Ну, з однієї сторони вона користає цією допомогою, з протилежною ми розуміємо, який контекст вона вкладає в цей термін секта. Тобто є наша церква, хай буде там православна, а оце, між іншим, секта, ми її використаємо і далі собі будемо говорити і сміятися з цієї секти.
2: Так, згадується мені таке слово «лікбез», таке було в радянському часі, ліквідація безграмотності. Ну, це справді, я повторюся, можливо, ще раз, що тут люди тут інфіковані цим таким московським православ'ям, так, що для них інші церкви це одразу автоматично є справді, ну, такими сектами, так. І можуть, навіть коли ми тепер відкрили нову парафію на Лівому березі, і коли люди бачать, що там тепер не є кафе, а церква будується, вони питаються, що тут таке. Я кажу, тут українська греко-католицька церква. А вони кажуть, а це християнська церква? Mm-hmm. Тобто це абсолютно навіть не ідентифікація тебе як християнина, та настільки чужі слова греко і католицька, так, можливо, десь католицька, бо вона десь на слуху була, а греко-католицька це, ну, часто є таке заміщення. Певно, що люди, які десь читають новини, які десь можуть себе віднести до, ну, такої, не скажу до еліти, але до такої групи людей, які, ну, більш усвідомлені про процеси, історію життя, певно, що вони знають. Але є все ж таки така частина, яка буде питатися, а чи ви християни, а у вас хреститься як? І коли ти починаєш пояснювати, що хрестимося так само, як і православні. Віра в нас православна, але церква католицька. Так? І мені тут дуже допоміжним стає Володимир Великий. Я кажу, ви Володимир Великого знаєте? Він каже, людка, що так, знаємо. Він хрестив Русь, так? Я кажу, так. Але ти не хрестив Русь, коли церква була одна. І от ми та церква, яка хоче повернути цю єдність, яку Володимир приніс. Ну і це десь ще залишається якісь такі питання, але от я все ж таки все одно ще в пошуках цієї такої найкращої такого визначення, формулювання такого, так, щоб людям так
1: моделі,
2: вичерпно
1: моделі,
2: дякую, такої вичерпної моделі, щоб людям давати, і люди собі так, а, ну тепер от я десь так розумію, так, ну.
1: Тим не менш, от ти розповідаєш про те, що в Дніпрі відкрита третя парафія Української греко-католицької церкви на лівому березі, знову ж таки промовисто, на лівому березі, і це парафія на честь Софії Премудрості Божої, я так розумію, посилання на відому Софію Київську або Софію Римську, так, це третя Софія у Дніпрі, промовисто дуже, ти є настоятелем цієї парафії, так, це є велика довіра від єпископа, ну, але от загалом, бачиш, попри все, от коли ми читаємо про масу руйнацій будинків, про не меншу масу руйнацій культових споруд, це і мечеті, і синагоги, і римокатолицькі, греко-католицькі, православні храми, протестантські будинки для молитви, ми чуємо про такі позитивні явища, які практично на порозі фронту будуються церкви. От якщо говорити про таку взагалі процедуру чи процес, як створюється парафія сьогодні у викликах війни, як вона будується? Ну тут будь-який там момент може прилетіти якийсь ворожий дрон чи щось там таке і зруйнувати. Де береться відвага, зрештою, щоб це робити? Я знаю, що якщо говорити про іноземних донорів, то вони зараз не дуже щедрі на те, щоб жертвувати кошти на будівлю. Вони кажуть, моїми словами, або я їхніми тільки що прорік.
2: Так, дуже дякую за питання. Та. Це правда, що іноземні інвестори не зацікавлені в чомусь такому, щоб щось будувати, бо є справді така небезпека в тому, щоб це зруйнувалося. Це правда. Мені подобається ця фраза. Я, якщо не помиляюсь, сказав це Отто фон Бісмарк. Він сказав, що війну перемагають вчителі і священники. Здається, це його належить йому фраза, що справжню війну перемагають вчителі і священники. Та? І це те, що каже апостол Павло, що наша війна не проти тіла і крові, а проти дух піднебесних, та? Проти князів темряви. Та? Наша війна. Та? І ми як церква покликані будувати церкви, будувати людей там, де є війна, там, де є справді розруха, там, де є ці виклики, небезпеки смерті, ми мусимо нести життя. Так цікаво також, Бог, коли кличе Єремію, то він йому каже, що я тебе кличу руйнувати і будувати. І ось власне, так цікаво, що саме от це пророк Єремія попався мені в часі, коли я отримав це таке призначення, і ми, певно, що не будуємо з нуля, так, з фундаменту церкви, не будуємо. Ми просто знайшли кафе, важко сказати кафе, так,
1: приміщення,
2: це було місце,
1: так?
2: Де просто... приміщення. Ну, приміщення, воно називалося кафе Феодосія, його назва така, от таке. Так. Але чому я кажу важко сказати кафе, бо там не подавали їжу, а подавали закуску. Тобто це було місце, де випивали люди. Ти прийшов, тобі налили 100 грам, випив і все. Тобто це така була така, як
1: розливайка,
2: така,
1: розливайка.
2: Право. Ага. Розливайка, наливайка така, так. І воно збанкрутувалося, так, слава Богу, так. І на цьому місці ми дивним способом просто, що це таке гарне місце в парку такому невеличкому, в сквері такому, так? І справді, коли мені сказали, що я продовжую нести цю таку відповідальність по відновленні церкви, то мені попалося це слово, що я тебе кличу будувати і руйнувати. А насправді цю парафію заснувалася вона ще в 16-му році. Її заснував наш такий відомий отець Василь Пантелюк, який перший був священником в Донецьку. Він також в 14-му році евакуювався з Донецька, приїхав тут в Дніпро, одну парафію на правому березі розбудував, і Карітас розбудовує, і далі розбудував. Ну і в нього було таке сили, такі, і він на лівому березі отримав земельну ділянку від влади. Тобто влада дала земельну ділянку, підготували документи всі, кадастрові номери, план розробили, як будувати. І одна з будівельних компаній подає в суд. Подає в суд на рішення міської ради. Така ситуація, така правда про різні такі ситуації, які є в нас, так, що одна будівельна компанія забрала цю ділянку, зараз там є хмарочос. І, але молитви продовжувалися, і так сталося, що от тепер, коли в нас з отцем Олександром Богомазом забрали нашу парафію в Мелітополі, отець Богомаз Олександр в Запоріжжі відкрив парафію нову Святої Варвари, і стало таким прозорим таким, я так розумію, для нашого єпископа Володики Максима, що і треба і нову парафію також відкривати на лівому березі Дніпра.
1: А чи є от у вас, я не кажу там на рівні єпископа, а от у вас на рівні священиків, пресвітерів, комунікації з чи парафіянами, чи священниками, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні тимчасової окупації? Чи функціонують ці, зрештою, парафії, чи ні?
2: Наскільки мені відомо, що жодного з наших священників немає на окупованих територіях, але залишилися, певно, що залишилися в усіх містах наші парафіяни. Зокрема, була дуже голосна така подія цієї Пасхи, коли цієї Пасху Московський патріархат, який діє в Токмаку, то вони торжественно відсвяткували там свою Пасху, забравши збудований храм Української греко-католицької церкви. І прихожани, які там наші були парафіяни, вони весь цей час доглядали церкву. Приходили самі там тихенько десь краєчку, можливо, і молилися, так, але точно доглядали, квіти садили, так, біля цієї церкви. І цю пані, яка доглядала цю церкву, її арештували, якщо не помиляюся, на 15 років в'язниці. А церкву так от забрали, так? Ну і на окупованих територіях залишаються наші парафіяни там. І ми, як маємо час, так, виходимо до них на зв'язок і підтримуємо їх і словом, і молитвою. І вони, останнє, яке мене дуже вразило, вони сказали: ми тут залишаємося, щоб вас чекати. Хтось має бути вдома, щоб чекати. І ми залишаємося вдома і чекаємо вас.
1: Отже, скажи, з якими скаргами, проблемами приходять сьогодні люди оцих регіонів до священників, до церкви? Це ж, наприклад, не знаю, біль за втраченим майном. Це можливо просто про напруга психологічно від постійних обстрілів, небезпека від дронів, від атак там різного роду, чи можливо там вони хвилюються за своїх рідних, які на фронті. Які проблеми там найчастіше звучать?
2: Дякую за питання. Я думаю, що справді в часах таких випробувань відчувається така спрага за духовністю. Бачу це і в сповідальниці, і в духовних розмовах, бачуся на різних спільнотах, яких я відвідую, що люди спраглі духовні поживи. Ну, і як мені здається, що війна оголила таке питання, от відчуття сенсу, що справді це така терористична така країна в будь-який момент може відправити свою зброю по цивільних людях, і люди починають приходити з таким запитанням про сенс буття, та? Які раніше могли бути десь так далеко відкладені. І багато хто вперше так серйозно починає молитися і усвідомлювати собі, от для чого я був створений, яке моє покликання, яке. Але певно, що воно не одразу приходить. Так, найперше це завжди біль. Найперше це завжди біль за втраченим майном, за життям. Деякі так люди можуть, так поділюся, можуть говорити про те, як вони живуть минулим. Бо в минулому була своя хата, своє господарство, своє стабільне життя таке, так, і десь люди, деякі так живуть тою безпекою, яка була в минулому, так, і вони справді прагнуть почути, що їхня біль має значення тут перед Богом. І я собі також часом помічаю, що щось хочу їм відповісти, але більше, ніж те, що я також втратив своє майно, свою квартиру і церкву в Мелітополі, та, але чогось такого десь більшого не можу сказати і розумію, просто кажу, давайте разом з вами от віддамо цей біль Бог. Та, давайте з вами побудемо в цьому болі, що цей біль справді має значення, і його треба прожити. Його треба прожити зараз так, щоб він не з'їдав вас. Так? І просто усвідомлюю, розумію, що як важливо просто бути поруч з людиною і навіть мало говорити, а так помовчати разом з ним. Помовчати в цій

0: чути таку фразу, що Бога нема, бо якби він був, він би цього не дозволив. Чи варто, це власний досвід, це приватний досвід, це особисто до отця Владислава питання, чи варто в таких випадках переконувати цю людину, що Бог є?
1: Так, це справді складне питання таке, так, і люди задають його, так, чому, якщо існує Бог, так, то чому є зло, то чому так багато кривди, так багато страждання, і воно завжди дуже делікатне, справді, в таких питаннях. Справді треба усвідомлювати, що ми робимо таку відкриту операцію на серці. Що кожне слово, воно може завдати ще більше зранити, так? Все ж таки варто говорити, що є Бог, так? Варто говорити, що є Бог, але також варто говорити, що це не його задум, щоб людина страждала. Це не його задум, так? Його задум був зробити місце в саду, де буде рай, так? Але Бог дає нам всім вибір. Дає вибір, так? Як вибір дав Каїну, який вибрав вбивство. І я собі пригадую також таку одну пані в лікарні Мєчнікова, яка була, стояла біля свого сина, і в палаті було четверо хлопців, і всі четверо йшли на контакт, а цей хлопець, не пам'ятаю його звати, пам'ятаю, що він з Франківщини, з мамою стояв, так, і як до нього підійшов, він просто відвернувся від мене. І потім ця мама забрала мене з палати, ми відійшли в коридор, і вона каже, що це мій син, він втратив собі ногу на війні, і він ні з ким не розмовляє. Також вона каже, що на війні ми втратили нашого батька, тобто її чоловіка. Uh-huh. І каже мені, що я не втрачаю віру в Бога. Мій син втратив, і немає ніякої відповіді. Каже, а я дякую Богові, що він зберіг життя моєму сину. І каже мені, що якщо в мене заберуть і відчуття віри в Бога, тоді закінчиться моє життя. І певно, що ця людина була з контексту Франківщини, та, там де вона виховувалася в цьому, так, і можливо, вона має інші відносини з Богом, так, і це завжди боляче. Це завжди боляче людині пояснювати, що в цьому болю, в цій ночі віри є Бог, так, є Бог, є світло. Це завжди боляче, так. Це завжди важко. Але Бог нас кличе говорити про те, що в цій темноті, навіть якщо запалити маленький сірник, то стане світліше.
0: Дякую, спасибі, отче. Про екумінічний сегмент, ти саме, отче, цим в екзархаті займаєшся. Наскільки війна змінила стосунки між віруючими, між християнами, власне, там на Донеччині чи на Запоріжжі, взагалі в Донецькому екзархаті? Чи стало це, ну, такою реальністю або практикою більше, ніж таким собі, ну, як це правильно сказати, ніж теорією хіба, так? Ніж теорією.
1: Дякую. Так, я від моменту, як став священником в 20-му році, то отримав також декрет призначення дбати за єдність між християнами, та такий діалог між релігійним та і міжконфесійний. Та міжконфесійний, це стосується різних християнських церков, деномінацій, та міжрелігійний, це контекст, коли не християнські церкви, коли стосується це мусульман,

0: юдеїв, індуїстів. І це справді, що до війни, навіть коли ми мали в Мелітополі різні такі спілкування з іншими деномінаціями, міжконфесійний діалог, то часто в нас була спільне святкування Різдва, Пасхи і такі якісь там молитви, коли ми збираємося там раз на два, на три місяці. З початку війни побачив тут, особливо тут в Дніпрі, також і в Запоріжжі, за рік мого служіння в Запоріжжі, бо в Запоріжжі дуже гарна духовна рада, і в Дніпрі дуже, дуже гарна духовна рада, де справді, коли прийшла війна, то стерлися ці такі межі, такі високі паркани, можливо, ми будували. А тепер так паркани набагато зменшилися. Та, що це стало такі парканчик, що можна його ногою перейти, і інша людина дозволяє тобі, каже, перейди цей паркан, ходи, тут безпечно. Та, якщо раніше це був паркан...
1: Якщо про образи, то перелаз, знаєш, оцей в українській перелаз, традиції, так. Який був так. Сусідів. Так, так,
0: так, так, браво. Так, що якщо раніше це просто ти міг так підстрибувати, щоб подивитися, а тепер вони опустилися до такого рівня, що справді перелаз, і відчуття такого, що зараз це наша спільна справа. І така глибока консолідація є, і справді, і між Православною Церквою України, і Римо-католицькою церквою, і п'ятдесятники, і баптисти, адвентисти сьомого дня, месіанські євреї, і греко-католики, і ми коли стоїмо за одним стіл і починаємо думати, які події нам зробити, так, які гуманітарні місії нам разом зробити. І також ми починаємо говорити, хто в чому є сильний, хто є в чому сильний, і відповідно я можу в чомусь сильний дати якісь милиці, ліжка, візочки колісні, інші каже, я маю приміщення, інші каже, я маю волонтерів, і просто якась така, така суцільна, така от павутина, така разом така, шукаю якісь такі асоціації, як це сказати, що це щось таке, якась така дуже один хаб такий спільний, і ми не говоримо про те, що нас відрізняє. Такі якісь мінімум теологічних відрізнень, доктринальних, а більше на тому, що людина зараз потребує Христа.
1: Отже, а є якісь от реальні приклади співпраці от в цьому екуменічному контексті?
0: Так, так, так, звичайно. Ну, наприклад, те, що я кажу, що от ми показали, сказали, в чому моє сильне, так? І, зокрема, з дозволу в Карітасі я сказав, що ми маємо можливість давати от милиці і допомагати також, у нас є був соціальний гардероб, і досі він є, так? І до нас зверталися за різними кріслами, колісними, милицями. Інші казав, що в нас є справді волонтери, якщо ви будете якусь робити події, наші волонтери в одну секунду приїжджають і допомагають вам щось або розгрузити, або роздати їжу. І це просто обмін своїми ресурсами. Обмін своїми ресурсами такими, так? Своїми кадрами. Та, і це так... Це надихає так справді, що ми є однією церквою. Так, відповідно, ми також робили двічі поспіль разом з екуменічною тут радою, міжконфесійною радою обласної Дніпропетровської області, робили такі конференції наукові. І перша така конференція була про те, як наші всі конфесії страждали від тоталітарного радянського режиму, mm-hmm. які були однакові рани ми несли, і як зараз це знову повторюється, так? І відкривали один для одного свої гоніння, так? Греко-католицька церква про своє підпілля, але також і протестанти говорили про свої такі рухи, так? Протестантському п'ятдесятники, баптисти, вони є, які є, які стали. Як влада прийшла, то їм сказали, що вони тепер мають обов'язково прийти до влади і реєстровані. Ось, є реєстровані, є не реєстровані. Відповідно, те, що не реєстровані, то вони були в катакомбах також підпіллі. А реєстровані, вони реєструвалися в Радянському Союзі як релігійна одиниця, і відповідно вони були менше... могли говорити щось більше про комунізм, відповідно. Тобто вони також мали свої рани. Так? І ми ці рани відкривали один для одного на цій такій конференції. І, ну, і я радію з цих обов'язків, які мені дала церква, і радію з цього такого духу єдності, що ми маємо зараз якомога більше консолідувати наші сили, а не як раніше, була одна московська церква, яка вважала себе фаворитом. Ми фавориті, і нам не треба ні з ким спілкуватися. Так? Ми з владою будуємо цезаропапізм, так? І от така модель, відповідно, вони не потребували якогось mm-hmm. такого. Так? То зараз з війною є пожвавлення цього такого спілкування. Так? Я цього радію дуже.
1: Угу. Друзі, от маємо ще декілька хвилин практично. Не планував, але от щось мені прийшла думка, що варто було би допустити наших слухачів до розмови, щоб вони телефонували, якщо є такі. То, будь ласка, я пригадую, що ми зараз спілкуємося у прямому ефірі з представником Донецького екзархату Української греко-католицької церкви. Це отець Владислав Ігнатюк, настоятель парафії Софії Премудрості Божої у місті Дніпро. Так хочу сказати чомусь Донецьк, не знаю. Якщо хтось хоче... Донецький екзархат. Якщо хтось хоче дзвонити, дзвоніть. У нас є 4 лінії. Будь ласка, 044 код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. На Viber не дзвоніть. Можете підтримати отця Владислава. Там справді важко, друзі. Ми чуємо щодня новини про вибухи, цілодобові вибухи, руйнування Дніпро, Запоріжжя, Донецьк, ну це взагалі болюча рана, Луганськ так само, це власне ці обласні центри підпадають під цю адміністративну одиницю Донецького екзархату. Є в нас дзвінок. Христос Воскрес, хто дзвонить, звідки?
2: Воістину Воскрес. Оксана Тернопільщина.
1: Так, пані Оксана.
2: Я вітаю вас, пане Максиме, і вітаю дуже такого, мені запам'яталося такого гостя, такого отця Владислава. Мені дуже подобався гурт «Неканоя», коли я почула перший раз їхні колядки. Я дуже хотіла колядувати ті колядки, а запам'ятати так не можна. Може, вам стане смішно, я за 3 рази переписала ту колядку «Ой, у полі-полі виросла ялина». Мені дуже та колядка припала до душі. І за деякий час я колядувала її на Радіо Марії, якщо Максим пам'ятає, то підтвердить мої слова. Угу. Я дуже люблю слухати ваші пісні, ваші колядки. Дякую вам за то, і хай вас Бог благословить. Щасливим.
1: Спасибі, пані Оксано. Дякую. Я так з твого дозволу, отче, відкрию, ну, таку, можливо, для когось таємницю. Дружина отця Владислава Юля, вона походить з Тернопільщини. Так, то я думаю, вдвойні приємно було, отче, правда, почути це слово.
0: Дуже таке. Дякую. Так, це правда, дуже приємно, пані Оксана. Так, ой, в полі вишня стояла, так, це наше поле.
1: Угу. Приймемо ще дзвінок. Христос Воскрес.
3: Воістину Воскрес. Христос посеред нас.
1: Є і буде.
3: Так, да. Це місто Запоріжжя. Це дуже рад почути його такі щирі розповіді. І передати привіт Запоріжжя. У нас самоліти працюють. Да. Ми захищені, слава Богу. І да, хай приїжджає до Запоріжжя. У нас багато молоді. І вони дуже гарні священники. Дуже гарні зібрання і все. Якщо Максиме, ви приїжджаєте, подивіться. Добре, дякую. Слава Христу.
1: Слава навіки. Це Сергій з Запоріжжя був. Це наш постійний слухач, так, дзвонив зараз підтримати нашу розмову. Христос воскрес, у нас ще є дзвінки. Алло? Алло?
4: Хто? Це я.
1: Це ви, так, можете говорити.
4: Слава Ісусу Христу, Христос воскрес. Отче, я вас хочу спитатися. Ми колись були в Бердянську, і там не було греко-католицької церкви, ми там віддихали, і там зробили церкву з такої хатини, що ми зайшли то плакати, що в тіло, таку штору закигнули. Ми там відправляли в тім таких стареньких хатині католицьку церкву, і там справив такий дуже священник, такий, ну я не знаю, він видно якийсь заграничний, бо він був такий, знаєте, чорний. Він так гарно по-українськи правив, і потім вони казали, що вони дістали там землю і строїть греко-католицьку церкву. І потім щось ми за 2 роки ще раз були там віддихали, вроді казали, що церкву там построїли. Ну як, не ще не скінчили, ну ми там не були, бо то треба знати, куди то йти. Ну я би хотіла вас питати, чи построїли ту церкву, чи ви знаєте, я так не переживаю, думаю, може построїли і вже розбили.
1: Добре,
4: знаєте,
1: пані Ганя.
4: Знаєте, нічого про ту церкву.
1: Спасибі. Це пані Ганя зі Львова. Так. Отже, так коротко, бо маємо ще дзвінки про парафію
0: Бердянську. Так, так, так, дуже дякую, пані Ганя. Так, парафію Бердянську збудували там церкву, так, і там був дуже рух такий великий, і двоє отців там служили, отець Богдан Галет, отець Іван Левицький, так.
1: Це оці редемптористи, якщо не помиляюсь, так?
0: Так.
1: Вони були в полоні, так, пані Ганю. І на сьогоднішній день ця парафія, це, власне, про неї ти говорив, отже, так, що вона вже відібрана московською, РПЦ, так, московською.
0: Я казав про Токмак.
1: А, це Токмак? А, перепрошую.
0: Так.
1: Перепрошую. Добре, приймемо ще дзвінок. Христос воскрес.
5: Воістину воскрес.
1: Хто телефонує?
5: Це Маша із Києва. Я хожу у католицьку церкву, ходжу рідко, бо вже у мене 75 год, і я вже не дуже годна ходити. Живу у селі, за Києвом трошки, так. І хотіла вам сказати, що я слухала вас, десь минут тому назад, може 10-15, що ви казали, що як треба ближнього вчити, поважати ближнього, як любити.
1: Так.
5: Було таке, що ви говорили про ближнього.
1: Так було.
5: Я вам хочу казати, що я теж ближня вам. Поможіть мені, я одинока, бабуня одна, у мене нікого немає. І дуже-дуже хочу, не маю нічого слухати вас, дивитися, лише оцей один телефончик. То хотіла вас попросити, купіть мені, я вам дам гроші, перекину вам на карточку гроші, то купіть мені якийсь маленький телевізор, може я вас там буду бачити.
1: Дивіться, такі питання ми зараз під час ефіру не вирішуємо. Задзвоніть на редакційний номер, можливо, щось порадимо. На редакційний номер, будь ласка. А це студійний номер, не той формат, даруйте. Ми завершуємо програму, отже, на завершення хочу, як завжди, чимось позитивним. От про свої мрії, от закінчиться війна. Ти як священик, як настоятель парафії в Дніпрі, от є якась в тебе от мрія, що ти кажеш, от закінчиться війна і я це зроблю. От я це реалізую нарешті.
0: Місяць назад, як став парохом в Дніпрі, і місяць назад я весь час сказав, що закінчиться війна, я повернусь додому в Мелітоп.
1: Хочеться додому.
0: Звичайно, так. І певно, що закінчиться війна, і першим, що поїхати додому, до Мелітополя, до своїх парафій, які там є, Полянівка, і Лазурне, Нововасильівка, Нижньосірогоза, Верхні Торгаї, Новомиколаївка. Це всі ці наші парафії, які ми опікувалися з отцями, всі наші рідня, всі наші друзі, всі наші там. І перше, що відвідати їх, відвідати потім море, Кирилівку, і Крим потім відвідати.
1: Ну, ідеї супер. Я з тобою, отже, якщо що.
0: Домовились.
1: Друзі, це була програма «Захристія». Ми спілкувалися з отцем Владиславом Ігнатюком, делегований від єпископа Максима Рябуха, який очолює Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Поговорили про реальність греко-католиків на Сході під час війни. Спасибі. Вів ефір ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
0: Воїсно воскрес, дуже дякую всім, і Максиме, тобі, і цій редакції за вашу працю, служіння. З Богом.
1: Все взаємно.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди! Вітаємо вас, наші дорогі радіослухачі, тут, у студії Радіо Марія, де наша особлива спецкоманда зібралася, щоб розповісти вам якісь цікаві речі, щоб збагатити свої знання і також допомогти вам зрозуміти дещо щодо цієї теми. І сьогодні тут, у студії, зібралися
5: Саша,
6: Аня,
7: Марія,
8: Поліна,
9: Аліса
10: і сестра Люцина.
4: Тож, попросимо Святого Духа, щоб він відкрив наші серця для цієї катехези, щоб ми змогли збагнути сьогоднішню тему, і він був з нами ці 20 хвилин.
10: Да, сьогодні така тема буде: Ісус прагне, щоб ми шанували свою та чужу власність. Це 7 і 10 заповідь.
4: Не кради та не пожидай ніякого добра, що є у твого ближнього.
10: Давайте на початку порозмовляємо. Хто любить з нас подарунки?
8: Всі. Та, мабуть, я скажу за все суспільство, яке є в цьому світі, всі.
10: І що ми любимо отримувати, і чого ми так це любимо? Чи ми отримуємо те, що очікуємо, і чому ми не отримуємо?
4: Ну, мені здається, що коли людина дарує іншій щось, то вона, так би мовити, свою любов проявляє. Вона так показує, що от не байдужа, що вона пам'ятає, що ця людина хоче. Наприклад, наші батьки, які дарують нам якісь речі, які, можливо, ми без якихось ми можемо й обійтись, вони так показують нашу любов. Вони так показують, що от ми не байдужі.
8: Але є й такі люди, які дарують іншим людям подарунки, щоб отримати натомість.
6: Я так, згідно зі всіма дівчатами, та я також люблю дуже отримувати подарунки і часто дарую своїй сестрі також подарунки і бачу, як вона усміхається.
4: Але також важливо пам'ятати, що матеріально не є найважливішим у нашому житті і що ми не зможемо мати все, що ми, наприклад, ми хочемо, або навіть там взагалі все, що ми колись побачили. Людина має на чомусь зупинятися, тому що ну не так важливо є от мати найостанніше модель якогось телефона, як краще приділити увагу ближнім чи помолитися.
10: Ой, як не маємо те, що ми хочемо, то крадемо, так? Це, власне, сьогодні нам треба задуматися, яким чином, злочином є, власне, те, що ми робимо проти 7 заповіді Божої.
8: Щоб привести такий приклад, який казали, що був хлопець, який попросив своєї сусідки ручку, щоб дали на урок. Було 7 кольорів цієї ручки. І потім він не віддав цю ручку, пройшов урок, ще урок, день, тиждень, і він не віддав. І дівчинка запитала, чому ти не віддаєш мені ручку. А він говорить, а мені вона сподобалась, її залишу собі.
10: То що, він вкрав, чи він просто собі?
4: Так, звісно, він вкрав, але дуже часто люди не розуміють, як вони можуть скривдити інших і скривдити свою душу тим, що вони забирають майно інших людей. Тому що ми маємо шанувати те, що належить іншим людям, а те, що належить нам. Бо якщо всі почнуть один у одного просто так забирати речі без їхньої згоди, це перетвориться на хаос.
8: Ось я читала, що деякі племена, що якщо когось звинувачують в кражі, що якщо людина не побачить того, що він це зробив, якщо не зловить його на гарячому, то не повірять. А якщо вони докажуть це, що вони його бачили, як він краде, то значить вони вірять.
4: Ну, я вважаю, що в першу чергу люди, які пожидають якесь майно, вони ставлять собі гроші або якісь матеріальні блага як свого найголовнішого Бога. Тому я вважаю, у людей, які крадуть, в серці є не Бог і не Ісус, а гроші.
5: Сестра, правда, що присвоєння майна – це є теж крадіжкою?
10: Так, да. Це є проти сьомої заповіді Божої, тому що воно не належить мені, я можу про це попросити. Я можу вибачитися за те, що я не віддала, і все ж таки повернути, тому що це не моє, тому правильно.
4: А ще мені здається, що речі, які нечесним якимось шляхом до тебе потрапили, вони і не приносять тобі ніякого щастя, ніякого задоволення. Ти будеш мучитися, і вони все одно якимось чином, але вони від тебе відійдуть. Тому навіть колись отець на проповіді казав, що якщо ви десь знайшли якісь гроші на вулиці, ви ж, звичайно, не побіжите шукати і запитувати у всіх, чиї це гроші, але ці гроші можна віддати в притулок, або в будинок престарілих, або для дітей, які взагалі людей, які тяжко хворі.
6: А у мене був такий випадок, що ми гуляли і знайшли небагато грошей. І тато взяв її і кричав, хто загубив там певну суму грошей. Ніхто не озвався. І ми вирішили тоді їх просто купити їжі для птахів чи щось такого.
8: Ось у мене були подружки, вони гуляли і знайшли гроші. Там перед цим, як прийшли тоді мої подружки на цей майданчик, гуляла мама з маленькою дитиною. І потім, коли мама з маленькою дитиною побачила, що вже дівчата підбирають ці гроші, мама підійшла і говорить: «Віддайте мені, будь ласка, гроші, вони потрібні для моєї дитини, це останнє, що в нас є».
4: Так, дуже так за душу чіпляє такі слова, але також дуже важливо наголосити на тому, що не тільки крадіжка стосується до цієї заповіді, але також руйнування чогось чужого майна. Коли ми просто, я не знаю, з якогось там дивного принципу, чи просто так руйнуємо чиїсь власність, або, можливо, там малюємо якісь графіті, щось робимо з будинками, чи таке інше, ми також ніби крадемо це у людей, які це створювали і які це люблять.
8: Саша, ось у мене вчителька, вона говорить, я коли, пам'ятаю, знайшла гроші, 2 гривні, маленька сума, знайшла гроші, вона говорить, забери їх собі. Звичайно, мені не дуже сподобалась відповідь моєї вчительки.
10: Давайте послухаємо фрагмент у Біблії на сьогодні під час катехези.
5: Ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують.
8: Що це говорить про те, що грішні люди, вони не мають права попадати в рай, щоб і там ще грішити.
5: Але якщо людина розкаялась, як грішник, який висів разом із Ісусом поруч, і він розкаявся і попросив Ісуса, щоб Ісус простив йому гріхи і забрав його до царства Божого, то Господь може простити і допомогти тобі.
4: Нема такого гріха, якому ми не можемо сказати на сповіді, і якого нам не відпустить Бог, бо він розуміє, що наша душа грішна, що ми піддаємося спокусам. Якщо ми щось забрали, може щось випадково забрали, ми маємо це намагатися повернути та, звісно, розкаятися в цьому, бо, я ж кажу, не є праведним, не є щасливим те майно, яке ти взяв нечесно.
10: А я маю таке запитання, як це зрозуміти, чи маю гріх, чи ні, коли, наприклад, Саша збирається йти на магазин, так, аби красти. Але вона просто, дівчинка, не має сил унести мішок, просить когось, хто би допоміг. І той тільки тримає мішок біля дверей, нічого не робить. Чи він також грішить, чи ні?
8: Він злодіє з цією людиною, він якби входить з нею в контакт, і вони якось так разом все спільне, як партнери.
4: Просто такі люди, якщо хтось до тебе звернувся з таким проханням, таким питанням, ти маєш пояснити, що так робити неправильно, що ні ти цього робити не будеш, і що ти будеш намагатися запобігти, щоб ця людина так згрішила.
5: Часто такі випадки бувають, коли робить одна людина і запрошує до цього інших. Але це є теж, ти будеш теж брати, за це відповідати.
8: Щось завжди говорять, що потрібно мати розумний вигляд. Але не завжди з розумним виглядом можна зробити щось розумне. Часто говорять, що навпаки, з розумним виглядом було зроблено ще більше шкоди.
7: Я думаю, що людям, у яких в серці є і в голові є такі думки про злочин, просто треба включити нашу передачу сьогоднішню про наші заповіді. Я думаю, що його думки зміняться.
10: Пам'ятаємо, сьогодні ми говоримо про те, що Ісус прагне, щоб ми шанували свою і чужу власність. А як це буває в школах, на роботі також, так? Ми сидимо за партою і ми скучно сидіти. Що ми тут і робимо з нашими партами?
5: Деякі учні можуть їх помалювати чи пошкряпати, на стільцях щось малюють. Вони можуть порвати книжку, намалювати щось в книжці.
8: З свого досвіду, коли ось це, там я прийшла, і на моїй парті було все, там жуйки, це надписи, то я пішла до вчительки з таким злим лицем, що чому вони це зробили, чому. І вже я хотіла вже заставити цих людей, які тут сиділи перед уроком, що вже хотіла їх заставити, щоб вони підійшли і помили.
10: Аня, мені здається, що ти з Борисполя, це місто таке маленьке, спокійне, там ніхто нічого не краде, нічого не нищить. Розкажи нам, як там відбувається у вас в школі?
6: Ну, у нас не дуже нові, скажімо так, парти. Вони залишилися вже від давніх учнів, і вони теж всі описані коректором, ручками і жуйками. Але ми сидимо на них. Ми сидимо на них так нормально, тому що ми не могли прагнути щось від школи іншого, ну, бо в них немає нових коштів, щоб закупити нові парти для нас, і ми це розуміємо.
8: В школі не головне те, яка парта, який стілець, головне навчання, що тобі дає вчитель.
4: Так, нам дуже потрібно розуміти, що щоб зробити якесь майно, щоб щось у нас було. Люди дуже важко працюють, наприклад, на тих же заводах, на тих же фабриках. Що, наприклад, ми можемо вкрасти річ, яка була останньою цій людині, наприклад. От звідки там людина, яка краде, знає, що може там ці гроші, які вона вкрала, були останні, або везлися на операцію. Ми просто можемо зруйнувати, або, точніше, не зруйнувати, а просто дати якби випробування на долю тієї людини, яка цього не заслуговувала і не очікувала.
10: І сьогодні під кінець можливо катехезі, але хочемо подивитися також на Ісуса Христа. Він мав все, що на світі. Він мав велике багатство, тому що він був царем всесвіту, а він народився в бідноті, жив в бідноті, працював, був столяром разом зі своїм батьком Йосипом. Заробляв на своє утримання. Отакож можна також сьогодні підкреслити, щоб радуватися бідноті, радуватися чимось маленьким, не прагнути чогось великого. Так як було сказано сьогодні, модель телефона сучасний, найновіший, машина найкраща. Це вже стосовно дорослих. Для дітей у мене ручка така, такий нема, у нього є, оцього прагнути. Отож, треба нам вміти шанувати чужу і свою власність. Давайте послухаємо ще оповідання на сьогодні.
8: Поганий приклад. Шестирічний Джон їхав з батьком машиною. Дорожня поліція зупинила їх за перевищення швидкості. Батько, подаючи водійські права інспекторові, поклав туди 20-доларову купюру і сказав Джонові: «Всі так роблять, сину». Коли Джонові було 19 років, він з мамою пішов до супермаркету. Касир помилково видав мамі забагато грошей. Мати поклала їх до гаманця і шепнула синові: «Всі так роблять». Коли Джонові виповнилось 16, він вперше отримав працю у супермаркеті. Його робота полягала в тому, що на дні кошика класти перестиглі помідори, а зверху – добірні, свіжі. Шеф йому сказав: «Так роблять, добрий бізнес». Джон вступив до коледжу. Коли йому виповнилось 18, якось до нього підійшов незнайомий студент і запропонував купити відповіді на тести. Джон купив, та згодом усе викрилось. І його відрахували за це з коледжу. Батьки були дуже незадоволені, коли довідались про це. «Як ти міг так нечесно вчинити?» – кричали на сина. Місіонери, котрі працюють в Африці, помітили, що в деяких племенах крадіжка або інший вчинок лише тоді вважається поганим, коли винного схоплять на гарячому. не бачить у злочині нічого поганого, поки ніхто не помітив скоєного і не звинуватив злочинця. Чи батьки Джона і сам, і він сам не поводились так само? А серед вас хіба нема подібних?
7: Насправді я вважаю, що не так є страшним факт крадіжки або пожидання якогось блага, так як те, що у людини залишається в серці. Саме коли вона щось викрала, є найважчим її гріхом те, що вона саме це зробила. Мабуть, не так ті матеріальні блага, які вона викрала, як саме цей факт крадіжки.
8: Зараз є більш таким розвиненим в Україні, що хабар. Дається це комусь за те, щоб підкупити його, щоб взяти, щоб були по-твоєму правила.
4: Отут ми бачимо, що все йде з малку, що Джон міг просто неосознанно, розуміючи, робити гріха, тому що батьки казали йому, що так можна. Тому ми маємо слідкувати за своєю поведінкою і дуже розуміти, що є праведним, а що ні.
5: Так, я згодна, бо його змалку, Джона змалку навчали, що всі так роблять. Всі, і справді всі так роблять, але винуватим залишається один завжди.
10: Так, на цьому катехеза наша закінчується. Сьогодні ми говорили на тему сьомої заповіді, щоб шанувати свою і чужу власність. Давайте на кінець помолимося спонтанною молитвою.
8: Хочу помолитися за те, щоб жодна людина вона не крала і не робила ніяких спокус.
7: А помолимося за людей, які вже встали на цей грішний шлях, щоб вони знайшли в собі сили і Святий Дух допоміг їм навернутися.
6: А я хочу помолитися за людей, яких пограбували самі грабіжники.
4: Помолимося за те, щоб у людей майно не стояло на першому місці в їхньому житті.
8: Тому, мабуть, я зроблю такий висновок, що не потрібно красти і не потрібно, щоб у тебе теж крали. Потрібно завжди бути обачним.
10: І також помолимося за те, щоб ми вміли радуватися чимось маленьким. І також радуватися з цього, що батьки нам не купляють того, що ми очікуємо і хочемо. І з вами прощається на кінець спецкоманда сьогодні.
7: Саша.
9: Аліса.
6: Аня.
11: Марія.
8: Поліна.
10: І сестра Люцина. Мир та добро.
12: Завжди і всюди.

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Христос воскрес!
8: Поїстину воскрес!
7: Програма Vox Populi, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І в студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська.
8: І я, Максим Приступа, вітаю всіх сердечно.
7: Ну що ж, наша програма покликана до того, щоб обговорювати різні питання, проблеми сьогодення, як церкви, так і окремих людей, спільнот. І сьогодні я пропоную трохи поподорожувати Україною. Південь, а саме Одеса, сьогодні під прицільним оком нашої програми. І я думаю, можливо, ви вже здогадались, що мова йтиме про петицію. Та? Хочу зараз зачитати трохи з сайту Одесько-Сімферопольської дієцезії, та, що відбувається в Одесі. Ну, хоча скажу, що сама стаття має місяць, та, але ну, нічого не змінилося відтоді. Та, от читаю, що в Одесі твориться справжнє безчинство щодо церковного майна. Та? Єпископ Одесько-Сімферопольської дієцезії, його преосвященство Станіслав Широкорадюк, просить розголосу щодо ситуації, яка склалася навколо церковного майна в Одесі. Та в Одесі триває вже багато років боротьба римокатолицької спільноти за повернення своєї історичної власності, будівель колишнього так званого латинського кварталу. Та хочу так трошки роз'яснити, що в 90-х роках церкві повернули кафедральний собор, де зараз проводяться богослужіння. Але ну навіть не храм повернули, а руїни, та тому що десь 18 років пішло на реставрацію цього храму, тому що будівля використовувалася як спортзал. Але за що взагалі епіцентр конфлікту, що у нас є, це приміщення колишньої семінарії та школи. Та? Тобто за це зараз іде боротьба. Насправді ці будівлі використовуються, там зроблений ремонт, там відкрито музичну школу, класи для дітей, для катехізації. Та? Там створений центр допомоги, тобто дуже багато чого зроблено, і причому на кошти самої парафії. Але зараз замість вдячності та громада зіткнулася з тиском, і так зацитую так пряму мову його преосвященства Станіслава Широкорадюка, каже: влада побачила, що ремонт так гарно зроблений, і одразу нам сказали, що ми повинні залишити це приміщення. Ми були рік без світла, воду відключали. Ну і власне церква претендує всього лише на 10% всієї будівлі. Та це 300 квадратних метрів із 3000. Та тобто, і щоб захистити свої права, власне було ініційовано цю петицію, про яку ми сьогодні з вами будемо говорити. Максим, ти підписав петицію?
8: Так, підписав. Я мав, здається, перше таке промоційне, якщо можна так сказати, інтерв'ю з владикою Станіславом, який тоді заохочував, це вже ну, близько місяця, здається, так? Близько місяця, який заохочував тоді підтримати його. Це вже, до речі, друга спроба. Перша спроба увінчалася невдачею. Владика тоді казав про те, що нічого, ми спробуємо другий раз. Власне, другий раз зроблено. Ну і так скажу, що Одеса мені по-особливому близька, бо це місто мого студентства. Я в катедру, от, власне, про яку Оксана говорила, це була ну, така якраз пікова, ну так будемо казати, реновація цієї катедри була на піку, коли я туди приходив. Я пам'ятаю ці ще обдерті стіни, я пам'ятаю, як встановлювалися бічні вівтарі, центральний вівтар, як поступово відбувалася також побілка храму, як встановлювали центральну ікону в небовзяття Пресвятої Діви Марії, потім сам пресбітерій. Все-все на моїх очах було. Я пам'ятаю, як до цього трепетно ставився, як за це вболівав нині покійний святої пам'яті владика Броніслав Бернацький, який виходив в полудне, десь близько третьої години з розарієм, з вервицею. І так, ну, напружено, мені здається, він молився помолився, ходячи по периметру храму і одночасно любуючись тим, як йдуть роботи. Справді, це дуже гарна святиня, це перлина самого міста Одеси, одна з найкращих, ну, на мій погляд, архітектурних споруд самого міста, зрештою, самого центра. І, власне, ця територія центра, куди входить також і сам храм Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, офіційно Успіння Пресвятої Діви Марії, він знаходиться в історичному центрі міста Одеси, який на сьогоднішній день є під охороною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. От, там справді була концентрація католиків, зрештою там в самому катедральному соборі захоронений граф Ланжерон, це відомий такий діяч Одеси свого часу. Чому я так стверджую, що там була велика концентрація католиків і що, власне, ця будівля, про яку зараз ми говоримо, також мала місце, ну так, людного місця, тому що в цьому, ну там практично на кількох квадратних кілометрах збудовано аж дві святині Римо-католицької церкви. Одна з них – це нині мала базиліка святого апостола Петра. Сьогодні там послуговують отці Салезіани. Там свого часу також знайшов місце і жив, довгий час служив відомий легендарний отець на прізвище Хоппе. Так, завдяки отцю велика кількість молодих хлопців, між ними також нинішній ординарій Київсько-Житомирської дієцезії владика Віталій Кривицький, відчули покликання йти до семінарії. Ну, зрештою, історія католицької Одеси досить таки велика і потужна, це правда. І на сьогоднішній день мова йде про всього 300 квадратних метрів, які історично належать державі. Ми можемо пригадати ще закон Віктора Ющенка, Віктора Андрійовича, який передбачав тоді повернення усіх культових споруд і прилеглих споруд їхнім власниках. Мова йде, от, власне, за цю споруду. Якщо слідувати тому закону 2006-го, здається, року, то католицька церква має
7: вже повне право. Вже давно мала бути.
8: Так, так. Ну, але ми бачимо, яка була скрутна ситуація, наприклад, з костелом Святого Олександра, коли навіть президенти публічно обіцяли, прем'єр-міністри обіцяли про те, що сам храм, культова споруда будуть передані у користування вірянами, а який це був тривалий час. От я пам'ятаю, коли візитував до України святий папа Іван Павло ІІ, 2001 рік, на хвилиночку, тодішній керівник нашої держави Леонід Кучма особисто святішому отцю пообіцяв, що ваша святість, не переживайте, храм буде переданий. На 25-му році після візитації, після цієї легендарної обіцянки, храм переданий в користування, і то як переданий. На відповідний період, такі умови, і ти там навіть цвяха не можеш забити, даруйте за такі подробиці. Тому ображатися на ці бюрократичні справи церква має право на сьогоднішній день. І тому ми з такою палкою вірою звертаємося до наших радіослухачів підтримати цю петицію. На сьогоднішній день, скажи, будь ласка, на цю секунду, на цю хвилину, яка кількість підписантів?
7: Із 25 тисяч, яких потрібно, 11 739.
8: Навіть, ну, не половина.
7: А лишається 41 день. Тобто, я нагадаю, що будь-яка петиція, вона взагалі 3 місяці дається на її підписання. Ну, і це вже, не дає гарантії того, що, ну, це буде повернуте все церкві. Та вся ця будівля,
8: ці приміщення. Це тільки перший ступінь. Так, це є перший ступінь.
7: Але, так, це дозволяє негайно розглядати це питання, так? Тобто...
8: Ну, сподіваємося. І дивіться, ще є декілька таких підводних каменів, на які варто звернути увагу. Про це говорив також ординарій, єпископ Станіслав, про те, що, ну, якось підступно створено аж 3 петиції. Хто це зробив, ніхто не знає, ну, але вони існують. Тобто є 3 петиції на цьому сайті, про які ми зараз говоримо, які збивають з пантелику, так би мовити, вірян, щоб нібито розсіяти ці голоси. То я раджу користуватися перевіреними посиланнями. Зайдіть на сторінку, Facebook-сторінку Радіо Марія, і ви там знайдете у закріплених постах посилання на правильну петицію, куди варто, власне, звернутися. На правильну петицію. Будьте пильні, будьте уважні. Правильна петиція, ще раз скажи, скільки має голосів. Тобто це також може бути орієнтир.
7: 11 739.
8: Так, 11 739. Тобто в районі 12 тисяч – це правильна петиція. Ті, котрі мають менше, це неправильні петиції, на них, будь ласка, не орієнтуйтеся. Також я знаю, владика Станіслав вже просив і через інші способи підтримати цю петицію. Він пообіцяв, що буде молитися, відправить службу Божу за тих, хто підписав цю, ну така інтенція в нього є, хто підписав цю петицію. Тому ви будете в частині тих, за кого єпископ буде молитися, також в Євхаристії.
7: Я також не знаю, я би хотіла, щоб все-таки телефонували наші слухачі, можливо, щоб поділилися, чи вони підписали, чи їм вдалося підписати петицію. І, можливо, якимось чином вони також поширюють інформацію про неї. Та, тому не обов'язково бути католиком, та, чи одеситом, наприклад, чи саме бути в Римо-католицькій церкві в цьому обряді, щоб підписувати петицію. Та, можна бути греко-католиком, протестантом, можна бути навіть атеїстом, але не байдужим. Просто щоб правда, та, скажімо так, остержествувала. І маємо вже перший телефонний дзвіночок. Христос воскрес! Ви в ефірі?
0: Алло, це я?
7: Так, так, це ви.
0: О, істину воскрес! Це Розалія Вінниччина.
7: А, дуже приємно.
0: Я по-перше хотіла сказати, що яка чудова пісня була перед цим. Боже, прямо пророчі слова, хто її написав? Якби її частіше пускали, цю пісню. Це по-перше. А по-друге, у мене такий телефон, що я нічого не можу зробити, але мої діти підписали. І якби ж люди почули, просить єпископ, підпишіть цю петицію, Боже мій. Коротше, 7 днів сказав, що буде відправляти службу Божу єпископ за тих, хто підпише цю петицію. Дякую.
7: Дуже дякуємо. Ну, твої земляки найактивніше, Максим.
8: Так, дуже добре, що ви на це відкликнулися і цілими родинами підписуєтеся. Ти, Оксана, сказала про те, що звертаємося не лише до католиків, правда, ми звертаємося до всіх, хто слухає Радіо Марія, до всіх, хто має чуйне серце до цієї ситуації, тому що цей простір, цей хаб справді допомагає парафії в душпастерських цілях. Там ти перерахував там дитячий сегмент, все. Там є, що немало важливо, відбуваються зустрічі емеритів, тобто старших людей, пенсіонерів, які не мають якихось там особливих розваг. Вони приходять туди, там мають ці зустрічі, комунікації зі священниками, де зможуть просто відчути себе потрібними, можливо. Так, тому це дуже-дуже важливо було пригадати. Є дзвінок, приймемо дзвінок, далі ще будемо так балакати.
7: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Це я змінитиме. У мене теж простий телефон. Ну, я просила своїх сусідів, своїх знайомих, то підписали 5 чоловік.
8: О, спасибі, це багато.
7: Дякуємо.
1: Я такого не підпишу за свого, у мене Нокія простенький. Угу. Я просила сусідів, знайомих, то підписали 5 чоловік.
7: Угу. Добре, прекрасно. Дякую.
8: Бачите, вихід з положення, друзі. Хто має от дилему з гаджетами, ви можете просити тих, в кого гаджети мають такі, ну, здібність до того, щоб заходити там через Дію чи через банківські системи і зробити цей підпис. Насправді він не є зовсім важкий, він є дуже простим, там, знаєте, докласти зусиль мінімальних треба для того, щоб так це зробити. Ще от я почав говорити про такий екумінічний відклик на це запрошення. От мене так доторкнуло, я вчора чи позавчора спілкувався з нашою слухачкою, пані Тетяною Михасюк. Вона є православною, ось, але вона з такою ну, ревністю говорила про те, що я підписала. Тобто ми знаємо, що ви православні, греко-католики, віряни протестантських спільнот, підтримуєте також нас, гуртуєтеся навколо цієї програми, бо ми маємо дуже гарний позитивний досвід того, як всі підтримували костел Святого Миколая. Тобто це, ну, ніби така контрольна робота, зараз ще можна сказати, з цією ділянкою будівлі, про яку ми зараз говоримо. Тому запрошуємо відкликнутися. Можливо, якісь є запитання, можливо, якісь є поправки, можливо, от так як казала Оксана, важливо також телефонувати і свідчити, що ви це вже зробили, або ваші знайомі зробили, щоб стимулювати це зробити інших. Ну, якось так є, що ми, українці, часто на такі речі закриті, тому треба дуже довго стукати. Як в тій притчі, що якщо ти будеш лежати з своїми дітьми і з дружиною, то якщо прийде твій знайомий сусід і буде стукати, то напевно, що ти відчиниш йому двері і впустиш його до хати і дасиш йому шматок хліба, якого він тебе буде просити. Ну, такий собі образ мені зараз виник.
7: Ти зараз сказав, що так легко, ну, знаєш, можливо, дивлячись кому. Скажу чесно, я теж не з самого першого разу підписала. Десь декілька разів, може 2-3 рази я заходила ще раз і ще раз. Так само і з мамою, та сама історія. Мене вдома підписали всі всі, хто міг, ну, в кого теж такі кнопочні телефони, як у нашої слухачки, то, звичайно, ми не змогли це зробити, але всі решта змогли. Ну, декілька разів треба все ж таки підписати і подивитися, чи ви з'явилися у списках підписантів. Це, ну, це важливо. Тобто, якщо ви там є, все, тоді все, ви залишаєте все, ви дійсно підписали. Якщо ні, тоді спробуйте ще раз цю процедуру пройти, і тоді ви точно з'явитесь. Ну, принаймні, в мене так було. Маємо ще одного слухача. Христос воскрес!
4: Віра Львівщина. Я до трьох людей підходила. Мені 78 років. Я маю кнопочний телефон. І просила, зробіть, зайдіть на кабінет міністрів. І там буде. Кажуть, дуже багато всяких написів є. Щоб знайти то, що Широкорядюк просить, ну, не скажіть, яким номером воно має бути, як воно має виглядати?
7: Ага, зараз.
4: Або якийсь код.
7: Так.
4: Каже, та я би це зробила, бо в мене є дія. Але, каже, я би зробила тільки від імені себе. Я би зробила від себе. А каже, а та, як ти є старша жінка, ну то я не можу два рази писати на одному телефоні.
7: Так.
4: Ні. О. І от людина...

0: Прізвище єпископа Широка Радюк. І мені висвічувалося саме ця петиція.
1: У Гуглі, у пошуковику.
0: Так, але, ну, але краще, так, як ти сказав.
1: Найпростіше, так. Заходьте на Фейсбук Радіо Марія, шукаєте у Фейсбук пошуковику українськими літрами Радіо Марія, і там є в закріплених фотографія, фотознимка є Владики Станіслава, і ви там, ну, хто користується Фейсбуком, дуже добре орієнтується, відразу клікаєте на посилання, і воно вас перекидає на сайт Кабінету міністрів, де, власне, є зареєстрована ця петиція.
0: І дивіться, яка процедура, так от було таке питання, що не знають як. Так, заходимо за цим посиланням, так, вас викидує на сайт сторінки Кабінету міністрів, саме на цю петицію, гортаєте до кінця, і потім там є кнопочка «Підписати петицію» в самому кінці. Тиснемо на цю кнопочку, потім обираєте «Зареєструватися», ви кажете там «Через дію», там, ну, в кого є дія, то обирає через дію, в кого нема, то через банк ID НБУ. Ну і обирайте свій банк, в кого там Ощад, Приват і так далі, кожен знає свій банк. І підтверджуєте реєстрацію, ну і там підписуєте петицію відповідно. Ну, я сподіваюся, що це було зрозуміло. Так. Ще маємо одного слухача. Христос воскрес!
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава! Звідки ви телефонуєте?
2: Анна, Вінниця,
0: знову Вінниця.
2: Теж не дала ради з підписанням, теж людина старшого віку, не дала ради з підписанням того, але попросила доньку, і донька підписала мене на роботі всіх, і православних, і євреїв, і віруючих, і невіруючих. Вона загітувала, і за її допомогою так підписали всі.
1: Так. Гарний приклад.
2: Шкода, що так повільно йде підпис 11 тисяч, і шкода буде, що...
0: Що ми не встигнемо, так, буде дуже шкода.
2: Дуже молюся за це і дуже хочу, щоб правда воскресувала, як то кажуть.
1: На цьому все, напевно. Так, дякуємо. Вінниця сьогодні активна була. Програма була присвячена петиції підписання, яка стосується про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарів в місті Одеси. Це вулиця Ніни Строкатої, 23. Підтримайте, друзі, хто ще цього не зробив. Якщо ви зробили, то заохотьте це зробити інших. Це дуже добра справа. Справа про справедливість, як сказала наша остання слухачка, щоб справедливість була поверх усього, поверх всієї несправедливості. Коли ж, як не під час війни, тоді, коли ми вже пережили і революцію гідності, і зараз боремося так за цю справедливість. Це важливо. Програма «Голос народу, голос Божий». Ми почули голос народу, а отже, голос Божий. І з вами були в ефірі «Приступа» Максим.
0: Оксана Карчевська. Христос воскрес!
1: Христос воскрес!
3: Наталія, місто Городок.
4: Петро, місто Одеса.
5: Пані Валентина, Печера.
6: Вітаю з Португалії, Володимир.
7: Галина, місто Київ.
8: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
9: Amen.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Вітаю також всіх слухачів Радіо Марія. Наш тиждень підходить до завершення, цілий період Воскресіння Господнього підходить до завершення. І літургія Слова, яка цілий час нам подає Слово, над яким треба пороздумувати, так, подивитися, що Господь хоче сказати до мене. А сьогодні Ісус чітко, виразно буде говорити, щоб ми були людьми миру, щоб ми становили єдиність так з іншими, з ким ми живемо, працюємо, товаришуємо і так далі. Вчора, можна сказати, в Євангелії від Йоанна була така заповідь, а сьогодні вже Господь конкретно молиться за нас, за тих, хто повірить свідкам, щоб становили єдність. Тому просимо Господа, щоб ми були людьми миру, щоб не були авторами сварок, конфліктів, а тими, хто залагоджує конфлікти. Святу Євхаристію звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Ти, котрий смертю на Христі знищив наші гріхи, Господи, помилуй. Ти, котрий своїм воскресінням повернув нам вічне життя, Христе, помилуй. Ти, котрий своїм вознесінням відкрив нам дорогу до неба, Господи, помилуй. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Молімося. Просимо, Господи, нехай Святий Дух обдарує нас щедро своїми дарами і сотворить нас нове серце, щоб ми могли бути угодними Тобі і виконувати Твою волю через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності

Читання з діянь апостолів. Тими днями, бажаючи краще дізнатися, в чому юдеї звинувачують Павла, трибун звільнив його з кайданів і наказав, аби прийшли первосвященики й увесь Синедріон. І привівши Павла, поставили його перед ними. Зрозумівши, що одна частина тут садукеї, а друга фарисеї, Павло вигукнув у Синедріоні: «Можі, брати, я ж фарисей, син фарисеїв. За надію і за воскресіння мертвих мене судять». Як тільки він це промовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і збори поділилися. Адже садукеї твердять, що немає ані воскресіння, ані ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щинився великий галас, і деякі книжники, які були з групи фарисеїв, піднявшись, чинили опір, кажучи: «Ми не знаходимо нічого лихого в цій людині. Що ж, як дух заговорив до нього, чи ангел?» А як здійснилася велика колотнеча, тисяцький, боячись, що вони не роздерли Павла, наказав воїнам зійти, щоб забрати його з посеред них і відвести до казарми. А наступної ночі Господь, ставши перед ним, промовив: «Будь відважним, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба й у Римі засвідчити». Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи!
2: Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче Святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що ти мене послав. І я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, так, як і мене полюбив. Отче, ті, яких ти мені дав, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоб бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче, праведний і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і оці пізнали, що ти мене послав. І я явив їм твоє ім'я, і являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них».

Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні Господь уже дуже-дуже конкретно говорить про єдність, про мир, про подолання непорозумінь так, між нами. Як бачите, Він не просить здоров'я, благополуччя, навіть, там, стабільної зарплати. Він каже, щоб Його апостоли творили єдність. І ті, які повірять через їхнє свідчення. Тобто, в прямому сенсі Господь сьогодні молиться за тебе. Так, за тебе конкретно. Так, щоб була чи був людиною, яка творить єдність, мир. Як вчора ми вже так собі роздумували, причиною конфліктів, візьмемо самих таких банальних побутових в сім'ях, як кажуть часто на сповіді щоденні, так, то це ненормально. Цього не повинно бути. Ну, якщо ж на то пішло щоденно, так. Це абсолютно свідчить про щось інше. Так, Господь теж сварився, але це були рідкі моменти, коли Він бачив, що це є необхідно для добра цієї особи. Необхідно насварити її, щоб вона пробудилась. Що не просто робить неправильно, а йде до пекла своїм стилем життя. Якщо ми, християни, сваримось, конфліктуємо з банальних причин, значить щось не так. Не значить, а точно щось не так. Маємо докладати зусилля, щоб молитва Господня була виконана. Це не означає, що для нього щось неможливе. Це означає, що я проти цього. І є багато факторів. Так, багато хто каже, що жениться, виходить заміж не по любові, а так треба було в той час. Ну, але якщо заіснувало таїнство подружжя, значить, можливо, його і розвинути до любові. Але для цього потрібно, ну що ж, взяти хрест і жити не для себе, а для когось. Це є формула любові. Ісус є любов'ю, і Він жив цілий час тут на землі для нас. Так, служив, зцілював, проповідував, вганяв злих духів, воскрешав. Так, цілий час робив якесь добро для когось. Не піддавайтеся науці диявола, що ні, маєш відстоювати свою думку, ні, маєш там. Треба відстоювати, коли це є необхідним. А не через якісь дрібнички. Каже Господь, творіть єдність. А в першому читанні чуємо, що апостол Павло так промовив, що поділив між собою фарисеїв і іншу секту, так, єврейську. Де та єдність? Чому поділ на його слова виник? Бо неправильно вірили в Бога. Одні вірили в воскресіння, другі не вірили у воскресіння. Так? І коли він проголосив, що я вірю в воскресіння Ісуса Христа, це внесло поділ, так як колись сказав Ісус, я не прийшов, щоб все було у вас добре, я прийшов, щоб кинути меч в вогонь, щоб розділити. Навіщо Господь розділяє, якщо говорить, щоб творили єдність? Бо будується сім'я неправильно, бо будується віра неправильно, тому Він буде це розділювати, щоб почати знову, з чистого листа. Є така іграшка для дітей, для розвитку, конструктор, так, Лего, наприклад. Коли ти збираєш Лего, то там є інструкція. Без неї, не знаю, напевно, неможливо зібрати самому якусь там іграшку. Так. Але коли ти збираєш неправильно, ну то треба розібрати і знову по-новому піти, правильно ж? Навіщо нам якесь незрозуміло що? І так само є з вірою. Так само, якщо йде якась людина шляхом віри, але порушує заповіді і вже формує Бога іншого, так, який готовий карати, вбивати і так далі, як багато хто зараз про це говорить, так, з політиків, що ведемо війну в ім'я Боже, що є абсурдом. От це, про це йдеться. Так, Господь буде ламати таких людей, картати, карати і так далі, щоб збудувати щось нове, так, з них. Щоб зрозуміли, що я є Бог миру, а не конфліктів, війни і так далі. Тому запитайтесь в себе, так, як там в мене в сім'ї справа? Чи дійсно я часто з дружиною чи з чоловіком є в конфлікті? Якщо так, значить, ну, незріла ви людина. Так, може так сьогодні жорстко говорю, але шкода мені дуже багатьох людей, які страждають через це. Можливо, це я є причиною конфлікту. Можливо, я є матір'ю, яка втручається в справи своєї доньки в сім'ї. Це виникає конфлікт, це визиває конфлікт, бо я є диктатор і хочу, щоб було по-моєму.
Можливо, є шеф на роботі, який забагато вимагає, який цілий час просить залишатися після норми праці на роботі і вимагає знову і знову. Звісно ж, не буде тоді нормальних відносин. Буду тільки дивитися і розуміти, що це шеф, треба усміхатися, але чи будуть нормальні відносини з цього? Звісно ж, ні. Господь прийшов, щоб послужити. І цим самим він добився цього миру. Ця наука переказується вже тисячі років. І перші слова, які він промовив, коли воскрес, мир вам. Так. Звіщайте його, але і живіть між собою. І яка була спільнота апостолів? До моменту воскресіння теж сварились. Яка причина? Хтось хотів бути вищий за інших. Точніше, всі. І тому не могли вони якось поєднатися між собою. Аж поки Дух Святий не прийшов і все їм не пояснив. Навіть миття ніг на тайній вечері нічого не понімали. Але коли почали практикувати Євангеліє, так, мали Духа в собі, то служили один одному. Так. А потім пішли служити іншим людям, де понесли смерть. Тому, дорогі, це все є дуже поважно. Якщо є у вас, в ваших сім'ях конфлікти, задумайтесь, яка причина. Можливо, причиною є я. А можливо, гріх є причиною, в якому живе пара сімейна, але не хоче цього позбутися. Першою причиною 100% у всіх наших конфліктах є гріх. Треба просто пошукати, який. І коли навчимося з ним боротися, так, тоді побачите, що мир можливий, так, у наших відносинах і так далі. Можливо, бути щасливим в сім'ї. Так, для багатьох це фантастика. Так, бути щасливим в сім'ї, так, з нею чи з ним. Ну так, бо це Бог поєднав. Якщо Він поєднав, ну то, значить, можемо. Тому сам Господь молиться сьогодні в цьому намірі, так, щоб становили єдність, як ти, Отче, в мені, а я в тобі. Якщо Він так сказав, значить, це є можливим. Так. Просимо Господа дар упокорення власного его, власної гордині, щоб інша людина, яка є зі мною, була щасливою, так, але не терпіла. Бо це моє покликання. Так.

0: Боже, джерело батьківства, звертаємось до Тебе як до найкращого батька, який завжди з нами і слухає нас.
1: Молімося за служителів церкви, папу, єпископів і всіх духовних і богопосвячених осіб, що сповнені Божою силою проголошували правду Євангелія. Тебе просимо. Молімося про нові покликання до служіння Богу та людям у священстві, а також просимо за осіб, відповідальних за формацію семінаристів. Нехай теологія, яку передають із силою Святого Духа, буде достовірною наукою і справжньою любов'ю до Бога. Тебе просимо. Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо. Молімося, щоб університети і католицькі школи були місцем цілісного гармонійного формування дітей, молоді та дорослих. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, особливо за тих, які віддали своє життя, обороняючи нашу країну, щоб їхня мужність була винагороджена можливістю споглядати Бога. Тебе просимо. Молімося за нашу парафіяльну спільноту, що єднається біля вівтаря Христа, щоб ми, певні Його присутності, могли розвивати євхаристійне життя в нашому сьогоденні. Тебе просимо.
0: Отче, прийми вірну молитву Твоїх дітей та зверни до нас свої очі, повні справедливості і милосердя, через Христа, Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Просимо, Господи, освяти милостиво ці дари, які ми принесли на знак духовної жертви. Вчини, щоб ми самі стали вічним даром для Тебе, через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він після свого воскресіння явив себе усім своїм учням і на їхніх очах вознісся на небо, щоб дати нам участь у своєму божестві. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь.

Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила і слава навіки. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світ, блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Кажу вам, однак, правду. Ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, говорить Господь. Алілуя.
1: Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jes

0: Просимо, Господи, нехай прийняті дари наставлять нас у небесній мудрості і своєю силою принесуть нам відновлення, щоб ми змогли досягти духовних дарів через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Пам'ятаю, колись було в нас таке зібрання мар'янів в семінарії. Наш духовний отець сказав, що скоро прийде до нас новий брат. Так, він зараз перебуває в новіціаті. Але коли читав його справу, то казав, гарне свідоцтво про нього дав його начальник з роботи. Казав, що це людина, яка безконфліктна, а коли хтось сварився між працівниками, він був той, хто старався поєднати їх. Так. І якщо це на такого нашого духовного отця зробило враження і на нас, то наскільки це враження робить і на Бога, так, і на оточуючих. Так. Той, хто не конфліктний і старається допомогти іншим поєднатися. Це відповідає словам Ісуса, який каже, блаженні милосердні, так, бо вони синами Божими назвуться. Тому просимо Господа цього дару, так, бути тими, хто несе мир, щоб давати гарне свідоцтво, щоб могти теж Бога цим самим прославити. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами і з духом твоїм. Нехай вас благословить Бог всемогутній. Отець.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди! Вітаємо вас, наші дорогі радіослухачі, тут, у студії Радіо Марія, де наша особлива спецкоманда зібралася, щоб розповісти вам якісь цікаві речі, щоб збагатити свої знання і також допомогти вам зрозуміти дещо щодо цієї теми. І сьогодні тут, у студії, зібралися
3: Саша,
4: Аня,
5: Марія,
6: Поліна,
2: Аліса
7: і сестра Люцина.
2: Тож попросимо Святого Духа, щоб він відкрив наші серця для цієї катехези, щоб ми змогли збагнути сьогоднішню тему, і він був з нами ці 20 хвилин.
7: Да, сьогодні така тема буде: Ісус прагне, щоб ми шанували свою та чужу власність. Це 7 і 10 заповідь.
2: Не кради та не пожидай ніякого добра, що є у твого ближнього.
7: Давайте на початку порозмовляємо. Хто любить з нас подарунки?
2: Всі.
6: Та, мабуть, я скажу за все суспільство, яке є в цьому світі, всі.
7: І що ми любимо отримувати, і чого ми так це любимо? Чи ми отримуємо те, що очікуємо, і чому ми не отримуємо?
2: Ну, мені здається, що коли людина дарує іншій щось, то вона, так би мовити, свою любов проявляє. Вона так показує, що от не байдужа, що вона пам'ятає, що ця людина хоче. Наприклад, наші батьки, які дарують нам якісь речі, які, можливо, ми без якихось ми можемо й обійтись, вони так показують нашу любов. Вони так показують, що от ми не байдужі.
6: Але є й такі люди, які дарують іншим людям подарунки, щоб отримати натомість.
4: Я так, згідно зі всіма дівчатами, та я також люблю дуже отримувати подарунки і часто дарую своїй сестрі також подарунки і бачу, як вона усміхається.
2: Але також важливо пам'ятати, що матеріально не є найважливішим у нашому житті і що

0: Ми не зможемо мати все, що ми, наприклад, ми хочемо, або навіть там взагалі все, що ми колись побачили. Людина має на чомусь зупинятися, тому що ну не так важливо є от мати найостанніша модель якогось телефона, як краще приділити увагу ближнім чи помолитися.
1: Ой, як не маємо те, що ми хочемо, то крадемо, так? Це, власне, сьогодні нам треба задуматися, яким чином, злочином є, власне, те, що ми робимо проти сьомої заповіді Божої.
2: Хочу привести такий приклад, який казали, що був хлопець, який попросив своєї сусідки ручку, щоб дали на урок. Було 7 кольорів цієї ручки. І потім він не віддав цю ручку, пройшов урок, ще урок, день, тиждень, і він не віддав. І дівчинка запитала, чому ти не віддаєш мені ручку. А він говорить, а мені вона сподобалась, її залишу собі.
1: То що, він вкрав, чи він просто собі...
0: Так, звісно, він вкрав, але дуже часто люди не розуміють, як вони можуть скривдити інших і скривдити свою душу тим, що вони забирають майно інших людей. Тому що ми маємо шанувати те, що належить іншим людям, а те, що належить нам. Бо якщо всі почнуть один у одного просто так забирати речі без їхньої згоди, це перетвориться на хаос.
2: Ось я читала, що деякі племена, що якщо когось звинувачують в кражі, що якщо людина не побачить того, що він це зробив, якщо не зловить його на гарячому, то не повірять. А якщо вони докажуть це, що вони його бачили, як він краде, то значить вони вірять.
3: Я вважаю, що в першу чергу люди, які пожидають якесь майно, вони ставлять собі гроші або якісь матеріальні блага як свого найголовнішого Бога. Тому я вважаю, у людей, які крадуть, в серці є не Бог і не Ісус, а гроші.
4: Сестра, правда, що присвоєння майна – це є теж крадіжкою?
1: Так, так. Це є проти сьомої заповіді Божої, тому що воно не належить мені, я можу про це попросити. Я можу вибачитися за те, що я не віддала, і все ж таки повернути, тому що це не моє. Тому правильно.
0: А ще мені здається, що речі, які нечесним якимось шляхом до тебе потрапили, вони і не приносять тобі ніякого щастя, ніякого задоволення. Ти будеш мучитися, і вони все одно якимось чином, але вони від тебе відійдуть.
3: Тому навіть колись отець на проповіді казав, що якщо ви десь знайшли якісь гроші на вулиці, ви ж, звичайно, не побіжите шукати і запитувати у всіх, чиї це гроші, але ці гроші можна віддати в притулок, або в будинок престарілих, або для дітей, які взагалі людей, які тяжко хворі.
5: А у мене був такий випадок, що ми гуляли і знайшли небагато грошей. І тато взяв її і кричав, хто загубив там певну суму грошей. Ніхто не озвався. І ми вирішили тоді їх просто купити їжі для птахів чи щось такого.
2: Ось у мене були подружки, вони гуляли і знайшли гроші. Там перед цим, як прийшли тоді мої подружки на цей майданчик, гуляла мама з маленькою дитиною. І потім, коли мама з маленькою дитиною побачила, що вже дівчата підбирають ці гроші, мама підійшла і говорить, віддайте мені, будь ласка, гроші, вони потрібні для моєї дитини, це останнє, що в нас є.
0: Так, дуже так за душу чіпляю такі слова, але також дуже важливо наголосити на тому, що не тільки крадіжка стосується до цієї заповіді, але також руйнування чогось чужого майна. Коли ми просто, я не знаю, з якогось там дивного принципу, чи просто так руйнуємо чиїсь власність, або, можливо, там малюємо якісь графіті, щось робимо з будинками, чи таке інше, ми також ніби крадемо це у людей, які це створювали і які це люблять.
2: Саша, ось у мене вчителька, вона говорить, я коли, пам'ятаю, знайшла гроші, 2 гривні, маленька сума, знайшла гроші, вона говорить, забери їх собі. Звичайно, мені не дуже сподобалась відповідь моєї вчительки.
1: Давайте послухаємо фрагменту Біблії на сьогодні під час катехези.
4: Ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують.
2: Що це говорить про те, що грішні люди, вони не мають права попадати в рай, щоб і там ще грішити.
4: Але якщо людина розкаялась, як грішник, який висів разом із Ісусом, поруч. І він розкаявся і попросив Ісуса, щоб Ісус простив йому гріхи і забрав його до Царства Божого. То Господь може простити і допомогти тобі.
0: Нема такого гріха, якому ми не можемо сказати на сповіді, і якого нам не відпустить Бог, бо він розуміє, що наша душа грішна, що ми піддаємося спокусам. Якщо ми щось забрали, може щось випадково забрали, ми маємо це намагатися повернути та, звісно, розкаятися в цьому, бо я ж кажу, не є праведним і не є щасливим те майно, яке ти взяв нечесно.
1: А я маю таке запитання, як це зрозуміти, чи маю гріх, чи ні, коли, наприклад, Саша збирається йти на магазин, так, аби красти. Але вона просто, дівчинка, не має сил унести мішок, просить когось, хто би допоміг. І той тільки тримає мішок біля дверей, нічого не робить. Чи він також грішить, чи ні?
2: Він злодіє з цієї людини, він якби входить з нею в контакт, і вони якось так разом, все спільно, як партнери.
0: Просто такі люди, якщо хтось до тебе звернувся з таким проханням, таким питанням, ти маєш пояснити, що так робити неправильно, що ні ти цього робити не будеш, і що ти будеш намагатися запобігти, щоб ця людина так згрішила.
4: Часто такі випадки бувають, коли робить одна людина і запрошує до цього інших. Але це є теж, ти будеш теж за це відповідати.
2: Щось завжди говорять, що потрібно мати розумний вигляд. Але не завжди з розумним виглядом можна зробити щось розумне. Часто говорять, що навпаки, з розумним виглядом було зроблено ще більше шкоди.
3: Я думаю, що людям, яких в серці є і в голові є такі думки про злочин, просто треба включити нашу передачу сьогоднішню про наші заповіді. Я думаю, що його думки зміняться.
1: Пам'ятаємо, сьогодні ми говоримо про те, що Ісус прагне, щоб ми шанували свою і чужу власність. А як це буває в школах, на роботі також, так? Ми сидимо за партою і ми скучно сидіти. Що ми тут робимо з нашими партами?
4: Деякі учні можуть їх помалювати чи пошкряпати, на стільцях щось малюють. Вони можуть порвати книжку, намалювати щось в книжці.
2: З свого досвіду, коли ось це, там я прийшла, і на моїй парті було все, там жуйки, це надписи, то я пішла до вчительки з таким злим лицем, що чому вони це зробили, чому. І вже я хотіла вже заставити цих людей, які тут сиділи перед уроком, що вже хотіла їх заставити, щоб вони підійшли і помили.
1: Аня, мені здається, що ти з Борисполя, це місто таке маленьке, спокійне, там ніхто нічого не краде, нічого не нищить. Розкажи нам, як там відбувається у вас в школі?
5: Ну, у нас не дуже нові, скажімо так, парти. Вони залишилися вже від давніх учнів, і вони теж всі описані коректором, ручками і жуйками. Але ми сидимо на них так нормально, тому що ми не могли прагнути щось від школи іншого, ну, бо в них немає нових коштів, щоб купити нові парти для нас, і ми це розуміємо.
2: В школі не головне те, яка парта, який стілець, головне навчання, що тобі дає вчитель.
0: Так, нам дуже потрібно розуміти, що щоб зробити якесь майно, щоб щось у нас було. Люди дуже важко працюють, наприклад, на тих же заводах, на тих же фабриках. Що, наприклад, ми можемо вкрасти річ, яка була останньою цій людині. Наприклад, от звідки там людина, яка краде, знає, що може там ці гроші, які вона вкрала, були останні, або везлися на операцію. Ми просто можемо зруйнувати, або точніше не зруйнувати, а просто дати якби випробування на долю тієї людини, яка цього не заслуговувала і не очікувала.
1: І сьогодні під кінець можливо катехезі, але хочемо подивитися також на Ісуса Христа. Він мав все, що на світі. Він мав велике багатство, тому що він був царем всесвіту, а він народився в бідноті, жив в бідноті, працював, був столяром разом зі своїм батьком Йосипом. Заробляв на своє утримання. Отакож можна також сьогодні підкреслити, щоб радуватися бідноті, радуватися чимось маленьким, не прагнути чогось великого. Так як було сказано сьогодні, модель телефона сучасний, найновіший, машина найкраща. Це вже стосовно дорослих. Для дітей мене ручка така, такий нема, у нього є оцього прагнути. Отож, треба нам вміти шанувати чужу і свою власність. Давайте послухаємо ще оповідання на сьогодні.
2: Поганий приклад. Шестирічний Джон їхав з батьком машиною. Дорожня поліція зупинила їх за перевищення швидкості. Батько, подаючи водійські права інспекторові, поклав туди 20-доларову купюру і сказав Джонові: «Всі так роблять, сину». Коли Джонові було 19 років, він з мамою пішов до супермаркету. Касир помилково видав мамі забагато грошей. Мати поклала їх до гаманця і шепнула синові: «Всі так роблять». Коли Джонові виповнилось 16, він вперше отримав працю у супермаркеті. Його робота полягала в тому, що на дні кошика класти перестиглі помідори, а зверху – добірні, свіжі. Шеф йому сказав: «Так роблять, добрий бізнес». Джон вступив до коледжу. Коли йому виповнилось 18, якось до нього підійшов незнайомий студент і запропонував купити відповіді на тести. Джон купив, та згодом усе викрилось. І його відрахували за це з коледжу. Батьки були дуже незадоволені, коли довідались про це. «Як ти міг так нечесно вчинити?» – кричали на сина. Місіонери, котрі працюють в Африці, помітили, що в деяких племенах крадіжка або інший вчинок лише тоді вважається поганим, коли винного схоплять на гарячому. Не бачать у злочині нічого поганого, поки ніхто не помітив скоєного і не звинуватив злочинця. Чи батьки Джона і він сам не поводились так само? А серед вас хіба нема подібних?
3: Насправді я вважаю, що не так є страшним факт крадіжки або пожидання якогось блага, так як те, що у людини залишається в серці. Саме коли вона щось викрала, є найважчим її гріхом те, що вона саме це зробила. Мабуть, не так ті матеріальні блага, які вона викрала, як саме цей факт крадіжки.
2: Зараз є більш таким розвиненим в Україні, що хабар. Дається це комусь за те, щоб підкупити його, щоб взяти, щоб були по-твоєму права.
4: От тут ми бачимо, що все йде з малку, що Джон міг просто неосознанно, не розуміючи, робити гріха, тому що батьки казали йому, що так можна. Тому ми маємо слідкувати за своєю поведінкою і дуже розуміти, що є праведним, а що ні. Так, я згодна, бо Джона змалку навчали, що всі так роблять. Всі так роблять, але винуватим залишається один завжди.
1: Так, на цьому катехеза наша закінчується. Сьогодні ми говорили на тему сьомої заповіді, щоб шанувати свою і чужу власність. Давайте на кінець помолимося спонтанною молитвою.
2: Хочу помолитися за те, щоб жодна людина вона не крала і не робила ніяких спокус.
3: А помолимося за людей, які вже встали на цей грішний шлях, щоб вони знайшли в собі сили і Святий Дух допоміг їм навернутися.
5: А я хочу помолитися за людей, яких пограбували самі грабіжники.
4: Помолимося за те, щоб у людей майно не стояло на першому місці в їхньому житті.
2: Тому, мабуть, я зроблю такий висновок, що не потрібно красти і не потрібно, щоб у тебе теж крали. Потрібно завжди бути обачним.
1: І також помолимося за те, щоб ми вміли радуватися чимось маленьким. І також радуватися з цього, що батьки нам не купляють того, що ми очікуємо і хочемо. І з вами прощається на кінець спецкоманда сьогодні.
3: Саша.
6: Аліса.
5: Аня.
7: Марія.
2: Поліна.
1: І сестра Люцина. Мир та добро.
8: Завжди і всюди.

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 21 травня. 21 травня вшановуємо святих великих царів і рівноапостольних Костянтина і Олени. У місті Наїс, що було столицею Горішньої Мезії на території сьогоднішньої Сербії, 27 лютого 274 року народився святий Костянтин Великий, один з найбільших мужів цього світу. Батько святого Костянтина з 293 року правив Галією і Британією. Молодий Костянтин пішов на військову службу до Діоклетіана. Він воював у Єгипті проти Ахила. Згодом служив під командою Галерія у війні проти персів. Костянтин утік від Галерія до свого батька, бо бачив, що Галерій хоче його вбити. 25 липня 306 року в Ебуракумі воїни вибрали Августом 32-літнього Костянтина Великого. Галерій був змушений погодитися на це, і Костянтин став правити Галією і Британією. Коли з Риму стали приходити посланці до Костянтина, щоб той спасав Італію від насильства Максентія, він оголосив Максентієві війну і вирушив на Рим. Треба додати, що Костянтин хоч і був тоді поганином, але він не переслідував християн. І тепер ідучи на війну в своїх молитвах, він не оминав також і Бога християнського. Був погідний, ясний день. Раптом Костянтин і усе військо побачили в небі великий, яскравий, як сонце, хрест. А над хрестом напис «І з ним переможеш». Ніхто не відав, що означає той знак. Аж вночі Костянтин уявився у сні сам Христос Спаситель з хрестом у руці і велів йому, щоб його військо з таким самим знаменням йшло в бій і переможе. Вранці Костянтин одразу ж наказав зробити хресне знамено, на якому повісили біле полотнище з вишитими золотом і дорогоцінними каменями літерами «Х» та «Р». Дві перші літери імені Христос. Прапор той, названий Лабарум, імператор передав 50 найвідважнішим воїнам, щоб його стерегли. Крім того, він наказав привести християнських священників, які його навчили, що у Святому Христі є чудесна сила. І Костянтин повірив. Душею він уже став християнином. Рим з радістю відчинив свої ворота перед Костянтином. Хрест Христовий переміг, а віра Христова стала вільною. Костянтин став володарем усієї римської держави. Христова віра стала вірою панівною. Уже після перемоги над Максентієм Костянтин став ревним покровителем Христової церкви. Він за тодішнім звичаєм не прийняв одразу святого таїнства хрещення, а довго готувався до нього покаянням, молитвою, читанням святого письма. А коли повстав Арій і його єресь, Костянтин скликав до Нікеї перший Вселенський собор і сам брав участь у ньому. Його смирення і ревність про святу віру засяяли тут ясним блиском. Арія відправили у вигнання. У Никодимії, де затримався був в поході проти персів, Костянтин прийняв святе хрещення. І чистий душею, безгрішний, повний заслуг, помер 22 травня. А перед смертю доручив єпископам церкву і свою державу, яка під його правлінням пережила найщасливіші часи великої слави. Тіло святого Костянтина перенесено до Царгорода і поховано в церкві святих апостолів. Свята Олена, мати Костянтина, прославлена у церкві через власні заслуги і через заслуги свого сина, народилася близько 247 року у провінції Витинії, в місцевості Дрепани. Вона походила з простого, навіть не шляхетського роду. Коли її чоловік став цезарем, то згідно з римським звичаєм розлучився з жінкою, бо мусив оженитися з Теодорою, пасербицею Максиміана Геркулея. Святий Костянтин, зайнявши престол, перше, що зробив, послав за своєю матір'ю. Після навернення сина, свята Олена також пізнала Христову віру і стала взірцем правдивого благочестя. Вона дні і ночі проводила в молитві у церкві, завжди в простій одежі ставала разом з іншими людьми, не шукаючи для себе окремого царського місця. Костянтин дозволив їй брати зі скарбниці на церкви стільки, скільки вона захоче. Тож свята Олена звела багато церков і монастирів. Після Нікейського собору свята Олена вирушила до Єрусалиму. Тут Господь Бог дозволив їй віднайти святий хрест, на якому Христос прийняв страсті задля нашого спасіння. Померла свята Олена в глибокій старості та у великій святості на руках свого сина Костянтина близько 328 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Євгена Демазинода, єпископа. Про цього святого казали, що має серце велике, як світ. Євген Демазинод народився 1 серпня 1782 року в столиці Провансу, в місті Екс. Хоч родина Демазинодів належала до аристократії, проте ставлення до свого християнського стану і релігії у цій сім'ї було серйозним, на відміну від багатьох інших аристократів, які відвідували церкву формально. Два дядьки Євгена були церковними служителями. Один з них з часом досягнув сану єпископа. Євген з дитинства вирізнявся запальним характером, нетерпимістю перед перешкодами, але й дієвою допомогою потребуючим. Через Французьку революцію, яка становила загрозу як для аристократів з причини їхніх надто великих привілеїв, які лягали ярмом на плечі простого народу, так і для духовенства, оскільки революція мала атеїстичне спрямування. Сім'я Демазинодів виїхала до Італії. В Турині Євгена зарахували до Королівського коледжу, яким опікувалися отці Барбабіти. У Турині 5 квітня 1792 року Євген прийняв у Великий четвер перше святе причастя. Переживання цього таїнства він пам'ятав упродовж усього свого життя. Отець Панатій Рамберг свідчить про нього. Він у похилому віці, коли, будучи вже єпископом, правив літургію Великого четверга, кожного разу згадував, що саме в цей день мав щастя вперше свідомо прийняти Господа Ісуса. І тоді сльози радості спливали по його достойному обличчю. Зі змінною ситуації святий повернувся до Франції. 12 жовтня 1808 року, 26-річним, Євген переступив поріг семінарії святого Сульпітія в Парижі. Це був період, коли французькі війська окупували Рим, Наполеон ув'язнив папу і сам хотів захопити владу над церквою. 21 грудня 1811 року в Ам'єні Євген прийняв сан священника. Проте від посади генерального вікарія в Ам'єні він відмовився. У січні 1812 року повернувся до семінарії, щоб, як він писав, допомагати утримувати у цьому закладі дух побожності та місіонерства. Восени 1812 року молодого священника Євгена Демазинода запросили до його рідного міста Екс в Провансі. Там він оживив дух побожності, в семінарії організовував душпастирські зустрічі та конференції для священників, приділяв багато часу вірянам, працюючи самовідданістю, щирістю і наполегливістю. Усупереч попередній традиції, Євген не займався красномовством перед багатіями. Він поставив питання, чи не повинно бути промов для вуха і розуму бідних і невчених. Євангелія потрібно виголошувати для всіх і проголошувати так, щоб люди його розуміли. Проповідницьку діяльність святий Євген поєднував з опікою над в'язнями, над молоддю, для котрої він організував особливе товариство з власною присягою і особливим розпорядком. З причини занедбання віри у Франції святіший отець Папа Пій VII вважав, що у Франції понад усе треба створити національні місії та організувати реколекції для священників. Восени 1815 року Євген Демазинод для створення місіонерського ордену купив значну частину монастиря, що залишилася від кармелітів босих, до якого примикав костел. До 1824 року провів 40 місій тривалістю один місяць кожен. 17 лютого 1826 року папа затвердив орден місіонерів облатів Найсвятішої і Непорочної Діви Марії для місіонерського служіння у всьому світі. 1823 року Євгена Демазинода призначили генеральним вікарієм Марселю, а 1837 року декретом папи Григорія XVI єпископом Марсельської дієцезії. Євген Демазинод одночасно був генеральним керівником ордену місіонерів. Високий сан не заважав йому поводити себе як звичайний священник. Він сам багато проповідував, відправляв служби Божі. Під час епідемії тифу дні і ночі перебував у лікарні, а під час епідемії холери у 1837 році відвідував найбідніші поселення, миропомазував і намащував хворих у їхніх приватних оселях. 1818 року він написав у тексті перших правил для облатів: «Нехай місіонери, наскільки їм дозволяє людська недосконалість, у всьому наслідують приклад Ісуса Христа, котрий саме і є істинним засновником нашої спільноти та наслідують приклад апостолів наших отців. Наслідуючи ці приклади, нехай цінують час свого життя, який присвячують молитві чи богомисленню в тиші монастирського дому. Іншу частину нехай присвячують проповідництво». У Провансі проповіді проголошувалися двічі на день, рано вранці, перед тим, як люди йшли на працю, і ввечері перед настанням ночі. Святий Євген проголошував їх провансальською, зрозумілою для простого народу мовою, тому що ці проповіді були передусім для простих людей. Під час місій не обмежувалися тільки проповідями, але й влаштовували різні урочистості. Багато людей каялись і сповідалися. Бувало так, що протягом доби місіонери не могли вийти із сповідальні. Святий Євген і місіонери-облати акцентували не стільки на страху грішників перед невідворотністю Божої кари за гріх, як у Старому Завіті, а на щирому жалю за гріхи через сприйняття в їхні серця Божої любові, яка завдяки жертві та воскресінню Ісуса Христа приведе їх до неба. Святий Євген вважав, що місії є суттю католицької релігії. Вони є, можливо, єдиним засобом для виведення цілих народів з морального неладу і навернення їх до Господа. Орден місіонерів облатів Найсвятішої і Непорочної Діви Марії, заснований для місіонерського служіння у всьому світі, має Боже благословення. Починаючи з малих груп місіонерів у Франції, він поступово розповсюдився цілим світом. Святий Євген після 79 років плідної служби Богу і Христовій Церкві відійшов до Господа 21 травня 1861 року. 19 жовтня 1975 року Євгена де Мазинода проголосили блаженним, а 3 грудня 1995 року зарахували до лику святих. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати слово з Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який Господь, тобто те саме слово, яке Господь на сьогоднішній день для всіх нас приготував. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 17 розділ, вірші з 20 до 26. Отже, сьогодні почуємо подальшу промову Ісуса Христа під час Тайної вечері. Шукайте, дорогі друзі, за декілька хвилин почуємо це слово, буде коментар Євангелія, так як завжди. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо четвер, 21 травня. Сьогодні, дорогі друзі, що ж, Україна має день вишиванки, день нашої національної ідентичності. Отже, дорогі друзі, ну, також, хто зараз дивиться нашу відеотрансляцію у Фейсбуці або в Ютубі, теж бачить, що я також зараз прийшов в студію Радіо Марія на цей ранковий ефір, також маю на собі вишиванку. Колись мені подарували наші волонтери, не знаю, чи зараз нас слухають, Андрій і Валя Садові, ну що ж, подяка за цю вишиванку, ну і теж для мене такий певний знак також і на цей день, і також і молитви за всіх наших волонтерів. Ну, до речі, Андрій зараз є в армії, був мобілізований, служить, захищає батьківщину, ну, а наша пані Валя Садова теж допомагає сестрі Люцині із промоцією. Отже, дорогі друзі, тому маємо День вишиванки, але не тільки. Це сьогодні 21 травня, східні церкви і православні, і греко-католики сьогодні мають день урочистості Вознесіння Господнього. Отже, римо-католики тиждень тому, якраз так само в четвер, на 40-й день після Пасхи, святкували цю урочистість. Сьогодні, власне, прийшов час для східних церков, і вітаємо всіх наших слухачів, хто сьогодні святкує Вознесіння Господнє. Що означає це свято? Христос на 40-й день після Пасхи вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Наші у цій церкві богослови завжди підкреслюють, що ми сьогодні згадуємо не тільки день, коли Христос піднявся на небо, а ми святкуємо щось більше. Тому що Христос піднявся в небо, восів праворуч Отця, маючи людську природу, і це означає також, що і ми з вами також покликані бути праворуч від Бога, тобто зайняти, ну, таке привілейоване місце дітей Божих, які знаходяться праворуч Отця у цьому небесному царстві. Другі друзі, ну, власне, так є в нашій традиції, в традиції багатьох цивілізацій, що місце праворуч від царя або праворуч від господаря дома завжди є, ну, таким особливо важливим, особливо почесним. От я пам'ятаю, колись розповідав це на Радіо Марія, коли навчався в семінарії в Римі, то один раз на рік ми мали свято нашої семінарії. У нас семінарії була каплиця, в якій знаходилася чудотворна ікона Мадонна Деля Фідуча, Діва Марія від довіри або уповання, ну, якось так можна це перекласти. І от практично кожного року на це свято до нас в семінарії приїжджав Святіший Отець, тобто римський папа. Ну і завжди ми так дуже довго і ретельно готувалися до цієї зустрічі, ну, так як семінарісти все прибирали, буквально вичищали все до такої стерильності, ну, теж була зустріч з папою, теж папа говорив до нас, до семінарістів, про мову, молився разом з нами, а потім також от мали таку велику їдальню, великий такий зал, і теж мали такий спільний обід з Святішим Отцем. Нас було досить багато на той час семінарістів, десь близько 200 навчалося, і теж от цей великий зал, де відбувався цей обід, теж був поділений, були розставлені окремі столи, на кожному столі десь там 6 або 8 людей мало можливість сісти, ну і, звісно, в центрі був стіл із Святішим Отцем, і завжди було питання,
питання. Ну, от хто буде сидіти, обідати разом із папою? От я пам'ятаю, приїжджав папа Йоан Павло ІІ, приїжджав потім папа Бенедикт. Ну, а далі також, от я вже не навчався в семінарії, тому не був на цих зустрічах ані з папою Франциском, ані з нинішнім папом, папою Левом. Отже, ну і теж от ціла така дискусія. Ну, хто там має бути праворуч від отця? Ну, і зазвичай це було так, що праворуч від отця ставили там місце для кардинала, який був заступником папи от в римській діецезії. Отже, ну в такий спосіб вирішувалася ця ситуація. Ну і завжди теж, звісно, за столом був ректор семінарії, ну і вибирали також когось із семінарістів. Отже, дорогі друзі, ну от власне історія про папу, але для мене це також історія, от навіть в нашій цивілізації, в нашій культурі є так, що от праворуч, місце праворуч є надзвичайно важливим, надзвичайно почесним. І от, власне, Христос піднімається в небо для того, щоб усісти праворуч Отця. Ну, а також для нас це означає, що Він готує місце також і для кожного з нас, щоб ми були праворуч Отця. Отже, це є Вознесіння. Але, дорогі друзі, Вознесіння, ну, теж от вчора, здається, теж про це згадував, Христос возноситься на небо. Небо тут, власне, не тільки мається на увазі те, що знаходиться над нами, от хмари, місяць, сонце, зірки і так далі. А небо – це вимір, в якому перебуває Бог, вимір вічності. Отже, ну, можна навіть так сказати, інша реальність, інший вимір. Недаремно, от ми, коли проголошуємо наше кредо, вірою Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі. Ну, і тут, власне, маємо на увазі, що Христос творить цей матеріальний світ, землю, на якій ми живемо, але також творить і духовний світ, світ ангелів, архангелів і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, небо також має це значення, цей вимір, в якому перебуває Господь Бог. Отже, сьогодні східні церкви мають свято Вознесіння. І також, до речі, дорогі друзі, сьогодні 21 травня щороку от в східних церквах також згадується ще двоє святих, ну, про яких, ну, буквально декілька слів, але обов'язково треба сказати, це є святий Константин і свята Олена, його мати. Власне, хто є цей Костянтин? Це є імператор Римської імперії, який припинив переслідування християн, сам став християнином, був охрещений, дав церкві свободу, церква мала можливість проповідувати Євангеліє вільно, не боячись, що через це буде переслідування. Ну і також цей імператор відомий тим, що переніс столицю Римської імперії з Риму до Константинополя. Ну, от, власне, Константинополь – це місто, яке було названо саме на його честь. Ну, сучасний Стамбул. Колись в 1453 році, от, до речі, в травні, здається, 28-го, турки завоювали це місце, ну і теж, власне, ця Римська або Візантійська імперія припинила своє існування. Ну і, власне, про цього Константина розповідають історію, коли він мав таку вирішальну битву в своєму житті, очолював війська, то напередодні він побачив знак в небі, і навколо цього знаку Христа, це був хрест, був напис: «Цим знаком ти переможеш». Він віддав наказ своїм воїнам, щоб теж намалювали хрест на своїх щитах, на своїх прапорах, і наступного дня відбулася перемога. Отже, дорогі друзі, ну теж наша перемога, дорогі друзі, теж в цій перемозі Ісуса Христа. І знаком цієї перемоги є саме хрест. Ну, до речі, от цього року всі Радіо Марія в світі, от зараз, в місяці травні, проводять так званий Маріафон. Тобто розповідають про Радіо Марія, збирають кошти на відкриття нових Радіо Марія. І слоганом цьогорічного Маріафону є саме ці слова: «Любов'ю переможеш, любов переможе». Отже, дорогі друзі, теж от наша перемога, про яку ми молимося, перемога
над злом, перемога над всім тим, що може нас вбити, і що прийшло нас вбивати із Росії, теж ми здобудемо і Христом, і нашою любов'ю. Важливо, щоб ця темрява, ненависть теж не опанували нашими серцями, щоб наше серце теж не стало таким кам'яним через цю війну, яку ми з вами переживаємо. Отже, дорогі друзі, це є Східна Церква, Західна Церква, натомість Рима католики, сьогодні 21 травня згадують святого Євгена де Мадзінот. Отже, засновник згромадження отців облатів. Думаю, добре, наші слухачі знають отців облатів, працюють в Києві, працюють в інших містах України, зокрема, наприклад, в Чернігові або в Гнівані. Ми також неодноразово отців облатів запрошували тут, на Радіо Марія. Думаю, наші слухачі дуже добре знають отця Павла Вишковського, настоятеля храму Святого Миколая в місті Києві. Храм, дякуємо Богові, теж був переданий врешті католицької церкви на 30 років поки що, але теж думаю, що з правом продовження. І зараз, до речі, теж триває цей збір підписів для Одеси. Єпископ Станіслав Широкородюк просить, щоб ми підписали петицію на сайті Кабінету міністрів, щоб врешті власні церкви була віддана церкві. Дорогі друзі, думаю, в другій половині програми ще подивимося, скільки там вже є підписів, але зараз вже запрошую, теж пам'ятаємо, що потрібно це підписати, прохання від єпископа. А ми з вами теж давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: «Отче Святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що ти мене послав. І я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоби були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоби були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, так як ти мене полюбив. Отче, ті, яких ти мені дав, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоби побачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і оці пізнали, що ти мене послав, і я явив їм твоє ім'я, і являтиму, щоб любов'ю, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 21 травня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Йоанна, 17 розділ, вірші з 20 до 26. Ісус молиться за своїх учнів, молиться також за тих, які повірять завдяки слову апостолів. Отже, вчора ми чули, як Христос молиться за безпосередньо за своїх найближчих учнів, за апостолів. Ну, а сьогодні ця молитва Ісуса Христа звучить так. От того часу Ісус, підвівши очі до неба, молився і казав: «Отче Святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одне». Отже, дорогі друзі, ну от бачите, це є ми з вами, які повірили завдяки слову апостолів. От церква, наша церква є Вселенською, апостольською і так далі. От що означає, що коли ми визнаємо наше кредо, тобто нашу віру, от, наприклад, коли в неділю приходимо до храму, то завжди після того, як священник говорить проповідь, в неділю передбачено навіть самим обрядом літургії, що ми вимовляємо наше кредо. І, власне, в цьому кредо ми також говоримо, що я вірю в церкву святу, Вселенську, апостольську і так далі. Отже, що таке апостольська церква? Це означає, що церква, яка зберегла в собі навчання і слово апостолів. Апостолів, які були найближчими учнями Ісуса Христа. І отже, сьогодні Христос молиться за тих, які повірять по слову апостолів. Апостоли йшли, проповідували, створювали спільноти, створювали церкву. А завдяки їхньому слову багато людей приходило до Христа. І ця віра, якої навчали самі апостоли, вона передається з покоління на покоління. Ось уже 2000 років, навіть більше. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, це є наша віра, яка прийшла від апостолів, і сьогодні Христос молиться за нас, щоб ми зберігали цю віру, але, дорогі друзі, також Христос про інші речі говорить. Молиться за тих, які повірять, і молиться про те, щоб усі були одне. Колись навіть папа Йоанн Павло ІІ, він написав енцикліку, яка латинською мовою звучить так: «Утунум сінт», щоб усі були одне. Отже, ну і, власне, ця енцикліка була про єдність всіх християн. І Христос молиться про те, щоб ми також мали цю єдність. Ну, от, власне, я сьогодні так думав, що під час цієї програми трішки поговорити про поділи, які у нас можуть бути, і поговорити також про єдність, до якої ми покликані. Але на початку теж, от давайте, от згадав, що папа Йоанн Павло ІІ написав цю енцикліку про
єдність християн, але от нинішній папа буквально за декілька днів, 25-го, здається, травня, має вийти от перша енцикліка. Енцикліка – це папський документ, це папське навчання на якусь певну тему. І от має вийти також новий документ, нова енцикліка, перша енцикліка папи Лева. І це буде енцикліка про штучний інтелект. Ну, вірніше, не про саму технологію, а про людину, яка живе у цей час штучного інтелекту. Що ж, дорогі друзі, ну, ми з вами бачимо, як оця нова реальність, нова дійсність, нові технології, от, які пов'язані з розвитком комп'ютерів, нейромереж і так далі, вони буквально вриваються в наше життя і теж от, ну, змінюють наше життя, тому що від цього, ну, багато що тепер залежить, дехто навіть вже втрачає роботу через цей розвиток. Дуже багато людей вже, от, буквально це з'являється останніми роками, але вже, ну, це входить такий вжиток. Ну, ми теж на Раді Марії деякі речі використовуємо з цього штучного інтелекту, отже, навіть цей штучний інтелект пише музику, пише пісні. Отже, ну що ж, і папа буде давати відповідь, ну, а як нам розуміти це, як ставитися до цього? Отже, думаю, що наступного тижня також про ці речі поговоримо. Де місце людини в цей час от цих нових технологій. Добре, але давайте повернемося до слів Ісуса Христа. Отже, Христос молиться про нашу єдність. Дивіться, дорогі друзі, і я так думаю, що це, ну, так стисло, міцно пов'язано із святом Святого Духа, на яке ми зараз очікуємо. Найближча неділя – це буде неділя зіслання Святого Духа, неділя П'ятидесятниці. І що робить Святий Дух? От Святий Дух приходить з різними дарами, але один із дарів Святого Духа – він творить єдність між нами. Він дає любов в серця людей так, щоб була ця єдність. Адже відсутність єдності, поділи, сварки, навіть вбивства – це є наслідок гріха. Наслідок того, що людина втрачає цього Святого Духа, людина відходить від Бога. Ну, дивіться, давайте навіть от візьмемо першу книгу Святого Писання – це є книга «Буття». І про що вона розповідає? Що людина, коли була створена, Адам і Єва, ці перші наші засновники, родоначальники людства, вони перебували в цьому Едемському саду в єдності між собою і в єдності з Богом. Не було цього поділу, не було сварок, не було чогось, що їх ділило би. Але після того, як людина слухається змія, слухається сатану, переступає через заповідь Божу, то що одразу ми бачимо? Людина втрачає цю єдність із Богом. Адам, який раніше любив Бога, який не боявся його, бачив у Богові свого батька, одразу після гріха, от Святе Писання розповідає, Бог вийшов на прогулянку, скажімо так, в Едемський сад, і не побачив Адама. Тому чому? Тому що Адам злякався. От людина починає боятися Бога, вже не довіряє йому, бачить в Богові когось іншого, але не бачить Отця. Отже, перший такий поділ, який з'являється. А далі, коли Бог запитує, ну, Адаме, що ти з собою зробив? Чому ти не послухався моєї заповіді не брати цей плід з дерева пізнання добра і зла? Що робить цей Адам? Він говорить, ну, це не я, це ось жінка, яку ти мені дав. От вона мені це запропонувала. Бачите, Адам замість того, щоб визнати свою провину, взяти на себе відповідальність, починає звинувачувати свою дружину Єву, і також більше, звинувачує самого Бога. Ця жінка, яку ти мені дав. Бачимо, є ще один такий поділ, який з'являється, наслідок гріха. А далі, після історії Адама і Єва, наступна історія, яка, ну, теж про поділ, навіть вже більше про вбивство, це історія Каїна і Авіля. Історія, коли Бог
власне, приймає жертву, яку приносив Авель, і не приймає жертву, яку приносив Каїн. Ну, різниця була теж, як говорять наші отці церкви, що один Авель дав перші плоди із свого врожаю, натомість інший дав, ну, щось там гірше, вже приносив жертву, але не так, не найкращу, скажімо так.

тему, але просто хотів показати, що теж от Біблія розповідає от на початку про ці поділи, які були між людьми. Ну, а далі наступна історія, теж на яку хотів би звернути вашу увагу, це історія Вавилонської вежі. Пам'ятаєте, от люди вирішили побудувати вежу, башту, яка досягала би самого неба. Ну, про що ця історія? Це історія про гординю. Людина хоче бути вища за Бога. Людина хоче бути такою, як Бог. І для цього будує ці вежі. Ну, до речі, до сьогоднішнього дня, дорогі друзі, ми будуємо собі вежі. Людина хоче бути такою, як Бог, навіть вище за Бога. А хоче сама все вирішувати, що є добро, що є зло і так далі. Отже, людина, перші люди будують цю Вавилонську вежу. І чим завершується ця історія про Вавилонську вежу? Що люди припинили розуміти один одного. Святе Писання розповідає про те, що люди почали говорити різними мовами от під час будівництва цієї вежі і не змогли розуміти один одного. І, власне, це будівництво припинилося. От про що ця історія? Говорити різними мовами. Це історія про те, що я не чую іншого, а інший не розуміє мене. Коли інший говорить до мене, я в своїй гордині, я не хочу його чути, я не хочу його приймати. Я вважаю тільки себе таким останнім мірилом справедливості, правди і так далі. Отже, я не чую іншого, а інший не слухає мене. І коли немає цієї єдності, от, власне, побудувати щонебудь, ну, просто неможливо. Отже, дорогі друзі, власне, це історія про Вавилонську вежу. І от що ми бачимо сьогодні? От читаємо Євангеліє від Йоанна. Ісус молиться: «Отче, прошу тебе за тих, які повірять завдяки слову апостолів, і прошу тебе, щоб вони були одне, от щоб мали цю єдність в любові. Так само, як я є одним в тобі, як ти є в мені, і я є в тобі». Отже, дорогі друзі, Христос молиться про те, щоб ми, як християни, ну, мали цю єдність, були одне, мали один дух, одне серце, одне розуміння світу, ті самі цінності, одну ту саму віру і так далі. І дивіться, от чому почав згадувати про Святого Духа. Дуже цікава ця історія, от як Дух Святий приходить, сходить на апостолів. Ми, до речі, в суботу ввечері, хто з наших слухачів потрапить на так звану вігілійну службу, тобто службу напередодні Дня П'ятидесятниці, от побачить, там буде передбачено в час літургії багато різних читань. От майже так, як на Пасху, багато читань. І одне з перших читань – це читання, власне, про Вавилонську вежу. Те, що я вам розповідав. Чому це читання про Вавилонську вежу? В час цієї історії Вавилону люди не розуміли один одного. А що відбувається в день П'ятидесятниці? Коли сходить Святий Дух на апостолів, апостоли виходять на проповідь. І в цей час в Єрусалимі знаходяться люди з різних країн. Не всі, напевно, розуміли єврейську мову. Це був якраз час свято, Шавуот, дарування Тори, один із днів паломництва Ізраїля. Було дуже багато людей. І, власне, коли апостоли виходять, апостоли були простими людьми, напевно, не знали багатьох мов, але всі ті, які прийшли з різних країн світу, чують їх і розуміють їхню мову. І навіть дивуються, ну хіба от оці не є рибалками із Галилеї, як так може бути, що ми всі їх розуміємо? А в чому було питання? В тому, що апостоли говорять іншою мовою, мовою, яку їм дає Святий Дух. От, власне, гординя, гріх не дає нам розуміти один одного. І це відбувається от час побудови Вавилонської вежі. Натомість, коли отримуємо Святого Духа, цей Дух, який вливає в нас любов, коли можемо любити, коли можемо пробачати, коли можемо чутися улюбленими Божими дітьми, і, власне, коли ти виходиш з цією мовою, мовою любові, то, власне, вона по-іншому говорить. І відбувається це чудо. Те, що раніше

раніше були оці мови розрізнені, поділені, то тепер в час зіслання Святого Духа ця мова є однією тією самою. Дорогі друзі, ну так, щоб пояснити, звісно, ми всі зараз говоримо різними мовами в світі, але, ну, от для мене таке втілення, от так, як реалізовуються ці слова Ісуса Христа. От сьогодні Він молиться, щоб усі були одне. Хто з вас, ну от не знаю, можливо, був на таких великих зібраннях міжнародних, коли були представники різних народів. От я мав можливість, наприклад, бути на Всесвітніх днях молоді. От останній раз був в Кракові в 2016 році. Понад мільйон молодих людей з різних країн світу, які приїхали, щоб молитися разом. І ви знаєте, ну це просто неймовірно. От люди молоді з Африки, з Азії, Америки, Південної, Північної, з європейських країн. І от часом, ну, є такі моменти, коли під час молитви або співу, от, є пісні, які от знає ціла католицька церква, які співаються різними мовами, але, ну, мелодія та сама, сенс той самий, коли от це зібрання, от мільйон людей, мільйон молоді співає ці пісні, от кожен своєю мовою, але співають разом, ну, власне, це неймовірне от відчуття цієї спільної мови, якою ми говоримо, мови, яку дає нам Дух Святий. Добре, дорогі друзі, що ж, я так бачу, що давайте, от мені зараз треба зупинитися, це формат нашої програми. Давайте зараз зробимо музичну паузу, а після музичної паузи повернемося до нашого ефіру. Пісня, яка зараз прозвучить, ну що ж, це є пісня англійською мовою, а власне переклад її є такий: ходити в повітрі. Ну от, власне, ми, Христос сьогодні піднімається в небо, свято Вознесіння для Східної Церкви. І також ми покликані також от бути в небі, бути праворуч Отця. Давайте почуємо цю композицію такого дитячого хору «Лібера».

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, також нагадую вам, що і ви зараз маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, якщо є питання. І давайте нагадаю, що сьогодні також о 2-й годині буде програма «Відкрите питання». От цілу годину буду разом з вами в ефірі Радіо Марія. Буду приймати ваші телефонні дзвінки. Давайте почуємо нашого слухача. Є дзвіночок. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу.
1: Отче, я Карабєць Києва. Ну, дуже прошу вас, щоб ви ще... Я про петицію нашого єпископа Станіслава. Треба, щоб люди знали, їм легше буде шукати. Номер петиції 9610.
0: Угу.
1: Щоб ви ще це нагадували. Ну, дуже-дуже за це переживаю. Ну, де наші люди поховалися всі? Ну, що це таке? Треба ж якось допомогти. Він так просить. Ну, а я от вболіваю за це. Ну, не можу. Кожен день думаю. Я би підписала вже давненько. І ще дві людини підписали. Ну, мої дві людини. Отче.
0: Добре, 96... дякую. Єпископ просить, щоб кожний 10 знайшов, щоб підписали. Тому вам ще 7 залишається. Дякую. Давайте, я теж от збирався про цю петицію говорити. От щойно от наша слухачка зателефонувала. Теж маю перед собою цю відкритий сайт от Кабінету міністрів України. Так, номер от дивлюся. Так, насправді 9610. От якщо хто буде шукати. Кому важко це знайти, можете теж от з нашого Фейсбуку Радіо Марія перейти, там зверху прикріплений допис, і там є пряме посилання на цю петицію. Отже, ну що ж, яка є зараз ситуація? Залишається нам ще 40 днів до кінця збіру підписів, і зараз є 11829. Я не пам'ятаю точно, скільки от вчора вранці називав число тих, які підписалися, але плюс-мінус, ну, близько 500 людей, так здається, от за вчорашній день. Тобто це є менше, ніж було позавчора і позапозавчора. Отже, тому, дорогі друзі, ну, насправді, от маємо трішки, от і так, як говорить наша шановна слухачка, трішки попереживати про це, подбати, так, щоб насправді ми от досягли цієї мети, тому що, ну, прохання нашого єпископа раз, це є не про якісь особисті справи, це є про справи церкви, про справи Божої нареченої. І теж я думаю, ну, що всі от наші слухачі запрошені, єпископ от особисто до всіх слухачів звертається. Нас як слухачів Радіо Марія набагато більше, ніж 25 тисяч. Власне, і тому, ну, теж от треба подбати за ці речі, подбати за церкву і, власне, долучитися до цього. Тому, дорогі друзі, ну, також справа от сумління кожного, от як сумління говорить. Дехто, можливо, ну, так, байдуже ставиться, але, ну, це, ну, також свідчення про якесь певне, ну, негаразди тут сумлінням. Тому, будь ласка, запрошую вас підписати, докласти зусилля, хто не не вміє, ну, завжди можна звернутися до знайомих, до рідних, до близьких і так далі. Тому, будь ласка, підпишіть цю петицію, так, щоб от завтра, коли вранці прийдуть на Радіо Марія, якщо Бог дасть, ну, щоб було у нас, ну, принаймні, на 1000 більше, ніж сьогодні, там, зараз, 11 829, щоб було вже 12 900, скажімо так. Побачимо, завтра побачимо, от я принаймні так думаю, що кожного дня, кожного ранку, ну, як Бог буде давати, теж буду нагадувати про цю петицію, ну, власне, і також, я думаю, це, ну, насправді, от коли наш єпископ Станіслав про це просить, це, ну, теж і наш такий знак вдячності єпископу Станіславу за все, ну, за його працю, насправді, дуже багато єпископ Станіслав, ну, от, добра для церкви зробив, і будував храми, і засновував парафії, і багато проповідував, отже, маємо його підтримати. Ну, і також я особисто єпископу вдячний, дуже нам єпископ допоміг і допомагає, ну, особливо, так, пам'ятаю, от, початки Радіо Марія, коли, от, теж, от, завдяки його зусиллям, старанням ми отримали це приміщення, де ми зараз є, і багато також іншого добра побачили від нього. Добре, дорогі друзі, що ж, на цьому я зупиняюся. Зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Вже тут в студії є, очікує отець Андрій Немченко, має бути ще наш Максим Приступа. Отже, дорогі друзі, ну, а я з вами ще почуюся о 14-й годині. Буду проводити програму «Відкрите питання». Отже, готуйте ваше запитання. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Дев'ята година, 6 хвилин у студії. Тут в студії зараз сидять анонсовані люди. Отець Олексій говорив, що має бути Максим Приступ, а він тут.
8: І отець Андрій Немченко.
7: Він брат. Також тут. Брат францисканець, хотів сказати.
8: Так отець. Є.
7: Так. Вітаємо всіх привітом, Христос Воскрес.
8: Воістину Воскрес.
7: Сьогодні четвер, 21 травня. Це виходить, що останній четвер цього місяця, правильно?
8: Ще ні.
7: Ні, не останній, а зараз я подивлюся.
8: Ще буде.
7: Ні,
8: плюс 7, 28.
7: Так, ще 28 буде. Ага. Значить, передостанній четвер місяця.
8: Але ну, мене вже не буде там.
7: Ну, 28 у вас вже не буде. Ну, прикро. Ну, отже, бачите, якось так сходу накриваєте мокрим рядном.
8: Що ж мені робити?
7: Таке воно. Так, ну, так, є оця Андрія ще служіння, крім служіння на Радіо Марія. Що ж, сьогоднішній день є днем спомену для східних християн, тиждень тому ми відзначали Вознесіння Господнє, бо вшестя, так, є ще дуже гарний український відповідник,
8: вшестя,
7: тобто Господь не просто він входить на небо, входить, так, тріумфально входить. Мені подобається цей відповідник. А також сьогодні східні християни, тобто греко-католики, православні, всі, хто живуть за новоюліанським календарем, себто сталі свята святкують за григоріанським, а ті, котрі рухомі, які відштовхуються від Великодня, за юліанським. Тож сьогодні, власне, урочистість Вознесіння Господнього. Вітаємо усіх з цієї нагоди, з нагоди вшестя Господа до неба.
8: І щоб пам'ятали, що Бог нас чекає.
7: Ми минулого тижня говорили, так, про ці чертоги, про ці оселі, які пішов готувати Христос. І це свято не туги, так як, власне, перші очевидці, коли бачили те, що відбувалося в, ну, тоді на Єлеоні, ну, то вони були вражені і, ну, ніби трошки ображені, що Христос їх залишив.
8: Але він, як ангели, потішили їх, прийде, забере.
7: Так само.
8: Є свій час, всьому свій час. Через те, ну, я сумніваюся, що зараз прямо хоче, от, якби зараз сказав, гайда, ідіть до неба. От хто вже би готовий був би, щоб піти? Ну, ясно, що хочемо пожити, хочемо ще подивитися. Ну, ладно, ми з Максимом, ми би пішли би.
7: Не знаю, я не впевнений, отче, я ще раз вам кажу.
8: Ну, якби тобі вже казали до неба.
7: Ви знаєте, в нас в селі ходила така легенда.
8: Що ти ще хочеш в цьому житті спробувати?
7: Ходила така легенда. В нас дуже довге таке село понад річкою, воно дуже довге, розтягується десь понад 20 кілометрів. А церква, православна церква, дві їх, точніше, є, вони знаходяться, ну, переважно одна від одної, десь там пару кілометрах, але ближче центру. І одна жінка, котра йшла з таких присілків, з лісу, на великодню службу, це ніч, очевидно, несла там кошик собі посвятити, і так вона розповідала. І каже, отак під горою їй об'явилися два ангели, які показали, що тут є дорога до гори, і казали, що це дорога на небо, це великодня, отакий тобі великодній подарунок. Ну, така байка, можливо, я не знаю, наскільки це може бути реально з точки зору теологічної, там, містики і так далі. І ви знаєте, вона сказала, я відмовила їм, бо я сказала, мені треба йти на великодню службу.
8: Бачиш, це важливіше. В даному випадку, якщо вона так усвідомлювала, з вірою йшла, то це, напевно, сказала потім, після служби готова.
7: Ну, ну така так, була історія, напевно, в нас. Так, та це реальна жінка, яка розповідала це все. Така реальна історія була, ну, але... Отака була її відповідь. Ще лишуся на пару годин, відбуду службу. Так, сьогоднішнє свято, до речі, ми минулого тижня якось впустили це з-під уваги, то я скористаюся можливістю сьогодні. Кілька слів розкажу про саме місце, яке за переказами євангельськими саме от було місцем, звідки відійшов Христос на небо. Євангельськими, хіба біблійними, давайте так, бо це описується більше в діяннях святих апостолів. Так. Гора Єлеон. Це є якраз так гора, про яку згадується в Святому Письмі, звідки Христос відходить на небо. І ця гора є донині, цю гору вказують гіди, екскурсоводи. На цій горі, ну так, на відміну як від інших біблійних місць, наприклад, на місці Воскресіння, чи на місці, ну яке там, народження Спасителя, так, де знаходяться тисячолітні базиліки, на місці Вознесіння немає жодної базиліки. Більше того вам скажу, там навіть нема жодної християнської святині, жодної навіть каплички. На місці Вознесіння Ісуса Христа збудована невеличка така, як би то правильно сказати, така, ну ніби на наш образ капличка, але це така споруда, яка сьогодні є у власності мусульман. Тобто саме місце Вознесіння, самим місцем Вознесіння опікуються мусульмани. Вони також вірять, що Христос воскрес, там вознісся, даруйте, там є свої трішечки, ну, відмінності в цьому вченні, ну, але вони Христа мають за великого пророка, і є в їхньому вченні там оцей факт Вознесіння. І, власне, це місце шанується як християнами, так і мусульманами. Відповідно, я не знаю, як там історично це сталося, так, якось так воно склалося, що це місце саме є в власності їхній. Ну і воно, ну так, дуже в скромному стані знаходиться. Це навіть капличка без вікон, без якихось дверей, це кілька так слупів, і над ними є навіс. І в центрі цієї каплички знаходиться камінь, який за переданням, за переказами, тоді, коли Христос возносився, ніби відштовхувався від землі, він став ніби віск і зм'як. І хтось там вбачає стопу Спасителя, хтось там вбачає, що, власне, Христос залишив цей знак відходу від землі, ніби відштовхувався, і цей камінь зм'як і став як ну, така стопочка, стіп, я не знаю, відбиток стопи, отак. Ось, тому це місце в дуже такому скромному, я би навіть сказав, трішечки занедбаному стані, бо християни там би зробили 100% якусь базиліку на кшталт, наприклад, ну, якщо говоримо за гору, то гора Тавор, там знаходиться дві навіть базиліки. Одна католицька, римокатолицька, там знаходиться монастир францисканців, отже, ваш монастир, ваших братів.
8: Слава Богу.
7: А на іншій стороні знаходиться також базиліка православна. Там, здається, російська духовна місія, так, це довга історія, чому там саме москалі знаходяться. Ось. Але йде мова про те, що християни набудували там ошатні базиліки, дуже красиві, архітектурно оздоблені і так далі. Мусульмани це в свій спосіб роблять. Ось. Тому, от, власне, це місце от Вознесіння знаходиться на Єлеоні і от такому стані. А це свято має статус, до речі, в православних греко-католиків 12-го. Тобто це свято входить у 12 найбільших свят року. Єдине, що лише Великдень виходить позад нього, тобто Великдень – це є 13-тим великим святом, напевно. А оцих 12 великих свят, от вони, туди входить Різдво Богородиці, наприклад, Преображення, Різдво Христове, введення в храм Пресвятої Богородиці і так далі. Тобто Хрестовоздвиження, вони якраз комплектуються в 12 великих свят. От сьогодні, власне, є 12-те свято.
8: І, перепрошую, відстань. Так цікаво, я просто пам'ятаю з книги «Діяння апостолів», відстань – це суботнього дня, це вважається, це відстань гора від до Оливної гори, від Єрусалима.
7: Ага.
8: Це кілометр десь, кілометр 130 метрів, десь так.
7: Це поза цвинтаром, якщо так.
8: Так, так, угу. Це я просто розказую, де це приблизно уявляти. Угу. Ісус, коли після Тайної вечері пішов на Оливну гору молитися, угу, в Гециманський сад, то це вони теж... Цю відстань,
7: ну, це подавали. Одна гора, а не одна, але не одна локація.
8: Так, так, так, щоб приблизно уявляти. Єрусалима – це спуститися, потім піднятися на цю гору, приблизно кілометр, трошки більше. Чисто, що дозволяли равини в цей день пройти, в суботу, маю на увазі, в сабат, пройти тільки стільки кроків. 2000 ліктів. Дословно, це кілометр. Кілометр 130 метрів.
7: Так, так, друзі, бачите, у юдейській традиції було 613 заповідей, які дробилися ще там на умови. От навіть на такі абсурдні, як отець Андрій розповідає, що в суботу навіть приписувалася відповідна кількість кроків, яку юдей, правовірний юдей, мав право тільки пройти. Застало тебе, там закінчилися твої кроки на серед дороги. Сідай, чекай неділі.
8: Так, да, закінчення суботи. Завершення. Це, щоб так людина могла прийти на синагогу і вернутися. З таким розрахунком.
7: Цікаво.
8: Що ближнє, так, що на молитву прийти і потім повернутися додому. Не лазити десь там на поле, на якихось вікенди, вибачте, це ці відпочинки, як ми любимо на футбол, на десь на рибалку, чи ще десь на...
7: Ну, нам простіше живеться, правда?
8: Я, да, авторинок, це ж теж, знаєте, раз пам'ятаю, в неділю, коли їхав там, чи в Ужгороді, чи десь там проїжджав повз авторинку, оце рибалка була. Стільки в храмі, ну, не кажу, там немає, є повні храми, скажімо, але авторинок за містом в Дравцях, то це не проїдеш. Міліція мусить такого, тих пропускає, тих спиняє, тому що це там всі ловлять авто. Розумієте, всі за якісь там запчастини, і всі дивляться. Може, нічого не купить, але надивитися на ту машину, на ту машину. Ну, це я розумію, що не знаю, чи вони знайдуть час на службу, але туди підуть. Оце, знаєте, тако. Я вибачаюся, це трошки болить мене. Таку згадую, роки вже минають, але воно залишається, тому треба згадати, що День Господній – це... Важливо, віддай Богові Боже, а вже потім кесарю кесареве. І це нормальний спосіб життя. Через те, направду, Бог тоді благословляє цей день. І цей день дасть тобі такої наснаги, дасть тобі зарядки, дасть тобі мудрості на цілий тиждень. Тому ось, щоб ми теж пам'ятали, це важливо, неділя – день Божий. Ну, це так.
7: Раїса Кириченко дуже гарно співала. Неділя, неділя, неділя – це свято людей і сім'ї, сорочка вишивана біла і хліб запашний на столі. Неділя, неділя, неділя, турботного тижня, вінець, хай дзвони, хай радість, дозвілля торкаються наших сердець.
8: Максим.
7: Геніально, правда?
8: Максим, феноменально, наш брат один каже. Але шкода, що... Не то, що шкода. В певній мірі, можливо, в нас теж була це свято Вознесіння принесено на неділю.
7: Колись.
8: Так, так, щоб ми всі могли, навіть за кордоном і в Польщі, що так практикується, тому що в цей свято дійсно запам'ятати, що ми хоч по землі ходимо, але наша вітчизна в небі, це дуже важливі слова. І просто нема вихідного дня. Це те погано. Може, дай Боже, дочекаємося, коли Вознесіння Господнє вшанується в нашій державі, що вихідний день. То тоді, а зараз всі ж працюють, і треба, думаю, мінімальна кількість буде на службі.
7: За незалежною Україною я не пам'ятаю, що Вознесіння було вихідним днем, але, наприклад, Різдво, з того, що пам'ятаємо, Великдень, який переносився на понеділок, і Зелені свята, які переносились на понеділок, це також було присутнє.
8: Але дуже важливо, тому...
7: Ділося, щоб ці 12-ті свята були вихідними. Ну, не знаю, як це вплине на нашу економіку. Так.
8: Якщо на землі не дочекаємо, брат, в небі будемо про це.
7: Там вічна, кажуть, буде, там Пасха вічна. Так?
8: Але ми будемо дбати і молитися, щоб на землі щось було після нас. Але вже про це думаємо з Максимом.
7: Так, сьогодні є також літургійний спомин святих Костянтина і Єлени, сина і матері.
8: За східним
7: календарем. Рідко так трапляється, що от одночасно в один день святкують в церкві літургійний спомин матері і сина.
8: Ну, в нас подібно є.
7: Але в різний час.
8: Августин і Моніка.
7: Але в різний час.
8: В два дні.
7: Так, а тут в один день.
8: А це в один день. Ну, чуть різниця там доба. Півдоби.
7: Чим відомі Костянтин і Олена, або Єлена, такі...
8: Гелена
7: навіть. Так, чим так, відомі? Це відомі персони в історії церкви. Так, саме завдяки Костянтину і його матері Олені ми маємо, знову ж таки, святині, біблійні святині на святій землі. Саме імператриця Олена мала таку, хтось каже, навіть манічку, таку залежність від того, щоб віднайти святині, які стосувалися подій євангельських. Це в доброму сенсі слова, так? Вона інвестувала колосальні кошти на те, щоб відшуковувати, розкопувати. Ми пам'ятаємо, Йосип Флавій пише про те, що місто Єрусалим, зокрема, було зруйноване практично вщент. Не було каменя на камені, навіть сіллю посипаний Єрусалим був, щоб нічого не нагадувало про юдеїв. Натомість вже за часів Костянтина і його матері Олени почалися такі археологічні розкопки. Можливо, навіть імператриця Олена в певному сенсі може бути покровителькою от археологів, правда? Цілком можливо. Бо це такі історичні хіба перші факти згадуються, що саме на державному рівні велися, за державний кошт велися розкопки. Так? І завдяки Костянтину і його матері імператриці Олені. Ну, зокрема, відбудований був, він, звісно, що потім був декілька разів ще зруйнований, Єрусалимський храм Воскресіння. І якщо ми дивимося, наприклад, на, знову ж таки, 12-те свято Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього, то головну ключову роль, так каже нам традиція, зіграли якраз так Костянтин і Олена. Бо на іконах зазвичай зображується Воздвиження якраз так в ролі цієї жінки, про яку ми сьогодні говоримо, і чоловіка, тобто її сина Костянтина, імператора. Тобто Воздвиження робили вони разом з патріархом Єрусалимським на той час. Сьогодні їхнє свято. Тобто всіх Костянтинів і всіх Олен ми вітаємо зі святими іменинами. До речі, в нас є волонтери, які дуже давно нам служать. Вже 16 років майже служать нам. Це Костянтин і Олена Шматіни. Подружня пара, так, Костянтин і Олена, так, так, так. Дуже гарно служать. Їхні доньки нам служили, також вони вже подорослішали, працюють, виїхали за кордон. Та, а сьогодні, до сьогоднішнього дня, пані Олена і Костянтин нам служать. От така сім'я є у нас.
8: Традиція говорить, що навіть коли цей хрест знайшли, то хотіли урочисто внести його. Ну, ясно, і навіть дозволили зробити це імператору, тобто Костянтину. Він навіть спробував взяти, тяжко було. І щось так ледве-ледве міг двинути цей хрест. Аж мама йому казала: сину, Ісус його ніс, подивись, як він був вдягнений, подивись, як ти імператор, роздягнися, босо. І він на босу ніж взяв, вдягнувся, зняв свої шати, ризи ці царські, і взяв спокійно Христа приніс.
7: Бачите, значить, це, можливо, звідти походить традиція. Я пам'ятаю, коли в нас був нунці Клаудіо Гуджероті, нинішній кардинал Римської курії, який відповідає за східні церкви. Я пам'ятаю, як він у Велику П'ятницю, коли в нас був молебень, адорація Христа у Велику П'ятницю, то коли він підходив до вшанування Христа, він роздягнувся з єпископських гідностей, тобто так, зняв хрест, орнат, і розувся. Це було така екзотична подія, він розувся набосо і підходив до вшанування Христа таким чином. Можливо, звідти походить, правда?
8: Гарно. Попробуємо, може, колись ми таке зробимо.
7: Отже, всіх, хто носить ім'я Костянтин і Олена, ми вітаємо зі святими іменинами.
8: Покровителями, так.
7: Покровителями, так. Ну і що, сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Третій тиждень травня. Це є вже понад десятилітня традиція. В Україні відзначають День вишиванки. Звідки вона походить? З Буковинських Чернівців. Так, там була така собі студентка, яка зговорилася з іншими своїми коліжанками, подружками, друзями, щоб нібито цього четверга так вийти в світ, вийти в місто вбрані в вишиванки. Так, ну, тоді ще понад 10 років вишиванка не була такою модною, як сьогодні. Зараз це є необхідний гардеробний елемент. Зараз майже у всіх є вишиванка, хоча б бодай одна, а в когось і 10, 12, 15, 14. Ось. Тому сьогодні ми хочемо пригадати тим, хто тільки виходить з дому, обов'язково одягніть вишиванку. Я поки їхав до студії радіо, то я правда побачив таку палітру кольорів, таку різноманітність
8: на собі
7: покроїв,
8: чи на інших?
7: Ні, на інших, на собі я дивився в зеркалі.
8: Гарний вишиванці.
7: Зараз я про свої ще розповім. Так, це правда, це неймовірно красиво, дуже багатько. Ну, по-перше, я живу біля школи, там дуже багато діток і вчителів йшли на уроки зранку в вишиванках. Потім в метро, в автобусі. Ну, це неймовірно велика кількість людей, які підтримують цю акцію. Це дуже красиво, це неперевершено, шикарно, стильно. Це просто якось доторкає, правда. Це можна читати. І тут буквально вже, коли я йшов вже перед самою студією радіо, тут одна пані вигулювала собачку свою, і вона так на повну гучність, мені прийшлося підслухати її. Вона, ну, правда, російською мовою мене це трішечки подратувало, але все ж таки вона якісь свої подрузі розповідала. Очевидно, що подруга, можливо, десь за кордоном, можливо, навіть не українка, вона розповідала про те, що таке означає вишиванка. І вона так сказала, що вишиванка – це є код наш, це, ну, там в вишивці закодовані знаки, сенси. Ось, ну, мені так приємно, що люди шукають якоїсь навіть містики у цьому. Ну, якщо колись, можливо, так дійсно наші предки вкладали, можливо, ще до християнських, язичницьких часів, зараз, напевно, що ніхто нічого не вкладає туди знаки, але але їх можна відрізнити. От, наприклад, на мені зараз гуцульська вишиванка, так? Це елементи з Гуцульщини. Так, я думаю, що ми побачимо, хто вийде зараз в світ, то побачить там різноманітні походження різноманітних вишиванок. У мене, до речі, от немає подільської вишиванки, хоча я з Поділля. У мене жодної подільської, у мене переважно всі гуцульські. У мене є вишиванка, яку мені вишила бабуся, є вишиванка, яку мені вишила моя кума. Є в мене вишиванка, яку вишила мені одна наша слухачка, пані Марія, так, з Косівщини, спасибі їй. Так, тобто, вишиванок багато не може бути, чи як ви гадаєте?
8: Я просто дивлюся, у тебе навіть така є, якась хромосома там якось вишита.
7: О, так ви шукаєте все-таки
8: там. Так, я дивлюся ці коти. Знаєте, що саме мені приємно? Що вишивається хрестиком.
7: Ага.
8: Хрестиком вишивати?
7: Ну, пані Марія, коли починала вишивати, вона сказала, я тільки хрестиком вишиваю.
8: Чуєте, то в цьому значенні вишиванка приймається, бо ти носиш хрест. Ти згадуєш справу спасіння.
7: Ну, знаєте, є ще низинка, от, наприклад, у нас на Поділлі, біля нашого з вами Шаргороду, то є село Климбівка, ну, більше Ямпільський район. Там ремесло вишивки було дуже популярним, навіть на сьогодні воно відроджується. Там практикується низинка, але низинка, яка формує хрестики, отже. Яка формує хрестики.
8: Можу побачити щось таке.
7: Обов'язково вам покажу, це вражаючі також витвори мистецтва. Зараз, слава Богу, я ж кажу, що в кожному регіоні, а які красиві полтавські вишиванки. Які красиві черкаські вишиванки. Це неймовірні шедеври, особливо біле по білому. Це які гарні на Закарпатті, а гуцульські, а косівські, які красиві. І ви знаєте, кожен колір означає щось своє. Так, ну, наприклад, кажуть, що чому косматські вишиванки всі такі яскраво жовто-гарячі, червоні, ну, такі теплі кольори, тому що, каже, там люди ближче до сонця, вони там в горах живуть. В них там такі кольори. Та? Ну, тобто, спостерігаючи на ці забави, барвлення ми можемо читати, дійсно, читати
8: регіони,
7: так, їхній клімат, їхні вподобання, там, не знаю, те, що родить земля, те, що випромінює там душа і так далі. Навіть в самих візерунках. Ну, друзі, хто виходить зараз, неодмінно дістаньте з своєї шафи вишиванку, вберіться. От, у вас є вишиванка?
8: Так, є, тільки мушу. Габіт в мене вишиванка.
7: Так. Ну, ви вже
8: сьогодні
7: приречений.
8: Спробую під габітом. Вже міг сьогодні прийти, але вже десь вийду на місто. Може, вдягну.
7: От так.
8: Подивитися. Голубенька в мене така, небесна, ага, марійна.
7: Богородична, так.
8: Так?
7: У мене біла, але вишивці в мене тут є і синій, і блакитний, і помаранчевий, і якийсь ще, отже, фіолетовий. Там вся гама кольорів. Ну все, друзі, все. Здається, ми про все сказали.
8: Та не про все, що нам говорити.
7: Ще можна говорити, але треба виходити на паузу. Виходимо на паузу, зараз пісня до Богородиці, або про Богородицю, ще місяць травень, то ми запитаємо зараз ці пісні, чи то не Марія, чи не Божа Мати. Так, а потім молитва літургії годин. Чувайте з нами.

0: 9:32, 9:33 вже майже. Так, на хвилях Радіо Марія продовжується молитовний ранок, молитовна лінія.
1: А ми захоплюємося піснею.
0: Так, неймовірна словами. Пісня. Я думаю, що погоджуються наші слухачі.
1: Так.
0: Дуже гарна пісня. Ніби пісня складена народом, але дивіться, вона 100% заслужена вже. Народна пісня так, такий статус має, але як гарно її переспівали в такий гарний, дуже ніжний спосіб. Я піймав себе на думці, отже, що через 2 тижні ми будемо мати вже урочистість Божого тіла.
1: Угу.
0: Ну, якщо не зважати на перенесення так, на неділю, так. Але згідно там вирахунку календарного, то рівно за 2 тижні будемо мати урочистість Божого тіла, або тіла і крові Господні. Корпус Крісті, так?
1: Так, є.
0: Що ж, молимося молитву утренні.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя! В променях ясного сонця бажаний день ось надходить, бо всього світу Месія в небо високе вступає.
0: Сила Христа потоптала міць князя темних сил світу. Перед Отцем засіяв він у славі втілення свого.
1: У ясній хмарі відходить, людям надію вертає, бо відчинив райські брами, замкнені предків гріхами.
0: Всесвіт радів і втішався, як син родився із діви. Хрест він прийняв і ганьбу всю, править з Отцем тепер вічно.
1: Шану і подяку складаймо нашому Богу і Спасу, що людське тіло стражденне увів в дім Отця свого.
0: Хай одна радість єднає жителів землі і неба, бо до Отця свого йдуче він серед нас залишився.
1: О, пригорни тепер, Христе, всі серця людські до себе, Духом Святим їх наповни, посланим від Отця Твого. Амінь. Співатимемо у хороводі, усі мої джерела в Тобі, місто Боже, алілуя. Основи Його на святих горах, Господь любить брами Сіону, більше за всі поселення Якова.
0: Славна вістка рознеслася про Тебе, Боже місто.
1: Розкажу про Рагав і Вавилон, тим, які мене знають.
0: Ось Филистія, Тир та Куш, вони там, такий-то там народився.
1: І про Сіон говоритимуть, і це і той народилися в ньому, а сам Всевишній заснував його.
0: Господь запише в літописі народів, такий-то народився там.
1: Вони танцюють і співають, усі мої джерела в тобі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Співатимемо у хороводі, усі мої джерела в тобі, місто Боже, алілуя.
1: Христос, немов пастух, ягнят збирає
0: і носить їх на грудях, алілуя.
1: Ось Господь Бог іде в потузі, раменом своїм панує.
0: Ось нагорода Його з ним, заплата його перед обличчям у нього.
1: Як вівчар він пастиме отару, своїм раменом їх збере.
0: Ягнят носитиме на грудях, дійних водитиме ласкаво.
1: Хто коли зміряв пригорщею в морі воду, або небеса зміряв пряддю?
0: Зібрав у мірку земний порох, важив на вазі гори, чи пагорби на терезах?
1: Хто збагнув дух Господній, був його дорадником, учив його.
0: З ким він радився, хто його наставляв на розум і повчав його про присудів путь?
1: Його знанню навчав, дороги мудрості йому вказав.
0: Народи в нього неначе з відра крапля, вони не більше, ніж на вазі пилинка, острови в нього як порошинка важать.
1: Не вистачить Лівану на вогнище, тварин його не вистачить на всепальну жертву.
0: Всі народи перед ним – ніщо. Вони в нього менші від ніщоти і порожняви.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Христос, немов пастух, ягнят збирає і носить їх на грудях. Алілуя. Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий. Алілуя. Господь зацарював, нехай тремтять народи. Він той, хто сидить на херувимах, нехай здригнеться земля.
0: Господь у Сіоні великий, він піднесений над усіма народами.
1: Нехай славлять твоє велике ім'я, адже воно грізне і святе.
0: Сила царя любить справедливість, ти забезпечив правду, і над Яковом звершив суд і справедливість.
1: Вознесіть Господа Бога нашого і поклоніться підніжжю його ніг, бо він святий.
0: Мойсей і Аарон між його священниками, а Самуїл серед тих, які кличуть його ім'я. Вони кликали до Господа, і він їм відповідав.
1: Промовляв до них із хмарного стовпа, вони дотримувалися його свідчень і заповідей, які він їм дав.
0: Господи Боже наш, ти відповідав їм, Боже, ти бував милосердний до них і відплачував за їхні провини.
1: Звеличуйте Господа Бога нашого, поклоняйтеся на його святій горі, бо Господь Бог наш святий.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь великий у Сіоні, і над усіма народами високий. Алілуя.
0: З послання до римлян. А коли Христос є у вас, то хоча тіло мертве через гріх, але дух живе через праведність. Якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим духом, який живе у вас.

0: Христос помер і воскрес! Алілуя, алілуя!
1: Христос помер і воскрес! Алілуя, алілуя!
0: Щоб запанувати над живими і померлими!
1: Алілуя, алілуя!
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Христос помер і воскрес! Алілуя, алілуя!
0: Ідучи по всьому світу, зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Алілуя! Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ
1: і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків
1: спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
1: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
0: що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому
1: у святості і праведності перед ним по усі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу,
1: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
0: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце,

0: Господь Ісус Христос, завдяки якому ми всі у Святому Дусі маємо доступ до Отця. Молімося до Нього і закликаємо.
1: Почуй нас, Христе.
0: Пошли свого Духа, жаданого гостя душ, і вчини, щоб ми ніколи його не засмучували.
1: Почуй нас, Христе.
0: Ти воскрес із мертвих і сидиш праворуч Отця. Завжди заступайся за нас перед Отцем.
1: Почуй нас, Христе.
0: З'єднай за допомогою Святого Духа нас з тобою, щоби утиски, переслідування або небезпека ніколи не відлучили нас від твоєї любові.
1: Почуй нас, Христе.
0: Дозволь, щоб ми з любов'ю приймали один одного, як ти прийняв нас на славу Бога.
1: Почуй нас, Христе.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Просимо, Господи, нехай Святий Дух обдарує нас щедро своїми дарами і сотворить в нас нове серце, щоб ми могли бути угодними Тобі і виконувати Твою волю. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваємо в мирі Христовому.
1: Богу подяка. Музична пауза, нам співає хор «Інспіратом», Духу Святий прийди, найближча неділя, це неділя П'ятидесятниці, так, для католиків західного обряду, тож зараз готуємося до цього свята, цією піснею.

0: 9 година 50 хвилин. От, власне, ця пісня, яка ніби за колісою, мені здається.
1: Заслухалися.
0: Ніби за колісою, тому що ну, Святий Дух – це той, котрий потішає. Хто був стривожений зранку, то маєте
1: нагоду заспокоїтися.
0: Так, так. Так, і зараз читаємо Євангеліє від Йоанна, 17 розділ з 20 по 26 вірші і 10 хвилин на коментар до цього Євангелія від отця Андрія. Будьмо уважні. Того часу, підвивши очі до неба, Ісус молився і сказав: «Отче святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб вони були в нас одне, аби світ повірив, що ти мене послав. І я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоби були одне, як ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, так як і мене полюбив. Отче, ті, яких ти мені дав, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоби бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав. І оці пізнали, що ти мене послав. І я явив їм твоє ім'я. І являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Улюблені брати і сестри, радіослухачі. Прощальна мова вже цими віршами завершується. В Євангелії Святого Йоанна має на увазі 17 розділ. Вже 18 починає опис зради, арешту Ісуса, розпорушення апостолів. Тому що ми тут ще, це в 17 році, ще залишаємося в горниці, де тайна вечеря завершується. Не випадково святий Йоанн зазначає, і ми це від самого початку чули, Ісус, підвівши очі, так молився. Частіше треба задирати очі до неба. Це перше таке завдання. Ну, ми занадто рідко дивимося на небо. Це так проблема третього тисячоліття. Все заземлені, все вниз, все в роботі, все в бігах, все в заробітках, все в тому, щоб от забезпечити себе тим, знайти собі те, то купити, то продати, то поміняти, то якось витримати. Ну хіба що військові задирають голову до неба, бо ж прилітають біда, бачите, перекриває цей контакт з небом ракети, зброя, нещастя, і тому так шукаємо захисту, куполу. Людина придумала біду. І замість того, щоб з неба, правда, благодаті посилатись, а воно, бо чорт що робить, отак поплюже це небо, і що мусимо закриватися, просто ховатися і дивитися в небо, що там біда, яка станеться. Бачите, як це сатана вміє перевернути все це, здеформувати. Натомість, ну, принаймні зараз так хочеться сказати приємно, ну, вчора такий злинув дощ вечором, ми ще були на молитві в катедрі Святого Олександра, там ще молились навіть в трансляції, разом єпископ був Олександр, сестра Лічі приїхала до Києва, там всі молилися про мир, про припинення війни. Такий дощ линув, пізніше, ще пізніше ляв, так сильно. І так думаєш, ну, да, можливо, смутно і страшно, але на ранок, як проснулися, слухайте, все так чистенько. Так чисто, така чиста природа. Доми всі помиті, всі дерева, теж від тої поруху, від того все помите. Все, знаєте, як згадує слова тата, як він казав: «Сину, подивися, яка це благодать. Мільйони літрів ллються з неба. І це, хто це все полиє? От хто би полив оці всі відрізки землі, оце все поля, ліси, щоб це все росло, щоб це все наповалося водою і потім давало життя. Хто? Це таке багатство, це людина так, таке не зробить. А тут так гарно полився дощ небо, а зараз таке воно чисте, небо ось з вікна бачу, хоч тут поверхівки великі заважаються, але бачите, таке небо проривається, чисто сонце. Тобто, і ти зранку вийшов, тепло, все, дивіться, як Бог готовить нам. Бог стільки турбується про нас, оце неможливо не помітити. Ну, і знаєте, в цей момент якось перейматись, нарікати на Бога, Боже, чому це вже далі, ця війна триває, скільки біди цей, і стільки, скрізь помічати того зла стільки багато. Ясно, що можемо, але... Чого не помічати добра? Стільки турботи Божої, саме в цей період найважчий, коли Україна стогне і лихо війни переживає, а Бог не забуває і нагодувати, і зігріти, і помити, і тобто все дати людині, що необхідно для життя, для розвитку, але понад усе служби Божі, скрізь по світі звершується. Розумієте, це той рятунок, який нам самі необхідний для життя. А цей рятунок, де от ми читаємо саме про Євангеліє, цей рятунок, де Господь розуміє, що нелегко буде. Так, зараз апостоли, ніхто не свідомий. От те все, що вони чули тепер від Господа, де Господь так молиться, так наполегливо. Навіть тяжко, знаєте, щось визначити, якісь одне речення з того сьогоднішнього уривку, що оце речення саме головне. Читаєш, треба кожне речення самому читати особисто, то тоді воно тебе проникнеться. Якщо тільки так взагалі почути, то скажеш, Боженько там молиться, як ми одне, так і вони одне. Так, якби нам довелося переказати цей уривок, це просто дуже складно. Але є ці слова, да? Так дуже важливі, що про єдність, хоча б так в загальному сказати, про єдність. Господь дбає про те, щоб вони розуміли, що сила в єдності, так як сатана розуміє, да, той ворог, що чим більше зла, тим воно крепше, правда? І тому він сіє, і завдання його посіяти побільше цього бруду, цього бур'яну, як на землі бачимо, розбрату, поділу, війни, ненависті, злоби. І це він робить через гріхи, наші ж гріхи. То тому Господь сьогодні об'єднує скрізь людей доброї волі, особливо віруючих, особливо, так скажімо, християн, які повинні пам'ятати. Так, звісно, кожна релігія, як людину хоче довести до неба, говорить про небо. Кожна релігія хоче відірвати людину від землі, маю на увазі, не то, що відірвати, але сказати, що на землі ми тимчасові. Але християнство особливе каже це, наскільки важливо думати про вічність, про безсмертя, тому що Господь вже всю нам повноту приніс, сам Бог прийшов на землю і сьогодні молиться про єдність церкви, всіх його учнів, якщо вже сам Ісус молиться, наскільки це важливо? Наскільки це важлива молитва, щоб ми молилися і щоб ми задалися питанням, що я роблю для цієї єдності? Просте запитання. Ви знаєте, найбільша проблема християн, між іншим, це, напевно, наш поділ. Поділ всередині церкви. Поділ між оцими конфесіями. Так, звичайно, і саме ці, і, як ми кажемо, не зрозуміли, що кожна до цієї переконфесія, знаєте, себе хвалить, тільки ми правильні, а ті неправильні. Хоч би, знаєте, як ми кажемо, якби хоч інших там десь релігія казали, що то якусь там недосконалість там. А це в собі поділом, тому що знов таки гріх влазив в церкву. І Господь, навіть ще коли Петру давав ключі від Божого царства, казав, сили ада будуть боротися з церквою, але не подолають. Це треба пам'ятати, не подолають. Але якщо це вже попередження Ісуса були, то і вже 2000 років ми це бачимо, церква є. Так, вона переживає різні часи і різні моменти, тому що різні люди творять її, правда, і грішні, і праведні. Але все одно церква свята, і ми це визнаємо, що неділі в символі віри. І належно до церкви, це не просто означає вірити там, ходити до храму і все. Ні, це треба цю єдність збільшувати, примножувати. Але кожен на свій спосіб. На своєму місці. Може. Хай не в великих, повторюю, масштабах, але на свій спосіб словом, послушністю, простотою, смиренням, але в першу чергу от, любов'ю до Слова Божого і любов'ю один до одного. Думаю, по цьому перших християн розпізнавали. По цьому, як вони люблять одне одного. І так сьогодні повинні нас розпізнати. Якщо ми не ворогуємо, але, кажу, сприймаємо одне одного, любимо і не засуджуємо. Нехай Дух Святий об'єднає нас в цьому великому прагненні і допоможе нам прямувати до перемоги добра. Амінь.
0: Ви знаєте, кожного року цей уривок читається, навіть деколи буває двічі, то я ловлю себе на думці, що він для мене один із самих найнезрозуміліших уривків, бо Йоанн пише дуже високі богословські думки, тому його зображують з орлом, з пташкою, так, яка десь дуже високо літає, але дуже чітко все бачить те, що на землі.
2: Ось,
0: тому цей коментар завжди для мене є якимось новим відкриттям. Що ж, 10-та рівно, сестра Бригіда, яка зараз знаходиться в аббатстві сестер бенедиктинок у місті Житомирі, вже готова сестрами молитися молитву Розарію разом з нашими радіослухачами. Сестро, розпочинайте.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Святий Розарій, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Про помноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Таємниці скорботні, таємниця перша, молитва в Гециманському саду. Хоч ми є слабкими, маємо хотіти кохати Бога і служити Йому. Решта належить до Нього. Жертвуємо Богу всі свої смутки, тугу і прикрості в поєднанні зі смутком і тугою Господа Ісуса. Коли не досвідчимо розради від людей, удаваємося за нею до Бога в молитві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: Божої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: У Марії без гріха первородного зачата,
1: моліться за нас, що до тебе прибігає.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця друга бичування. Не можна торкнутися ближнього, не торкаючись ран Христа, бо кожен з нас є в його ранах. Хто ранить ближнього, ранить Христа. Хто болісно ранить, чиє є серце, ранить і бік Христа. Бо всі ми є в його боці, і кожного з нас він так любить, що готовий для нас вмирати. Тому неможливо, щоб ми кривдили ближнього, ранячи один одного, нашого Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю, Сину, Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і по всіх час, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородна зачата,
3: молися нас, що до тебе прибігаємо.
2: Помій Ісуса, прости на провини наші, головні, покаяння, проведи на небосі душі.
3: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Таємниця третя, коронована терна. Коли звідусіль оточують нас страждання, чому не згадуємо, що це є іспит любові? Через страждання нас формується світло. Надійся, що великими кроками наближаєшся до світла. Бо чим більше страждання, тим більше обрання. Чим чудовіше призначення, тим певніший кінець. А з нього одним подихом перехід до неба. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
1: нині і годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марії без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, заведи всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Таємниця четверта, хресна дорога. Потрібно нам пристосуватися ще до іншого іспиту, що часто повторюється в несінні Христа. Ось зустрічаємо Христа, який несе важкий хрест, і бачимо, як вкладає його на нас, але здається, що Ісус не звертає на нас уваги. Тоді єдиним для нас рятунком є шукання допомоги у Марії, ідучої по дорозі до Голгофи. Ішла за ним спокійно. І нас не повинно відштовхувати те, що інколи не чуємо в серці Господнього голосу. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матер Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: У Марії без гріха первородна зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Умі Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: А особливо ті, що найбільше. Таємниця п'ята, розп'яття на хресті. Якщо прагнете гаряче любити Господа Ісуса, нехай розважання Його муки і смерті буде щоденним вашим заняттям. Вдивлятися у всій дрібниці цієї муки, як у нові прояви Божої любові до нас. Цього одного вистачить для нашої переміни, для нашої побожності і отримання великої слави в небі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом Твоєї, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом Твоєї, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородна зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, дивись на вогню пекельного, проведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, під Твою милість
2: прибігаємо,
1: Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а відбідь захисти нас, єдина, чиста і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму вручи нас, Синові Своєму вітай нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за спільну молитву. Христос воскрес!

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». 10 година 30 хвилин. З вами в студії Максим Приступа. І поруч зі мною є отець Андрій Немченко, монах-францисканець.
2: Так, Христос воскрес. Воістину воскрес.
1: Так, друзі, цей рік, ми пригадуємо, цей рік в церкві є роком, ювілейним роком з нагоди відходу до неба, або так званого транзітуса, отця нашого Франциска, Серафимського отця. Багато метафор є щодо цього святого. Святий, до речі, один з небагатьох, напевно, святих, які в церкві навіть святкується відхід, ну, ніби як от, якщо, як відхід Христа, так? От ми маємо велику
2: слово
1: п'ятницю.
2: Транзитус.
1: Так, саме перехід. Решта святих, ну, не маємо такої традиції. От святий Франциск, цей початківець нової монашої ідеї, от удостоївся того, що от є от така традиція, навіть його поховання, навіть є відтворення, от щось на кшталт, як Велика П'ятниця є, гріб Ісуса Христа. От так намагаються францисканські родини, францисканські спільноти, яких у світі є сотні тисяч, я переконаний, що ця цифра навіть применшена, сотні тисяч, вони намагаються відтворити цю подію. Тобто це йде мова про що? Про великий потужний культ цього святого. Святий, до речі, який зазнає навіть шанування не лише серед католиків, святий, який шанується деякими протестантськими спільнотами, деякими православними спільнотами, тому що цей святий ще також є, ну, таким покровителем екології, якщо хочете. Тобто святий Франциск один з таких, можливо, початківців, з перших святих, який ототожнював себе з частиною Божого творіння. Ну, так, всі це робили, очевидно, так? Але він дуже такий специфічний спосіб це робив, там, проповідуючи, наприклад, тваринам, так? Ну, хто з святих ще робив? Ну, потім ще, здається, святий Антоній, послідовник святого Франциска, кому він там рибам проповідував, здається, так?
2: Людям.
1: Людям і
2: рибам. Але люди не слухали.
1: А риби слухали.
2: То він їм показав, подивіться, ви, безбожники, дивіться, рибки і ті повилазили з водички і слухали Слово Боже. І це переконувало різних отих протестантів, що вони, ну, не протестантів, ті ж не було, але цих таких впертих, закорнілих безбожників, що Слово Боже має силу. То тому так, це такий приклад.
1: Так, і Серафимський орден, орден святого Франциска, народив, вигодував, ну, просто колосально велику кількість святих. От зовсім скоро, буквально за кілька тижнів, ми будемо вшанувати одного з найвідоміших францисканських святих, це святого Антонія, 13 червня, так? 13
2: так,
1: червня.
2: Брат.
1: Ну, але не про Антонія ще, я думаю, що про Антонія ще буде багато сказано. Я хочу поговорити про в цілому от спосіб францисканського життя. Ми говорили вже і про святого Франциска в контексті цих програм «У ваших намірах» з нагоди цього ювілейного року відходу святого Франциска до неба. Але ми не говорили про внутрішній такий порядок францисканців, зокрема в Україні. Ми маємо на сьогоднішній день в Україні офіційно три францисканські гілки. Це гілки, які в свій час були там, ну, поділені, так, але в такий позитивний будемо контекст вкладати цей поділ, бо ми кажемо завжди, там, поділ – це погано. В цьому випадку поділ послужив чимось добрим. Отож, ми маємо в Україні отців францисканців, братів менших офіційно, яких неофіційно називають ще бернардинами, і це стосується, от поясніть, до речі, от, з ваших уст, я знаю, що ваші співбрати дуже нервуються, коли їх називають, деякі, так, коли їх називають бернардинами. Чому вас називають в Україні бернардинами? Це тільки українська і польська традиція.
2: Хочу сказати, я дякую отцям бернардинам. Це Краківська провінція. Одна провінція в Польщі, яку традиційно, так як народна побожність теж має велику цінність і значимість. Хтось, наприклад, ми подоляни, ми з Поділля, чи вінничани називаємося, хтось житомиряни, хтось кияни, полтавчани чи щось там, правда? І, тобто, з якого регіону знаходишся, так і так хочуть окреслити, щоб ми вже знали, ми з Поділля. Вже ми з братом Максимом. Угу. Тобто це вже розказується, ми з побожної частини України.
1: Хочеться вже... вірити.
2: Як це, брат? Стільки священиків старших нам вклало життя і правда, і служіння, що я не хочу казати, що немає подібного чогось, але це по-любому центр римо-католицького життя в Україні. Порівняти з Черкащиною, будь ласка, туди далі Кіровоградщина чи щось там. Та де? Там оця одна іскорка була, як ми кажемо, вчора ти говорив про Тадеуша Гопе, що одна іскорка на пів України, це в Одесі був храм Святого Петра, маленька базиліка, такий титул надали, і все. А тут і Овінниччина, Хмельниччина, і Житомирщина, тому це центр. І ось так само в Польщі багато братів було. Просто це на свіжу, хочу сказати, буквально вчора Святого Бернардина згадувалося.
1: Угу. Тобто це того самого, на честь якого названа ця була
2: Так, власне, 1380 рік народження.
1: Він також францисканець, так?
2: Ну, власне. Ага. Тобто вже 150 років минуло після смерті Франциска, скажімо, і ось це народився Бернардин Сієнський. Це Сієна, Єкатерина Сієнська. Угу. Тобто є чимало святих з тої Сієни.
1: Бернард
2: Та частина, так, Бернардин.
1: А Бернардин навіть?
2: Так, да, бо Бернард – це Склярво. А це Бернардин. Власне, це часто плутають, бо там є молитва після, пам'ятаю, наймилостивіша Діва Марія, що ми молимося щодня.
1: Ага, це Бернард.
2: Це Бернарда. Mm-hmm. Склярво – це теж дуже такий великий шанувальник Богородиці. А Бернардин, ну, хочу сказати, дуже теж гарний реформатор, дуже народний місіонер, дуже мав дар гарний слова Божого. І він, по суті, йому, його не випадково, потім покажу тобі його образ, образчик, його зображують з табличкою ІХС.
1: А, це він автор цих єзуїтської монограми Христа.
2: Ну, тільки то...
1: Єзуїти перебрали, власне. А францисканці чомусь
2: так,
1: забули.
2: Так, бо він всім... Він дуже великий шанувальник імені Ісуса. Угу. А тут, власне, що є Ісус. І, бо багато людей... Ісус Христос, каже з монограм, Єзус – це Йод, Аш – це Гомо, і Ес – Сальватор.
1: Ісус – людина.
2: Людей – спаситель. Ага. Тобто людський спаситель, людей спаситель, Сальватор. Тому от він цією табличкою всім казав. Він, коли виходив на проповіді, він обійшов там всю Італію. Він стільки об'їздив і скрізь табличкою. Але він настільки був такий, ну як, захисник. О, там були, в принципі, на Радіо Марії розказували з його... біографії, вчора я теж наслухався, що навіть ці всі карти, де він дуже був, ну, такий ворог цих всіх гральних ігор різних, таких азартних, що навіть картежники ці, да, що карти, то вони навіть побачили популярність цієї таблички ІХС, що вони почали робити таблички ІХС. Замість карт. Ну так, поширювали, продавали, маю на увазі. Uh-huh. Ну так ось, то це він автором, і да, дійсно, пізніше єзуїти взяли, і вони сонечко так зробили, і воно так є монограм, який теж гарненько. Ну так ось, він жив, чуйте, 150 років після Святого Франциска, а помер 1444, буквально через 5 років він був канонізований.
1: Тобто, майже одночасно святим Франциском.
2: Ну, маю на увазі канонізований 5 років після смерті, тобто швидко. Але що я хочу сказати, що в 1450-му канонізований, а вже в 53-му році, ще через 3 роки, коли приїхав Ян Капістран, теж італієць, до Кракова.
1: Також святий.
2: Так. І він теж такий реформатор, інквізитор, скажімо, але такий доброму, значить, інквізитор, тому що інквізиція, знаєте, і порядна була, а не так, що тільки політична була духовна, яка рятувала життя, не захистувала, а не смерть всім і так тому подібне. Ну так ось, то він же приїхав в Краків і проповідував, ну, проголошував Слово Боже, то він оселився в костьолі Святого Бернардина. Угу. Тобто вже пару років після смерті, вже в Кракові, в Польщі, названий храм був іменем Святого Бернардина. Буквально це під Вавелем. Просто це хтось в Польщі був і знає, бо це там був є центр Бернардинської провінції. І щоб люди ось відрізнили різних францисканців, тому що там не одна провінція в Польщі, то одних прив'язали назву до їхньої вулиці, там Реформатська вулиця була, і їх називали реформати, наприклад. Це по вулиці під Вавелем Святого Бернардина костьолу, ну то будуть Бернардини називатися.
1: От так, друзі.
2: Це чисто народна назва, але настільки вона війшла в традицію, люди так полюбили іменно цих Бернардинів, що якщо ти приїжджаєш до Польщі, тебе питається, отець є францишканином? Так, є. Ага. Бернардин? Так. О, то швітня, то є добре, братя, так, то хороші брати. О, ну, вибачте, я не перекреслю ні одного брата францисканця, що хто мене чує, чи буде чути, брати, мир і добро вам всім, покій, добро, паче, бене, може в різні мови говорити, але просто факт, не, як ми кажемо, незаперечний, що люди полюбили цих, і саме цікаво, ця провінція, ну, признаюся, вона дуже активна. Провінція, найчисельніша з інших провінцій в Польщі. Тому що її місіонерська діяльність сягала Прибалтики, Білорусії. Просто вони її назвали Руська. Тобто вона, тому що вона більше на схід була, коли Польщу подивитися. І для того вона Прибалтика, Білорусія, Україна, навіть на Росію, скрізь, де вона висилала своїх місіонерів і на всі континенти.
1: То навіть, дивіться, за Україну будемо говорити, звісно, що завдяки старанням багатьох братів, але особливо за каденції вже тепер святої пам'яті Петра Геркуляна Мальчука, ця тоді кустодія, ну, була оприділена вже як провінція. Тобто так. Це вищий такий...
2: А це завдяки Бернардинові одному... Мартиняну Дажицькому, тобто Вайчихою, всі знають, один лишився, повернувся з Калими, тобто з заслання, і він навколо себе згуртував учнів, і таким чином розрослася ціла така спільнота. Я вже це казав, і можу подивитися в етерах, я був 15-й, просто мені пощастило бути на початках розвитку цієї провінції, яка зараз в нас є. Я пам'ятаю, як з війська прийшов, і от мене відразу настоятель привіз, каже, ось підійде до цього старенького Войчиха. Я підійшов, і він просто запитався, хочеш бути францишканином? Так, я кажу, так, Войче, ну хочу
1: служити.
2: А ви
1: знали, що то таке?
2: Ні, не знав. Але мені кажуть, вибач, так як Ісус каже апостолам, ходи за мною. Ну, я це так розцінював. Хочеш, тобто хочеш служити Богу, і так, Ойче. І я це не забуду, тому що це неможливо забути. Що, не знаю, з дитинства, юності пам'ятаю, це він мене так обняв, розплакався. Це було біля закристії, там, де він. І каже, бенджеш 15-те. Тобто будеш 15-й. Це просто я повторяю, скільки жити буду. І ось це така історія. І цей один Бернардин, тобто францишканин з провінції Краківської, а ця провінція називається не Поколенико Поченче, на Щенчу Марії Панне, непорочне зачаття. Все, оце їх називають Бернардини.
1: А ще є інша провінція, яка є Небовзяття.

0: що ми встигли ще.
1: Дитання,
0: дивіться, ми про відмінності. Ну, в Україні ще є дві гілки. Це є так звані сірі чи чорні францисканці.
1: І сірі, і чорні.
0: Конвентуальні. Конвентуальні походять від того, що в свій час, коли відбувся поділ, вони вибрали все-таки спосіб життя в монастирях, тобто конвентах.
1: Правильно.
0: Їх назвали конвентуальними, ніби монастирські отці. Хоча зараз всі живуть в монастирях, ну, але на той час це було так винятково. І є ще капуцини. Капуцини їх ще іншим терміном якось називали, як обсерванти.
1: Ні, це ми обсерванти.
0: А це ви обсерванти. Значить, що, ліберали чи що?
1: Ні, ну ви що? Вони відрізнялися каптуром.
0: Ага,
1: і тому капутня, це від слова капуцин, від каптура. Ага. Змінили каптур, у них інакше це виглядає, але це не так важливо. Головне, що дві гілки виникли, тобто, бач, і конвентуальні капуцини, і так і медальше ця одна гілка, просто без всяких дописів. І це такий, я завжди це, ну, часто асоціюю, вибачте, що так хвалю францисканців, але це таке три гілки, тройця.
0: Знаєте, в неокатехуменаті є таке вчення про триногу, тобто, ну, ніби хрест, який опирається на три таких підвалини, і от там вони також мають своє значення, то можна було б сказати, що в Україні є така от тринога, яка тримає також францисканський хрест Тао, який є знаком відкуплення. Слухайте, ну от насправді, якщо би так перерахувати українські реалії, то ми аж назвемо 5 гілок францисканської родини офіційно, які діють в Україні. У візантійському східному обряді ми маємо і, ну, цих братів менших, про яких ми вже згадали, і є ще капуцини. Один монастир на Закарпатті є в Ужгороді. Оці капуцини служать в візантійському обряді, і потім ще в цілому в західному обряді маємо капуцинів, знову ж таки, бернардинів тих самих, і братів менших конвентуальних. От так. Давайте кілька слів про внутрішній устав. От як виглядає день звичайного брата-францисканця от в Україні? Ну, про себе більше так.
1: По-різному, в кожному монастирі, тому що різна специфіка служіння, допустимо, в мене зовсім інакша. Майже так, хоч ми обов'язково це є, живемо в спільнотах. Тобто два, це мінімум, не знаю, три переважно має бути, і три, і плюс. І сьогодні особливим чином, тобто наш Франциск, називаємо генерал, орден, генеральний міністр, він дбає, що було три і плюс. Тобто більше трьох братів. Така спільнота, тоді вона активніше і краще може організувати свою діяльність і життя спільнотове. Тому що головна ідея – це спільнота. І тому ми не є такими парафіальними священниками. Тобто ми служимо як монахи, єромонахи. Тобто навіть цей Франциск, ми знаємо, він не став священником, він тільки діаконом був, бо його так і орден...
0: Він був єродіаконом, значить.
1: Так, так, так. Тому він клав натиск, що треба в братерських спільнотах жити, але не просто собі там закриватися і жити, виходити до людей. Те, що його завдання бути братом, слово братом бути. От до когось йдеш, коли ти, я не випадково Максима називаю братом, чи будь-якого брат Олексій Самсонов, допустим. Мені приємно називати, навіть якщо їм неприємно вже чути, але це слово брат, це дуже красиве ім'я. Слово. Угу. Навіть Ісус став братом наш. Угу. Так і в літургіях читаємо, що Ісус не став, знаєте, а чому братом Ісус став? Тому що він навчив нас до Бога звертатися, Отче. То якщо Ісус Син Божий, то він наш брат. Угу. Це навіть ця, дивіться, яка це глибока думка Франциска. Тому він так і він заповідав всім, ми маємо бути братами. Ми до Отця звертаємося. Він, наприклад, коли Отче наш молився, то він тільки починав Отче наш і все. Він розпливався. В подальшій молитві він міг далі, кажуть, ну там історики кажуть, він не продовжував далі, він просто Отче наш повторяв і цілу ніч міг Отче наш тільки казати. То тому це братерство було в нього на першому місці, і жити повинні, як Ісус, приклад, залишив на тайній вечері, одне одному служити, умивати ноги, тобто такий образ, правда? Тобто оце служіння в братерській спільнотах. І тоді, але ми, і ще не просто брати, ще й ми. Тобто, тому що Господь для Франциска був, ну це не то, що ідеал, це був приклад до наслідування і буквально одна з таких три є великих, ну течії, не течії, а три напрямки Франциска.

0: францисканського, перша, да, примок, це народження Ісуса, що він народився бідним, тому Франциск клав акцент. Прийшов Бог на цю землю, нічого не мав, і уйшов, нічого не маючи. Тобто, без нічого. І це перше, тому і виникла ця, як вертеп, ідея Франциска, зображити, людям приблизити, як Франциск, тобто Ісус прийшов бідний. Тому Ісус, потім Євхаристія, ну і смерть Ісуса. Оце таке страждання Ісуса. Оці три речі він особливим чином. Ну і тут теж Богородиця сюди вже ми зробимо, що це Богородиця мати всього цього.
1: І все ж таки до такого уставного дня францисканського монаха. Да.
0: Просинаємося зранку, звісно, що спільна молитва. Обов'язково. Це бревіарій, роздуми, це дуже важливо, щоб почати день з Богом і таки почати, що Боже від нас хочеш. А Слово Боже від відкриваєш, і воно тобі говорить. Роздуми. Ну і потім служба Божа, це дуже важливо, спільна. Це без цього, це теж.
1: З тобто цього нас, починається.
0: Да, єднає спільна молитва, спільна Євхаристія і спільний стіл, їжа. Ну це теж. Оце такі три речі, такі важливі, і тому треба їх пільнувати. Молитву, Євхаристію і спільне перебування. Ну і ясно, цілий день є праця, хто в своїх обов'язках, хто пастир, хто в парафіальній працює в спільноті, чи брати служить теж тим, що
1: можуть. До речі,
0: можуть.
1: Цікаво про братів, бо стереотипи так кажуть, що ніби всі монахи мають бути священиками, так? Але я знаю навіть за вашу провінцію, що є декілька братів, які не мають сану. Чому вони не мають, до речі, сану? Чи це їхній вибір, чи це, можливо, це питання знань, здобуття знань, хтось вміє навчатися, хтось не має такого дару. От поясніть цей феномен.
0: Коли я познайомився з францисканством, я теж був би готовий бути братом. Ну, ясно, з дитинства хотів бути священик, мови немає, і себе готував до того, що служити Богові. А бачив, як Богові може служити. Як? Ну, тільки як священик. Поняття монаха, там, ордену якогось, то це тільки образочки і тільки історія. То, що ми читали з татом постійно щодня, вся наша родина, життя святих. Оце все наша знайомість орденів. Але священство все. Ні монашок не було, ні монахів. А коли це все відкрилося вже, а мені вдалося ще й навіть перед семінарією вступити в орден, тоді я поняв, дивися, святий Франциск. Ну, Боже, він навіть священником не став. Він і до братерства закликав. Думаю, я готовий бути братом, але вже вчуся в семінарі. Ну, ясно. І як це погодити? Ага, і наш священник. Священники старші кажуть, немає зараз священників, треба служити, треба поєднати, так як, бо тоді було, вистачало священників за часів Франциска. І тому ми поєднуємо. І цей дефіцит священників, не дивно, що нас було 30, я пам'ятаю, я став священником. Наша провінція обслуговувала 89 парафій. Оце так з філіалками я порахував. На 30 нас священників було. Ну, тому з часом вже почали розвиватися семінарії, і вже ми інші парафії почали вже віддавати, щоб... Але започаткував той самий наш Широкородьок, єпископ чи Дубравський. Ми ж скрізь, де ми служили, будувалися ці самі парафії, відновлювалися. Але потім з часом було більше священників, і так ми вже збиралися більше в наших монастирях. Ну, так ось... Тому вся робота в кінці обов'язково теж є. Ну, чи обід спільний, це було б, дай Боже, якщо є така можливість. Потім спільна вечеря, ну і рекреація. Це теж дуже... Рекреація – це означає спільне перебування. Це не те, що треба їсти, там, спілкування. Спілкування. Перебування.
1: Ага.
0: Бо є адорація, це перебування перед Богом. А рекреація, ну це
1: творіння чогось, ось, такого затишку, да?
0: О, так є. Вечором сісти, поговорити, щось, як в день прийшов. Це ділення. Ділення, те, що потрібно кожній сім'ї. Щоб сім'я була крепка, треба, щоб батьки розмовляли з дітьми. Діти бачили, як батьки люблять одне одного. А як люблять? Це не тільки зводиться любов тільки там, правда, до спальні, до ліжка, а розмова. Люб'язна розмова. Кажуть, найкраще тато може навчити дітей жити, коли він буде з мамою гарно говорити. І маму любити. Маму разом обнімати. Це найкраща наука. коли тато обійме маму, поцілує, разом спільно моляться. І теж, бо цей стиль братерства взятий з сім'ї. Що разом молитва, разом на службі Божій і разом це перебування.
1: Отже, якісь зарезервовані, наприклад, обмеження, які от стоїть табу, що цього францисканцю робити не можна?
0: Ну, ми маємо обіцянки. Ну, не хочу казати, що це таке табу, але перша обіцянка, ми маємо на шнурках зав'язані три вузли. Послушність, друга – убогість і чистота. Тому думаю, що це водночас і не просто обіцянка, але це табу. Те, що не можна. Не можна не слухатися, не можна збагачуватися і не можна бути брудним, нечистим, тобто безженство, так зване.
1: Безшлюбність.
0: Безшлюбність, так. Ні, безшлюбність, то не то. Бо ми шлюби, це все наші шлюби. Без жінок. Тобто без сім'ї живемо. І тому ясно, що оце все порушення цього, цих обіцянок, то є і приводом до падінь. І не дивно, що падіння великі бувають, і ну, виступляють священства з монастиря. Але ото, що братерство, як ми поговорили, що в нас небагато братів, в нас було десь четверо братів більше, не тільки священників. Зараз залишились поки двоє, але ці двоє, от брат Станіслав у нас є, йому ось 50 років, ми будемо тішитися з ним, він зараз в Баранівці. Він дуже плідно в парафії служить, як за християни, наприклад, правда, організація, як садівник може бути, глядіти огороди. Наприклад, брат Йосиф Баранський, він одного возив, нунція, тепер другого возить.
1: Вправний шофер.
0: Так, з Чернівець, там звідти, да, з твого, твій земляк. І для того, ось таке служіння. Вони теж дуже надійні люди. Наприклад, той водій, той теж працівник. Вони формуються, вивчають щось, щоб трошки підвищити свою кваліфікацію, але не священники.
1: А на якому етапі от варто приймати рішення, чи ти залишаєшся в стані?
0: Ну, в процесі.
1: В процесі.
0: По-перше,
1: ну, подивіться, от є ж, ми впустили це з-під уваги, коли йде формація, там, наприклад,
0: постулят перший, постулят, знайомство, потім новіціат.
1: Він в постулят в своєму об'ємі часовому не є обмежений. Це може бути тиждень, а може бути рік.
0: Ні, переважно рік. У нас
1: ну, це ви кажете про практику, а я кажу про досвід церкви ну, в різноманітних таких...
0: Але переважно, бо це знайомство.
1: Так, але може бути інший
0: може
1: час.
0: Може бути менше, так, може бути
1: але
0: більше.
1: За новіціатом зарезервований канонічний рік. Тобто рік. Присутне слово канонічний.
0: А може бути два.
1: Може бути два, але одному... канонічний рік.
0: Так,
1: канонічний
0: так.
1: Рік, але якщо розглядає форматор
0: так.
1: ситуацію, то може
0: повторити?
1: Бути
0: так.
1: Два.
0: Ну так в цьому часі він окреслюється, чи я хочу бути братом, чи священником. Як священником йде вчитися в семінарію. Якщо братом, він просто в свою кваліфікацію повищує в інший спосіб, десь на якісь курси їде, катехетиком, катехезу вивчає, чи ще в інший інститут може ходити, або якусь таку світську кваліфікацію і служити тим.
1: Це даром. Ви вже кажете за юніорат.
0: Так.
1: Юніорат. Та. В юніораті є от цей вибір, і ну так цікаво, я читав, заходячи на ваш сайт, що в юніораті там брати опановують якесь ремесло.
0: Так.
1: Ось мені це так сподобає, ремесло. Тобто це може бути монах-столяр, іконописець, так. Те, чим потім його оця справа або талант буде служити благом для спільноти. Тобто
0: дуже.
1: Він може працювати навіть на якійсь світській, я так розумію,
0: так,
1: роботі. Так? На світській роботі працювати, і кошти, які він там буде заробляти, ці кошти будуть тратитися потім на спільноту, так. На необхідні потреби, там комунальні послуги, на що там, на пальне, на їжу і так далі. Тобто це дуже важливо, що кожен в спільноті має таке певне зобов'язання приносити користь для спільноти. Просто так в спільноті... От...
0: Не буде паразитом.
1: Та,
0: хоч ми жебрачий орден, але ми повинні про себе вигодувати.
1: От, до речі, про це добре, що ви згадали. Хіба тільки от орден францисканців приписує собі такий факт жебра... Ну, дивіться, якщо ми дивимося на засновника Святого Франциска, він тільки покладався на Божу волю.
0: Так.
1: Сьогодні є наїлися, завтра... їжте досхочу, він казав. Завтра нема, ну, вибачте, така обставина. Я не знаю, можливо, хтось інших засновників також такі подібні ситуації мав. А от про що в контексті от такої практики говорить? От як сьогодні цей факт, ну, який дозволив, запровадив Святий Франциск, ви використовуєте? От отець Андрій, брат францисканець Андрій Немченко.
0: Ну, я довіряю Божому провидінню. Я ще ніде не голодував, просто отак так скажу. Uh-huh. Вибач, таке гарне польське прислів'я. Бабця і в лесі ксенцу пшеніше. І в лісі знайдуть тебе, де б ти не був, тобі люди принесуть. Сам Господь, каже в Євангелії, достойний робітник своєї платні, нагороди. Не переживайте про що вдягнутися, їсти, що Бог потурбується. Це оце для того Франциск, де він бачив, де з монастирі, хоча збагачив, він розганяв її, казав, проведіння Боже, Бог нам дав, покликав нас наслідувати його приклад і спосіб життя. Бог подбає. І для того наше завдання, і я стараюся практикувати все, ну що стараюся, практикую. Де б мене Бог не послав на ту парафію, на іншу, я ніде не голодую.
1: І ще ми біля Андрія не голодуємо.
0: Так, і слава Богу, і Бог іншим дає. Чесно признаюся, я не купую нічого нового одягу. Все, чи хтось дасть, подарує. Просто я кажу щиро, так воно є. І для того проведіння Боже на всім керує. І так ми повинні жити, брати менші. Хоч і, кажу, не соромиться просити, але вміти прийняти, бо приймаєш для того, щоб давати.
1: От так, друзі.
0: Вміти прийняти, тоді дасиш.
1: Сьогодні от в рамках ювілейного року Святого Франциска, який оголошений в церкві, навіть Святішим Отцем, ми намагалися привідкрити трішечки келію брата францисканця. От як вона виглядає, можливо, у подальших ефірах ми ще будемо також знайомитися з цим всім, бо рік має 365 днів, поміж ними є багато четвергів, яких ми зустрічаємося з францисканцем. Отже, про це була нинішня програма. З вами були ведучий приступа Максим.
0: Отець Андрій Немченко, францисканець. Воістину воскрес.
1: Мир та добро.
0: Завжди і всюди. Бачу гарно.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Дякую за твоє волосся, якого не намалюють на іконах, за брови, які ти підняла, побачивши ангела, за груди повні молока, за плечі, що переносили Христа через зелений кордон, за коліна, за плечі, що схилилися над сміттям у лампі, за підмізаний палець, за віддих на шипці, за тепло долоні на клямці дверей, за черевики, що стукали по кам'яних сходах, за те, що тіло може вести до Бога. Ян Твардовський, 1984 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 21 травня. 21 травня вшановуємо святих великих царів і рівноапостольних Костянтина і Олени. У місті Наїс, що було столицею Горішньої Мезії, на території сьогоднішньої Сербії, 27 лютого 274 року народився святий Костянтин Великий, один з найбільших мужів цього світу. Батько святого Костянтина з 293 року правив Галією і Британією. Молодий Костянтин пішов на військову службу до Діоклетіана. Він воював у Єгипті проти Ахила. Згодом служив під командою Галерія у війні проти персів. Костянтин утік від Галерія до свого батька, бо бачив, що Галерій хоче його вбити. 25 липня 306 року в Ебуракумі воїни вибрали Августом 32-літнього Костянтина Великого. Галерій був змушений погодитися на це, і Костянтин став правити Галією і Британією. Коли з Риму стали приходити посланці до Костянтина, щоб той спасав Італію від насильства Максентія, він оголосив Максентієві війну і вирушив на Рим. Треба додати, що Костянтин хоч і був тоді поганином, але він не переслідував християн. І тепер, ідучи на війну в своїх молитвах, він не оминав також і Бога християнського. Був погідний ясний день. Раптом Костянтин і усе військо побачили в небі великий, яскравий, як сонце, хрест. А над хрестом напис «І з ним переможеш». Ніхто не відав, що означає той знак. Аж вночі Костянтин уявився у сні сам Христос Спаситель з хрестом у руці і велів йому, щоб його військо з таким самим знаменням йшло в бій і переможе. Вранці Костянтин одразу ж наказав зробити хресне знамено, на якому повісили біле полотнище з вишитими золотом і дорогоцінними каменями літерами «Х» та «Р», дві перші літери імені Христос. Прапор той, названий «Лабарум», імператор передав 50 найвідважнішим воїнам, щоб його стерегли. Крім того, він наказав привести християнських священників, які його навчили, що у Святому Христі є чудесна сила. І Костянтин повірив. Душею він уже став християнином. Рим з радістю відчинив свої ворота перед Костянтином. Хрест Христовий переміг, а віра Христова стала вільною. Костянтин став володарем усієї римської держави. Христова віра стала вірою панівною, Уже після перемоги над Максентієм Костянтин став ревним покровителем Христової церкви. Він, за тодішнім звичаєм, не прийняв одразу святого таїнства хрещення, а довго готувався до нього покаянням, молитвою, читанням святого письма. А коли повстав Арій і його єресь, Костянтин скликав до Нікеї перший Вселенський собор і сам брав участь у ньому. Його смирення і ревність про святу віру засяяли тут ясним блиском. Арія відправили у вигнання. У Никодимії, де затримався був в поході проти персів, Костянтин прийняв святе хрещення. І чистий душею, безгрішний, повний заслуг, помер 22 травня. А перед смертю доручив єпископам церкву і свою державу, яка під його правлінням пережила найщасливіші часи великої слави. Тіло святого Костянтина перенесено до Царгорода і поховано в церкві святих апостолів. Свята Олена, мати Костянтина, прославлена у церкві через власні заслуги і через заслуги свого сина, народилася близько 247 року у провінції Витинії в місцевості Дрепани. Вона походила з простого, навіть не шляхетського роду. Коли її чоловік став цезарем, то згідно з римським звичаєм розлучився з жінкою, бо мусив оженитися з Теодорою, пасербицею Максиміана Геркулея. Святий Костянтин, зайнявши престол, перше, що зробив, послав за своєю матір'ю. Після навернення сина, свята Олена також пізнала Христову віру і стала взірцем правдивого благочестя. Вона дні і ночі проводила в молитві у церкві, завжди в простій одежі ставала разом з іншими людьми, не шукаючи для себе окремого царського місця. Костянтин дозволив їй брати зі скарбниці на церкви стільки, скільки вона захоче. Тож свята Олена звела багато церков і монастирів. Після Нікейського собору свята Олена вирушила до Єрусалиму. Тут Господь Бог дозволив їй віднайти святий хрест, на якому Христос прийняв страсті задля нашого спасіння. Померла свята Олена в глибокій старості та у великій святості на руках свого сина Костянтина близько 328 року.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Євгена де Мазинода, єпископа. Про цього святого казали, що має серце велике, як світ. Євген де Мазинод народився 1 серпня 1782 року в столиці Провансу, в місті Екс. Хоч родина де Мазинодів належала до аристократії, проте ставлення до свого християнського стану і релігії у цій сім'ї було серйозним, на відміну від багатьох інших аристократів, які відвідували церкву формально. Два дядьки Євгена були церковними служителями. Один з них з часом досягнув сану єпископа. Євген з дитинства вирізнявся запальним характером, нетерпимістю перед перешкодами, але й дієвою допомогою потребуючим. Через французьку революцію, яка становила загрозу як для аристократів з причини їхніх надто великих привілеїв, які лягали ярмом на плечі простого народу, так і для духовенства, оскільки революція мала атеїстичне спрямування. Сім'я де Мазинодів виїхала до Італії. В Турині Євгена зарахували до Королівського коледжу, яким опікувалися отці Барбабіти. У Турині 5 квітня 1792 року Євген прийняв у Великий четвер перше святе причастя. Переживання цього таїнства він пам'ятав упродовж усього свого життя. Отець Панатій Рамберг свідчить про нього. Він у похилому віці, коли, будучи вже єпископом, правив літургію Великого четверга, кожного разу згадував, що що саме в цей день мав щастя вперше свідомо прийняти Господа Ісуса. І тоді сльози радості спливали по його достойному обличчю. Зі зміною ситуації святий повернувся до Франції. 12 жовтня 1808 року, 26-річним, Євген переступив поріг семінарії святого Сульпітія в Парижі. Це був період, коли французькі війська окупували Рим, Наполеон ув'язнив папу і сам хотів захопити владу над церквою. 21 грудня 1811 року в Ам'єні Євген прийняв сан священника. Проте від посади генерального вікарія в Ам'єні він відмовився. У січні 1812 року повернувся до семінарії, щоб, як він писав, допомагати утримувати у цьому закладі дух побожності та місіонерства. Восени 1812 року молодого священника Євгена де Мазинода запросили до його рідного міста Екс в Провансі. Там він оживив дух побожності, в семінарії організовував душпастирські зустрічі та конференції для священників, приділяв багато часу вірянам, працюючи самовідданістю, щирістю і наполегливістю. Усупереч попередній традиції, Євген не займався красномовством перед багатіями. Він поставив питання, чи не повинно бути промов для вуха і розуму бідних і невчених. Євангелія потрібно виголошувати для всіх і проголошувати так, щоб люди його розуміли. Проповідницьку діяльність святий Євген поєднував з опікою над в'язнями, над молоддю, для котрої він організував особливе товариство з власною присягою і особливим розпорядком. З причини занедбання віри у Франції святіший отець Папа Пій VII вважав, що у Франції понад усе треба створити національні місії та організувати реколекції для священників. Восени 1815 року Євген де Мазинод для створення місіонерського ордену купив значну частину монастиря, що залишилася від кармелітів босих, до якого примикав костел. До 1824 року провів 40 місій, тривалістю один місяць кожен. 17 лютого 1826 року папа затвердив орден місіонерів, облатів Найсвятішої і Непорочної Діви Марії для місіонерського служіння у всьому світі. 1823 року Євгена де Мазинода призначили генеральним вікарієм Марселю, а 1837 року – декретом папи Григорія XVI, єпископом Марсельської дієцезії. Євген де Мазинод одночасно був генеральним керівником ордену місіонерів. Високий сан не заважав йому поводити себе як звичайний священник. Він сам багато проповідував, відправляв служби Божі. Під час епідемії тифу дні і ночі перебував у лікарні, а під час епідемії холери у 1837 році відвідував найбідніші поселення, миропомазував і намащував хворих у їхніх приватних оселях. 1818 року він написав у тексті перших правил для облатів: «Нехай місіонери, наскільки їм дозволяє людська недосконалість, у всьому наслідують приклад Ісуса Христа, котрий саме і є істинним засновником нашої спільноти та наслідують приклад апостолів наших отців. Наслідуючи ці приклади, нехай цінують час свого життя, який присвячують молитві чи богомисленню в тиші монастирського дому. Іншу частину нехай присвячують проповідництво». У Провансі проповіді проголошувалися двічі на день, рано вранці, перед тим, як люди йшли на працю, і ввечері перед настанням ночі. Святий Євген проголошував їх провансальською, зрозумілою для простого народу мовою, тому що ці проповіді були передусім для простих людей. Під час місій не обмежувалися тільки проповідями, але й влаштовували різні урочистості. Багато людей каялись і сповідалися. Бувало так, що протягом доби місіонери не могли вийти із сповідальні. Святий Євген і місіонери-облати акцентували не стільки на страху грішників перед невідворотністю Божої кари за гріх, як у Старому Завіті, а на щирому жалю за гріхи через сприйняття в їхні серця Божої любові, яка завдяки жертві та воскресінню Ісуса Христа приведе їх до неба. Святий Євген вважав, що місії є суттю католицької релігії. Вони є, можливо, єдиним засобом для виведення цілих народів з морального неладу і навернення їх до Господа. орден місіонерів облатів Найсвятішої і Непорочної Діви Марії, заснований для місіонерського служіння у всьому світі. Має Боже благословення. Починаючи з малих груп місіонерів у Франції, він поступово розповсюдився цілим світом. Святий Євген після 79 років плідної служби Богу і Христовій Церкві відійшов до Господа. 21 травня 1861 року. 19 жовтня 1975 року Євгена де Мазинода проголосили блаженним, а 3 грудня 1995 року зарахували до лику святих. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всіх сердечно вітаємо. Це прямий ефір на хвилях Радіо Марія, розпочинається ранкова катехеза. Я називаюся Максим Приступа, я ведучий, і разом з нами з цього четверга сьогодні в студії пан Михайло Сорокін. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Попередньо два тижні тому ми розпочали новий цикл на хвилях Радіо Марія у співпраці з паном Михайлом, і він стосується якраз так псалмів. Ось, який контекст сьогодні розглядаємо під час цієї науки?
2: Ну, так, була задумка така, щоб більше розібратися в псалмах, розпочати з такої класифікації, нової класифікації псалмів. А потім вже одну з категорій в цій класифікації, а саме паломницькі псалми, розглянути далі. І на початку я просив би, ну, вже можна показати навіть для тих, хто нас дивиться, да, для глядачів. Цю класифікацію я зараз, ну, назову, там, хто чує, да, це трошечки буквально через пару хвилинок назову.
1: Тобто, все, я, да, так, да, дозвольте, да, дозвольте, так, я так, скажу, так. Ті, хто дивляться нас зараз через YouTube, або ті, хто нас зараз дивиться через стрім на Фейсбуці, так, можуть побачити таблицю, вірно, де зображені 7 типів псалмів. Тут написано нова, так, версія класифікації. Кому, так, цікаво, зайдіть, будь ласка, і спостерігайте за тим, як... Тобто ми зараз, так, можливо, пане, так, Михайле, щоб ви розуміли, що ми працюємо не лише на тих, хто бачить, так, а так, на тих, ще й хто слухає. Будь,
2: так,
1: ласка.
2: Зрозуміло. Зрозуміло. До речі, і тих, і інших я хочу ще і привітати з ювілеєм Міжнародного дня вишиванки і з східних наших братів з Вознесінням сьогодні. Так.
1: Так.
2: От. Але тепер до класифікації. Просто на початку виникає питання таке, а в чому потреба нової класифікації? Да? І я от два слова скажу, і потім вже почну коментувати повністю цю класифікацію. На мою думку, що будь-яка класифікація в будь-якій, ну, сфері діяльності, це, напевно, ну, такий, можна сказати, дороговказ, да? Угу. Навіть дороговкази, да? Бо категорія кожна, це теж якась, якийсь дороговказ. І в цьому сенсі воно допомагає якось, ну, і в цьому випадку. Да? Наприклад, от ми хочемо, там, не знаю, підготуватися до сповіді. Да? Дуже добре, що є категорія, там, наприклад, яких псалмів?
1: Покаяльних.
2: Правильно, покаянних, покутних, да? Як би вона не називалась, але ми її шукаємо. Так? Або, наприклад, ну, проща, то яких? Звісно, теж паломницьких, да? Було б дуже добре. Тому я насамперед розглядав, ну, так, як альтернативи різні, і шукав.
1: Це ваша,
2: да,
1: розробка?
2: Так, так, так. Ага. Так. Mm-hmm. Да, розглядав різні альтернативи і насамперед звертав увагу саме на такі жанрові класифікації, бо є літургійні, є інші трошки. І це було перший такий імпульс, бо, ну, після того, як ми розпочали рік тому приблизно проєкт псалмотерапії, то виникали от такі от потреби, да, в якихось типах псалмів, і тому от було таке питання. І друге, на що я звернув увагу, що дуже великий розброс кількості в тих існуючих класифікаціях. Наприклад, там Брюссельська Біблія має там 4 типи. Да, там отець Олександр Мєнь, до речі, високоукійці, да, він, mm-hmm, там зробив 9 категорій. Да, в Біблії Василіан 10 типів, а в Студицькому монастирі навіть 20, да, кафізмів, і відповідно, uh-huh, да, там 20, да, ну забагато.
1: Там в кожній, тобто, кафізмі об'єднується декілька псалмів.
2: Так, да, uh-huh, да, бо це зручно саме для літургійних справ, да, щоб можна, ага, було прочитати все, а кафізм, це, до речі, походить від слова сидіти, бо псалми, да, в східній літургії, це якраз той час, момент, коли можна сидячи, да, їх, uh-huh, читати, співати, і от, ну, і ви розумієте, що тут от такий великий розброс, це була історія, ну, перша, да, і друга, і, до речі, тут, до речі, скільки має бути, да, от в цій класифікації 7 категорій, як ви думаєте, чим це зручно?
1: Ну, я знаю, що багато, особливо східних вірян, вони ну, нібито намагаються оприділити псалми, які відповідають за якусь конкретну послугу.
2: Так,
1: от,
2: так.
1: Навіть мені траплялися в руки псалтирі, які мають такий певний поділ, або такі адресати. От, в якому випадку читати цей псалом? В якому випадку читати цей псалом? Так, ми минулого разу, я вас запитував за 108-й псалом.
2: Так, так, так. Ой. Да. І, до речі, в деяких класифікаціях є такі прямо розділ, да, категорія, там псалми прокляття їх називають, да, такі складні.
1: Ну, це, власне, складні. 108-й, так.
2: Так, да, ну і там ще парочку, так. От, але, дорогі мої слухачі, я вже називаю, да, ви можете, хто не бачить, ви можете просто уявити, що є 7 стовпчиків.
1: Ось, вони ще, да, раз показують.
2: І вони, це псалми прослави, подяки, паломницькі, повчальні, пророчі, шостий покутні і сьомий прохальні та інші. І ці такі стовпчики, під ними просто є приклади псалмів, які до них відносяться. Отак побудовано цей малюночок, він не затейливий. Але ви, може, вже почули, що, по-перше, вони всі починаються на букву П, і їх сім. Да? І от в мене був таке питання до Максима на засипку. Я пам'ятаю, що ви дуже добре перший псалом прямо на зубок знаєте. От, до якої категорії його можна віднести?
1: Ну, не підглядайте. Я вже підглянув.
2: А, підглянули.
1: Я вже
2: підглянув. Ну, тоді зізнавайтесь.
1: Буду чесним, я б не здогадався його віднести до повчальних. Не знаю. Ну, хоча тут вже логіка вже так.
2: Ну, коли, давайте, так, два шляхи. Да? Перший там блажений муж, який там закон
1: Божий. Тепер я вже це орієнтую на логіку.
2: Да, там, або, і другий шлях, да, це неправедний, хто сидить на, тобто, да, серед блюзнирів, да, на зібранні.
1: Настановчий, да, або повчальний. Так,
2: повчальний, так, да, він якраз дуже часто от, можна його віднести, і не тільки я це відношу, це інші багато теологів, так його і відносять. Да, це такої приблизно категорії. Ну і, до речі, ви знаєте, от 144-й, який минулий раз, да, прозвучав теж у нас, він теж міг би бути сюди віднесений, хоча вже тут можуть бути більше дискусій. Чому там є така фраза, що дні людини схожі до пари, да, вони проминають немов небом хмари. Да, от, ну, як в такому поетичному варіанті, якщо. Тобто це пісня Давида. От, але ви бачите, прямо вбудована притча, на якої можна повчитися. Да, можна, далі там є про вчання того ж царя Давида, да, що він навчає мої пальці до бою і руки до війни. Да, от так. І тому це теж про навчання. Да, тому буде можливо його віднести до таких псалмів або до царських, там, да, ну, тому що все ж таки пісня така царя Давида. Далі, ще я би в новій класифікації би відзначив, ну, порівняно з іншими, ну, таке питання збалансованості. Да? От є дуже популярна, для прикладу, така класифікація Германа Гункеля. Вона дуже популярна серед братів-протестантів. Да? І її взагалі вважають найпоширенішою класифікацією в світі. І там, ну, одна з найбільших категорій, де там аж 39 псалмів, це індивідуальні ламенти, тобто плачі. А якщо додати ще і громадські, ну, загальні такі плачі, да, то там взагалі їх понад 53. І от уявіть собі, ну, я так, коли думав, роздумував на цю класифікацію, ще більше, ніж третина, да, нагадаю, що загалом псалмов 150, да, більше, ніж третина – це плачі. Ну, я думаю, що той, хто користується постійно псалтирем, да, то він через кожний третій день там або мав би бути в сльозах, да, завжди. Ну, трошки забагато. От це саме незбалансованість, яка виникає з чого. Я потім почав думати. Справа в тому, що там немає такої категорії, як благальні, прохальні псалми. Вони просто відносяться до плачей також. Але ж ми можемо благати,
1: а там є,
2: Господа.
1: Там є прохання і благання.
2: Ні. Правильно, так. Да. Є окремі такі псалми, їх багато.
1: Ну, навіть 51-й.
2: Да, де можна так, не плакаючи, да, не плачучи, да, без сльоз. Так називається, просто просити Бога. Ну, наприклад, про перемогу. Да, це може бути благання. Може про добробут, да, тебе просимо. І взагалі, ну, якщо ми розглядаємо псалми як тип молитви, то можуть бути багато привідів для прохання. Да? Uh-huh. І тому от тут саме в категоріях може бути проблема незбалансованості такої. Да? І от намагався я, скажімо так, от в цій класифікації трошечки цю проблему вирішити, щоб вони були більш-менш більш збалансовано наповнені і більш корисні для користування. І от давайте з вами спробуємо сьогодні скористуватися, розглянемо, якщо у нас перші два там трошечки ми розглядували, що це повчальні, от інша категорія – це паломницькі псалми. Поговоримо взагалі про паломницькі псалми. І я би перше всього сказав, от як би ви, Максиме, наприклад, теж можете мені допомогти, от які ознаки можуть бути паломницького псалма? От що шукати, щоб віднести той чи інший псалом до паломництва? Uh-huh. Паломництво така зараз дуже актуальна річ перед літком, літнім таким
1: періодом. Ну, можливо, тут така алегорія паломництва до Небесної Вітчизни, чи щось в такому контексті, можливо, там про смерть, вже про відхід душі.
2: Ні, це один із варіантів. Да, ми можемо казати, що наше життя – це паломництво, правда? Ви так прямо одразу з вічності починаєте.
1: Літа наші, як трава, так. Ти, Боже, триваєш.
2: Так, а так взагалі паломництво пов'язане з чим? Це шлях, правда? Угу. Це що? Це, ну, кожний шлях має початок і що? Якусь мету, правда?
1: Не хочеться казати кінець.
2: І кіно, да, правильно. Що ще, да? Ну, напевно, якщо ми подивимось на... Давайте візьмемо до новозавітні часи, да, от під час і Давіда, і пізніше ще особливо, да? Паломництво було, як ви думаєте? Чи це суто християнське?
1: Ну, було, я думаю. Принаймні, якщо вже новий заповідь читаємо, то 100% було, бо Христос звершував паломництво, але я думаю, що предки його, попередники також
2: теж,
1: це робили.
2: І прямо батьки, давайте скажемо, щорічно звершали. Якщо відкрити Луку 2 глава, то там прям так і сказано, що батьки щорічно ходили до храму. Uh-huh. От, і є, ну і сам Христос, да, можна сказати, що ви правильно сказали в Євангелії від Йоанна, взагалі там орієнтири є, можна прямо три частинки так виділити. Да? Перше, це, ну, кожен раз це, можна сказати, да, подорож до, uh-huh. на Пасху. Да? Три подорожі невеликі на Пасху, а він ще і подорожував по інших деяких святах. Іноді там пару раз там є такі місця, де не тільки пасхальні. Да? От. І, до речі, якщо ми вже про це згадали, то ці пісні називаються «Пісні сходження». От. Їх взагалі з таким маркером в псалмах.
1: Типу сходження до Єрусалиму, чи що?
2: Да, сходження. Тобто, чому сходження? Це, да, правильно, це підйом. Mm-hmm. Да? Тобто, це можна сказати, ми як по сходинках піднімаємось до Єрусалиму, mm-hmm. до храму. І от цей підйом, який виникає фізично, а також і, що наприкінці, духовно, от він так і може обумовлює частково, що це пісні сходження, названі в, ну, Тегілім, якщо ми кажемо про старозавітний, да, підхід. І це маркери зі 120-го по 134-й псалом, тобто 14 вже точно є. Ну і можна в інших такі ознаки побачити. Наприклад, якщо ми скажемо, є... навіть пісня паломників, я зустрів таку назву у отця Бориса Хілько, да, в псалмах, в його книгі «Псалмов». Да, пісня паломників – це 84-й псалом. Він так і назвав її, пісня паломників. Хоча він не помічений такою назвою на початку псалма, да, може, здається, там, ну, просто ті от стоять прямо разом. Ну, і давайте, напевно, щоб ми якось проілюстрували один з псалмів, ми зараз послухаємо один псалом. Я тільки, передваряючи його, скажу, що тут мова йде про 131-й псалом, так? У нас. І це псалом, ну, можна сказати, про складнощі, я би навіть так сказав, паломництва. Бо паломники ще можуть, да, переживати якісь проблеми, да, іноді не туди пішов, або трапилась якась пригода, або хтось напав. І, а ще буває паломництво пов'язане з покутною, да, стороною, і ти теж можеш там, ну, плач якийсь, може бути там навіть сльози. І, ну, в мене така історія один раз була, я хотів потрапити до Риму і не зміг потрапити, бо всі адреси не відповідали, і навіть я заплакав в аеропорту, і потім вже знайшов ще третю адресу, і потім вирішилась така ситуація. Да? І я потрапив на беатифікацію Падре Піо, хоча туди, це 99-му році було, от, не можу не згадати. Да? І от така от випадковість, начебто, да? Але я її потім розцінював просто як волю Божу, і саме дію Падре Піо, і моє знайомство з ним от відбулось в таких от дуже незвичних обставинах після сльоз, і попадаєш в такий от рай, в Сан-Джованні Ротонда, який називається. Да? От, ну, це окрема історія, то ми зараз не, да, просто я як приклад саме от такого паломницького шляху не передбачив, ну, абсолютно. От, давайте послухаємо цю пісню.
1: Слухаємо, і зараз, хто має можливість, ще й дивимося на відеотрансляцію.

0: Дорогі радіослухачі, пригадуємо, що триває ранкова катехеза. Ми говоримо про псалми. В ефірі є пан Михайло Сорокін, який оперує і пояснює значення цих псалмів. Зараз ми прослухали таку співану версію одного з псалмів. Продовжуємо.
1: Так, да. Це, я думаю, що тут ви теж можете звернути увагу, що навчатись можна і на таких псалмах, да, бо про що тут йдеться, да, що надія, да, не треба втрачати надію. Тут, до речі, така фраза вмонтована, вона в лапках, там «Надійсь Ізраїлю на Господа». Вона така стала, і в старозавітній літургії вона була, використовувалась в різних моментах, просто от як, знаєте, цей от фрагмент, він був такий, знаєте, от паломники вони згадували, да, певні вислови, певні співали певні псалми разом, і це їх підкріплювало, навіть щоб вони не відчаювались в складних ситуаціях, щоб вони продовжували свій шлях, да, досягали мети. Тому це така ще теж роль, да, дуже важлива псалмів, саме таких паломницьких. Що ще можна про них сказати? Напевно, що, знаєте, мандруюча людина, вона трошки беззахисна, да? Вона не в своєму домі завжди. Да? І тут є дуже часто може бути незручність, або зненацька щось трапляється. Да? І тому тема надії, я би сказав, що вона червоною такою стрічкою проходить. Це теж ознака таких псалмів, одразу подумати, а це не є більше паломницький псалм такий.
0: А, да? Скажіть, будь ласка, ми можемо посилатися на авторство Давида, що він так часто паломничав, будучи царем? Чи все ж таки, ми якось навіть вступну програму не обговорили оце авторство, тому що деякі дослідники, я там слухаю там в YouTube-версіях різні програми, кажуть, що

0: трошки пізніше. Чому? Тому що Соломонов храм, да, виник вже. І от згадування храма, да, в цих псалмах, це дуже часто вже, ну, після Давидови одразу, да, от, да, часи. От, але і чудова історія може бути з Давидом, там теж можуть бути паломницькі речі. Куди? Да, бо був ковчег Завета, да, і паломники з різних колен Ізраїля. Ви знаєте, що Давид же ж намагався зібрати землі, да, щоб об'єднати їх, і він і заснував Єрусалим, то вони теж стікались. Да, но, ну, певний раз, да, він навіть там є такі вказівки, да, в Біблії, що от, ну, для того, щоб скликати весь Ізраїль до Єрусалима там майбутнього і до міста. Да. І взагалі головна мета паломництва – це була прийти до Господа. Правда.
1: А скажіть, десь якийсь хоча б один псалом згадує, от, ну, це таке образне паломництво євреїв з Єгипту до обітованої землі.
0: Так. Так, так, є, так, да, да, да, да.
1: Це ж також можна віднести, да, до паломництва.
0: Так, так, так. Ну, так, але є інша трошечки, да, тема. Тема є псалмів, пов'язаних з історією, з царством, да, і іноді їх, ну, от є пророчі псалми теж, вони, да, там треба вже дивитись конкретно, да, бо ці згадки, вони, ну, скажімо так, от треба досліджувати, да, яка переважає більша риса, да, є більше знак яких. Але це теж, знаєте, питання іноді дискусійне, да, одне будуть дослідники вважати в цю групу чи в цю. І тому от дуже гарно, коли є така, ну, категорія, як в мене сьома, вона та інші. Да? Там мікс. От якщо такий мікс, якщо не зрозуміло куди, да, то там вже можуть бути.
1: Вони можуть відповідати за кілька жанрів.
0: Так, да, вони можуть відповідати за кілька жанрів. От який, наприклад, 23-й псалом. Його складно віднести, для є один із улюбленіших. Але,
1: це, чекайте, пригадайте мені, Господь мій пасти.
0: Да, там є і паломницькі риси, там і навчальні, і пророчі. І, ну, ви знайдете там багато.
1: Ну, чомусь, да, католицька церква його асоціює з заупокійним псалмом.
0: І ой, бачите. Бачите, тобто тут от є різні речі. Ну, бо ви ж почали з того, що паломництво до Отця Небесного. Тому воно так, да, дуже часто заупокійні, вони дуже такі філософські значимі, такі, знаєте, і теологічно, да, що ми саме, ну, есхатологічно, треба краще сказати вони. І тому от бувають такі от, да, складності віднесення, але це не є проблемою. І я думаю, що є цікава історія з псалмами, яку я хотів ще додати, що тут є індивідуальна завжди, да, от дуже часто дослідники розглядають, і така, ну, скажімо, громада, да, всієї громади, всього народу, да, тема. І в псалмах так само. І якщо вже ми більше будемо зараз говорити, нам цікаво не тільки біблійські, да, персонажі, нам цікаві і наші, ну, живучі, да, от кого ми можна було б згадати із нині, так сказати, ну, близьких, да, от, який би асоціювався з паломництвом, з великими паломництвами, з великим переміщенням по світу, з великими, ну, громадами, які збирались. Чиє ім'я там можна сказати, да? От,
1: я абсолютно не орієнтуюсь. Так?
0: А пригадуєте з події 20-річної до 25-річ? Зараз дивіться.
1: Ага, це, 25, 20, якщо 25 ви про візит святого папи Івана Павла.
0: Так, так, ага, так, так, так. Я навіть не знаю, ну, знову ж таки, перевага, пріоритет тих, хто бачить, да, ну, я скажу, да.
1: Прекрасно збережений квиток.
0: Да, прекрасно збережений квиток, це зустріч з молоддю 26 червня 2001 року, да, якраз 25 років буде в червні. Да?
1: Так, так,
0: і зустріч з молоддю в Сихові. Да? Я, до речі, мав, ну, велике щастя зустрічатися у нас на чайці. І в Сихові. Да? І я от тут хочу дуже пригадати цю подію, бо молоді люди, ну, не були, да, от, зовсім юні зараз, хто може збирається в паломництво, от, вони просто, може, чули. Але це настільки незабутня подія, коли величезна кількість, я не знаю, скільки в Сихові стадіон вміщає людей, може,
1: Львів'яни підкажуть. На Сихові це не стадіон, це майдан перед храмом.
0: Майдан, так, такий майдан був.
1: Перед храмом.
0: Да, да, да. Ну, от, ну, там же ж було обладнано так, щоб

0: можна було сидіти, я тоді приїхав там. Ну, там взагалі було, знаєте, ще злива величезна, набагато більше, ніж вчорашня в Києві. Да? В Києві була злива, да? І я так десь перечекав, ну, напевно, за півгодинки там, чи з хвилин за 40 вона прийшла. Там, да? Так, ну, стало тихше, і можна було спокійно ходити. Там була злива така, що по коліна люди стояли в воді, да, і хто там був, да, пригадують от цих священників, які сповідали людей. Представляєте, от ви сповідаєтесь, стоячи по коліна в воді. От. Але все рівно всі, да, от стоячи, от, це, вони були просто неймовірно щасливі. Ну, як таке може бути? Це диво дивне для, ну, невіруючої людини. Да? Люди, ну, начебто, мають, да, в такій ситуації бути, ну, дуже незадоволені.
1: Я пам'ятаю, тоді папа проспівав навіть таку жартівливу пісню на польській мові, що дощ падає, діти ростуть.
0: Да-да-да. Дивіться, а отут от прям секторами показано. Ну, це сектора, я думав, що, ну, таке, да, тут я мав, хто в який, да, мав стати просто тут, да, точно. І от, дивіться, і от це тема якраз стосується, ну, напряму того, що я хотів представити наступний псалом, да, 133-й, він якраз говорить про подорож громади, да, це теж псалом сходження, і для мене він ще особливо дорогий, бо я, ну, це була перша спроба створити пісенний псалом, і просто навіть і не думав, що вони колись будуть звучати десь, да, от як зараз на радіо, да, це просто диво дивне, це найперше. Перший був написаний просто для мого брата, домініканця мірянина Антона Фоменка. Якщо він нас слухає, то Антон, це, ну, він назавжди присвячений трошки ще й тобі, бо це з тобою було пов'язано. Да? Причому це була не перша спроба, да? Перша спроба була невдала абсолютно. От. А от та, що вже сподобалося, що все от почалося, це, знаєте, ну, я би сказав, таке хобі, не знаю, як це краще сказати, хобі, не хобі, но
1: захоплення,
0: от захоплення глибоке, захоплення саме от таким музичною подачею, новою прочитанням псалмів. До речі, обидва ці псалми, я ще додаю слово парафраз, бо парафраз – це трошечки більший відхід від тексту. Да, поетично, да, ну, таке буває, да, от коли поет, ну, не бере оригінал, да, але відходить, бо на українською мовою, да, його вірш може вивести трошечки далі, да, від тексту, і, ну, як експеримент, от парафраз, можна сказати, такий духовний експеримент. Тому почуємо ще один псалом.
1: Вже зараз, так?
0: Так, да, можна, включаємо, і настане, як у нас вже небагато.

рясна, Господь посилає благословення кожному брату. Життя триває, у мирі триває, і нас закликає його

0: 133-й псалом, чули цю співану версію, друзі, красиво, правда, надихаючи, красиво. Ви знаєте, я пригадав, от, власне, в східній традиції, ми згадуємо сьогодні вже в другій, в східній традиції цей псалом постійно використовується під час архірейського богослужіння, коли архірей заходить в храм перед літургією і його одягають, і там на кожен... На кожне, ну скажімо так, на кожну річ, яка має свою символіку, там омофор, сакос, поручі, там читається от власне свій уривок з цього псалму. Це як там про Миру, Аарона, про якого ми зараз згадали, як первосвященника. Так, це дуже красиво. І ще ці деякі фрази використовуються під час освячення антимінсів.
1: Чудово.
0: Так, тобто цей псалом, можна сказати, навіть вжитково-богослужбовий, частково.
1: Да, ну і ви бачите, це ж можна сказати вже паломник, який досяг цілі, да, Бог де? В Божому храмі він знаходиться, правда? Дуже, дуже часто, ну ми це знаємо по наших земних паломництвах, да, ми маємо мету досягти храму. Як було сказано в одному фільмі Тенгі Забуладзе, може ви не пам'ятаєте, він завершується там. Для чого шлях, якщо він не веде до храму? Угу. Така була фраза, фінальна фраза цього фільму, покаяння, до речі, називається. От. Ну і покаяння – це покутні псалми, ми про них, може, якось згодом теж, дасть Бог, поговоримо. Наступні наші, ну і подячні, звісно, тут теж має бути подяка за і про славу. Да? Це окремі категорії, про які варто поговорити. Ну, от так приблизно... ця паломницька історія виглядає. Я думаю, що нашим слухачам можу тільки порадити подивитись інші псалми. Нагадаю, що це зі 125-го до 134-го і 84-й, здається.
0: Це да? Ви кажете про,
1: паломницькі,
0: паломницькі,
1: да,
0: псалми?
1: Це точно, так. Да, вони там якраз і вказані в цьому стовпчику у нас.
0: Ця програма, от вона, в принципі, буде ще повторів вже не буде у цієї картинки, але хто хоче поцікавитися, розглянути цю картинку, от ця методика поділу псалмів від Михайла Сорокіна, то ви зможете це побачити, зайшовши на нашу сторінку у Фейсбуці, там можна вже повертатися назад з трансляцією, так зафіксувати і сфотографувати. Справді цікаво, справді пізнавально. От і тепер можете оперувати, які псалми покутні. Ну там 7П, так можна сказати.
1: 7 так, 7П, так, для легкості запам'ятання. Пригадай просто слово на букву П, яке ти забув. Да? Ну, так. Тому от такий теж, я думаю, ну, риса такої категорії. Ну,
0: як мінімум ще 6П ми будемо розглядати найближчим так. часом. Бо перше П.
1: Дасть Бог, да. Якщо сподобається слухачам нашим, то чому б ні?
0: Так, якщо... так, ця програма, як я сказав, буде незабаром і на нашому ще й сайті, хто користується тільки аудіоверсіями.
1: Всіх запрошую.
0: Пригадую, що з нами був пан Михайло Сорокін. Ми сьогодні почали розглядати 7 типів псалмів, власне, які ці типи називають, починаються постійно на букву П, щоб їх було легше запам'ятати. Сьогодні ми зупинялися над паломницькими псалмами, згадали цікавий факт про те, що лише 70 псалмів приписують 100% авторство пророка і псалмопівця Давида. І почули дві версії сьогодні, співаних версій псалмів, які підготував нам також пан Михайло. Вів ефір ведучий приступа Максим. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.

0: 12 година, вже 2 хвилини у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. З вами зараз моляться приступи Максим.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Так, сьогодні 25 травня. Лічені дні залишаються до початку літа. Це дуже приємний знак. Попереду цілих 3,5 місяці тепла, радості, смачних фруктів, розваг. Ну і так хочеться, щоб це літо було переможне. Боже, дай, про це просимо в цій молитві. Сьогодні також маємо деякі літургійні спомини, про які на початку хочемо згадати. 12-те свято для східних християн, Вознесіння всіх зі святом. Сьогодні також є спомин святих Костянтина і Олени. Вітаємо, хто носить це ім'я. Вітаємо всіх, хто, можливо, мають відпустові урочистості на своїх парафіях з цієї нагоди. Також сьогодні маємо спомин святого Йоанна з Непомук, святий покровитель водної стихії. Святого Йоанна з Непомук ми часто в Україні могли побачити його каплиці, найчастіше біля води, біля річок, біля ставків. От, власне, кажуть, що святий оперував саме тоді, коли бували такі паводки. Так?
1: Повені,
0: паводки. І люди дуже часто, особливо в поліських регіонах, де дуже часто бували паводки, так, то там такий він дуже шанований. І мені здається, десь є навіть декілька парафій в Україні святого Йоанна з Непомук. Є, 100% є. Ось. Ну і сьогодні ще є спогад святого
1: Євгена Демозенота.
0: Це засновник отців облатів в Україні.
1: Місіонерів.
0: В Україні вони мають багато місій на парафіях. Ну, я знаю. А хіба в Києві є?
1: Так, в Києві. Святого Миколая, знаний на весь світ вже, не тільки на Україну.
0: Ну, я хотів за нашу подільську землю сказати, що вони у нас на Поділлі аж 2 парафіях святкують сьогодні, вже взагалі служать. Так, це Гнівань, єдиний в Україні санктуарій святого Йосипа. І
1: Тиврів,
0: так. Там, я не знаю, санктуарій чи ні, Архангела Михаїла?
1: Там я не знаю наскільки, але там є музей історичний, такий, що варто поїхати.
0: Історії Римо-католицької церкви, дуже
1: так,
0: важливо підказати.
1: Так, і Матері Божої Тиврівська там є.
0: І Мати Боже Тиврівська. Так, чудотворна ікона, так, до речі. Так, ну, так. Тут багато можна говорити. Так, ну, нам пишуть тут пані Мирослава, що СМТ Пулини, Житомирська область, парафія Йоанна з Непомук. Ми всіх парафіян СМТ Пулини вітаємо з відпустовою урочистістю.
1: Ага, це бувший хіба Червоноармійськ.
0: Не знаю. Не
1: так
0: Чорном
1: цього Звягля їхати.
0: Ага. Ну, бачите, я ж не дарма, як казав, Полісся, бачите, на Полісся.
1: Так. Ага. Ну і він також покровитель сповідників.
0: Ага, і так навіть.
1: За що його і по суті. І покарано було.
0: Він мученик, наскільки я пам'ятаю.
1: Вацлав Король хотів просто, бо він сповідав королеву і, напевно, хотів дізнатися тайну сповіді.
0: А той не хотів відкрити,
1: так.
0: Святий Йоанн.
1: Тому це він за архієпископом, його такий права рука був. І це конфлікт завжди, от політика і церква, і впливи хотіли на церкву мати. І для того він так не піддався, ну так його закатували і пізніше в річку втопили, Волтва.
0: А, через те, напевно, так, він та, біля річок Юстер.
1: Біля річок, тому що його втопили, так як є ж ми цього польського священника.
0: Зрозуміло. Добре, прошу отця Андрія назвати молитовні наміри, інтенції, в яких ми молимося.
1: Ти вже все назвав, вже мені тільки треба, Боже, тільки доповнити, як кожний четвер. Ми особливо дякуємо за всіх священників, які служать, які виконують, особливо під час війни. Не тільки служіння при парафіях, це теж, вибачте, також прирівняно до критичної інфраструктури нас. Тому священникам і, слава Богу, що вже дійшла держава до того, що це дуже важливо виховувати суспільство, що ми повинні бути вже захищені навіть законом, щоб виховувати суспільство. Також особливим чином дякую за капеланів, котрі також розділяють велику долю військових і там дбають про великий порядок, дисципліну і духовність в війську. Також це, бо це свята традиція вже, верніше, починає дедалі більше входити вже в систему і державному, на державному рівні це служіння. Також дякуємо Богові за всіх вас, радіослухачі, які молимося, які небайдужі. Якщо є тільки вільна хвилинка, ми включаємо хвилі Радіо Марії, щоб доєднатися до спільних молитв. Особливим чином зараз хочеться попросити і помолитися, щоб ми проявили надзвичайну таку відповідальність і допомогли Одеській Сімферопольській діецезії, підписавши петицію, потурбувавшись, зрозуміли, що зараз від нас це залежить. Якщо нас Бог дає нам цей голос, то щоб ми і свій голос могли посвятити в справі повернення церковного майна парафії Діви Марії в Одесі, в Кафедральному соборі, і когось попросили, щоб ми цю справу довели до кінця і проявили свою гідність християнську. Ну і, звісно, припинення війни дуже просимо заступництва Богородиці в цьому місяці, що травня ось завершується, і на очікування тепер Духа Святого вже сьомий день новени, дев'ятниця, то що ми особливим чином були послушні натхненням Духа Святого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Царице неба, веселись, алілуя.
0: Бо той, кого носила ти, алілуя,
1: воскрес з мертвих, як сказав нам, алілуя.
0: Молись за нас до Бога, алілуя.
1: Радій, веселися, Діво Марія, алілуя.
0: Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя.
1: Молімося. Боже, Ти звеселив світ воскресінням Твого Сина Господа нашого Ісуса Христа. Та й просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають в мирі вічному.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Гімн 6-ї години, 2-га версія. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити.
0: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
1: Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
0: Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь.
1: Алілуя, алілуя, алілуя. Я зненавидів двоєдушних, а твій закон полюбив.
0: Ти мій притулок і мій щит, я покладаю надію на твоє слово.
1: Відійдіть від мене ви, які чините лукаве. Я буду дотримуватися заповідей свого Бога.
0: Підтримай мене згідно зі своїм словом, і я буду жити. Не осором мене у моїй надії.
1: Підтримай мене і врятуюся. Я буду постійно роздумувати про твої настанови.
0: Ти погордував усіма, які відступили від твоїх настанов, бо їхні задуми лукаві.
1: Всіх грішників землі ти відкидаєш, як шлак. Тому я полюбив твої свідчення.
0: Моє тіло тремтить від твого страху, адже від твоїх присудів мене охопив жах.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Боже, прийшли народи до твоєї спадщини, осквернили твій святий храм, перетворили Єрусалим на руїни.
0: А трупи рабів твоїх покинули на поживу небесним птахам, тіла твоїх праведних земним звірам.
1: Пролили, наче воду, їхню кров навколо Єрусалима, і не було кому поховати.
0: Ми стали посміховиськом для наших сусідів, предметом глуму та наруги для тих, хто навколо нас.
1: Доки, Господи, залишатимешся в гніві, невже навіки? Доки палатиме, наче вогонь, твоя ревність?
0: Не нагадуй нам про гріхи предків. Хай якнайшвидше твоє милосердя піде попереду нас, бо ми стали надто нужденні.
1: Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави твого імені.
0: Визволи нас, прости наші гріхи, задля твого імені.
1: Чому мають говорити народи? Те їхній Бог.
0: Хай на наших очах народам стане відомо про відплату за пролиту кров твоїх рабів.
1: Хай дійде до тебе стогін в'язнів згідно з могутністю своєї слави, сили. Захисти синів тих, які приречені на смерть.
0: Ми ж твій народ, вівці з твоєї кошари, будемо навіки тебе прославляти. В рід і рід будемо сповіщати хвалу твою.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Прислухайся, пастирю Ізраїля, ти, що провадиш Йосифа, мов овець, що сидиш на херовимах, з'явися.
0: Покажи свою силу перед Єфремом, Веніямином і Манасією. Прийди спасти нас.
1: Боже, поверни нас, хай засяє світло твого обличчя і спасемося.
0: Господи, Боже, сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого народу.
1: Ти годував нас хлібом зі сльозами, і повною мірою сльозами поїв нас.
0: Ти зробив нас предметом спорів для наших сусідів. Наші вороги глузували з нас.
1: Боже, сил, поверни нас. Хай засяє світло твого обличчя, і спасемося.
0: Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, народи прогнав, а її посадив.
1: Ти очистив для неї місце, і вона пустила коріння своє і наповнила землю.
0: Її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов божі кедри.
1: Вона пристягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки.
0: Навіщо ти повалив її огорожу? Її обривають усі, хто йде дорогою.
1: Її нищив лісовий кабан, її об'їдав дикий звір.
0: Боже, сил, повернися, поглянь з неба і подивися. Відвідай цей виноградник.
1: Рослину, яку насадила правиця твоя, сина, якого ти зміцнив для себе.
0: Він опалений вогнем і розритий. Від докору твого обличчя вони гинуть.
1: Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе.
0: Тож ми не відступимо від тебе. Ти нас оживиш, і ми прикликатимемо твоє ім'я.
1: Господи Боже сил, поверни нас. Хай засяє твоє обличчя і спасемося.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: З послання до Тита. Бог нас спас через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдавшись Його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя.
1: Зраділи учні, алілуя.
0: Побачивши Господа, алілуя.
1: Молімося. Просимо, Господи, Нехай Святий Дух обдарує нас щедро своїми дарами і сотворить в нас нове серце, щоб ми могли бути угодними Тобі і виконувати Твою волю. Через Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Благословімо Господу.
0: Богу подяка.
1: Під Твій захист прибігаємо. Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.
1: Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що не чув воно од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоїй помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю до тебе, Діва над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю до тебе, приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови.
1: Амінь. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець, і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Перебуваймо в мирі Христовому.
0: Богу подяка. Далі в ефірі Радіо Марія прозвучить молитва літанії до Пресвятої Діви Марії Лоретанська, як і в місяці травні, і блок коротких програм. Потім прослідує програма привітання гарного настрою і 13.00 трансляція богослужіння зі Страча. Це Українська греко-католицька церква, і це богослужіння буде мати характер урочистого, адже сьогодні східні християни відзначають урочистість Вознесіння Господнього. Бережіть себе, ми відпускаємо отця Андрія.
1: Дякую.
0: Почуємо отця Андрія вже, я навіть не знаю, коли очі. Важко
1: влітку,
0: сказати.
1: Влітку ти ж
0: влітку.
1: Влітку,
0: так.
1: Близько вже.
0: Так, ще трішечки, ти буде літо. Друзі, ну це про тепло, це про якусь позитивну радість. Дякуємо, що ви з нами були. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Євгена Демазинода, єпископа. Про цього святого казали, що має серце велике, як світ. Євген Демазинод народився 1 серпня 1782 року в столиці Провансу, в місті Екс. Хоч родина Демазинодів належала до аристократії, проте ставлення до свого християнського стану і релігії у цій сім'ї було серйозним, на відміну від багатьох інших аристократів, які відвідували церкву формально. Два дядьки Євгена були церковними служителями. Один з них з часом досягнув сану єпископа. Євген з дитинства вирізнявся запальним характером, нетерпимістю перед перешкодами, але й дієвою допомогою потребуючим. Через Французьку революцію, яка становила загрозу як для аристократів з причини їхніх надто великих привілеїв, які лягали ярмом на плечі простого народу, так і для духовенства, оскільки революція мала атеїстичне спрямування. Сім'я Демазинодів виїхала до Італії. В Турині Євгена зарахували до Королівського коледжу, яким опікувалися отці Барбабіти. У Турині 5 квітня 1792 року Євген прийняв у Великий четвер перше святе причастя. Переживання цього таїнства він пам'ятав упродовж усього свого життя. Отець Панатій Рамберг свідчить про нього. Він у похилому віці, коли, будучи вже єпископом, правив літургію Великого четверга, кожного разу згадував, що саме в цей день мав щастя вперше свідомо прийняти Господа Ісуса. І тоді сльози радості спливали по його достойному обличчю. Зі зміною ситуації святий повернувся до Франції. 12 жовтня 1808 року, 26-річним, Євген переступив поріг семінарії святого Сульпітія в Парижі. Це був період, коли французькі війська окупували Рим, Наполеон ув'язнив папу і сам хотів захопити владу над церквою. 21 грудня 1811 року в Ам'єні Євген прийняв сан священника. Проте від посади генерального вікарія в Ам'єні він відмовився. У січні 1812 року повернувся до семінарії, щоб, як він писав, допомагати утримувати у цьому закладі дух побожності та місіонерства. Восени 1812 року молодого священника Євгена Демазинода запросили до його рідного міста Екс в Провансі. Там він оживив дух побожності, в семінарії організовував душпастирські зустрічі та конференції для священників, приділяв багато часу вірянам, працюючи самовідданістю, щирістю і наполегливістю. Усупереч попередній традиції, Євген не займався красномовством перед багатіями. Він поставив питання, чи не повинно бути промов для вуха і розуму бідних і невчених. Євангелія потрібно виголошувати для всіх і проголошувати так, щоб люди його розуміли. Проповідницьку діяльність святий Євген поєднував з опікою над в'язнями, над молоддю, для котрої він організував особливе товариство з власною присягою і особливим розпорядком. З причини занедбання віри у Франції святіший отець Папа Пій VII вважав, що у Франції понад усе треба створити національні місії та організувати реколекції для священників. Восени 1815 року Євген Демазинод для створення місіонерського ордену купив значну частину монастиря, що залишилася від кармелітів босих, до якого примикав костел. До 1824 року провів 40 місій тривалістю один місяць кожен. 17 лютого 1826 року папа затвердив орден місіонерів облатів Найсвятішої і Непорочної Діви Марії для місіонерського служіння у всьому світі. 1823 року Євгена Демазинода призначили генеральним вікарієм Марселю, а 1837 року декретом папи Григорія XVI єпископом Марсельської дієцезії. Євген Демазинод одночасно був генеральним керівником ордену місіонерів. Високий сан не заважав йому поводити себе як звичайний священник. Він сам багато проповідував, відправляв служби Божі. Під час епідемії тифу дні і ночі перебував у лікарні. А під час епідемії холери у 1837 році відвідував найбідніші поселення, миропомазував і намащував хворих у їхніх приватних оселях. 1818 року він написав у тексті перших правил для облатів: «Нехай місіонери, наскільки їм дозволяє людська недосконалість, у всьому наслідують приклад Ісуса Христа, котрий саме і є істинним засновником нашої спільноти та наслідують приклад апостолів наших отців. Наслідуючи ці приклади, нехай цінують час свого життя, який присвячують молитві чи богомисленню в тиші монастирського дому. Іншу частину нехай присвячують проповідництво». У Провансі проповіді проголошувалися двічі на день, рано вранці, перед тим, як люди йшли на працю, і ввечері перед настанням ночі. Святий Євген проголошував їх провансальською, зрозумілою для простого народу мовою, тому що ці проповіді були передусім для простих людей. Під час місій не обмежувалися тільки проповідями, але й влаштовували різні урочистості. Багато людей каялись і сповідалися. Бувало так, що протягом доби місіонери не могли вийти із сповідальні. Святий Євген і місіонери-облати акцентували не стільки на страху грішників перед невідворотністю Божої кари за гріх, як у Старому Завіті, а на щирому жалю за гріхи через сприйняття в їхні серця Божої любові, яка завдяки жертві та воскресінню Ісуса Христа приведе їх до неба. Святий Євген вважав, що місії є суттю католицької релігії. Вони є, можливо, єдиним засобом для виведення цілих народів з морального неладу і навернення їх до Господа. Орден місіонерів облатів Найсвятішої і Непорочної Діви Марії, заснований для місіонерського служіння у всьому світі, має Боже благословення. Починаючи з малих груп місіонерів у Франції, він поступово розповсюдився цілим світом. Святий Євген після 79 років плідної служби Богу і Христовій Церкві відійшов до Господа 21 травня 1861 року. 19 жовтня 1975 року Євгена де Мазинода проголосили блаженним, а 3 грудня 1995 року зарахували до лику святих. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Нас слухають ангели. Радіо Марія.
2: Христос Воскрес! Друзі, це програма «Привітань та гарного настрою» на хвилях Радіо Марія. Дякуємо, що ви разом з нами. Отож, сьогодні є декілька приводів, щоб зателефонувати на цю програму, на цю рубрику і вітати своїх найдорожчих. Отож, сьогодні є літургійний спомин у візантійському обряді свята, урочистості Вознесіння Господнього. Всіх вас з цієї нагоди вітаю. Хто носить ім'я Костянтин, Олена? Великі вітання! Сьогодні у вас святі іменини. Маємо Євгена де Мазинода, засновника місіонерів облатів. Тож всі, хто є шанувальниками непорочної діви, облатами непорочної діви, ми також вас вітаємо з цієї нагоди. І ще що, Святой Яна з Непомук. І велика урочистість для українців. Сьогодні є День вишиванки, тому сьогоднішні композиції, які я підготував, будуть пов'язані якраз з цим ремеслом та й взагалі з любов'ю до вишивки. Я думаю, що в Україні нема жодного байдужого до цього витвору, до цих витворів мистецтва. Телефонуйте до нас на наші студійні номери. Вітайте з прекрасними нагодами. Номери телефонів пригадую: 044, код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І на Viber можна писати або телефонувати. Його адреса 066-563-07-24. Першою до нас додзвонилася пані Наталія Сметанська. Вітаємо, Наталію, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
3: Я телефоную з Португалії і хочу сьогодні привітати свою сестричку Марусень Олену з Днем Ангела. Побажати щастя, здоров'ячка, мирного неба під покровом Пресвятої Богородиці і за заступництвом ангела-хоронителя. Люблю, цілую і чекаю цього року на зустріч з нею.
2: А де Оленка мешкає? Як? Де сестричка живе?
3: Місто Тернопіль. Місто
2: до Тернополя. В Тернополі багато Олен? Багато Олен в Тернополі? Напевно, багато.
3: Ну, напевне, багато.
2: Багато.
3: Напевне, багато.
2: Люблять українки це ім'я.
3: Так, так, так. Щиро дякую Радіо Марія за те, що ви є, завжди слухаю. Вже багато років слухаю. І при можливості сьогодні зателефонувала.
2: Спасибі, що зателефонували.
3: Мирного неба і залишайтеся з Богом.
2: Все взаємно, чекаємо вдома. Христос воскрес. Дякую.
3: Воістину воскрес. Дякую.
2: Дякую. Дякую. Спасибі, спасибі. Приймаємо далі дзвінки. Христос воскрес. Ви в ефірі.
4: Воістину воскрес. Хочу привітати з моєго села і всіх українців і просторів. Хочу привітати всіх військових.
2: Військових, так.
4: Які на передові.
2: Дякую, пані Наталі, вітаю всіх військових, тих, хто є на передовій. Дякуємо, пані Наталю, пані Наталія з Житомира. Поганий зв'язок був. Христос воскрес, нас ще є слухачі, вітаємо вас.
5: Воістину воскрес, пане Максимчику, це Регіна з Варської парафії.
2: Так, так, так, пані Регіна.
5: Хочу привітати свою дитину, дружину старшого сина. Вона носить ім'я Оленочка. Побажати її щастя, здоров'я, опіки Матінки Божої, ангела-охоронця і всього-всього найкращого я їй бажаю, особливий спосіб віри в твердої, в Бога, в Святого Духа. І нехай добрий Господь оберігає її на кожному кроці, ангел-охоронець.

0: Євгена, який служить нашій парафії села Сидорів, церкві Різдва Пресвятого і Богородиці, з його ангелом сьогодні, яке вітають його, побажати йому здоров'я, опіку Матері Божої і служіння на цій ниві, який він служив в нашій парафії 30 років. Дорогі наші журналісти, я вам скажу, дуже-дуже священник наш Євген, який служить 30 років на нашій парафії село Сидорів Чуптівського району Тернопільської області.
1: Прекрасно, дякую. Вітаємо, приєднуємося до цих привітань, пані Марія. Спасибі. Вітання знову ж таки з Тернополя, з Тернопільщини, точніше. Далі приймаємо дзвінок. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Олена Шуднішина з Каптицьки Святого Бернарда. Приєднуюся до всіх привітань. Хочу привітати сьогодні День Священства Папу нашого Лео XIV, всіх епіскопів, всіх священників, всю нашу другу Радіо Марію, отця Олексія Самсона, сестричку Люцину, всіх ведучих, Максимчика, Анатолія, Олександра, родину Візер, родину Шматіних, Валентину Садову, Ганну Михайленченко, всіх захисників наших, захисниць, всіх наших дорогих ведучих, які приходять служити на Радіо Марія, і всіх парафіян, пані Оксану, пані Софію з Львівщини, пані Віру, Наталію, Регіну, усіх наших, пані Геню, всіх наших дорогих парафіян, які дзвонять, всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, всіх православних хочу привітати святом, і також себе хочу привітати. І всіх, пані Оленів, здоров'я, Боже благословіння, мирного неба, щастя, здоров'я, Боже благословіння і швидкої-швидкої перемоги. Дай, Божечко, нам мирно, швидше дочекатися миру. Щиро дякую вам, лишайтеся з Богом, всіх Божих ласк і благодаті для нашого українського народу.
1: Дякую. Дякую, пані Олена, постійна учасниця рубрики «Привітань та гарного настрою». Пані Олена, зі святими іменинами вам. Вас велика покровителька, справді, дуже велика покровителька. Христос воскрес, дочекалися.
3: Воістину воскрес, дзвонять з Львівщини. Вас всіх вітаю нині. Дай вам Господь всім дає здоров'ячко, всі наші великі родини, наше Радіо Марія. І хочу привітати наших волонтерів, родину Шматіних, їхнім ангелам. Хай Господь їх береже, щоб вони нам ще довго служили. І наших волонтерів, тих, що на війні, Антона, Йоанну, Андрія, я за них постійно молюся і прошу для них захисту Божого, щоб вони щасливенько повернулися до нас на Радіо Марія. І всю нашу велику родину Радіо Марія вітаю зі святом. Хай всі Господь благословить. Дякую.
1: Спасибі. Слава навіки Богу. Так, сьогодні можемо привітати наших волонтерів. Таке співпадіння. Сьогодні православні греко-католики мають спомин ще Костянтина і Олени. Це матері і сина, рівноапостольні, до речі, які прирівнюють. Їхнє життя прирівняно до апостольського життя, хоча вони жили через декілька століть після воскресіння Ісуса Христа, але доклалися до євангелізації. От кажуть, свята земля – це є п'яте Євангеліє, завдяки саме трудам, праці, ініціативам свят тої імператриці Олени та Костянтина, ми маємо сьогодні ці святині. І сьогодні ці святі іменини, вони так співпадають, що є родина і Костянтина, і Олени. Много еліта, хай Бог благословляє на подальше подружнє щасливе життя. Христос воскрес! Хто дзвонить?
0: Воістину воскрес! Сьогодні звітує багато Тернопільщини.
1: Та, слава Богу.
0: Вітаю вас, пане Максимчику, вітаю всю Радіо Марію. Я не буду всіх перечисляти, але всю Радіо Марію, працівників, волонтерів, всіх, котрі мають іменини сьогодні. Оленів, я пам'ятаю Олену Старосуд, яка колись приїжджала до нас, до Красного, на промовцію. Вітаю Олену, яка тільки що недавно телефонувала, вона нас всіх споминає, ми також її споминаємо і поважаємо і її здоров'я і миру. Хочу сьогодні всіх з Вознесінням Христа.

0: воїн, який святкує сьогодні таке важне свято, і зі святом вишиванки. Я знаю, що ви також полюбляєте вишиванку.
1: Дуже.
0: Я в своєму житті вже дуже багато навишивалася і сорочок, і рушників, і подушок, і навіть штори, такі колись казали портьєри у нас на двері, я вишивала такими вінками, дуже багато навишивалася. І я прошу наших українців, щоб не соралися нашої віри, нашого обряду. А ви поставте гарну пісню. Щось про вишиванку. Дякую вам.
2: Дякую, спасибі вам, спасибі велетенські. Так, ви здогадалися, перша зараз композиція, і друга буде також присвячена саме вишиванці, точніше тим людям, котрі люблять вишиванку, котрі її носять, а найбільше хто вишивають. Я переконаний, що зараз багато слухачів є, які слухають Радіо Марію і одночасно вишивають, але мені відомо тільки про одну на сьогоднішній день, це пані Марія з Косівщини, яка раніше часто телефонувала, зараз менше телефонує, тому що дає можливість, щоб більша кількість інших слухачів додзвонилися. Пані Марія, слухаючи весь час, вишиває. Пані Марія вишила навіть для мене одну вишиванку, в якій я сьогодні вбраний. Тож для пані Марії з Косівщини і для всіх, хто ще нас зараз слухає, також вишиває або колись вишивав, буде звучати пісня. Це перша пісня, звісно, що про мамину сорочку. От така була традиція, що матері вишивали своїм синам, донькам сорочки. Виконує пані Наталія Май, вона, власне, є і авторкою цієї композиції.

Друзі, підсумовуємо програму «Привітань та гарного настрою». В нас є повідомлення, яким ми, напевно, завершимо сьогоднішню програму «Привітань та гарного настрою», тобто концерт. Нам написала пані Аня. Хочу привітати нині з днем народження свого племінника, якому виповнилося 15 років. Хочу побажати йому щастя, здоров'я і мирного неба. Також хочу привітати всіх зі святом вишиванки. Дякую, слава Ісусу Христу. А ми вам дякуємо. Хай всіх береже Господь, нехай код нашої нації буде розгаданий. Що це свобода, це все про волю, це все про гармонію, це про свободу і про мир. Ну, такі українці ми. Ну і на завершення пісня в виконанні легендарного Дмитра Гнатюка, хіт 60-х років 20-го століття, два кольори. Я думаю, що вона всім підійде і всім сподобається. Це була програма «Привітання» о 13-й годині. Не прогавте початок трансляції Божественної літургії в Візантійському обряді зі Страча з церкви Успіння. Це урочисте богослужіння з нагоди Вознесіння. Будьте здорові!

0: Христе, спасіння душ наших, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добре стайся, ти будь церковь, з'єднання всіх, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм і ти, що звірвані з рахом Божим, хай до нього стій, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого, за вселенського лева Папу Римського, за блаженнішого Патрія нашого Святослава, за високого присвященнішого архієпископа є митроп нашого Григорія, за болівого єпископа нашого Володимира, за чесне пресвітерське діаконство, за виспричтілі гостей, помолімся.

Христо, крину за ти, що віру жив в Господи, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. За ти, що плавить, подорожують, за дуже страждаючих, полонених за спасні, Господи, помолімся. Щоб ізбавитися всякої скорбо.

Владиця Бородицю і присно, Діво Марію, з усіма сте помянувши самих себе, Блудосердя наше, Христу Богові вітаємо. Тобі належить слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу нині по.

0: заступи, спаси, розбожди благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владицю нашу Богородицю і присну, Діву Марію, з усіма сліпомінувши самих, з внутрішнього життя наших Христу.

0: Владиче Бородицю і присно Діву Марію, зосіма степомянувши, самих сумнутно святя наше Христу Бога вітаємо.
1: Господи,
0: бо Ти благий і людоднюбний Бог, Ти славу силаємо.

0: святі апостолів читання.
1: Будьмо уважні.
0: Першу книгу я написав, Теофіле, про все, що Ісус зробив та що навчав від початку, аж до дня, коли вознісся, давши святим духом накази апостола, яких вибрав. Він показував їм себе також у численних доказах, живим після

сказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, яку ви від мене чули. Бо Іван хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Духом Святим. Отож, зійшовшися, вони питали його,

0: і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж по край землі. Сказавши це, коли вони дивились знову вгору, і хмара його взяла сперед очей у них, і як вони дивилися пильно на небо, коли він відходив, два мужі стали коло них у білій одежі, і сказали: «Можі галилейські, чого стоїте дивлячись на небо? Цей Ісус, який він, вас був взятий на небо, так само прийде, як ви його бачили, коли відходив на небо». Тоді вони вернулися в Єрусалим з гори, яка зветься Оливною, що близько Єрусалиму, день ходив субота.
1: Мир тобі, премудрість, будьмо ваші, алелуя.

Будьмо уважні. Той час, коли Ісус воскрес із мертвих, став посеред своїх учнів, і до них каже: «Мир вам!» Вони налякані у великім страсі, думали, що духа бачать,

поки не одягнеться силою з висоти. Тоді вивів до Вітанії, знявши свої руки, поблагословив їх, а він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вожни поклонились йому, вернулись з великою радістю в Єрусалим і пробували весь час у храмі, славлячи та хвалячи.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні у Святому Євангелії від Луки ми чули про Вознесіння і наше враження, як Ісус Христос фізично відноситься вгору, та що небо десь там, високо вгорі. Не забуваймо, що після Воскресіння тіло Христове перестало бути тривимірним, але мало якості Духа. Христос з'явився апостолом при замкнених дверях, а Дух не має місця, ваги чи міри. Тож небо – це не якесь фізичне обмеження, не є чи замкнене місце. Небо – там, де є Господь Бог, а Бог є всюди. Отже, небо є всюди. Святий Августин носився згадкою описати небо і в тій справі написав до святого Єроніма. Той вмішчався і помер, і з'явився Августинові і заявив: «Як тобі здається, Августине, чи можна рукою переміряти землю?» «Ні». «Чи можеш пояснити, як у склянці можна вмістити воду всіх морів і всіх рік?» «Ні». «Тоді як ж можна зрозуміти, як вміщується щастя в людському серці?» «Господь Бог є над нами, серед нас і в нас». Святий апостол Павло був піднятий до третього неба і написав так, що око не бачило, що вухо не чуло, що на думку не спадало, це Господь Бог приготував для вибраних своїх. Небо – це установлення Боже. І так, це царство Боже, той трон та корона треба здобути якраз своєю наполегливою працею в духовному житті. Тобто трудитися через ціле своє життя для Господа Бога, для родини, все поступати по-божому. Господь Бог нам завжди дає заповіді Божі, дає нам священиків, дає нам святі тайни і нарешті дає себе самого про святі тайні Євхаристії, щоб ми користали з того. Господь Бог возноситься на небо. І Господь Бог дуже часто в тому житті любив перебувати, знаєте, на високій горі. Коли на високій горі, це є ближче до неба. Відкриваються різні краєвиди. Навіть подивитися на гору спокус, де Господь Бог молиться, а там цей диявол приходить і звертається до Бога чоловіка. Але Господь Бог відкидає диявола, відкидає ту спокусу. І пам'ятайте, навіть на горі Преображення Господь Бог міняється. І знову гора, Господь Бог показує присмак неба. І в нашому житті ми завжди повинні прямувати до неба. Яке би те життя не було, складне, в терпіннях, випробуваннях, в смутку чи в радості, ми завжди повинні йти до Господа Бога і Його триматися. Одного разу один італійський скульптор закінчив був скульптуру розп'яття Христа і запросив був свого товариша, щоб він подивився на цей такий святковий обід, можна сказати. Під час обіду він відкриває цю скульптуру, і той чоловік, який обідав стрілкою в руках, йому тарілка вилітає і каже, цей скульптор каже: «Ти втратив свій обід?» Він каже: «Я маю сьогодні інший обід». Засмакував, знаєте, це розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. Що в нашому житті ми смакували всемогучим Господом Богом через молитву, через те, що ми можемо наблизитися до Нього і бути разом з Ним. Здається, що людина в житті може опущена бути всіма рідними,
знайомими, близькими людьми, тільки не всемогучим Господом Богом. І якраз в тих стражданнях, в тих терпіннях є Господь Бог завжди поруч. Бо Господь Бог так само, ми чули у святому Івані від Луки, треба було Христові страждати, щоб третього дня Він воскрес із смерті. І щоб Його ім'я проповідувалося покаянням та відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. І коли Господь Бог возноситься на небо, що Він робить з цієї, якраз починаючи з висоти, бо поблагословив їх. Він поблагословив сьогодні всі народи в цілому світі, кожного з нас. Які нам відкрити треба своє серце, свої двері нашого серця, впустити туди всемогучого Господа Бога, щоб Він був в нашому житті і поблагословив нас і всю нашу неньку Україну. Слава Ісусу Христу!

Римського заблаженнішого патріархи Святослава, за високопресвященнічого архієпископа, ім. Патронажа Григорія, за волю єпископа нашого Кирила Володимира, за тих, що служать і послужать цьому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх во Христі братів.

Писаны, які нас просили в молитві за хворих небіч нашої парафії, за тут присутнє Божому храмі, за наших духовних отців і сестер, і що сповнились добрі прохання, Господи, вислухай.

Сонце смутні опіки наші міста і села, селівра нетерплячі, подав свою славську добу всім потребуючим, та дарував нас і благословений мир, Господи, вислухай, і милостивий.

0: Щоб сили Господь укріпив сили всіх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, бла, щоб вони беззбережені від усяких ворожих нападів, всякої смертності, рани та забули перемоги в боротьбі за волю, гідність нашого народу, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй його.

Блаженнішо патріарх наш Кисятослава, за висок пресвященчого архієпископа Митрополита Григорія, соблюби єпископа нашого Кирила Володимира і весь священчий діаконський

0: Все ще приносимо тобі цю славу і безслужбу, і просимо голову, і ногами зійшли до Господу нас, на ці душі перед нами. Боже, ми засобачимося тут у хлібці, чесні тілом Христа Твого, мені те, що в чашці, чесні кров'ю Христа Твоїм перетворивши, Духу Твій Святим, амінь, амінь, амінь.
1: Боже наш, молимось тобі,
0: учники, спільники, посланики за кожного правду, Духа, що тоді звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословену, славну нашу Богородицю.

Найперше пом'яни, Господи, святішого вселенського Папу Римського, блаженнішого патріаршого Святослава, за високого пресвященнішого архієпископа і митрополита Григорія, за єпископа нашого Кирила Володимира, і даруй святу церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'я, в духі, правильно вчали слово Твоє.

Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийде.

0: прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Сестри,

Свячиш ти, що тепой спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви ти охорони, освяти ти ж людь красу дому твого, ти забажеш божество твоєю силою і не залишиш поєму на тебе, мир світві, твоїм дуру церквам, твоїм єрей владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добродавання і всякий дешен дар звісно є, що сходить від тебе, Отця, світлої слави і подяку, і засилаємо Отцю і Сину.

0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Боже, великий, всехвальний, неосяжне переможний, Ти створи людину своєю рукою земного порня, образом і подобі Ісуса Христа, нехай з'явиться. Величне дивне ім'я Твоє, з предвічним Творцем, з пресвятим, благодаряще Твоїм Духом прийде. До суду присутніми молимося за наше воїнство, поранених, полонених, і навідається до душі і тіла. Тебе в цьому намрі благає, преславлурка наша Богородиця, і все діє Марія зі святинами, з безсілесними силами, щастим іслам, брока протечих злим Іваном зі святими, слам селеним апостолами, цим отцями нашими, вселенським Василієм Великим, Григорієм Богословом Іваном, Святусом Анастасієм і Кирилом Миколаєвичем в мирах і Спиридон, чудотворцем всіми ієрархами, Пермуч архідіаконом Стефаном зі славними, великомучері переможцем миротоцем, Сратовицем святими, мучками преподобними, Богоносним отцями нашим, Антоні Теодозієм, Євтимієм, Савою священним, Онуфрієм, Арсенієм, всіма преподобними отцями, матерями, синікарями, і цілителем безслівниками Космою і Дем'яном, Кирилом Іваном, Пантелеймоном, Ірнеєм, Самсоном, Діомидом, Талайтом та іншим угодних тим блаженним, священним мучеником Миколаєм, Володимиром, всіма святими, подай Господи, слуту просукнемо молимося за наше воїнство, поранених, полонених, сон відради, сон тілесний, здоров'я, спасіння, життя душевну і тілесну силу. Сам Бочуку, царя, принесеся до духа, навідайся, до слуту Пускаємо молимося і подаємо здоров'я, енергію, душевну радість, втрату милосердя, бойте про всякі добродорожі і всякі звершені дарти, бо лікар душу славу і подяку, і поки ми засилаємо

віком вседержити святий царі, що караєш, а не умертвляєш смітість підопалих і возносиш повалених. Тілесні недуги людей виправляєш. Молимося, Боже, за суду присутніми, молимося за наших воїнів, спранених полонених, немічних, відведи ласки Твої, проси їм всякі провини, вольні, неволі, так, Господи, цілющу Твою силу з неба, зійди ті туди ся тіла, посів гарячку, в тих, проси їм всяка потайну неміч, будь лікарем, слуту, проси їм, молимося, піди спасає з хвороби, спасає слабости, цілими, і зверти Божку на все волі Твої, бо Тобі належить, милу, то спасати, бо сам віддаємо Отцю і Сину.

0: питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 6 хвилин у Києві. Маємо сьогодні 21 травня, день Вознесіння Господнього за східним календарем. Отже, і, власне, саме зараз, так як завжди, у четвер з 2 години до 3 маємо програму «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, так як завжди, на початок цієї програми нагадую всім нашим слухачам, що один раз на тиждень, власне, є така особлива програма, коли в студії Радіо Марії є священик Римсько-католицької церкви. Власне, зараз про себе говорю, одночасно директор Радіо Марії. І, дорогі друзі, також маю надію, що біля своїх приймачів, телефонів, комп'ютерів, залежить вже хто як слухає Радіо Марія, знаходяться тисячі наших слухачів. І зараз маємо час для нашого з вами спілкування. Всі питання, які би ви хотіли поставити, озвучити в ефірі Радіо Марія, зараз є доречними. Сьогодні немає ніякої особливої теми, бо часом теж розпочинаю цю програму саме з того, що говорю на якусь певну тему і далі вже відповідаю на запитання. Сьогодні так не буде, сьогодні ціла година, дорогі друзі, у вашому розпорядженні, тому будь-які питання, які би ви хотіли поставити, озвучити, будь ласка, телефонуйте, наскільки можу, буду намагатися відповідати на ваше запитання. Що ж, я так бачу, що одразу є дзвіночок, був дзвіночок, але обірвався, хотів вже почати приймати дзвінки, тому, дорогі друзі, зараз є всі наші телефонні лінії є вільними. Будь ласка, телефонуйте. Зараз буду називати номери телефонів Радіо Марія, але також нагадаю, що у нас зараз є відеотрансляція в нашому YouTube-каналі. Є також трансляція на YouTube, перепрошую, на Facebook-сторінці. Там також є можливість телефонувати, писати. Отже, пишіть, телефонуйте. На початку буду відповідати на ваше запитання в телефоні, а потім трішки згодом, десь за півгодинки, буду вже читати запитання, якщо будуть тут в Ютубі або в Фейсбуці. Отже, перший дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Навіки слава.
2: Скажіть, будь ласка, якщо я буду чотири розарії відмовляти, то буде хлопець.
1: Я перепрошую, я нічого не можу зрозуміти. От, власне, спробуйте перетелефонувати, я не розумію слів. Я тільки розібрав, що 4 розарі, а далі сенс запитання я не зрозумів. Перепрошую, дорогі друзі, часом є якісь певні перешкоди на телефонній лінії. Давайте, наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Вітаю вас, отче.
1: Вітаю вас.
3: Отче, скажіть, будь ласка, щось трохи про цю спільноту неокатехізмальну чи катехетичну, як правильно. Дякую.
1: Дякую. Я так, наскільки пам'ятаю, вже ви так втретє запитуєте про неокатехізмальну спільноту і теж потрішки кожного разу відповідаю. Отже, чим є неокатехумінальні спільноти? Давайте спробую відповісти. Отже, неокатехумінат – це певна дорога в церкві, певна реальність, дуже потужна, одна з найбільш таких найпотужніших зараз у католицькій церкві. Народжується ця неокатехумінальна дорога близько 50 років тому, народжується в Іспанії у передмістях Мадриду, власне в бараках Мадриду, бараки в прямому сенсі цього слова, це певні такі трущоби, окраїни Мадриду, там, де проживали цигані, там, де проживали ну, люди, які опинилися за межою, ну, скажімо так, десь там на маргінесі, десь там на узбіччі суспільства проживали злодії, проживали блудниці, проститутки, проживали люди дуже бідні. І, власне, разом з ними поселився такий іспанський художник, який на той момент переживав таку певну екзистенційну кризу. Тобто кризу про те, ким він є, для чого він є, який сенс його життя. Художник достатньо відомий, навіть в Іспанії брав перші місця у художніх конкурсах і так далі. Цього художника звали Франциско Аргуельо. Але в такому звичайному житті його називали просто Кіко. Франциско, скорочений варіант от цього ім'я іспанської мови, це є Кіко. І, власне, від того, як Кіко оселився в цих бараках Мадриду, він взяв з собою Біблію, взяв з собою гітару і просто почав жити разом от, власне, з цими людьми. Поступово до нього приходили різні люди, запитували: Кіко, а чому ти є з нами, а чи ти відомий художник, і так далі, і так далі. І Кіко, власне, також зустрічаючись з цими людьми, також читав разом з ними Святе Писання, молився разом з ними, шукав сенсу свого життя, і, власне, саме з цього народжується перші неокатехумінальні спільноти. Поступово також до Кіко долучилася потім його така співзасновниця, яка стала співзасновницею неокатехмінальної дороги, це є Кармен Ернандес. До речі, теж вона вже у вічності, вона відійшла до неба, Кіко є живий, навіть попри те, що має свій такий достатньо поважний вік. І от, власне, починають формуватися перші спільноти, отримують назву неокатехумінат. Катехумінат в першій церкві означав підготовку до хрещення, ну а зараз почав означати нео, означає новий катехумінат, нова підготовка, або, скоріше, нове відкриття, от, власне, християнського покликання. Саме з цього народжується перші неокатехумінальні спільноти. На початку це була Іспанія, Мадрид, потім подібні спільноти народжуються в інших регіонах Іспанії, потім Кіко їде до Риму. В Римі також починає створювати ці спільноти. В чому полягає їхній сенс? Ну, так завжди говорять про такий певний триножник, три таких підставових речі. Це Євхаристія, ці спільноти збираються на спільну Євхаристію, тобто на спільну службу Божу, це є перша така підвалина цього триножника. Друга підвалина – це є Слово Боже, ці спільноти також збираються на вивчення Слова Божого, читають Слово Боже, роздумують, моляться цим Словом. Ну і, власне, третя – це є також сама спільнота, отже, спільнота братів, які проживають в любові. До речі, теж от Кіко розповідає, ну, а як загалом було отримано це натхнення про створення неокатехумінальних спільнот. 8 грудня, в день урочистості непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, я не пам'ятаю зараз точно рік, десь це 50-ті або початок 60-х років, не пам'ятаю точно, але пам'ятаю, що 8 грудня Кіко, ну, мав щось на кшталт такого видіння. Він розповідає, що поруч з ним була Богородиця. Він не бачив її, але відчував її присутність. І Богородиця також сказала йому, що ти маєш створювати спільноти, подібними на спільноту в Назареті, де інший є Христом. Отже, ну і сенс, що мають бути ці спільноти, які разом зростають у вірі, разом моляться, разом навчаються любити один одного, приймати один одного такими, як вони є. І також, окрім цього, ну от, власне, ці спільноти от мають, що інше в цій спільноті має бути, ну, для тебе майже так, як Ісус Христос, мати таку любов до Нього. Отже, з цього народжується цей неокатехумінат, неокатехумінальна дорога. У нас сьогодні в Україні, ну, теж достатньо розповсюджена дійсність, навіть ми маємо декілька семінарій, там, де навчаються семінарісти, ну, що ж, про неокатехумінат ще багато чого можна розповідати, але в будь-якому випадку, ну, теж Думають, ця дійсність, ну, часом можемо чути якусь певну критику, але тим не менше, знаю, що неокатехумінат має благословіння від Святішого Отця, від Папи Римського. Засновники неокатехумінату зустрічалися із нинішнім Папою Левом, із Папою Франциском, з Іоанном Павлом ІІ і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і теж, власне, ці спільноти зростають, ці спільноти от, допомагають братам насправді от, ставати християнами і переживати своє життя, дозрівати у своїй вірі до такої християнської зрілості, так, щоб насправді носити в собі образ Ісуса Христа Воскреслого. Дякую за запитання. Ідемо далі. Ось тут є київський абонент, який довго вже чекає. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Воскресе, ти отче Олексій.
1: Так, вітаю вас.
4: Також вас. Будь ласка, от перед цією вашою програмою була програма про псалми, катехеза Михайла Сорокіна. Я думав запитати його, а там не було цієї лінії на відповіді. От там він казав про псалми, де, ну їх там 2-3 псалми, де йдуть прокльони. Там прокльони йдуть на
1: ворогів,
4: народи,
1: там,
4: да, на завойовників. Да. А чи, я хотів запитати його, а чи можна ці псалми, бо знайомі мої декілька разів вже говорили, ми їх перевертаємо і шукаємо іншого щось. Можна ці псалми прокльонів на нашу гординю перекидати, на наші гріхи, тобто не на ті народи, а духовно так дивитися. От підкажіть, будь ласка.
1: Безумовно, думаю, що можна. Давайте навіть, от я так думаю, що не всі наші слухачі от свідомі цього факту, от ми маємо 150 псалмів в Святому Писанні. І ці псалми можна теж ділити, ну, на різні різновиди, там навчальні псалми, псалми месіанські і так далі. І в тому числі є так звані псалми прокляття. До речі, ну теж, от, наприклад, наші священники, от вони щодня моляться псалмами, і церква так от обережно вилучила ці псалми прокляття із такого от щоденного вшитку наших священників. Практично, ну навіть я не пам'ятаю, чи в літургії використовуються ці псалми, тому що, ну, навіть от я знаю, для декого це може бути, ну, таким певним згіршенням. Як так? От ми читаємо, що Бог є любов'ю, Бог є такий добрий, а тут, ну, насправді, дуже такі суворі слова щодо ворогів. Як розуміти? Я пам'ятаю, коли розпочалася війна, от маю на увазі цю широкомасштабну війну, от слухав розмову православних священників Православної Церкви України, і вони навіть казали, ми зараз, от коли росіяни тут підійшли до Києва, ми у себе читаємо ці псалми проти наших ворогів. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, ну, напевно, що, ну, в католицькій церкві, принаймні, я не знаю такої традиції, от, щоб от, читати ці псалми на таку адресу ворогів, але от те, що ви сказали, тут маємо бути свідомими, хто є наш найбільший ворог. Дорогі друзі, і, власне, є так, що нашими найбільшими ворогами це не є навіть росіяни. Ну, що росіяни можуть нам зробити? Можуть вбити наше тіло. Так, можуть. Але вони не мають доступу до нашої душі. А от той, хто може вбити нашу душу, це є диявол, це є наші гріхи. І от, власне, це є такий справжній наш ворог, той, хто може зруйнувати моє серце. Це не є Путін, це не є Шойгу, це не є хтось там російський воєначальник чи російський солдат, який прийшов на нашу землю. Російські солдати можуть, ну, лише знищити тіло. Але, дорогі друзі, якщо буде знищена твоя душа через гріхи, от, власне, тут насправді прийде справжня смерть. От смерть, коли ти потрапиш до пекла, коли ти потрапиш до цієї вічної темряви. От звідти вже не буде виходу. Отже, і тому ми теж от можемо читати ці псалми саме в такому духовному сенсі. Така наша внутрішня боротьба. Боротьба проти наших гріхів. От, власне, ми відмовляємося, відрікаємося від диявола, від усіх його справ і не хочемо мати нічого спільного з ними. Ну, я не знаю, чи буде доречним зараз цей приклад, але, наприклад, мусульмани говорять про так званий джихад. Це є мусульманська війна за віру. І, власне, вони говорять, що є великий джихад і є малий джихад. Отже, один джихад означає ця війна з невірними. Ну, врешті, ми є для них невірними, тому мусульмани теж провадять ці війни проти християн досить часто. Принаймні, так це було в старовину. Але є також і джихад от тут всередині мого серця, така війна проти моїх ворогів, які насправді можуть мене знищити. Отже, як на мене, ці псалми, про які ви запитуєте, це насамперед про тих справжніх ворогів, про тих ворогів, які можуть знищити мою душу. Дякую за запитання. Так, тут не дочекався слухач, але і тут не дочекався слухач. Ну, дорогі друзі, йдемо далі. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава.
1: Так, вітаю вас. Прошу вас.
5: Можна попросити благословення для моїх?
1: Так, звісно, що можна. Нехай Бог благословить вас, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякую. Маєте запитання?
5: Дякую.
1: А ви просто телефонували, щоб поблагословити. Поблагословити. Ну що ж, теж можна так робити, але, дорогі друзі, ну теж давайте нагадаю, програма «Відкрите питання» – це насамперед програма, коли священик тут в студії Радіо Марія відповідає на ваші запитання. Отже, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, прошу вас!
6: Отче, я хочу доповнити, щоб ви доповнили, якщо ваша ласка, про цю неоспільноту. Чи то є жінки і чоловіки, чи вони одружуються, чи вони так живуть окремо, як монахи, окремо жінки, а окремо чоловіки. Скажіть пару слів.
1: Добре, ну це не є монаша спільнота. Тут спільнота мається на увазі християнська спільнота. Тут є і одружені, і неодружені, є і чоловіки, і жінки. Це є спільнота, яка відкрита для всіх. Кожна людина може увійти до цієї спільноти, і також і священники, і монахині також можуть брати участь у цій неокатехуменальній спільноті. Отже, це не є така монаша спільнота. Навіть попри те, що теж є багато молитви, багато зустрічей, але це не є так, що вони живуть разом десь там в монастирі. Кожен має, ну, свою родину, там, свою квартиру або свій будинок. Теж, до речі, ну, така от одна з таких найбільших от харизм неокатехуменальних спільнот – це те, що вони спрямовані на євангелізацію, тобто на проголошення Слова Божого. Теж, ну, є так, що от зараз у нас в Україні менше, але перед початком великомасштабної війни, навіть тут, от на терені нашої парафії, там, де знаходиться Радіо Марія, у нас було, ну, сім, здається, ну, зараз точно не пам'ятаю, родин, які приїхали в Україну з-за кордону, з Польщі, з Іспанії, теж з Південної Америки були родини, здається, з Уругваю, з Італії, от ціла родина. Тому що, ну, теж от часом, ну, Бог от в цих спільнотах дає цю харизму, скажімо так, дає, ну, таке бажання. Коли ти сам переповнений Духом Святим, переповненим Словом Божим, то ти вже не можеш це тримати тільки для себе і хочеш це віддавати. От, власне, на цій місії, от буквально на місії їздять не тільки там священники, наприклад, але також от ціла родина. От, наприклад, ну, батько відчуває в своєму серці, ну, що Бог кличе його на місію десь поїхати до якоїсь певної країни для того, щоб теж свідчити про віру. І теж, ну, звісно, тоді цей чоловік, голова родини, він радиться зі своєю дружиною, запитує також думку своїх дітей, тому що, ну, теж ця родина так не розлучається, вони разом їдуть в іншу країну, там, не знаю, там, в Україну, у Францію, в Бразилію, десь в Африку і так далі. І дуже цікаво, ну, теж, як відбувається от вибір цієї країни. В певний день от всі такі родини от цілого світу, які хочуть їхати на місії, вони приїжджають на зустріч на так звану конвівенцію до Італії в Порто Сан-Джорджо. Там моляться, слухають Слово Боже, катехези, а потім, ну, практично відбувається таке жеребкування, називається Меркава. Меркава – це, ну, власне, думаю, багато наших слухачів знають, що в Ізраїлі є такий танк, так називається, Меркава. І, але, власне, в Біблії це, ну, така колісниця, яка була готова їхати в усі сторони. І от, власне, відбувається все жеребкування. Ну, наприклад, викликається якась родина, і теж от є кошик, і в кошику там є міста, які очікують на таку родину. І там батько виймає з цього кошику цю записку з написом цього міста, і, наприклад, написано там «Вінниця», і читають цю назву, його одразу запитують: «Ти готовий їхати до Вінниці?» Ну, він відповідає: «Так, я готовий». І досить часто так є, що потім він сказав: «Я готовий», а потім говорить: «Слухайте, а Вінниця це де?» Ну, можливо, ця людина десь там з Австралії, або там, я не знаю, там з Бразилії. Він не знає, де Вінниця, але теж одразу зазвичай. Ну, звісно, все відбувається у свободі. Отже, ну і потім ціла родина теж от їде, знімають десь квартиру або будинок, ну, залежить. Теж чоловіки, ну, зазвичай шукають роботу. Діти також йдуть до таких звичайних шкіл і живуть, ну, от, власне, не десь там відокремлено, а живуть, ну, в таких будинках, як всі в цій країні живуть, там знімають квартири, намагаються теж от шукати роботу, щоб заробляти кошти, адже на все це, щоб жити, ну, в будь-якій країні світу потрібні кошти, але одночасно теж от віддають себе для служіння церкви, для служіння цим спільнотам в цих країнах, для євангелізації, вивчають мову цієї країни. Отже, ну, от більш-менш от так це відбувається. Давайте, йдемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія. Так, так, абонент 098, будь ласка, вимкніть радіоприймач і слухайте в слухавку, я тоді зможу з вами...
7: Алло, ви чуєте мене?
1: Так, зараз чую, будь ласка, говоріть.
7: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
7: Я слухайте, я чую вас. А як ви, я би хотіла знати, чи таке можливе. Я хочу повтор передачі за 19 число до кого-то мені ще звернути, бо я все слухаю Радіо Марія, а я знаю, що ви директор, я слухаю, я сліпенька, інвалід, онкохвора, а мені треба за 19 число до кого-то мені ще звернути, і як ви мені тому можете допомогти?
1: Добре, дякую за це питання. Я, врешті, я не зрозумів, про яку саме програму йде мова, але у нас на Радіо Марія практично кожна програма виходить у повторі. У нас прямі ефіри у нас відбуваються від 7 ранку до вечора, десь там до 9-ї, до 10-ї години, а далі потім ввечері, після 10-ї, також вночі програми йдуть повторі. Також, якщо, ну, ви десь загубили, пропустили програму, то практично всі програми, які виходять в нашому ефірі, вони потім викладаються на сайт Радіо Марія. Це не є так, що, ну, наприклад, якщо програма, яка рік тому виходила в нашому ефірі, що вона одразу має негайно повторитися, ну, теж у нас, уявіть собі, у нас кожного дня, ну, декілька програм, ну, з десяток виходить у прямому ефірі, вони накопичуються, і теж, ну, не є так, що через рік ми їх повторимо. Ну, але зазвичай є можливість завжди знайти це на сайті. Отже, ну, так, відповім, я не розчув, яка саме програма, але, тим не менше, ну, загальна логіка є такою. Такою. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
8: Алло, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
8: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богословність плодів. Насамперед вітаю вас святом, Вознесення Господнє, з цих лас плодів дарів Святого Духа бажаю. Від Ісуса Христа, від Матері Божої, опіки заступництва. Ну і хотів сказати на рахунок такої теми, якою попередньо піднімав ще півроку назад, на рахунок хабарництва, корупції в медицині. там яка ситуація? Ну як, ви мене зі мною, з моєю думкою погодили, сказали, що дійсно треба хабарництво викорінювати, це дуже ганебне явище, тим більше під час війни. Але я мав на увазі тих лікарів-хабарників, які беруть хабарі за операцію, оперативне лікування в лікарнях. Тому що дивіться, яка ситуація. У мене є багато і медсестер, і санітарок, та і лікарів. І практично всі одностайно говорять, що ну практично всі лікарі беруть хабарі за операції. Що там гріха таїти? А лише може там кілька відсотків лікарів, які не беруть хабарів. І я поясню, чому вони беруть. Ну, хабарництво це по суті є рекет, здирництво, злодійство і крадіжка. І вони вважають, що це не є гріхом. Чому? Тому що вони вважають, що це є подарунок, подяка. Ну, але це подарунок, це коли людина від щиро доброго серця дарує з радістю, з любов'ю. І не може бути подарунок на велику суму, там тисячу, дві, три, п'ять тисяч. Але якщо орієнтовна операція, я вам скажу, озвучу, скільки коштує, орієнтовно 25 тисяч гривень на апендицит, на грижу, на жовчну міхуру, на виразку шлунка. Ну 25 тисяч гривень, вибачте, це не подарунок, але вони просто є обмануті цим злим нечистим духом, дияволом.
1: І вони... Добре, і ваше запитання яким є?
8: Дякую, що вислухали.
1: Це просто така думка. Ви знаєте, ну... Насправді це є проблема. Я зустрічався як із одним, так і з іншим. Не знаю, от нашим слухачам розповідав, що цим літом теж ну, потрапив, скажімо так, в халепу, дуже сильно розрізав собі руку, розрізав сухожилок. І теж, ну, власне, навіть мені операцію таку дуже довго, майже 3 години робили. Це не було в Києві. Я не знаю, ніхто не взяв з мене жодної копійки. Теж мені сказали, які ліки треба на потім купити. Ну, врешті, це було все. І потім також, ну, треба було мені ходити на різні там перев'язки і так далі. І другу операцію ще потім треба було робити. Ну, мені ніхто нічого не сказав, зробили дуже добре цю операцію, навіть потім, от буквально місяць тому в Києві пішов до лікаря, вже до платного лікаря запитати, ну, там не до кінця добре теж згинається цей мізинець і так далі, і тут київський, ну, дуже такий, так, хвалили мені цього лікаря. Він так подивився, так здивований, а де вам зробили цю операцію? Ну, кажу, не в Києві, навіть більше це було, ну, практично в таких воєнних умовах був я і російські полонені. Ну, якось це разом так було. Отже, і цей лікар був, ну, настільки здивований, казав, у нас в Києві, ну, навряд чи так добре зможуть зробити. Отже, дорогі друзі, але я зустрічався також із іншою ситуацією. Я єдине, що можу сказати, я, здається, тоді вам, пане Романе, теж казав так. Дивіться, ну, от я завжди, от щодо лікарів, я пам'ятаю слова матері Терези з Калькутти. Вона казала так, що, ну, як на, для неї, на її думку, існують дві найбільш такі шляхетні професії. Перша з них – священник, ну, хоча священник теж не є професія, а друга з них – лікар. Чому? І вона пояснювала, чому. Тому що кожен з них, і священник, і лікар, вони доторкаються самого тіла Ісуса Христа. Священник, коли служить службу, а лікар, коли лікує і доторкається до тіла хворого. Отже, це є покликання лікаря – служити людям. Ми от маємо святих лікарів у нас в церкві. Зараз згадаю, Джузеппе Москаті, от, італійський лікар. Лікар, який лікував, він заробляв на цим життя, на життя. Але коли бачив, що є хвора, бідна людина, то теж він не брав з неї гроші, а навпаки сам міг допомогти. І це є, ну, от, власне, що є в серці людини. Думаю, що лікар, так, він має заробляти на життя, має мати гроші на це, але також і покликання справжнього лікаря – це також служити тим, які не можуть самостійно оплатити, ну, навіть найважчу операцію. Це також є факт. Ну, що ж, лікарі теж люди, і люди, ну, часом грішні. І один із таких гріхів може бути ця жадібність, бажання грошей. І, ну, заради цього, ну, навіть можуть обманювати, навіть можуть і так далі. Але дякуємо Богу, що не всі є такими лікарями. От буквально нещодавно до нас прийшла одна наша слухачка. Тут ми з нею біля студії Радіо Марія розмовляли. І вона розповідала про одного із лікарів тут, який в тому числі приходить на Радіо Марія. Вона мала складну операцію і теж звернулася до нього. І цей лікар дуже добре зробив цю операцію. І вона казала, я от хотіла йому віддячити. І цей лікар сказав, ні, ні в якому разі. Краще от покладіть пожертву на Радіо Марія. От, власне, саме так він сказав. Тобто, дорогі друзі, не всі лікарі є поганими. Є дуже багато, і дякуємо Богу, від цих добрих лікарів. Тому теж, ну, не можна всіх от під одну таку грибінку. Добре, ну так можу відповісти. Давайте наступний дзвіночок. Так, от тут нам пан Василь, так розумію, по Вайберу вже декілька разів телефонував. Вітаю вас.
9: Вітаю. Слава Ісусу.
1: На віки слава. Прошу вас.
9: Василь, Нідерланди. Хочу піти до сповіді, але тут тільки церква нідерландська. І, відповідно, мови не знаю і не можу посповідатися.
1: Так, але, а української церкви таке... немає там. Має бути греко-католицька парафія?
9: Є, але дуже далеко. Далеко їздять.
1: А Нідерланди, ну, скільки там їхати? Це ж не є велика країна. Іноді можна заради... Знаєте, як за часів Радянського Союзу люди тисячі кілометрів їздили, щоб посповідатися?
9: Ну так. Але, ну, питання таке. Ну, чи можливо так, щоб через перекладач, ну, допустимо, я би підготувався, чи можливо таке, чи
1: дивіться, такого втрачено? Дивіться, давайте, от, ну, є такі варіанти сповіді, коли насправді от немає священника. Я би все ж таки от рекомендував би вам десь там поїхати, знайти священника, який розуміє мову. Це було б найкращий варіант. Священник, ну, якщо це буде українець, вам буде простіше пояснити йому, да? Тому що, ну, теж важливо, щоб священник розумів не тільки мову, але, ну, також наш, як сказати правильно, такий ментальний код. Бо ми, як українці, ну, щось маємо спільного, нашу історію, нашу культуру, нашу дійсність. Це нас єднає, попри те, що ми всі можемо бути різними. Отже, це і найкращий варіант. В випадку, якщо немає такої можливості, то що можна робити? Думаю, що, ну, теж у нас зараз чудово працюють всі ці наші перекладачі, ці різноманітні штучні інтелекти. Ви можете написати, попросити, ну, зробити цей переклад. Це дуже просто все робиться. Прийти до священника з цим папірцем, просто прочитати. Навіть в випадку, якщо, ну, ви недобре знаєте мову і можете помолитися. Бо теж, коли не знаєш мову, навіть часом не знаєш, як правильно вимовити той або інший звук. Можете показати це священнику, священник це зрозуміє. Отже, ну, власне, в такий спосіб можете посповідатися. Сповідь, ну, до речі, по телефону немає у нас сповіді, ми по телефону не сповідаємося, але перекладачі можна. Можна також, ну, навіть в канонах церкви прописано, що іноді може бути сповідь за допомогою перекладача, тобто людина, не телефон, там, ні щось інше, а людина, яка перекладає. І в цьому випадку так, от людина може бути, але в цьому випадку ця людина теж має обов'язок тримати таємницю сповіді, бо сповідь, вона ні в якому випадку не може бути розголошеною. Зараз, власне, про священників говорю, але в цьому випадку також і перекладач буде зобов'язаний дотримуватися цього. Тому теж церква дає цю можливість, щоб ми сповідалися, от, щоб ми отримали це пробачення гріхів. Отже, просіть Бога, я так думаю, що Бог, коли побачить ваше щире бажання навернення, покаяння, він знайде вам і священника, і перекладача, і навіть будете мати десь священника-українця, щоб вам простіше було посповідатися. Добре, дякую, пане Василь. Ну, то такою є моя відповідь. Дякую за запитання. А ми йдемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
10: Отже, Олексію, скажіть мені, будь ласка, якщо я буду відмовлятися через частині Розарію, це буде рахуватися, як Помпейська новела?
1: Так, буде рахуватися, як Помпейська новена. Добре, дякую, що ви перетелефонували. Зараз я розчув за питання. Перший раз я не почув. Так, саме ця молитва, Помпейська новена, це є молитва, коли ми кожного дня протягом 52 днів ми молимося всі частини Розарія. Загалом, традиційно, це є три частини Розарія, але потім знаємо, що Папа Іоанн Павло ІІ запровадив ще одну частинку Розарія, це є світлі таємниці, і тому, думаю, що вистачить трьох, але можемо також і додавати четверту. Але тут важливо кожного дня молитися цією молитвою, не пропускаючи, якщо ти пропустив один день, помолився не всі частини, не три, наприклад, а помолився тільки одну частину, то потім починай знову, починай спочатку. Але чотири частини, думаю, все просто ідеально буде, якщо ви так будете робити. Добре, тому відваги, моліться цією молитвою, і кажуть, що Помпейська новина – це така безвідмовна молитва. Тобто завжди тут є одне прохання, ти молишся в одному намірі. На початку ти просиш, а потім, навіть ще не добувши цих 50 і більше днів, ти в другій частині ти вже дякуєш за ласки, які отримав завдяки цій молитві. Тобто це також молитва довіри до Бога. Добре. Так, тут хотів прийняти дзвіночок, абонент 098, але такий дивний звук мені. Вітаю вас, ви в ефірі. Абонент 098. Відійдіть, будь ласка, від...
11: Алло,
1: так.
11: Алло!
1: Говоріть.
11: Я просила вас за...
1: Слухайте, дорогі друзі, прохання. Якщо ви телефонуєте, то, будь ласка, відійдіть від радіоприймача. Я зараз чую таке ехо, і слухачка сама не може себе почути. На жаль. Відходьте від радіоприймача, бо ви одночасно тут слухаєте звук в слухавці і одночасно в радіоприймачі, і це... така катастрофа, яка відбувається у нас в ефірі. Перепрошую. Добре, дорогі друзі, зараз у нас вільними всі номери телефонів Радіо Марія. Можна телефонувати, і теж давайте нагадаю, що можна також ставити запитання в Фейсбуці і також в Ютубі. Отже, дивлюся в Фейсбуці, тут просто вітаються. Вітають з ним вишиванки. Так, я зараз у вишиванці. Сьогодні день вишиванки. Колись мені подарували наші волонтери цю вишиванку, так, зеленого кольору. Принаймні мені подобається. І всіх наших слухачів теж вітаю із Днем вишиванки. Наші працівники теж сьогодні теж в більшості своїй прийшли у вишиванках. Добре, і дивлюся YouTube. Так, тут теж питань немає, тільки прохання про молитву. Отже, можете писати запитання в чаті в YouTube, на Фейсбуці, буду ще раз потім перевіряти. Так, і тут дзвіночок, ще один дзвіночок обірвався. Дорогі друзі, сьогодні важко з дзвінками. Абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
11: Я до вас ще звертала, я хотіла 19.05-12.30 концерт шов. І я хотіла поздоровити, я хотіла то чути за границі. А шукали на сайті, ви казали на сайті, а на сайті не здібали. Може б мені перекинули, я дам номер телефону.
1: Давайте всі ці речі вирішувати не в прямому ефірі. І, до речі, концерти привітань ми на сайт не ставимо. Отже, все, що треба комусь вислати, то, будь ласка, тоді телефонуйте на редакційні номери телефонів. Там вже всі ці питання можна вирішувати. Прямий ефір, це трішки не для цього. Давайте, абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Я просила, я ще раз. За таке питання, що ми повторимо за 19.05.
1: Добре, я вас почув, будь ласка, я вже дав відповідь, будь ласка, от номер, за яким телефонуєте з цим питанням. 044-572-29. Давайте ще раз попробуємо. Вітаю вас, наступний дзвіночок.
12: Алло, це я?
1: Так, це ви. Слава Ісусу Христу.
12: Навіки Богу слава. Любочко, хочеться нам, нам, це не мені лично одні. Чому це із городка, якийсь там є священник з віночками не дзвонить?

0: залишається святою. В цій службі є присутній сам Ісус Христос, і ця служба має Духа Святого. Тому не переживайте, від дзвіночків не залежить от ця святість святої літургії. Тому не потрібно наших священників так от звинувачувати. Ну, я можу вас порадити, можете поїхати до городка, взяти дзвіночки, і тільки з дозволу священника, тільки у ті моменти, які визначені для цього, можете дзвонити. От ті, так можна зробити, будь ласка, тільки домовляйтеся з священниками, але не ображайте їх, будь ласка. Ми на Радіо Марія будемо, такі дзвінки я не буду допускати, коли наших священників ображають, коли говорять несправедливості, я буду захищати цих наших священників і буду захищати правду нашої віри, такою, як вона є, а не такою, як вона вам здається. Ну, тому, будь ласка, запам'ятайте це. Давайте наступний дзвіночок. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Вітаю, ксьондза Олексія, і з усіма святами, які були, і з Духом, і з сланням Святого Духа, які буде. Я хотіла, може, помогти тому людині, яка з Нідерландів. У Амстердамі є костіл польський. І думаю, ксьондзи на польській мові можуть поняти. І між іншим, це не цей рік, а років два назад, там був ксьонд Кшиштоф, який 2 роки був у Кам'янець-Подільському. Угу. І він українську мову знає.
0: Дякую. Ну, можливо, це як варіант знайти польського священника, бо польська мова і українські є близькими, і також багато священників із Польщі в свій час і зараз також працювали і служили в Україні. Можливо, зможете домовитися. Ну, хоча теж, якщо священник ніколи не перетинався з українцями, польський священник, то теж, буде важко йому зрозуміти українську мову, тут треба вже дивитися на конкретну ситуацію. І дякую вам також, що зателефонували. Маю надію, що пан Василь, який нам телефонував із Нідерландів, почув вас. Можливо, це також допоможе. Добре, дорогі друзі, що ж, я чекаю на інші дзвіночки. Маємо ще близько 10 хвилин до завершення нашої програми. І є дзвіночок на номер 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Навіки слава, вітаю вас.
2: Скажіть, будь ласка, яку молитву читати за ворогів?
0: Яку молитву читати за ворогів? Я не знаю, яку молитву читати за ворогів. Я думаю, що будь-яку молитву, яку ми знаємо, можна читати за ворогів. Можна за ворогів молитися і Отче наш, і можна молитися за них молитву Розарія. Подивитися, перепрошую, зараз я маю такий молитовник, у нас на Радіо Марія він такий вже трішки старенький, можу показати, наші волонтери, наші працівники використовують цей молитовник, навіть хіба це добре, що він такий, це означає, що ним користуються. Можете подивитися в такому молитовнику, зараз не буду спеціально шукати, чи є якась спеціальна молитва за ворогів. А насправді, теж я можу сказати мій досвід цієї молитви за ворогів. Я колись брав участь у таких певних зустрічах, це можна назвати, такі певні реколекції. І ми також мали цілий такий день конференції про любов. Про любов до ближнього. І в тому числі була одна така дуже глибока, дуже така міцна катехеза про ворогів. Тому що Христос дуже чітко, дуже конкретно говорить: «Любіть ваших ворогів». І ворог тут в цьому сенсі не той, який приходить на твою землю із гранатою або шахедом, а ми також можемо мати цих ворогів тут поруч із нами, наших сусідів, нашої родини, ті люди, з якими нам важко, яким нам, можливо, нас образили, з якими нам також, від яких ми терпимо, з яких нам важко приймати. Це також мій

0: І теж от я пам'ятаю, ми мали таку катехезу, і потім нам дали, ну скажімо так, таке домашнє завдання. Ідіть кожний там до каплиці, або десь там на природу, або до своєї кімнати, ставайте на коліна, і ось вам 20 хвилин моліться за ваших ворогів. Але на початку попросіть Бога, щоб показав вам от тих людей, які насправді є вашими ворогами. І ви знаєте, ну, в такому сенсі, ну, от людина, яка тебе образила, і там в тебе в серці є непробачення, можливо, досі. Людина, з якою тобі важко. І от я пам'ятаю тоді, це було вже роки тому, я пішов на цю молитву, ну, так, думаю, ну, в мене немає там багато ворогів, я там от, ні з ким там особливо там не сварився і так далі. Але потім, коли от став на коліна, почав молитися, теж Бог показав, ну, показав також, що, ну, наприклад, мої там роки, коли в школі вчився, хтось там із однокласників, колись там, можливо, з ним посварився, і я не думав, що я це згадаю. Але десь, ну, якась така образа або рана там залишилася. Потім згадав, ну, там інші події мого життя. І, ви знаєте, ну, теж от молився, називав Богу цих ворогів от там по іменам і казав: «Боже, я прошу тебе за них, благослови їх. Дай мені також от таке повне пробачення, щоб не було в моєму серці, ну, якогось неприйняття, якоїсь образи і так далі. Допоможи мені от пробачити цих ворогів». І, ну, насправді це було, ну, таке так дуже серйозно. Я пам'ятаю, що ця молитва, ну, буквально там 20 хвилин. Це не було там довго, що там годинами молився. Але, ну, достатньо коротко це було, але дали, ну, таке звільнення від багатьох речей, які, ну, можливо, десь там тяжили моє серце. Отже, ну, ось так можу от сказати. Я не молився якоюсь спеціальною молитвою. Я молився своїми словами. Тими словами, які Бог сам, Святий Дух, вкладав в моє серце. І я точно знаю, що це було дієво. Це було те, що давало свободу, і свободу мені, і також, ну, не знаю, як це впливало на тих людей, за яких молився. Ну, напевно, Бог там свій спосіб має. Але, принаймні, мій досвід от був саме такий. Давайте ще один дзвіночок приймемо. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: У мене є така просьба до вас, але я не знаю, чи то можна так чи ні, отче Олексію. Бо я трохи хворію, я не можу ніде зайти, розумієте, в мене дуже ноги болять. Я не можу ходити. І в мене така просьба, як ви знаєте, якісь волонтерів, що їздять в Междугорі, щоб вони помолилися за мене там, до Матір Божої, попросили за мене прощення гріхів, щоб Господь простив мені і трошки здоров'я послали.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Марія.
0: Марія, добре. Якраз за тиждень так планую, що ми будемо мати наступного четверга програму з пані Оксаною Дмитерко. Пані Оксана от буквально щойно повернулася або ще в Міджугор'ї. Отже, ну і теж постараюся передати це ваше прохання про молитву до пані Оксани або до когось з її спільноти, от Війська Богородиці, хто там буде їхати до Міджугор'я, щоб також от помолилися за вас, пані Марія. Дякую. Ну і, можливо, хтось із наших слухачів, от, власне, саме зараз збирається їхати до Міджугор'я, от таке прохання: помоліться за пані Марію. Там, у Міджугор'ї, біля стіп Матінки Божої. Давайте ще один дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Київський абонент, прошу вас.
2: Гур'я біля стіп Матінки Божої.
0: Так, тут слухач нас не чує. Давайте наступний. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Ага, я хочу теж вас запитати, отець Олексій. Яку молитву молитися? В мене пішов син був і на війну, і я молилася про повезлися. Мені із Тернополя, по-моєму, з Тернополі Віра, я це розказувала, просила, а вона каже, моліться 90-й псалон. І я молилася 40 разів 90-й псалон. Потім сказали, отче наш, я теж 40 разів отче наш. Ну, що я хочу сказати, він загинув. Вже 3 місяці, як він загинув. То я теж хочу яку молитву. Я молюся молитву. Молитву батьків за померлу дитину. Я щодня молюся. І 40 разів після цього молюся, ну, ще молюся, щоб простив гріхи Бог йому 40 разів. І 40 разів молюся отче наш.
0: У нас буквально зараз, за декілька хвилин, у нас буде 3-я година, і наші ведучі будуть молитися коронку до Божого милосердя. Я думаю, що це є також та молитва, якою можна молитися за загиблих, тому що це є молитва про Боже милосердя, щоб Бог проявив милосердя, пробачив гріхи і прийняв до себе також наших загиблих. Отже, зараз теж я попрошу, так, зараз перепитаю, немає вже дзвіночка, хотів запитати ім'я загиблого, але теж попрошу, от, хто з наших ведучих буде молитися зараз коронку, щоб теж от озвучити, щоб теж от за загиблого сина нашої слухачки, яка щойно до нас телефонувала. Дякую вам, дякую за дзвінки, дорогі друзі. Буквально 2 хвилинки мені залишилося до завершення ефіру. Вже маю з вами попрощатися. Дякую всім вам. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, 15 година за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Дзвони лунають і скликають усіх нас на молитву в цю годину Божого милосердя. Тож запрошую взяти до рук свої вервиці, розарії і помолитися коронку до Божого милосердя, ту молитву, яку ми знаємо, якій завдячуємо Господу нашому Ісусу Христу, який об'явив цю молитву, це слово молити святій Фаустині Ковальській. І сьогодні ми можемо звертатися до Господа через цю молитву, будувати цей діалог, все, що маємо в серці, віддавати в Божі руки і просити про Його Боже милосердя. Тож, знаємо, що цією молитвою Ісус просив молитися за всі душі, душі в чистилищі, про Боже милосердя для кожного, і молімося за всі душі померлих, загиблих, воїнів, хто загинув на війні. Буквально щойно в попередній та програмі в ефірі Радіо Марія нам телефонувала слухачка, яка питала про молитву, якою можна молитися. Оця Олексія запитувала, та молімося за сина вашого, який загинув на війні. Нехай Господь буде милосердний і прийме до Царства Небесного, обдарує вічним життям душу загиблого воїна. А також, дорогі слухачі, за всі душі померлих, душі в чистилищі, душі померлих загиблих діток, які загинули під час цієї війни. І на початку цієї молитви хочу розпочати з уривку щоденника святої Фаустини Ковальської. Нехай він допоможе нам налаштуватися і заглибитися у цю молитву, коронку до Божого милосердя. Коли я була в певному храмі з однією сестрою на святій месі, відчула Божу велич і маєстат. Відчула, що цей храм увесь просякнутий Богом. Його маєстат огорнув мене, хоча й лякав, проте наповнював спокоєм і радістю. Я пізнала, що його волі нічого не може противитися. О, якби всі душі знали, хто мешкає у наших храмах, то не було б стільки зневаги і непошани в цих святих місцях. О, віковічна й незбагненна любове, прошу тебе про одну благодать, просвіти мій розум з висоти. Дай мені пізнати та цінувати всі речі відповідно їх вартості. Найбільшу радість маю в душі, коли пізнаю істину. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу, продовжуйте, будь ласка.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов відхлень, третього дня воскрес з мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу. Щиро дякую за молитву.
0: Дякую. Продовжуємо молитись коронку до Божого милосердя. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу. Дякую за молитву.
0: Дякуємо вам. Абонент 044, київський номер. Розпочинайте молитись.
5: Христа Ісусу Христу, Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу. Дякую. Абонент, київський номер, розпочинайте.
6: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу. Предвічне Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
7: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крови і води, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
5: Довіряємо Тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
5: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молись за нас.
0: Святий Франциско Асіський.
5: Молись за нас.
0: Усі святі Боже.
5: Моліться за нас.
0: Дякую, дорогі радіослухачі. Ми продовжуємо молитися в цю годину Божого милосердя. Помолимося вервицю миру. Молитва, яку у 1981 році Богородиця надиктувала візіонерам і просила молитися нею, за, щоб мир запанував у світі. Я на початку цієї молитви також хочу зачитати одне з послань, на яке сьогодні натрапила. Послання Богородиці за 25 травня 1993 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю через молитву відкритися Богу, щоб Святий Дух у вас через і через вас почав творити чудеса. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Тому що, дорогі діти, кожен з вас є важливим у моєму плані спасіння. Закликаю вас бути носіями добра та миру. Бог може дати вам мир тільки якщо навернетесь і будете молитись. Тому, дорогі мої діти, моліться, моліться, моліться і чиніть те, на що вас Святий Дух надихне. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тож, відповідаємо тобі, Пресвятая Діво Марія, цією молитвою, якою ти нас навчила, і просимо про Святого Духа, щоб зійшов на всіх нас і діяв через нас. Відкриємося у цій молитві на Бога Отця, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098.
7: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, київський номер.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: І нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер, абонент 098, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
10: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, прийди за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
12: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер.
13: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
13: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Царице миру,
13: молись за нас.
0: Царице миру,
13: молись за нас.
0: Царице миру,
13: молись за нас та за весь світ.
0: Дякую вам за всіх людей на світі, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог вписав в серце кожного. Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. В цю годину Божого милосердя бажаю всім нам мирного часу, мирного дня, вечора, спокійної ночі і світлого ранку. Нехай Бог подбає про кожного з вас і обдарує своєю любов'ю. А нам також на Viber пише пані Тетяна, просить про молитву за душу батька Олександра. Та пані Таміла, слава Ісусу Христу, прошу Божого милосердя для померлих Якова і Марії. Пані Ольга, слава Ісусу Христу, дякую Богу за усі отримані благодаті. Прошу про дари Святого Духа для усіх потребуючих, особливо про навернення моїх рідних. Дякую. Що ж, і також є повідомлення від пана Івана за здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення за дар батьківства, за здоров'я Михайла, Емілії, Романа, Світлани, всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів. Щиро дякую, Радіо Марія, за ваші молитви. Ви найкраще, Божого вам благословення. Що ж, нехай Господь почує, вислухає серце кожного, хто звертається до Бога Отця у молитві. Нехай серця будуть відкрити завжди на нашого Господа. З вами сьогодні молилася в цій молитовній лінії я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
14: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди. Вітаємо вас, наші дорогі радіослухачі, тут, у студії Радіо Марія, де наша особлива спецкоманда зібралася, щоб розповісти вам якісь цікаві речі, щоб збагатити свої знання і також допомогти вам зрозуміти дещо щодо цієї теми. І сьогодні тут, у студії, зібралися
3: Саша,
4: Аня,
5: Марія,
6: Поліна,
7: Аліса
8: і сестра Люцина.
2: Тож, попросимо Святого Духа, щоб він відкрив наші серця для цієї катехези, щоб ми змогли збагнути сьогоднішню тему, і він був з нами ці 20 хвилин.
8: Да, сьогодні така тема буде: Ісус прагне, щоб ми шанували свою та чужу власність. Це 7 і 10 заповідь.
2: Не кради та не пожидай ніякого добра, що є у твого ближнього.
8: Давайте на початку порозмовляємо. Хто любить з нас подарунки?
6: Всі. Та, мабуть, я скажу за все суспільство, яке є в цьому світі, всі.
8: І що ми любимо отримувати, і чого ми так це любимо? Чи ми отримуємо те, що очікуємо, і чому ми не отримуємо?
2: Ну, мені здається, що коли людина дарує іншій щось, то вона, так би мовити, свою любов проявляє. Вона так показує, що от не байдуже, що вона пам'ятає, що ця людина хоче. Наприклад, наші батьки, які дарують нам якісь речі, які, можливо, ми без якихось ми можемо й обійтись, вони так показують нашу любов. Вони так показують, що от ми не байдужі.
6: Але є й такі люди, які дарують іншим людям подарунки, щоб отримати натомість.
5: Я так згідно зі всіма дівчатами, та я також люблю дуже отримувати подарунки і часто дарую своїй сестрі також подарунки і бачу, як вона усміхається.
2: Але також важливо пам'ятати, що матеріально не є найважливішим у нашому житті і що ми не зможемо мати все, що ми, наприклад, ми хочемо, або навіть там взагалі все, що ми колись побачили. Людина має на чомусь зупинятися, тому що ну не так важливо є от мати найостанніше модель якогось телефона, як краще приділити увагу ближнім чи помолитися.
8: Ой, як не маємо те, що ми хочемо, то крадемо, так? Це, власне, сьогодні нам треба задуматися, яким чином, злочином є, власне, те, що ми робимо проти 7 заповіді Божої.
6: Хочу привести такий приклад, який казали, що був хлопець, який попросив своєї сусідки ручку, щоб дали на урок. Було 7 кольорів цієї ручки. І потім він не віддав цю ручку, пройшов урок, ще урок, день, тиждень, і він не віддав. І дівчинка запитала, чому ти не віддаєш мені ручку. А він говорить, а мені вона сподобалась, її залишу собі.
8: То що, він вкрав, чи він просто собі...
2: Так, звісно, він вкрав, але дуже часто люди не розуміють, як вони можуть скривдити інших і скривдити свою душу тим, що вони забирають майно інших людей. Тому що ми маємо шанувати те, що належить іншим людям, а те, що належить нам. Бо якщо всі почнуть один у одного просто так забирати речі без їхньої згоди, це перетвориться на хаос.
6: Ось я читала, що деякі племена, що якщо когось звинувачують в кражі, що якщо людина не побачить того, що він це зробив, якщо не зловить його на гарячому, то не повірять. А якщо вони докажуть це, що вони його бачили, як він краде, то значить вони вірять.
2: Я вважаю, що в першу чергу люди, які пожидають якесь майно, вони ставлять собі гроші або якісь матеріальні блага як свого найголовнішого Бога. Тому я вважаю, у людей, які крадуть, в серці є не Бог і не Ісус, а гроші.
5: Сестра, правда, що присвоєння майна – це є теж крадіжкою?
8: Так, це є проти 7 заповіді Божої, тому що воно не належить мені, я можу про це попросити. Я можу вибачитися за те, що я не віддала, і все ж таки повернути, тому що це не моє, тому правильно.
2: А ще мені здається, що речі, які нечесним якимось шляхом до тебе потрапили, вони і не приносуть тобі ніякого щастя, ніякого задоволення. Ти будеш мучитися, і вони все одно якимось чином, але вони від тебе відійдуть. Тому навіть колись отець на проповіді казав, що якщо ви десь знайшли якісь гроші на вулиці, ви ж, звичайно, не побіжите шукати і запитувати у всіх, чиї це гроші, але ці гроші можна віддати в притулок, або в будинок престарілих, або для дітей, які взагалі людей, які тяжко хворі.
5: А у мене був такий випадок, що ми гуляли і знайшли небагато грошей. І тато взяв її і кричав, хто загубив там певну суму грошей. Ніхто не озвався. І ми вирішили тоді їх просто купити їжі для птахів чи щось такого.
6: Ось у мене були подружки, вони гуляли і знайшли гроші. Там перед цим, як прийшли тоді мої подружки на цей майданчик, гуляла мама з маленькою дитиною. І потім, коли мама з маленькою дитиною побачила, що вже дівчата підбирають ці гроші, мама підійшла і говорить: «Віддайте мені, будь ласка, гроші, вони потрібні для моєї дитини, це останнє, що в нас є».
3: Так, дуже так за душу чіпляє такі слова, але також дуже важливо наголосити на тому, що не тільки крадіжка стосується до цієї заповіді, але також руйнування чогось чужого майна. Коли ми просто, я не знаю, з якогось там дивного принципу, чи просто так руйнуємо чиїсь власність, або, можливо, там малюємо якісь графіті, щось робимо з будинками, чи таке інше, ми також ніби крадемо це у людей, які це створювали і які це люблять.
6: Саша, ось у мене подруж, тобто вчителька, вона говорить, я коли, пам'ятаю, знайшла гроші, 2 гривні, маленька сума, знайшла гроші, вона говорить, забери їх собі. Звичайно, мені не дуже сподобалась відповідь моєї вчительки.
8: Давайте послухаємо фрагменту Біблії на сьогодні під час катехези.
4: Ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують.
6: Що це говорить про те, що грішні люди, вони не мають права попадати в рай, щоб і там ще грішити.
4: Але якщо людина розкаялась, як грішник, який висів разом із Ісусом поруч, і він розкаявся і попросив Ісуса, щоб Ісус простив йому гріхи і забрав його до царства Божого, то Господь може простити і допомогти тобі.
3: Нема такого гріха, якому ми не можемо сказати на сповіді, і якого нам не відпустить Бог, бо він розуміє, що наша душа грішна, що ми піддаємося спокусам. Якщо ми щось забрали, може щось випадково забрали, ми маємо це намагатися повернути та, звісно, розкаятися в цьому, бо, я ж кажу, не є праведним і не є щасливим те майно, яке ти взяв нечесно.
8: А я маю таке запитання, як це зрозуміти, чи маю гріх, чи ні, коли, наприклад, Саша збирається йти на магазин, так, аби красти. Але вона просто, дівчинка, не має сил унести мішок, просить когось, хто би допоміг. І той тільки тримає мішок біля дверей, нічого не робить. Чи він також грішить, чи ні?
6: Він злодіє з цією людиною, він якби входить з нею в контакт, і вони якось так разом все спільне, як партнери.
3: Просто такі люди, якщо хтось до тебе звернувся з таким проханням, таким питанням, ти маєш пояснити, що так робити неправильно, що ні ти цього робити не будеш, і що ти будеш намагатися запобігти, щоб ця людина так згрішила.
4: Часто такі випадки бувають, коли робить одна людина і запрошує до цього інших. Але це є теж, ти будеш теж за це відповідати.
6: Щось завжди говорять, що потрібно мати розумний вигляд. Але не завжди з розумним виглядом можна зробити щось розумне. Часто говорять, що навпаки, з розумним виглядом було зроблено ще більше шкоди.
2: Я думаю, що людям, яких в серці є і в голові є такі думки про злочин, просто треба включити нашу передачу сьогоднішню про наші заповіді. Я думаю, що його думки і зміняться.
8: Пам'ятаємо, сьогодні ми говоримо про те, що Ісус прагне, щоб ми шанували свою і чужу власність. А як це буває в школах, на роботі також, так? Ми сидимо за партою і ми скучно нам сидіти. Що ми тут робимо з нашими партами?
4: Деякі учні можуть їх помалювати чи пошкряпати, на стільцях щось малюють. Вони можуть порвати книжку, намалювати щось в книжці.
6: з свого досвіду, коли ось це там я прийшла, і на моїй парті було все там жуйки, це надписи. То я пішла до вчительки з таким злим лицем, що чому вони це зробили, чому. І вже я хотіла вже заставити цих людей, які тут сиділи перед уроком, що вже хотіла їх заставити, щоб вони пішли і помили.
8: Аня, мені здається, що ти з Борисполя, це місто таке маленьке, спокійне, там ніхто нічого не краде, нічого не нищить. Розкажи нам, як там відбувається у вас в школі.
5: Ну, у нас не дуже нові, скажімо так, парти. Вони залишилися вже від давніх учнів, і вони теж всі описані коректором, ручками і жуйками. Але ми сидимо на них так нормально, тому що ми не могли прагнути щось від школи іншого, ну, бо в них немає нових коштів, щоб закупити нові парти для нас, і ми це розуміємо.
6: В школі не головне те, яка парта, який стілець, головне навчання, що тобі дає вчитель.
3: Так, нам дуже потрібно розуміти, що щоб зробити якесь майно, щоб щось у нас було. Люди дуже важко працюють, наприклад, на тих же заводах, на тих же фабриках. Що, наприклад, ми можемо вкрасти річ, яка була останньою цій людині, наприклад. От звідки там людина, яка краде, знає, що може там ці гроші, які вона вкрала, були останні, або везлися на операцію. Ми просто можемо зруйнувати, або, точніше, не зруйнувати, а просто дати якби випробування на долю тієї людини, яка цього не заслуговувала і не очікувала.
8: І сьогодні під кінець, можливо, катехезі, але хочемо подивитися також на Ісуса Христа. Він мав все, що на світі. Він мав велике багатство, тому що він був царем всесвіту, а він народився в бідноті, жив в бідноті, працював, був столяром разом зі своїм батьком Йосипом. Заробляв на своє утримання. Отакож можна також сьогодні підкреслити, щоб радуватися бідноті, радуватися чимось маленьким, не прагнути чогось великого. Так як було сказано сьогодні, модель телефона сучасний, найновіший, машина найкраща. Це вже стосовно дорослих. Для дітей у мене ручка така, такий нема, у нього є, оцього прагнути. Отож, треба нам вміти шанувати чужу і свою власність. Давайте послухаємо ще оповідання на сьогодні.
6: Поганий приклад. Шестирічний Джон їхав з батьком машиною. Дорожня поліція зупинила їх за перевищення швидкості. Батько, подаючи водійські права інспекторові, поклав туди 20-доларову купюру і сказав Джонові: «Всі так роблять, сину». Коли Джонові було 19 років, він з мамою пішов до супермаркету. Касир помилково видав мамі забагато грошей. Мати поклала їх до гаманця і шепнула синові: «Всі так роблять». Коли Джонові виповнилось 16, він вперше отримав працю у супермаркеті. Його робота полягала в тому, що на дні кошика класти перестиглі помідори, а зверху – добірні, свіжі. Шеф йому сказав: «Так роблять, добрий бізнес». Джон вступив до коледжу. Коли йому виповнилось 18, якось до нього підійшов незнайомий студент і запропонував купити відповіді на тести. Джон купив, та згодом усе викрилось. І його відрахували за це з коледжу. Батьки були дуже незадоволені, коли довідались про це. «Як ти міг так нечесно вчинити?» – кричали на сина. Місіонери, котрі працюють в Африці, помітили, що в деяких племенах крадіжка або інший вчинок лише тоді вважаються поганим, коли винного схоплять на гарячому. Не бачать у злочині нічого поганого, поки ніхто не помітив скоєного і не звинуватив злочинця. Чи батьки Джона і він сам не поводились так само? А серед вас хіба нема подібних?
7: Насправді я вважаю, що не так є страшним факт крадіжки або пожидання якогось блага, так як те, що у людини залишається в серці. Саме коли вона щось викрала, є найважчим її гріхом те, що вона саме це зробила. Мабуть, не так ті матеріальні блага, які вона викрала, як саме цей факт крадіжки.
6: Зараз є більш таким розвиненим в Україні, що хабар. Дається це комусь за те, щоб підкупити його, щоб взяти, щоб були по-твоєму правила.
3: Отут ми бачимо, що все йде з малку, що Джон міг просто неосознанно, не розуміючи, робити гріха, тому що батьки казали йому, що так можна. Тому ми маємо слідкувати за своєю поведінкою і дуже розуміти, що є праведним, а що ні.
4: Так, я згодна, бо його з Малку, Джона з Малку навчали, що всі так роблять. Ну всі, і справді всі так роблять, і, але винуватим залишається один завжди.
8: Так, на цьому катехеза наша закінчується. Сьогодні ми говорили на тему сьомої заповіді, щоб шанувати свою і чужу власність. Давайте на кінець помолимося спонтанною молитвою.
6: Хочу помолитися за те, щоб жодна людина вона не крала і не робила ніяких спокус.
7: А помолимося за людей, які вже встали на цей грішний шлях, щоб вони знайшли в собі сили і Святий Дух допоміг їм навернутися.
5: А я хочу помолитися за людей, яких пограбували самі грабіжники.
3: Помолимося за те, щоб у людей майно не стояло на першому місці в їхньому житті.
6: Тому, мабуть, я зроблю такий висновок, що не потрібно красти і не потрібно, щоб у тебе теж крали. Потрібно завжди бути обачним.
8: І також помолимося за те, щоб ми вміли радуватися чимось маленьким. І також радуватися з цього, що батьки нам не купляють того, що ми очікуємо і хочемо. І з вами прощається на кінець спецкоманда сьогодні.
7: Саша.
9: Аліса.
5: Аня.
10: Марія.
11: Поліна.
8: І сестра Люцина. Мир та добро.
12: Завжди і всюди.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
1: Христос воскрес, дорогі радіослухачі. Програма «В родині радіо Марія» в ефірі. І з вами сьогодні в студії Оксана Корчевська. Хочу спочатку привітати сьогодні наших братів греко-католиків і православних зі святом Вознесіння Господнього. Вітаю вас, дорогі, бажаю вам духовного зростання і міцної віри. Сьогодні також Східна Церква святкує пам'ять святих Костянтина і Олени. Це, наскільки я знаю, перші правителі християни. Ну, тому це дуже важливо, і треба просити в них мудрості і для наших правителів. Трохи розкажу, а для постійних слухачів нагадаю новини Радіо Марія. Отже, 1 червня наше радіо буде відзначати свій день народження. 16 років з дня заснування в Україні. Я всіх запрошую на святкові ефіри в цей день, а о 18-й відбудеться пряма трансляція святкової літургії з храму Успіння Пресвятої Діви Марії. Тобто це тут, у приміщенні парафії цього храму, ми, власне, і знаходимося. Сердечно запрошую єднатися з нами в молитві. Будемо під час літургії дякувати Богові за всі ласки, які впродовж цих 16 років Бог нам дарував. Ну і, власне, за саме Радіо Марія, за цей дарунок всім українцям в Україні і поза її межами. Знаю, що нас слухають українці з різних куточків світу. Це і Італія, і Німеччина, і Австрія, і так далі. З 25 травня по 1 червня включно ми плануємо організувати Маріафон. Так, як і минулого року, будемо проводити його, щоб, по-перше, нагадати самим собі і нашим слухачам, хто ми, звідки беремо свій початок, яку мету маємо, куди прямуємо. Тобто будемо згадувати історію заснування Радіо Марія. І саме для цього весь цей тиждень буде заповнений ефірами, які ми будемо проводити з нашими волонтерами, давніми друзями, в тому числі і з-за кордону. Щодня о 14-й годині буде спеціальний ефір. Хочу також зазначити, що у програмі Vox Populi «Голос народу, голос Божий» цього тижня не буде якихось таких, знаєте,

0: обговорень спеціальних тем. Просто будемо дякувати за дар Радіо Марія. А також у вас, дорогі слухачі, буде така прекрасна можливість познайомитись із нашими ведучими більше та ближче. Можна буде телефонувати і задавати їм ті питання про них, які вам цікаві. Ну, можливо, не тільки про них, може, вам щось інше буде цікаве. Ну, звичайно, що в рамках якогось, ну, якихось певних рамках, скажімо так. Та. Так само протягом цього маріафону будемо просити вас, дорогі наші друзі, про допомогу. Тут мається на увазі і молитовна допомога, і фінансова. Потребуємо кошти на оплату радіохвиль, оплату комунальних послуг, технічне забезпечення і так далі. Потребуємо також людей, які проживають в місті Києві, які можуть послужити своїм голосом, пожертвувати свій час Богу в суботу або неділю. Ця потреба, скажу вам, що є кожного тижня, тобто кожної суботи і кожної неділі. Я думаю, що це таке, знаєте, прекрасне служіння. Час від часу я його теж маю. Ну і, знаєте, Бог за таку допомогу, допомогу радіо, а це допомога церкві, Він завжди винагороджує і благословляє. Завтра, теж так нагадаю, о 14-й годині будемо молитися Розарій разом з Литвою, з литовською спільнотою. Запрошую доєднуватись, бути разом з нами, молитися. І ще така дуже важлива подія, що в цю неділю ми маємо урочистість зіслання Святого Духа. Зіслання Святого Духа – це одне з головних свят літургійного року католицької церкви. Відзначається на 50-й день після Великодня, ну і тому ще має таку назву «П'ятидесятниця». В цей день на апостолів і Діву Марію зійшов Святий Дух. І цей день вважається днем народження церкви. Саме після зіслання Святого Духа церква вийшла на проповідь, тобто почала проповідувати Христа іншим. Ну і як наслідок поширилась по всьому світі. І цією урочистістю вже завершується пасхальний або великодній період. Вже не будемо з вами вітатися таким гарним привітанням «Христос воскрес». Ну, хоча це теж не буде помилкою. Особисто знаю священика, який під час кожної недільної літургії вітався з парафіянами «Христос воскрес». Каже, сьогодні знову «Христос воскрес». Ми, власне, зібралися для того, щоб це з вами відсвяткувати сьогодні. Ну, тим не менш. А о 12-й годині тепер уже замість молитви «Цариця неба» ми знову відновлюємо молитву «Ангел Господній». Східна церква та східні церкви взагалі називають зіслання Святого Духа також Днем Пресвятої Трійці. В них таке якби подвійне свято. І традиційно східні церкви зберегли такий звичай на це свято прикрашати храми і домівки такими різними зеленими гілками, квітами, травами. В нашому обряді, в римокатолицькому, урочистість Пресвятої Трійці святкується окремо. Це буде вже наступною, у першу неділю після урочистості П'ятидесятниця, так можна сказати. Також так ще хочу так нагадати про петицію. Знаємо, що петиція, знову скажу, бо вчора так питали, який її номер, як її знайти. Якщо хтось хоче по номеру її шукати на сайті Кабінету міністрів України, то вона знаходиться під номером 9610. Так? Що це за петиція? Це петиція про передачу історичної будівлі католицької школи і семінарії в місті Одеси та релігійній громаді Римсько-католицької церкви. Ну, мова йде лише про 300 квадратних метрів насправді, ну, але вони дуже-дуже потрібні. Дуже багато вже і праці тут вкладено, і фінансів, ну і просто вона дуже потрібна. Там уже є, скажімо так, катехізація проводиться для дітей, там класи є, школа для дітей музична. Там є також центр допомоги для інших людей, наскільки знаю, там люди похилого віку також якби збираються. Ну, історично ця будівля взагалі належала католицькій церкві. Тепер так, от, знаєте, не можемо її назад повернути. Тому дуже вас просимо. Наразі, зараз я відкрила цю петицію на сайті і дивлюсь, що 11 933 лише голоси з 25 тисяч потрібних. Дивіться, залишається ще 40 днів. Тобто, ну, трошечки більше місяця, а ми навіть до половини так рівному ще не дійшли. Ну, боюсь, щоб ми, знаєте, не запізнилися, тому що це вже такий, знаєте, дубль два. Це вже другий раз намагається одеська спільнота підписати цю петицію. Тому, будь ласка, не будьмо байдужими. Хто ще не підписав, будь ласка, зробіть це. Або допоможіть тим, хто не може це зробити. Ну, наразі, власне, це все. За розкладом у нас через 3 хвилинки буде денна катехиза, а я з вами прощаюсь. Зустрінемось в програмі Vox Populi. Христос воскрес!
1: В родині Радіо Марія.
2: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і поряд зі мною знаходиться отець Андрій Педай. Христос воскрес! Отче, вітаю вас!
2: Воістину воскрес! Вітаю всіх!
1: Дорогі слухачі, ми запрошуємо всіх вас доєднуватися до слухання катехизи. Як зазвичай у цей час розпочинається катехиза, і сьогодні катехизу виголошуватиме отець Андрій. Також триватиме прямо зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож доєднуйтесь, хто має таку можливість, не тільки чути, а ще й можна побачити, як виглядає отець Андрій. Дорогі слухачі, сьогодні нас очікує, ну, як на мене, дуже цікава тема катехизи святая Бернадетта Субіру. Отже, почуємо отець Андрій Педай, директор Caritas Спес Київ, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії. Отже, прошу, передаю вам слово і буду рада слухати.
2: Дякую. Вітаю всіх радіослухачів. І, надіюсь, Господь мені допоможе трошки з вами поділитись, передусім, думаю, моїми роздумами відносно святої Бернадети, яку, думаю, всі ви дуже добре знаєте. З нею пов'язаний Лурд, куди їздять сотні тисяч, може, краще сказати, мільйони паломників з усього світу. Я сам мав благодать бути, як семінаріст в цьому місті, ми їхали з молоддю з Італії. Ми тоді з отцем Павлом Щукою були на практиці в Піруджі. І нас потім італійська молодь, парафіальна молодь теж зі спільнот, забрали нас з собою в це паломництво. Ми там жили тиждень. Молилися, ходили, відвідували різні місця. Дійсно, місце дуже чудове, дуже прекрасне. Хто має таку можливість, звісно, раджу його відвідати і побувати там. Отже, переходимо до нашої святої. Вона народилась в 1844 році, і Господь її покликав до себе в 79-му. Мала, коли прийшла до Господа, мала 35 років. Але сьогодні, брати і сестри, я не буду говорити деталі. Свою катехезу не хочу робити як просто наукову, але більш хочу звернути вашу увагу на саму постать Бернадети, на її смирення і на її страждання. Мені здається це доречним, тому що в Україні ми всі, але теж між нами є наші знайомі, близькі люди, які дуже міцно страждають, які мають страждання і не можуть собі навіть пояснити, чому, за що страждають, ще від того, що якби не бачать сенсу свого страждання, що відчувають себе якби роздавленими, покинутими, самотніми. А правда в тому, що через кожне страждання теж Бог шукає кожну людину. Я свого часу почав взивати до Бога, шукати Бога, думати про Бога саме завдяки тому, що Бог допустив в моєму житті страждання. Я не бачив сенсу життя, не буду зараз про це так, як маленький відступ, і кликав до Бога, Бог мене рятував. Свята Бернадетта народилася, думаю, як знаєте, в бідній сім'ї, в бідній родині. Батько мав в оренді млин, але вони все одно, якби, так здається, що якби їх постійно переслідували невдачі, що вони ставали біднішими, біднішими, біднішими, і на кінець жили майже взагалі без забезпечення. Наприклад, мала Бернадетта ходила, 9-10 років їй було, ходила служити в якісь інші дома, там поприбирати, наприклад, і робила це за тарілку їжі. Але їй навіть давали таку кашу, наприклад, що вона навіть не могла її там перетравити, що навіть до них ставлення було дуже часто таке зверхнє. І Звісно, те, що вона мала слабке здоров'я. Думаю, як знаєте, наприклад, туберкульоз, мава карієс кісток, який потім дуже її мучив. І теж вона була неосвічена, вона була таким невігласом, можна сказати. Живучи у Франції, вона розмовляла тільки на діалекті свого села, скажімо, бо всюди є свої діалекти. І не знала французької мови, не вміла читати, наприклад. Вона, наприклад, як вона молилася, то Розарій молилася французькою, майже не розуміючи, що говорить. Тільки просто, що навчила, знала, що це молитва, що до Діви Марії, і таким чином молилася. Одним словом, їхня родина дуже страждала. Але цікаво, що саме Бог дав цю благодать Бернадетті великого смирення, що вона потім така, скажімо, бідна, не знала граматики, да, така, інші би сказали, якась там нерозумна, взагалі, вибачте, тупа. Да, і так на неї, до речі, говорили багато людей, коли навіть після об'явлень над нею багато насміхалися, про це пізніше розкажу. Але саме до Бернадети дуже влучним є слово з першого послання апостола Павла до Корінтян, коли він говорить: «Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і Бог вибрав безсиле світу, щоб засоромити сильних». І це слово в повноті реалізувалося в житті Бернадети, тому що вона, маленька дівчина, можна сказати, закривала рот навіть політикам місцевим французьким, коли вони її намагалися атакувати, переслідувати і так далі, і так далі, в контексті об'явлень. І теж Бернадетта, вона, брати і сестри, вона святою є не тому, що бачила Марію віч на віч, що Марія їй об'явилася. Вона є святою саме через своє смирення, через свою святість, через любов до Ісуса Христа. Те, що вона принесла себе в жертву теж за спасіння грішників, тому що таким загальним посланням Діви Марії в Лурді це було покаяння і теж жертвування за навернення грішників, за людей, які зреклися Бога, які не люблять Ісуса Христа. 11 лютого вона пішла, 1858 року, вона пішла по дрова з сестрою і ще з якоюсь подругою. І був там струмок Геве, мені здається, що добре пам'ятаю назва, який вони мали перейти, вона боялась, тому що дуже слабке здоров'я мала, а вода була холодна. І в певному моменті вона чує якби шум вітру, Бернадетта, і дивиться, дерев'я стоять рівно, не нахиляються. І потім бачить таке в гроті, як знаєте, в Лурді об'явлення було в гроті, ця грота до сьогодні є, там є гарна фігура Діви Марії. Побачила сяйво, таке тепле, м'яке сяйво, і побачила жінку в білому. Бернадетта була настільки, якби, бідна навіть словесно, брати і сестри, що потім, коли її питали, вона навіть не могла описати це якось гарно. Вона просто казала: «Пані в білому, жінка в білому, об'явилась мені». І навіть інакше казала, коли її запитали, що саме там, кого ти там саме побачила, вона сказала: «Щось біле, подібне до пані». Так пояснювала. І це так звучить, да, дуже так смішно, можна сказати. І ясно, що відразу пішли чутки, бо подруга розповіла комусь. Відомо, як маленьке село, швидко чутки ширяться, з нею почали насміхатися, що вона божевільна, що вона хвора, ніхто їй не вірив, навіть батьки її вдома побили, бо вважали, що вона щось там вигадує, а це приносить їм ще більше проблем, і так їм жилося дуже, дуже важко, і жартували з неї, і так далі. І, брати і сестри, Діва Марія перший раз об'явилась 11 лютого 58-го, а останній раз 16 липня 58-го року. За цей час, за ці місяці, Марія зустрілася з Бернадеттою 18 разів. Тільки на третій раз, на третє з'явлення, Марія, Бернадетта навіть питала її, хто ти, задавала якісь питання, то Марія завжди посміхалась, нічого їй не говорила. А на третє об'явлення вона попросила Бернадетту приходити сюди 15 разів, щоб мати цих 15 зустрічей з нею. І Бернадетта, така проста дівчина, була вірна цьому заклику Марії, цьому її проханню. І вона, навіть коли це об'явлення, коли вона приходила кожного разу, якби з кожною зустрічю з Дівою Марією, збиралося щораз більший натовп. Всі хотіли подивитися це чудо, щоб потім пліткувати, або щоб переконати себе, що вона дійсно божевільна, ця Бернадетта, що вона це все вигадала. І цікаво, що спостерігачі говорять, що Бернадетта, коли Діва Марія з'являлась, Діві Марії не заважало, що там було багато інших людей, Бернадетта була якби в екстазі, була настільки захоплена розмовою з Марією, що не реагувала взагалі на світ навколо. Звісно, що Марію, крім неї, ніхто не бачив. Але були навіть такі розумники, скажімо, які, коли Бернадетта розмовляла, наприклад, підставляла їй полум'я вогню під руку, щоб перевірити, чи зреагує. І вона не реагувала. Тобто настільки була захоплена цією зустрічю з Дівою Марією. І Марія відкривала їй деякі речі, але цікаво, що ці об'явлення в Лурді, вони якби відрізняються, скажімо, від Фатіми. Марія сказала, це загальне послання, так, ну, я так спрощено скажу, що, як я вже сказав, за грішників молитися, каятись, постити, покутувати, да, за спасіння світу, за спасіння всіх людей. Але теж Бернадетта отримала, скажімо так, приватне послання, яке їй сказала Марія, і яке Бернадетта ніколи нікому не розповіла. Це якби таємниця, не знаємо. Наприклад, з того, що вона розповідала, що могла сказати, то Бернадетта говорила, що Марія їй сказала: «Я обіцяю зробити тебе щасливою, але не в цьому житті, але в небі, в майбутньому житті. Давай їй таку обітницю». І Бернадетта приходила, раз за разом були ці зустрічі, і одного разу в певному моменті починаються там чудеса, на цьому місці. Але перед цим ще був такий момент, коли Бернадетта, настільки смиренна дівчина, що коли Марія з'являлася, вона, наприклад, навіть ішла на колінах до цієї гроти, цілуючи землю, що була навіть вся в бруді. І на тому місці, тепер в цій гроті, до сьогодні б'є джерело, яке з'явилось тоді. Раніше його не було до цих об'явлень. І вважається святим джерелом. Звісно, туди йдуть ці паломники. Я там був, бачив, як люди беруть ці бутилочки, набирають воду, везуть додому і так далі, і так далі. Але Бернадетта, уявіть собі, мала таке смирення, що деякі люди, як часто буває, що люди релігійно-магічні, які, наприклад, хтось до неї підходив, до Бернадетти, і хотів відрізати шматочок її одягу, ну, як реліквія, що їй облюбляється Діва Марія, хоча тоді ще на той момент не знали, хто це. А вона казала: «Ну, ви і тупі». Да, так, так прямо людям і говорила. Да. Хтось намагався їй покласти, наприклад, золоту монету в руки, а вона, як пам'ятаєте, бідна, дуже бідна. І вона відразу її відкидала, говорячи: «Ой, пече, пече». Да, що навіть ніколи не взяла ні від кого жодної копійки, жодної допомоги, нічого. Тобто вона, Бог їй дав цю благодать жити в такий спосіб дуже убогий, дуже, дуже смиренний. І вона ніколи не вважала з якоюсь своєю заслугою, що Діва Марія їй об'явилася. Вона завжди говорила, що якби була якась дівчина дурніша за мене, гірша за мене, то Діва Марія вибрала би її, а не мене. Тобто таким чином показувала, що вона себе вважає найнижчою, найгіршою, останньою. А це, брати і сестри, мати такого духа – це великий дар. Наша гординя завжди в нас живе і робить такі речі, демон через цю нашу гординю, що ми завжди думаємо, що ми маємо бути кимось. Ну, хоча б якийсь мінімум, але вище за когось. Коли нас хтось принизить, а ще, не дай Боже, публічно, як нам це болить потім? Як нам потім це болить, і ми ходимо злі, незадоволені, що... Але так насправді, брати і сестри, кожне приниження, кожне впокорення – це є благодать. Це є благодать. Тому що Бог, Він перший ворог нашої пихи. І Він хоче робити нас святими, смиренними. І для цього Господь завжди допустить наше життя приниження, якусь правду про нас, щоб вивести нас з цього відчудження, щоб вивести нас, можливо, часто з обманливого образу самих себе, бо ми часто вважаємо себе людьми добрими, кращими за інших, кращими. І це так вам це говорю з такою метою, щоб теж кожен з вас, і я теж, да, щоб ми всі задумались над цим, задумались, чи взагалі ти маєш хоч краплину смирення, або чи ти хоча б просиш у Бога про це смирення, впокоритися перед дружиною, перед чоловіком, перед настоятелем, перед друзями, перед тими, з ким тобі важко, хто тебе не сприймає, наприклад. Але ця покора не полягає тільки по відношенню до людей, теж полягає по відношенню до різних ситуацій, які ми переживаємо. Наприклад, Бернадетта, яка, коли ці об'явлення тривали, вона була дуже міцно атакована. Її викликав прокурор на допит з мамою. Змусив їх стояти перед ним 2 години на ногах, принижуючи таким чином, ставлячи різні питання, провокуючи, намагаючись стягнути її в сварку, Бернадетту, да, намагаючись виявити, довести, що вона обманює, що це все вона якась така, якась говорила прямо, що вона вважала її навіть психічно хворою і хотіли упекти її до психіатричної лікарні. Уявіть собі, і це дитина. Коли Діва Марія її об'явилась, вона мала 14 років. І проста дівчина. Але цікавий факт, що Бернадетта, розмовляючи з цими всіми політиками, ну, уявіть, що хтось з вас, ми, я, стаємо там перед там, президентом, чи що, є якісь хвилювання, о, переді мною така важлива людина, да, так скажемо. І уявіть собі бідну дівчину в 14 років, яку ставлять перед цими політиками, суддями, поліцейськими, які з нею насміхаються, які до неї недоброзичливі. Навіть настоятель, якого вона боялась, да, бо був таким суворим досить, навіть він був в цьому сенсі недоброзичливим. Да. Він вагався, боявся, не знав, що з цим робити теж. Наприклад, коли до Бернадетти теж хотіли приїхати єпископи, щоб з нею говорити, вона казала прямо, хай залишаються краще в своїх єпархіях. Да? Тобто вона мала цю таку просту прямоту, що говорила те, що має на серці, що думає, да? Без якогось лицемірства, удавання. Їй говорили, що вона свята, там були такі які люди, які її якби хвалили, чи щось такого. І вона їм говорила, ви нічого не розумієте, да? Я не є жодною святою. Одного дня Діва Марія Бернадетті сказала, піди до священників і скажи, а й попроси прийти з процесією на це місце моїх об'явлень, і попроси їх, і скажи їм, що я хочу, щоб тут побудували каплицю, храм. Уявіть собі цю бідну дитину. Вона йде, почуває себе відповідально за те, що її просить Марія, іде до настоятеля, там сидять священники, приймають її, і вона говорить, ця пані мені сказала, щоб ви зробили процесію гарну до цього місця об'явлень, і все, сказала тільки це, і вже тремтіла зі страху. І вони ясно, що не сприйняли це всерйоз, а ставили їй такі запитання. Хто вона? Запитає її, хто вона, настоятель казав. Як її звати? Або хай зробить якесь чудо, хай, наприклад, там є якийсь кущ шиповника чи чогось там, нехай він заквітне, і ми тоді повіримо. Або ще якесь чудо нехай зробить, щоб ми повірили, хай підтвердить. Така провокація. І ця бідна дитина, настільки вони її там клювали, що вона втекла, побігла, вибігла від них і побігла. Але по дорозі, поки бігла, бідна згадала, що не сказала, що треба побудувати каплицю. І вона це згадує, розвертається і покірно йде назад. Для неї це було повністю померти для себе. Уявіть собі ситуацію.
1: А тобто вона сказала, що побачила пані те в білому.
2: Так, да, вона говорила, що я пані, і ця пані, ніхто не знає, як її звати, хто це.
1: Ага, і це... вони вже зосередились на цьому, і вона забулась та передати.
2: І вона забила другу частину прохання побудувати каплицю. І, а вони її так вже тиснули, що вона втекла, просто не витримала. Дитина. І повертається смиренно назад, як на Голгофу. Вони там всі сидять. І вона говорить, що а ще забула, ще ця пані просила, щоб ви побудували там каплицю. Ну, і настоятель каже, ти маєш гроші? Вона так, ну, дивиться на нього. Я не маю. Хай ця пані дасть щось, тоді побудуємо. Навіть такі розмови були, уявіть собі, да? Може, я сам би себе так поводив, якби до мене прийшла якась парафіянка, якій 14 років, і сказала, отець Андрій, там, отець Матеуш, маєте побудувати каплицю, не знаю, де, да. Не знаю, як я би реагував, да? Тут не говорю, осуджуючи цього настоятеля, але ця бідна Бернадета страждала дуже. Добре, вона теж слухняна настоятелю. І коли Марія з'являється теж наступний раз, вона її питає, як ваше ім'я? І Марія відповідає їй, я непорочне зачаття. В чому тут цікавий момент? Що 4 роки перед цим моментом Пій IX прийняв догмат про непорочне зачаття. Це було 4 роки перед об'явленнями, тобто 1854 рік. Бернадета не могла про це ніяк знати, вона не вміла навіть читати, не говорячи вже про енцикліки папи, розумієте. І коли вона це оголосила настоятелю, всі так обурились. Як це? Що значить непорочне зачаття? Це не ім'я, це догмат папи, те, що папа прийняв про Діву Марію. Ну і вони так між собою якби сперечалися на цей рахунок, але цікаво в цьому всьому, брати і сестри, це забувши додати, що Бернадета, коли її атакували ці всі чиновники і так далі, настоятелі, вона ніколи не заплуталась в тому, що говорить. І завжди відповідала твердо і рішуче. Про що це говорить? Що це реально була реальна, правдива зустріч, і ця зустріч якби давала їй цю силу, цю впевненість, тому що вона не могла це заперечити сама собі, бо це була чиста правда, що Діва Марія їй об'явилася. Да? І це теж можна зробити таку паралель на наше життя, що якщо ми реально знаємо Ісуса Христа, мали з ним зустріч особисту, то це переконує найбільше. І після цієї особистої зустрічі, говорячи з іншими людьми, ти ніколи не будеш почуватися невпевнено, чи ти говориш щось правильно, неправильно. Бо говориться завжди свій досвід, да? Досвід життя християнського, досвід тієї зустрічі. Бо що так насправді Бернадету наповнило? Що об'явилася Діва Марія, і вона... Напевно, бачила, що Діва Марія дуже її любить, дуже до неї ставиться з великою пошаною, до Бернадети. Вона закохалася в Діву Марію, всім серцем віддалася їй, Господу Ісусу Христу. І тому навіть дитина, яку всі ці чоловіки, люди, всі, хто там був навколо, сміялись, насміхались, перепитували. Допитів вона мала величезну кількість. Приїжджали різні журналісти, скажімо, з газет різних. Випитували те саме постійно. Завжди вона твердо, рішуче і рішуче відповідала. І тому це вже почало переконувати да, священників, що все ж таки дівчина ця не могла вигадати таких речей, як догмат, ну, про це непорочне зачаття, як П'ятдесятий прийняв цей догмат. І вже в 1862-му об'явлення були офіційно визнані. І цікаво, що коли було останнє об'явлення 16 липня 58-го року, Бернадетта вже розуміла, що це останнє, бо Марія говорила про 15 зустрічей. І потім шлях Бернадетти пішов, вже якби вона ніколи не повернулася до цієї гроти, так скажемо, а вона, її забрали, думали теж, що робити, бо всі було багато цікавих, багато паломників. На цьому місці почалися різні чуда, зцілення, які самі по собі свідчили про правдивість цих об'явлень і так далі, і так далі. І її забрали сестри до монастиря у Невері. Це таке містечко теж у Франції. Там є великий монастир до сьогодні. І там до сьогодні спочиває нетлінне тіло святої Бернадетти. І в цьому монастирі Бернадетта, до речі, була хворобливою, я вже це говорив, але теж малого зросту. Вона мала всього 1,42 м. Це низький зріст, навіть коли в роках зростала, то все одно. Хвороблива, маленька, невпевнена в собі, ні до чого не здібна. Вона мала таку, скажімо, харизму, ні до чого, здібність до нічого. Тобто не вміла таких якихось професій, розумієте, як в нашому розумінні там вишивати, щось робити, нічого. І завжди, коли сестри-монахині, в тому монастирі було так, що коли вони приймали ці вічні обіти, то єпископ якби накладав на кожну з них послуг певний. Тобто конкретне служіння. Наприклад, одна доглядає за хворими, інша займається садом, інша на кухні. Ну, розумієте, про що йдеться. І коли дійшла черга до Бернадетти, то сказали, вона говорить, я ні до чого не здібна. Я нічого не можу. Єпископ каже, це правда? Да. І він каже, добре. Тоді даю тобі послуг молитися. Це важливий момент, брати і сестри, тому що ми часто так нехтуємо молитвою, якби не вірячи в її силу. Багато людей думає, що молитва – це щось, ну як вже крайній випадок, ти намагаєшся все робити своїми силами, тобі не вийшло, ну вже добре, може це Ісус Христос щось і може, да, тоді вже помолюся до Нього. А цікаво, що всі святі це підтверджують. Важливість молитви. Да? Важливість молитви. Я сам маю боротьбу з молитвою, завжди є спокуса не молитись. Це всі ми маємо. Але я теж хочу сказати це до тих наших слухачів, а можливо до ваших знайомих, яким ви це передасте, які теж бачать себе якимось непотрібними в церкві, нездібними до нічого, що думають, що вони якби неважливі парафіяни, да? Бо є парафіяни, якісь там щось допомагають, дають гроші, щось будують. Є парафіяни, які такі активні, скажімо, технічно. А є парафіяни, яких майже не видно. І я зустрічав таке, що люди мають комплекси, що я, ну я ніхто тут. А це неправда. Це неправда. Тому що Бог, якщо допускає в нашому житті якийсь такий стан, або здібності, або нездібності, все є на добро, брати і сестри. І така людина, яка навіть, як Бернадетта, ні до чого не здібна технічно, або розумово в сенсі там писати якісь речі важливі, не знаю, займатися канцелярією чи щось такого, працювати в офісі, скажімо, то є це більш важливе завдання – молитовне. Молитовне, мати цю інтимність глибоку з Христом. І Бог подарував це Бернадетті. Бо ми всі, я сам, як працюючи в Карітасі, в парафії, часто маю ті спокуси шукати себе. Бути кимось, щоб отця Андрія зацінили, щоб хоча б хтось сказав, о, чи, ну, ваша проповідь, це да. Це да. І мені було так, що люди хвалили, і я бачу, як гординя відразу до небес. Да. Я хтось. Я не такий вже поганий священник, да. А Бернадетта якби ламає всі ті схеми, тому що Бог їй дає цей особливий дар, молитися. І вона в цьому монастирі має добрі відносини з усіма. Настоятелька її не любить, бо має такі змішані почуття до Бернадети, бо не вірить до кінця в ці об'явлення. Бо, наприклад, настоятелька говорила, як це так, що Діва Марія з'явилася не монахині, яка має там освіту, серйозна, зі стажем, працює, така майже свята, а з'явилась якісь замурашки. Так і говорили про неї, да? І вона не могла це прийняти. Мала цю внутрішню боротьбу настоятелька, що не могла, бо сама жила так, як в такий спосіб дуже аскетичний. Да? Була дуже суворою теж сама до себе. Вважала себе доброю в цьому. Але це, брати і сестри, ще не є християнство. І тому вона мала ці труднощі, це так описують різні біографи, різні сучасники, що вона мала цю трудність повірити в ці об'явлення. Але цікавий момент, що дивлячись на життя Бернадети в монастирі, яка все переживала смиренно, не бунтуючись, нікого не осуджуючи, не маючи жодних претензій ні до кого, завжди дуже смиренно, да? Коли ця настоятелька помирала, то вона сказала перед смертю слова: «Діва Марія Лурдська, молись за мене». Тобто це показує, що прийняла на кінець, да? Що мала ці свої боротьби, сумніви, але прийняла це як об'явлення, що дійсно це була правда. І тому в такий спосіб Бернадета живе в цьому монастирі. Я, брати і сестри, дуже спрощую. Це можна багато інформації, звісно, знайти. Є дуже багато книжок написаних. Там в деталях багато діалогів між сестрами, Бернадетою, коли вона вже лежала, втрачала слух, погано вже чула. Якби Бог її замикав, якби відрізав від світу, да, що вона... Був цей карієс кісток, що кістки гнили їй, уявіть собі, мала туберкульоз, ну, купу хвороб, мала проблеми з коліном, ще раніше, з дитинства, що дуже важко їй було ходити, і так далі, і так далі. І вона це все зносить в святості, молячись за всіх. Молилася, вона потребувала тільки сама, говорила, що потребує тільки Христа. Папа Римський подарував розіп'яття срібне, переказав їй, щоб їй передали. І вона постійно його притискала до себе, постійно була з цим Христом, єднаючись таким чином з Ісусом Христом в цих спасенних стражданнях. І навіть вона померла в середу пасхального тижня, великоднього тижня. Теж цікаво, що Христос їй давав переходити в такий спосіб, якби уподібнюючись до нього, що навіть вона викрикувала слова так, як Христос на хресті. Наприклад, викрикнула одного разу «прагну», «прагну». Це чули співсестри, які були біля неї в ті моменти, коли вона вже останні години життя. А потім теж вигукнула «звершилося». Да? Теж вигукувала такі слова «Елі лімаса вахтані», що «Боже мій, чому ти мене покинув?» Це показує, що вона настільки була тісно з'єднана з Ісусом, що просто для неї нічого більш не існувало. І потім, коли вона, Бог її переходить до вічності, її тіло залишається нетлінним до сьогодні. Перший раз була ексгумація, викопали її тіло в 30-ту річницю її смерті, і воно було нетлінним. Потім ще через 10 років, 40-ту річницю, теж нетлінне, то цього разу вже її дістали, тіло покрили таким слоєм, так робиться, воску, щоб світло, інші якісь фактори зовнішні не руйнували, і вона лежить тепер в такій скляній труні, в цьому монастирі в Невері, де вона і служила, і там, я там не був особисто, не мав можливості там поїхати, але як буде у вас нагода, то я би сам би там хотів побувати. І ще перед смертю, своїм переходом до вічності, Бернадета говорила, що я змелена, як пшеничне зерно. А пам'ятаєте, брати і сестри, що Христос говорить, що зерно, як не впаде, коли впаде в землю, якщо не замре, залишиться саме одне. І от Бернадету теж можна порівняти до цього зерна пшениці, яке стерте, але для спасіння інших, для життя вічного. І вона, Бог її покликав до себе молодою, 35 років, але її життя є дуже яскраве на відносення з Богом, передусім через страждання. І тому, брати і сестри, я сам бачив багатьох людей страждаючих, прикутих до ліжка, і яких, і я особисто я їх відвідував як священник там, з таїнствами. Одна така жінка, вона з Житомира, пані Софія, вже перейшла до вічності, вірю, що вже в небі. Цікаво, що я пам'ятаю, як я прийшов до неї, була в розпачі, що прикута, лежати роками і так далі. Але коли ми до неї, як священники, приходили, проповідували їй Євангеліє, давали їй надію, я бачив, як змінюється навіть вираз її обличчя. Навіть по розмові було видно, що вона вже переживає це, завдяки Ісусу Христу, переживає вже зовсім інакше свої страждання. І вірю, що вона помирала теж в святості, да, що Бог її таким чином приготував. І тим запрошую теж всіх вас таким чином допомагати тим хворим, яких ви знаєте. Да? Не бігаючи над ними, плачучи в сенсі, о, нічого не можна зробити, кінець світу. Ну, по-людськи робимо, що можемо, це правда. Але більш важливим є це духовне. Більш важливим є віддати людину Ісусу Христу, познайомити її з ним. І тому нехай свята Бернадета, молиться за нас, теж допомагає нам витривати кожному з нас в наших стражданнях, які ми маємо. Я так коротко про неї говорив, але передусім мене торкало це саме в контексті страждань. Бо я бачу сам по собі, що вистачить, не треба мені багато проблем, і я вже ходжу. Вже не задоволений, вже щось не так, вже хочеться по-моєму. Да? А Бернадета показала, що можливо є, завдяки, звісно, Духу Святому, життя жити зовсім в інший спосіб, повністю належачи Ісусу Христу і повністю зрікаючись себе для спасіння багатьох-багатьох інших людей. Тому, брати і сестри, нехай ця свята нас супроводжує, і нехай ми теж відважно входимо у всі ці боротьби і хрести, страждання, які зустрічаємо в своєму житті, щоб ми входили в це з вірою. Тому що Христос дійсно воскрес, переміг смерть і любить кожного з нас. В мене все.
1: Отець Андрій Педай, директор Caritas Пес Київ, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в місті Києві, виголошував щойно катехизу. І я дякую вам, отче, що ми можемо, слухаючи вас, ну, укріплюватися, можливо, в тих стражданнях, тих хрестах, як ви сказали, які Господь дає кожному, менший чи то більший, та якісь розмірах, чи то та ще інших так порівняннях, але дякую вам, що є з нами сьогодні тут. І прошу, уділіть, будь ласка, благословіння для всіх, хто зараз нас дивиться, слухає, всіх наших радіослухачів.
2: Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай вас усіх благословить, береже і направляє всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Тривайте в мирі Христовому.
1: Богу подяка.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! 16:45 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Час розпочати нам в ефірі Радіо Марія дитячу молитовну лінію. Тож запрошую всіх наших маленьких радіослухачів, радіослухачок до молитви. Єднаємося, відкриваємо серця на Бога Отця в цьому діалозі, яким є молитва, та який ми будуємо з Богом щоразу. Нехай Дух Святий допомагає нам у цьому. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
7: Мене звати Полінка, Донеччина. Мені така діму за собою. Там музиватку. За маму, за тата, за бабусів, за дідусів.

0: благословенна прийшла твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молися нам Ісус.
1: З Богом, дякую за молитву, дякую, не почула ім'я, але нехай Господь благословить тебе, дякую, що зателефонувала до нас, будемо продовжувати абонент Viber, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Христос воскресне,
1: мене звати Софійка,
2: 13 років, я телефоную із села Жовтанці, із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахинь, за патріарха Ярослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всім рішення прийняв згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Смитерку, Війська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб чече у дуже і за всю спільноту Війську Богородиці, за тих воїнів, а по зараз бою такої молитви. Царю Небесний, під твій захист, віддаємо усіх твоїх дітей, воїнів і захисників, опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Ти найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх меч. Благаємо тебе. Подай їжу там, де їй бракує. Подай воду там, де її немає. Міцну віру там, де вона засає. Ісусе, даруй мир їхні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе всю нашу надію, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі. Духу Святий, веди і проводь наших воїнів. Опікуйся всіма, хто є, і будь з ним, будь завжди біля них. Матінко Небесне, Мати Бога Вишнього, покрий своїм умом форму кожного нашого воїна. Заступайся, молися за них. Господи, ми непередвдячні тобі за твій захист, за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи і ні в кого. Лише у тебе, милостивий Боже, потільки ти все контролюєш, слава тобі, Боже наш, слава тобі, і нехай буде воля твоя свята. Амінь. Я молюся 1656 раз.
1: Амінь. Дякую тобі, Софія. Дякую за твою вірність у молитві. Нехай Господь тебе надихає завжди і укріплює на всі ті справи, які довіряє тобі. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Воістину воскрес.
3: Мене звати Надія. Мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню Степана Богдана, Ігоря і Володимира, і за здоров'я бабусі і дідуся, тітки, тата, мами, сестричок, братків, такої молитви. Богородиці, Діво, радуйся, Богдана Марія, хоч з тобою благословена тими жінкам і благословена підлона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ нашим. Амінь. Ще хочу брати помолитися.
4: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
4: Мене звати Стас, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, з Мершинь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, за всіх Ванів, я у всіх скарбів, за вас, Раді Марія, за всі, за 50, 20, такої молитви, на нашу нитлі місць, так і мені, і рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, а висвіти, весні, дружі мій, ти не до Бога, бо це моя дорога, ти все мене розуй, зло все рятуй, я хочу свято жити і Бога відслужити. Дякую, Бог.
1: З Богом! Дякую за молитву нашим маленьким слухачам, братикам, сестричкам, будьте благословенні. Абонент 093, ви в ефірі. Зірвався дзвіночок, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наші. Амінь. Дякую за життя з Богом, щасливий дорог додому. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Дякую тобі, Тетянко, дякую за твою молитву, рада тебе бачити на відео. Нехай завжди світло Боже тебе освітлює.

0: бачу такі промені світила, мабуть, з вікна, але будь благословенна. З Богом! Продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. У нас є ще дзвіночки, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в Україні, за Воню, Степан і його побратимів, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, дідусів, мами, тата, сестричок, братків. Такою молитві, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди я сію, все наповняє, скарбниця благ, життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас всякі скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Дякуємо. З Богом.
0: З Богом. Дякую. Дякую за молитву. Будьте благословенні, наші дорогі маленькі слухачі. Абонент 093, щось у нас тут не можуть додзвонитися. Так, наразі телефони є вільними. Хто сьогодні ще не помолився, в ефірі Радіо Марія запрошую доєднатися до нашої великої родини. І є дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі.
2: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в світі. За вас, Радіо Марія, за Воню, за тих Воню, які дають нам можливість ходити в церкву. За капеланів, монахів, монахинь, лікарів, МТФ, священників, такою молитвою. Царю Небесний, утіши для душі істини, що сюди іси, і все наповняєш, покарби добра, і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас. Від усякої скверни і спаси благої душі наші. Амінь. Христос воскрес, Христос воскрес, радість неба сяє, вляє, Пасха красна, дне світає.

0: воскрес, Христос воскрес. Ще хоче сестричка помолиться, її синка, їй 3 рочка.
1: Буду тебе душа дорати, бо тобою батовена ти мій, і батовений ти дото, бо ти будеш хитати, пане, робити дупа.
0: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
2: Дякую, навіки слава Богу, і ви залишайтеся з Богом, наші дорогі вже маленькі постійні слухачки, Юлія, Юстинка, пізнаю, будьте завжди в радості, світлі Божому. Абонент 093, знов щось у нас не виходить, так, а ну спробуємо ще разок, абонент 093, ви в ефірі. Якось незрозуміло, зривається дзвіночок, можливо, скористайтеся іншими нашими номерами. У нас є на Viber дзвінок, абонент Viber, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
3: Мене звати Вілінка, мені 11 років, я хочу помитися за маму, за тата. Добився відусі тітку Оксанку зі сім'ї, Трисенку зі сім'ї, Велика Митра, тітку Лілю, Тигарцю школі, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всіх священників. Такою молитвою, о Діво найсвятіша, так милосердна і жаліслива, о Мати нестанної помочі християн, сповнена доброць і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о Мати, не забувай, що ти всесильна і благаюча, що я матір милосердя, о Мати нестанної помочі, вислухай мої благання, Діво непорочна, Мати Божа і наша добра матір нестанної помочі, молися з нею з Ісуса, амінь. Дякую вам, з Богом.
2: З Богом! Дякую тобі, Евелінко, за молитву. Нехай Господь тебе благословить і обдарує усіма потрібними ласками, наповнить любов'ю і радістю. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 093, прошу, ви в ефірі.
4: Христос воскрес!
2: Поістину воскрес!
4: Здравствуйте, Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за батьків Блока, за Павла 14-го, всіх медиків, всіх священників сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб для мене сілення як фізичне, так і духовне. За Василі Марії Зарячі слухачів за воїнів, Артема, Івана, Сергія, Поплітині, Станіслава, на святого Сіна з Михайлом, за навернення Росії, за подвійну молодості для Юлі та Олі, за подвійну молодості для Тернікова. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі віки мої прости і від лиха захисти. Сьогодні мене серденько, що вчився гарненько, і вдома, і в школі не любив його нікому. Ти мені допомагаю, що це все шкандали, що ми всі здорові, мирі, злагоді і любові. Дякую, що хочу брати помогу.
1: Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
5: Мене звати Даня, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. За всі душів. Ну, свічку за братика, за вас, Надію Марію, за радіо слухачів. За Богу, ми вчительне, всіх медиків. Мирі спокій в Україні, розуміння політиків. Навернення нашого народу України. Навернення Росії. Всі вовні, що особливо Артема і вас. Поднали живими і здоровими додому. Потрібні благодаті для отця Миколи і потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою.
1: Діва свята, Оля.

0: Topo, io sono
1: З Богом, дякую вам за молитву, будьте благословені. На абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Воістину воскрес.
2: Мене звати Ніколь, мені 6 років. Місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за бабки, за бабусів та дідусів. Діло присвятаю, у мене коли гру.

0: дарує небеса, обіцяно над Богом, надію принесла. Я ще правку молити. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Мене звати Давид, мені сідає очки, місто Рудов. Хоч помолити за маму, за тата, за сестечку і брата. Боже, я молюсь за Україну, Боже, мою тебе заю. Ти хосте, ти спаси, і не шохляви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, комісуємо, підвибився ви, радість миш, ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя нас записав.
1: Ох, Ніколь, і Давид, правильно? Давид тебе звати? Та?
0: Та?
1: Правильно, Давид?
0: Так.
1: Дякую тобі, я підспівую цим пісням про слави, які лунають з ваших уст. Дякую, наші маленькі слухачі. Ми маємо завершувати нашу дитячу молитовну лінію. На жаль, але час є обмежений. Я дуже вірю в те, що Бог бачить серце кожного і знає усі наші молитви і почує обов'язково. Навіть хто сьогодні не встиг потрапити в ефір, я запрошую вас завтра о 16:40. 5 бути з нами, телефонуйте. А з вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Христос воскрес!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Сьогодні в нас в студії
2: Регіна,
3: Міша,
4: Крістіна
0: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Ось нарешті прийшов час, щоб зустрітися і почутися з вами на катехезі. Дорогі мої діти та радіослухачі, ми продовжуємо з вами пізнавати дуже цікаву історію життя Авраама, батька нашої віри. Але на початок нашої зустрічі запросимо Святого Духа, щоб Він провадив нас та відкривав наші серця та серця всіх, хто нас сьогодні слухає. Прийди, Духу Святий!
1: Прийди, Духу Святий!
2: Прийди, Духу Святий, і навчи нас розуміти Біблію. Прийди, Духу Святий!
0: Прийди, Духу Святий!
4: Прийди, Святий Духу, і дозволь почути Твої слова тим, хто не чув про Тебе. Прийди, Святий Духу!
1: Прийди, Святий Духу!
3: Дай нам свою мудрість і радість, щоб ми могли завжди і всюди виконувати Твою святу волю. Прийди, Духу Святий!
1: Прийди, Духу Святий!
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь!
0: У мене до вас питання. Чи ви любите ходити в гості?
2: Так.
0: А як ви готуєтесь до гостей?
4: Прибираємо.
2: Готуємо найкращу їжу.
3: Вдягаємо найкращий одяг.
0: Дуже добре. Пам'ятаєте, на попередніх катехезах ми дізналися, що до Авраама у гості особисто прийшов Бог. Чи до вас коли-небудь приходив Бог особисто?
2: Так.
3: Так.
0: А до вас, наші радіослухачі, чи ви запрошували коли-небудь Бога у гості до себе? Скажіть мені, будь ласка, діти, а коли і де ми можемо зустріти Бога в нашому житті? Як він до вас приходить?
3: У молитві.
2: У причасті.
4: Церкві.
0: Дуже добре. В мене є ще одне запитання. Як ви вважаєте, чи до такої зустрічі з Богом треба якось так спеціально приготуватися?
3: Так, треба.
0: А яким чином, як ви думаєте?
2: Треба втихомиритися, не бігати. Можна закрити очі і до нього поговорити.
0: Угу.
4: Запросити Святого Духа і всіх святих, щоб допомогли відкрити серце.
0: Дуже добре. А до кого ви найчастіше ходите в гості?
3: До друзів.
0: Дуже добре. Хором всі відповіли, що до друзів. А чому, власне, так до друзів любите ходити?
3: Бо вони чекають.
0: Бо вони, напевно, також хочуть, щоб ви прийшли. Бог також любить дуже ходити в гості до друзів, бо вони на нього чекають. Ось він і прийшов до Авраама, бо той чекав на нього. Пам'ятаєте, він вийшов з намету і сидів біля нього, чекаючи. А зараз так я собі подумала, дорогі наші радіослухачі, діти і всі, хто нас сьогодні слухає, давайте разом відповімо на одне моє запитання. Чи зараз, сьогодні, є нам потрібна зустріч з Богом?
4: Думаю, що так.
3: Так.
0: А чому?
2: Бо Він впорядковує все.
3: Він підказує, що і як краще зробити.
4: Угу. Може тому, що ми вміємо миритися, маємо запросити Його до себе.
0: А ще чому?
2: А я хотіла би запросити Бога до себе, бо я не знаю, що робити, коли батьки, дорослі відвертаються від дітей.
0: Угу. А ще навіщо, наприклад, ця зустріч з Богом може бути?
3: А ще хочу зустрітися з Богом, щоб йому дякувати за все, що він дає мені.
0: До речі, подяка, так як сказав Міша, це найкраща і найплідніша молитва. Адже якщо я помічаю і дякую за найменший дар, то Бог неодмінно захоче дати мені ще більше і більше. Слухайте, з нашої з вами розмови можна зробити такий маленький внесок, що Бог дуже любить спілкуватися, а розмова часто залежить від того, з ким ми розмовляємо.
4: Ну так, і ще це перехоже, я, звісно, ввічливо йому відповім на запитання. Підкажу чи запитаюся, але не більше.
2: Я вважаю, що краще розмовляти по радіо, тому що я не бачу того, хто з ким я розмовляю, і мене не бачать, то я можу висловити те, що я маю в серці.
0: Дуже добре. Це особливо добре для тих, хто так трошки встидається розмовляти чи ділитися. Міша, ти як вважаєш?
3: А я вважаю, що таки розмова з другом найкраща. Йому ти завжди можеш довірити всі свої секрети, і він може допомогти тобі.
0: Я також вважаю, що найкраще і найлегше розмовляється з другом. Бог, напевно, так само вважав і тому не просто завітав у гості до Авраама, Але також це була така нелегка подорож до грішних міст Содоми і Гомори. Тоді Господь, власне, коли завітав до Авраама, свого друга, то представив, показав йому свої плани щодо цих міст. Давайте з вами послухаємо. Можна зараз, щоб наші радіослухачі відкрили Святе Писання, книгу «Буття» з 18 по 19 главу, де буде написано про історію Содоми і Гомори. Я зачитаю тільки якийсь маленький кусочок. Коли ж троє подорожніх відпочили, вони вирушили до Содома. Тоді Бог сказав Авраамові, що він хоче знищити такі грішні міста, як Содома і Гомора. Оскільки його небіж Лот жив там, Авраам почав благати Господа. Чи збережеш ти це місто, якщо в ньому буде 50 добрих людей? Запитав Авраам. А якщо до 40 чи 30? Якщо там знайдеться хоча б 10 добрих людей, чи збережеш це місто? Якщо я знайду хоча б 10 хороших людей в Содомі, я не знищу місто, відповів Господь Авраамові. І рушив уперед. Того вечора Лот сидів біля воріт Содома. Він побачив двох анголів, що йшли до нього, але вони мали вигляд звичайних людей. Лот привітав їх і запросив до себе. «Залишайтеся в моєму домі ночувати», – сказав він, – «а зранку ви зможете піти далі». Але мешканці Содома розлютувалися і почали ламати двері будинку. Вони просили, щоб Лот видав їм цих двох людей. Тоді анголи завели Лота в дім і сказали: «Забирай свою сім'ю і тікайте з Содома», – наказали вони. «Бог послав нас знищити це місто». Проте Лот барився, і янголи взяли його з сім'єю за руку і вивели за місто. «Втікай і не озирайся назад», – гукнули анголи. «Втікай у гори». Але коли вони тікали, Лотова дружина обернулася. Вона порушила наказ і тому перетворилася на соляний стовп. На сході сонця Бог послав вогняний дощ на Содому і Гомору. Усе в околиці цих міст було знищено. Коли Авраам наступного ранку прийшов до цього місця, він побачив лише дим, що здіймався до неба. Але Лот з дочками були в безпеці. Молитва Авраама врятувала їх. Про що Бог розповів Авраамові, як ви почули в цьому фрагменті?
3: Про те, що знищить Содому і Гомору.
0: А навіщо він це зробив? Ви коли-небудь замислювались? Любі діти і слухачі, навіщо Богу було ділитися зі своїм другом, наприклад, своєю такою страшенною таємницею? Господь відкрив це, бо, напевно, хотів, щоб Авраам заступався, щоб молився за цих людей, які жили у той час у Содомі і Гоморі. А особливо, щоб міг допомогти врятуватися Лотові, своєму племінникові, який жив у тому часі в Содомі. Коли ми стаємо друзями Господа, коли запрошуємо Його до нашого дому, до нашого серця, починаємо спілкуватися з Ним, тоді Він відкриває нам декотрі свої плани. Це також є завдання для нас. Коли ми починаємо помічати потребуючих, коли чуємо, що хтось захворів, чи бачимо, що хтось починає грішити, то це для того, щоб ми могли допомогти цим особам. Дивіться, коли я довідуюсь, що якійсь дитині, наприклад, загрожує смерть, то своєю молитвою допомагаю їй, хоч не приходжу до неї особисто, чи навіть, може, часом не знаю її. Але Бог пошле їй ангелів, добрих людей, так як ми чули у фрагменті, щоб ті особисто допомогли їм. Уважно послухайте. Авраам молився за праведників, тобто добрих людей, які жили у грішних містах. І дивіться, Бог послав своїх ангелів до цих міст, щоб вони перевірили. Так само є в нашому житті, коли ми довідаємось, наприклад, про пожежу, припустимо, і будемо молитися, щоб всі урятувалися, то Бог обов'язково пошле своїх помічників, і всі врятуються. Ми бачимо з вами таку звичайну подію. Це стосується цієї пожежі, чи молитви за грішників, чи, не знаю, наприклад, якоїсь справи у школі з моїми друзями. Ситуація зовсім банальна, проста, але наслідки нашої молитви стаються такі дивні, предивні, вони стають чудом.
4: Це так само, коли ми молимось за подорожуючих. Можливо, здається автокатастрофа, але всі врятовуються.
0: Це так, Крістіна. В нашому житті немає випадковостей. Усім керує Бог, наш люблячий батько.
2: Сестра, але якщо Бог батько люблячий, він всіх любить, то чому він спалив ці міста?
0: Бог не хотів знищити людей. Він хотів знищити гріх. Послав ангелів. Ми вже чули, 2 ангела прийшло до міста. Вони увійшли, але люди їх не прийняли. Тільки Лот, племінник Авраама, запросив їх до себе додому. Люди навіть хотіли їх вбити, щоб Лот їх видав, але Лот сховав глибоко в домі цих 2 своїх гостей. І ці гості, вони були ангели, і вони допомогли Лотові втікти, врятуватися. Я думаю, також ви почули в цьому фрагменті, що Лот мав відкрите серце, і за нього також молився Авраам, пам'ятаємо про це, тому він врятувався.
3: Сестро, тоді давайте вже почнемо молитися за грішників, які не приймають запрошення Бога, щоб вони почули потребу порозмовляти з ним.
4: Також просимо за тих, хто має залежність, про дар звільнення від них.
2: Кожен може долучитися до цієї молитви, і вона буде тривати постійно. Давайте частіше молитися за наших ближніх, і може вже завтра світ стане кращим.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Сьогодні з вами в студії були сестра Оля,
2: Регіна,
5: Міша,
4: Крістіна
0: і всі ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви.

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Отже, у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Глава Української греко-католицької церкви запросив архієпископа Барселони відвідати Україну. Митрополит Епіфаній вшанував пам'ять полеглих захисників. А в УГКЦ запровадили День медичного капелана. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Напередодні глава Української греко-католицької церкви Святослав в Іспанії зустрівся з архієпископом і митрополитом Барселони Хуаном Хосе кардиналом Омелія Омелія. У зустрічі взяли участь також владика Степан Сус, отець Олег Олекса та отець Тарас Когут. Про це інформує департамент інформації УГКЦ. Блаженніший Святослав подякував кардиналові за багаторічну підтримку українських громад в Іспанії. У Барселоні вже майже 30 років діють дві греко-католицькі парафії. Одна під опікою отців-редемптористів, інша – єпархіальних священників УГКЦ. Блаженніший Святослав запросив архієпископа Барселони відвідати Україну. Кардинал Омелія Омелія прийняв запрошення із вдячністю, зазначивши, що ще під час головування в єпископській конференції мав намір приїхати до України, але тоді не склалося. Він висловив бажання зробити це після завершення запланованого папського візиту. Цього тижня посли країн Європейського Союзу мають обговорити міні-пакет санкцій, куди можуть включити патріарха Російської Православної Церкви Кирила Гундяєва. Про це інформує Європейська Правда із посиланням на Євроньюз. Загалом же пакет спрямований проти близько 10 осіб, яких раніше захищав уряд колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, а також проти кількох російських суден. На війні загинув колишній клірик Рівненської єпархії Православної церкви України священник Леонід Сульжик, який упродовж багатьох років звершував своє пастирське служіння на Березнівщині та став на захист України. Про це інформує Релігійна Правда. Місцеві ЗМІ повідомляють, що життя захисника обірвалося 17 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти, однак тепер його загибель підтверджено офіційно. Напередодні митрополит Епіфаній у Львові вшанував пам'ять полеглих воїнів на новому полі почесних поховань захисників України на Пасічній, а також на Личаківському військовому кладовищі. Про це інформує прес-служба ПЦУ. Разом із предстоятелем ПЦУ у поминальному заході взяли участь митрополит Львівський Макарій, митрополит Львівський і Сокальський Дмитрій, родини полеглих героїв, міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської облради Юрій Холод та заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Цупко. А на Чернігівщині окремі об'єкти можуть включити до програми відновлення Українського фонду культурної спадщини. Про це під час візиту на Чернігівщину повідомив перший заступник міністра культури Іван Вербицький, передає «Укрінформ». Зокрема, Вербицький зустрівся із заступником голови Чернігівської облдержадміністрації Іваном Ващенком та провели огляд культурних та історичних об'єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії. Серед іншого також у Національному заповіднику Чернігів стародавній учасники обговорили питання розвитку інституції, відновлення пам'яток, співпрацю з релігійними організаціями і спільні проєкти із Чернігівським обласним історичним музеєм імені Василя Тарновського. В Українській греко-католицькій церкві відзначатимуть День медичного капелана 1 липня, у День святих безсрібників і чудотворців Косьми і Дам'яна. Таке рішення прийняв архієрейський синод УГКЦ, сесія котрого в Трускавці відбулася 12-13 травня. Про це інформує департамент інформації УГКЦ. Установлення такого дня має наголосити на важливості служіння медичних капеланів та пов'язати його із прикладом святих Косьми і Дам'яна. Останнє на завершення. Минулими вихідними івано-франківці та гості міста могли долучитися до фестивалю Христового міста «В гору серця». Із невеликими перервами через ковід та війну він відбувається вже два десятки років. У мистецькій програмі фестивалю хоровий перформанс «Поліфонія середмістя» за участю хорових та вокальних колективів молодіжний театр на ходулях «Глорія» з Дрогобича показав виставу «Стефанія», а духовий оркестр Львівської духовної семінарії – музичну програму під час ходи центром Івано-Франківська. Для гостей заходу були організовані молитовні чування, виступи християнських гуртів і виконавців, майстер-класи для дітей. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: Останній робочий день тижня принесе українцям переважно теплу травневу погоду, однак атмосфера залишатиметься нестійкою. У багатьох регіонах очікується мінлива хмарність, а місцями можливі короткочасні дощі та локальні грози. Температурний фон залишається комфортним і навіть дещо вищим за середні показники для другої половини травня. На Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Волині день обіцяє бути теплим, повітря прогріється до плюс 25. У Карпатському у регіоні місцями можливі короткочасні дощі, а в гірських районах не виключені грозові процеси. Вночі температура становитиме від 11 до 14 з позначкою плюс. У північних областях, зокрема у Києві, Чернігові та Житомирі, очікується мінлива хмарність із проясненнями. У день температура коливатиметься від 23 до 27 тепла, а у столиці – від 24 до 28 градусів. Хоча місцями можливий короткочасний дощ. Уночі – близько 16 тепла. У центральних регіонах він Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській областях пануватиме доволі комфортна погода. Денна температура становитиме близько 26 градусів тепла. Місцями можливі локальні опади у другій половині дня. Схід України, Харківщина, Донеччина та Луганщина зустріне п'ятницю по-літньому теплим повітрям. Тут очікується близько 27 тепла. Місцями хмарність буде змінюватися сонячними проясненнями. Імовірність опадів невелика. Нічна температура повітря близько 16 з позначкою плюс. На півдні України, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Запорізької області переважно сухо та тепло. Температура повітря в день становитиме близько 28 градусів, а біля морського узбережжя буде дещо свіжіше. Україна входить у період теплого травневого повітря, але атмосфера ще залишається нестійкою, тому сонце й дощі завтра чергуватимуться між собою. Таким був прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
6: Вокс Пополі, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І в студії з вами сьогодні Оксана Корчевська.
7: І я, ведуча Ганна Михайличенко. Вітаємо вас, дорогі радіослухачі.
6: Вітаємо. 3-4 травня, і вже традиційно ми відзначаємо з вами у цей день День української вишиванки. А почалося все у 2006 році. Леся Воронюк, звичайна студентка історичного факультету Чернівецького університету, запропонувала своїм однокурсникам і викладачам просто обрати якийсь один день і прийти в університет у вишиванці. Тоді акцію підтримало лише кілька десятків студентів та викладачів. Проте ця ідея дуже сподобалася студентам інших факультетів, це поширилось на них, ну а згодом на всю Україну. І починаючи з 2008-2009 років, набула статусу міжнародної завдяки українській діаспорі. Ну, ми знаємо, що там, де українці, там є Україна відразу. Тому все зрозуміло, чому так швидко це все розповсюджилося. І сьогодні, власне, я хотіла, щоб ми поговорили якраз про це свято. Чи ви святкуєте його? І чи у вашому гардеробі є вишиванка? Дуже цікаво почути вас. І Аня зараз нагадає телефони прямих ефірів, з якими можна зараз телефонувати.
7: Так, обов'язково. Телефони є незмінними. Це є київський номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Оксана, повтори ще раз наше запитання. Я навіть для себе ще, щоб так пороздумувати.
6: Так, так. Чи святкуєте це свято? Це сьогодні День української вишиванки. І чи у вашому гардеробі є вишиванка? Та і якби що вона для вас означає? Так?
7: Я вже хочу зазначити, що ну я сижу зараз в вишиванці, та так вже сталося, Оксана підтвердить у нас сьогодні в нашій
6: сьогодні
7: студії. Не лише я, отець Олексій, Максим, хтось, Лариса Прохненко, та теж сьогодні так якось ми зі свого гардеробу познаходили. Оксана, ну так трошки поділилася, де її вишиванка, можливо, теж.
6: Та моя вишиванка знаходиться трошечки в іншій частині України, там біля моря, недалеко на Миколаївщині. Ну, на жаль, моя улюблена, моя власне єдина вишиванка.
7: Там твій дім, тата, де ти народилась. Але не знаю, мені чомусь зараз така думка, що можливо навіть така вишиванка, що там вдома є, так десь якось оберігає, можливо, там ну, дім та зараз в такому часі. Не знаю, щось. Я зізнаюся про себе, що у мене вишиванка з'явилася в перший рік повномасштабної війни. Мені спала така думка, що я хочу мати вишиванку. І я пам'ятаю, як була можливість, не були там перші дні, а вже можливо там через декілька місяців, щоб і фінансово мати змогу, да, придбати собі. Я обрала собі дві навіть, та, які подобаються, такі трошки різні. Але ну, дуже люблю не тільки в цей день, який сьогодні ми маємо та день вишиванки, але та одягати завжди мені якось святково і вільно. От цікаво, я себе почуваюся дуже вільно. Ну, от, вона у нас так, вишиванка та різні можуть бути кольори та малюнки, але я звертаю увагу, що це завжди рубаха, яка така простора. Да? Це або такі широкі рукави, або трошки та вужче, але вона не є такою маєчкою, та, яка прилягає там, до тіла. І це теж десь така, можливо, характеристика характеризує нас, українців. Та, це,
6: що ми любимо комфортно.
7: Та, бажання до свободи, та, про простору, та, така широта і вільність, наш дух такий, мені здається, національний.
6: Так. А що думають про це наші слухачі? Бачу, вже трошечки з'явилися. Абонент 093, ви першим зателефонували, вас першим вводимо. Христос воскрес!
7: Навіки слава Богу!
0: Добрий вечір, Україна!
7: Вітаємо, ну, пане Валерію!
0: Ну, я хочу, кажуть, сказати такі добрі слова, що які хочуть і люблять Україну. І за вишиванки, то є... Чи так, місцевості у нас вишивалися колись, так і є. Ми дуже прилюбити просто свій народ. Поносить вишиванку, цей день то підкреслює, що він є українець, чи українка. Ну так є. Ну, я наразі зараз тільки військовий формі хожу.
7: Військові?
0: Так.
6: Ну, це ще більша ідентифікація, що
7: сьогодні,
6: ви любите Україну.
7: Сьогодні теж підкреслює, мені здається, це нас... прагнення до свободи. Дякуємо, пане Валерію, за ваше ділення.
6: Ну, я думаю, що військовий одяг сьогодні в Україні під час війни, яку ми зараз переживаємо, я думаю, ще більше підтверджує приналежність там до українства, скажімо так, до українського народу і дійсно до бажання свободи. Маємо ще один дзвіночок. Абоненту 98. Христос воскрес!
3: Я щось
7: не бівця Каракова.
6: Навіки Богу.
3: Я вирішила, яка це тема.
6: А тема, це в нас пані Наталя, правильно? Тема так. У нас сьогодні говоримо про вишиванку, тому що ми сьогодні якраз маємо день, я міжнародний знаю, день української вишиванки.
3: У мене аж дві.
6: Аж дві? І ви сьогодні вдягнули одну з них?
3: Ні, я не вдягнула, тому що я вдома.
6: А що для вас є вишиванкою, пані Наталя? Ну, от, що вона для вас?
3: Вишиванкою я хотіла, мені батько купив дві, так що в мене вишиванка є.
6: Це для вас таке як нагадування, та, про батька, скажімо так, так?
3: Так.
7: Гарно дуже. Батько купив вишиванку, да? Дуже гарно. Мені таке чомусь, ну, там буває таке вишивати, да, хрестиком, таке більш, може, чомусь мені асоціюється з жінкою, з матір'ю, а тут, ну, що батько так подбав і такий, ну, гарний такий, мені здається, подарунок від батька, та може бути і нам сьогодні такий приклад.
6: Ну... Знаєш, я тебе, можливо, здивую. Я сама спочатку здивувалася. Ти знаєш, я знайшла таку інформацію, що і чоловіки так само вишивали. Так? Це не суто жіноча справа, як багато хто вважав і вважає зараз. І зараз так само є такі майстри, скажімо.
7: Ну, так, але більшість, мені здається, що все одно так від жінки так, пішло. Так. Та таке справи, та такого рукоділля, такого створення затишку в родині, та як... чоловік більше, та, таких господар, хазяїн, та, а жінка, ну, десь от, так, подбати і в одязі, та пошити, вишити, то гарно, гарно, дякую за ділення. У нас є ще дзвінки.
6: Так, абонент 044, Христос воскрес.
8: Воістину воскресе, і Христос посеред нас.
6: І є, і буде.
8: І це, да, трохи далі від Львова, да, великих мостів, місто Східне, да, Запоріжжя.
7: Вітаємо, Запоріжжя. Пане Сергію, вітаю. Давно вас не чула в ефірі нашому.
8: Я дідусь, да. Дідусь Сергій, да. Дякую вам. Сестри,
7: всі Божі діти, так. Пане Сергію.
8: А?
7: Божі
8: та
7: діти всі.
8: Паном, да. Я рада до Христа, да. Да. Рад Божий, да. Дякую, сестри.
7: А,
8: да,
7: брат розмову, Сергію, да. У вас
8: а
7: вишиванка є? Вишиванку маєте?
8: Так, да. Дуже гарна вишиванка, франківськ, да. Біла-біла і вишита білими такими стежками, білими нітками, да. Дуже гарно, да. І
7: ви сьогодні в ній?
8: Але обов'язково треба якісь, у мене чорні штані є, ці, з весілля дуже підходять штані, да. А вишиванка, брати, да, дуже гарна. як личить, да. Зараз такі топові моделі у нас в Парижі є, і вони так личать жінкам, особливо, котрі при владі духовної або нашої земної запорізької влади, да, вчителі, дуже багато вчителів сьогодні зробили вишиванки. Дуже радію з вами, да, дякую.
7: Дякуємо, пане Сергій, за ваш дзвінок. Так, радію, що в моєму рідному місті в Запоріжжі, ну, зараз почула від пана Сергія, що бачить вишиванки і жінок красивих, нарядних вишиванках, і як личить такий комплімент від Сергія, почули нашого радіослухача. Дякуємо вам.
9: А мені так цікаво, що така от, сказав, що вишиванка в нього білим по білому, так? Це така чисто полтавська така вишиванка, придаманна лише українцям, так? І, до речі, в 39-му році вона була на виставці, ну, не тільки вона, але саме ця вишиванка, отака от білим по білому, таке прямо відкриття було для Європи. І журі навіть не могло повірити до кінця, тому що настільки так ніжно, майстерно було у вигляді сніжинок якось так вишито, що вони думали, що не може, що людина руками це зробила. І вони викликали майстриню, і вона мусила перед ними показати, як вона це все вишивала, так? І ця сорочка здобула перше місце, саме ця сорочка. Я тільки нещодавно про це дізналася, власне, коли готувалась до програми. Ну, власне, є чим пишатися, так. І саме тоді українські вишиванки набули популярності і в Англії, і у Франції, і в Німеччині, і в Польщі. Тому так от цікаво дуже. А маємо ще один дзвіночок, абонент Viber. Христос воскрес!
10: Мені стану воскрес. Я дуже люблю вишивати і дуже люблю вишивати. Мені вже 70+, а я ще вишиваю. У мене кожен член родини, у мене є 3 дочки, 3 зяті, 6, 7 внуків. Всі мають по 2-3 вишиванки.
7: Зараз від вас? Вишиваю. Як вас звати, перепрошую?
10: Марія.
7: Пані Марія, то у кожного від вас вишиванка?
10: Від мене, так. Зараз я вишиваю 16-ту вишиванку.
7: Яка жіночу. Краса.
10: А 8 чоловічих вишиванок вишила. Так, зараз цього року маю 2 внучкам по 20 років, і я кожні вишиваю вже 2-ту вишиванку.
7: Пані Марія, я переживаю, що зараз нам почнуть телефонувати в редакцію, прохати ваш номер телефону на замовлення вишити вишиванку. На замовлення не шиєте раптом, щоб ми знали, що відповідати.
10: Поки що не шию, не шила тільки своїм, бо своїх маю багато в родині.
7: Подбали так, про кожного. Маю, пані Марія, як гарно.
10: Маю різні узори, можу поділитися узорами. Маю схеми різні, можу поділитися.
7: А звідки телефонуєте, пані Марія?
10: Я з Львова.
7: Зі Львова. Вітання Львівщині. Дякуємо вам за це ділення. Дуже, дуже мені радісно чути. Так гарно, така велика родина і для кожного пошита своя вишиванка. Навіть мені цікаво побачити, мабуть, це такі якісь окремі узори, які так кожному якось...
9: Кожному щось своє, щось відрізняється. Так цікаво. Ну, я завжди знала, що в кожного регіону, так, кожна область взагалі мала якби свій, як ти кажеш, узор та орнамент. А так дізналася, що навіть кожне село, навіть сусідні села теж відрізнялися, власне. І ну, за орнаментом можна було точно визначити, з якого регіону людина родом. Ну, наприклад, ті ж самі польські полтавські вишиванки впізнавали за такою ніжністю і мінімалізмом. Та оце біле по білому, ну там були трошечки також і інші. Гуцульські, ну ми всі знаємо, це за яскравими кольорами можна розпізнати, так? Ну, наразі це вже такого немає, скажімо, ця культура приналежності до якогось там регіону вже трошечки змішується. Та? Тобто завдяки інтернету, засобам масової інформації можемо бачити, наприклад, мені сподобався цей узор, я можу собі щось взяти. Та, наприклад, і миколаївська дівчина, та, корінна, може носити, наприклад, гуцульське щось таке, та? Або щось таке поєднане гуцульське там разом, наприклад, там з миколаївським. Ну, якось так.
7: Але так цікаво, мені здається, що це нас і єднає, і збагачує такі якісь особливості в культурі різних поселень наших та українських, і що ми обмінюємося, навіть зараз наша слухачка, да, пані Марія, каже, я можу з кимось поділитися узорами, що така відкритість, щоб сповнювати нашу країну ось нашими такими особливими приналежностями та і та ділитися чим ми відрізняємось, будувати таким чином нашу націю, нашу культуру.
9: Так, так. Це таке багатство. А ще так, знаєш, так от мені теж запам'яталося, що навіть кожен рід мав свій власний якийсь маленький орнамент. І якщо, наприклад, десь там, ну, в нас, сказати, на дискотеці, та, тоді на таких от гуляннях, та, от, на вечорницях, uh-huh. хлопець з дівчиною, наприклад, сподобались одне одному, але побачили, що в них однакові, наприклад, орнаменти, однакові квіточки вишиті, ну, то вони вже розуміли, що створювати сім'ю їм не можна. Вже хлопець дівчину не запрошував на танець.
7: А чому так?
9: Ну, тому що з одного роду, близькі родичі.
7: Ага, тобто якщо було. В одному роді, то мав бути один узор та, на цих вишиванках.
9: Так, саме за цим узором, власне, і розпізнавали, якби, скажімо, свого родича.
7: Цікаво, цікаво. Теж така інша та сторона, щоб така якась в цьому мені бачиться і вірність, і ну, таке підкреслення важливості родини. Та родини, сім'ї, та звідки я походжу, та хто є мої тато, мамо, та гарно. Ну і, власне, таке продовження, де, якщо це є один узор, то я можу далі його та передавати своїм дітям та своїм внукам.
9: Ну, і, власне, віра, та, і, власне, віра така християнськість, тому що, власне, язичники могли, ну, в принципі, родичі з родичами, так? Але якщо я християнин, я знаю, чи я православний, чи католик, ну, то для мене важливо, звичайно, що
7: Бог дав таку заповідь.
9: Звичайно. Так, так, так.
7: У нас є ще дзвіночки, абонент 044, київський номер, в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу!
11: Вітаю вас, шановні ведучі, дорогі. Дуже вас люблю, як ви ведете ефір. Голос народу, голос Божий. Це Софія з Львівщини телефонує.
7: Вітаємо, мені пані Софія.
11: Мені 75 років, знаєте. Я дуже люблю вишиванку. Це традиція українки носити вишиванку. У мене є в гардеробі три вишиванки. Одна вишиванка, яка має понад 100 років моєї бабусі. Я її реставрувала, знаєте, бо вона трошки було полотно так пожовкло, але взори там такі гарні, такі виражені, що я ходжу до церкви завжди, і всі мене питаються, де в тебе така та вишиванка це моєї бабусі, знаєте, має такі сучасні, новітні вишиванки, ну так дуже в мене гарна, і всі люди так дуже захоплюються бачать мене в цій вишиванці, тому я дуже тішуся, що я маю такого предка свою бабусі, яка вишивала і лишила мені мамі своїй, мама передала мені, і я тепер ношу ту вишиванку, дуже тішуся, знаєте.
7: Пані Софія, сьогодні надягли вишиванку?
11: Обов'язково, я була в церкві мені,
7: Слава Господу.
11: Я взагалі практикую вишиванки ходити, я маю їх три, і я так міняю. Я ходжу до церкви у вишиванках, я дуже люблю то, я дуже люблю. Бо це традиція українського народу, знаєте, вишиванка, мова, звичаї. То я не українці, єдине, що в нас рідниць, тому я то дуже люблю і дуже ті. І мої діти, мої внуки, мої сини носять вишиванки. Всі сьогодні в вишиванках на роботах, всі мені показували. Так що у Львові в нас стільки, в нашому селі, я живу біля Львова, 14 кілометрів, у нас вся церква була в вишиванках, розумієте?
7: Краса.
11: Настільки гарно, настільки зворушливо. Що просто, ну, якби ще не війна, то було б зовсім добре нам. Ну, війна трошки нам перешкоджає тим всім нашим традиціям і всьому-всьому. Тому дякую за таке гарне свято і будемо його підтримувати. І дякувати Богу, що воно є. Тому
7: дякуємо, пані Софія. Дякую за ваш дзвінок. Ну, насправді, знаєте, можна почути сьогодні дійсно, що війна, ну куди я буду її вдягати? Ну а куди я піду, да, в вишиванці? І зараз ну, ось такі ділення ваші, дорогі слухачі, мені здається, дуже важливими. Ось я чую пані Софію, та як та вона щойно та поділилась про те, що має три вишиванки, і міняє їх, і змінює, і ходить. Але я чую і такий голос, такий радісний, святковий, та яке свято, ну, ми можемо та собі створювати в нашому дні, та одягнувши та вишиванку, наприклад, та вже таке підбадьорення, вже, ну, в цьому теж вистоювати в нашому часі, ну, так не здаючись.
9: Не здаючись,
7: перепрошую. Ось, то

0: Та? Тому це так дійсно, це наша ідентичність, та? Це само, якби, вираження або самовираження якби, власної свободи і знак опору, можна сказати так. Тим людям, які хочуть нас якось поневолити, та не дозволити нам рухатися вперед.
1: Тому носімо вишиванки. І хто ще не має, бажаю всім мати можливість придбати собі та обрати, яка вам сподобається.
0: Ну, а ми з вами прощаємося. З вами була програма Vox Populi, голос народу, голос Божий. З вами в студії була Оксана Корчевська.
1: І я, Ганна Михайличенко.
0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Наталія, місто Городок.
3: Петро, місто Одеса.
4: Пані Валентина, Печера.
5: Вітаю з Португалії, Володимир.
6: Галина, місто Київ.
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
8: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: 17.49 за київським часом, і з вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко.
1: І я, Оксана Карчевська.
0: Запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до вечірньої молитви, бревіарію. Будемо молитися четвер 7-го великоднього тижня. Подякуємо Богу за цей день, довіримо цей вечір, ніч і наш ранок. Нехай Пресвятає Діва Марія провадить нас і сповнює серце наше миром і Духом Христа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. О Творче Духу наш, прийди, провідай вірний тобі люд. Небесну ласку, Боже, дай. Війди в серця, що ти створив.
1: Ти утішитель параклет і найсвятіший Божий дар. Ти помазання наших душ, любові Божої вогонь.
0: Даруєш ласку семикрат, бо маєш міць з руки Отця. Обітований Духу нам багатство мови ти даєш.
1: Думки ти наші просвіти, серця любов свято нам влей. Людську слабкість наших тіл своєю міцю укріпи.
0: Всіх ворогів ти прожени, і люд свій миром обдаруй. Під проводом твоїм в путі зло оминем, що вабить нас.
1: Дай через тебе нам спізнать Отця і Сина, що нас спас. Тебе, наш Духу Пресвятий, ми разом з ними визнаєм.
0: Амінь. Господь Бог дав Христові
1: престол Давида, його батька.
0: Алілуя. Господи, згадай Давида і всі його поневіряння.
1: Як він поклявся Господу, дав обіцянку сильному Якова.
0: Не ввійду в спальню свого дому, не ляжу на постіль свого ліжка.
1: Не дам заснути своїм очам і задрімати своїм повікам,
0: доки не знайду місця Господу, оселі для сильного Якова.
1: Ось ми це почули в Ефраті, знайшли на лісових галявинах.
0: Увійдемо до його осель, поклонимося до підніжка його ніг.
1: Підіймися, Господи, для свого спочинку, ти й ковчег твоєї сили.
0: Твої священники одягнуться в праведність, а твої святі радітимуть.
1: Задля Давида, твого раба, не відверни обличчя від свого помазанця.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і

0: повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Господь Бог дав Христові
0: престол
1: Давида, його батька. Алілуя! Ісус Христос – єдиний володар.
0: Цар царів і Господь владарів.
1: Алілуя! Господь поклявся Давидові правдою і не відречеться від неї.
0: З нащадків твого лона поставлю на твоєму престолі.
1: Якщо твої сини зберігатимуть мій завіт та мої свідчення, яких я їх навчаю,
0: то їхні сини до віку сидітимуть на твоєму престолі.
1: Адже Господь обрав Сіон, вибрав його собі за оселю.
0: Це мій спочинок навіки, тут поселюся, бо я його забажав.
1: Щедро поблагословлю впольоване ним, його бідних нагодую хлібом.
0: Його священників одягнув спасіння, і його праведники сповняться радістю.
1: Там я викликаю силу Давида, я приготовив світильник моєму помазанцю.
0: Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому виблискуватиме його вінець.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Ісус Христос – єдиний володар, цар царів і Господь владарів. Алілуя! Хто зрівняється з тобою, Господи?
0: Хто, як ти, великий у святості?
1: Алілуя! Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював.
0: І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів, і час прийняти суд мертвим.
1: І дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені малим і великим.
0: Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада його Христа.
1: Оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч.
0: І вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення.
1: І не злюбили свого життя навіть до смерті.
0: Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Хто зрівняється з тобою, Господи, хто, як ти, великий у святості. Алілуя! Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом, і нині вас спасає не позбавлення від тілесної нечистоти, а благання доброго сумління в Богові. Через воскресіння Ісуса Христа, який зійшов на небо і перебуває праворуч Бога, йому підкорилися ангели, влади і сили. Зраділи учні, алілуя, алілуя!
0: Зраділи учні, алілуя, алілуя!
1: Побачивши Господа,
0: алілуя, алілуя!
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Зраділи учні, алілуя, алілуя!
1: Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас до повної істини
0: і сповістить вам те, що має настати.
1: Алілуя! Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
0: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
1: Бо вчинив мені велике, сильний, і святе ім'я Його.
0: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
1: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
0: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
1: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
1: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас до повної істини і сповістить вам те, що має настати. Алілуя! Молімося до Христа, благословенного повіки, щоб послав Святого Духа всім відкупленим. Закликаємо до Нього.
0: Поглянь, Господи, на всіх, кого Ти відкупив.
1: Пошли церкві Духа єдності,
0: щоб він віддали від неї ворожнечу, ненависть і розкол.
1: Ти звільнив людей з-під гніту нечистих духів,
0: визволи світ від зла, яке його терзає.
1: Ти отримав під час молитви силу Святого Духа, необхідну для Твого служіння.
0: Вчини, щоб священники через молитву були введені Святим Духом у виконанні їхньої апостольської місії.
1: Нехай Твій Дух керує тими, хто виконує владні функції,
0: щоб вони шукали спільного блага.
1: Господи, який живеш в славі свого Отця,
0: поклич померлих до свого вічного світла.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Просимо, Господи, нехай Святий Дух обдарує нас щедро своїми дарами і сотворить в нас нове серце, щоб ми могли бути угодними Тобі і виконувати Твою волю. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні.
0: Амінь.
1: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
0: Амінь.
1: Дякуємо, дорогі радіослухачі, за спільну молитву вечірньої в ефірі Радіо Марія. Розпочинається пряма трансляція служби Божої. Сьогодні місто Житомир, конкатедра Святої Софії з нами на зв'язку, тож єднаємося духовно у святій літургії. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

вітаю вас всіх на цій святої месі. Я й буду жертвувати за Миколу, молячись про Боже благословіння для нього в день народження. А ми всі станьмо в правді перед Богом Отцем, бо в правді про наш гріх, нашу слабкість, Він хоче зустрічатись з нами і сьогодні ще раз запевнювати нас, давати нам впевненість у тому, що Він хоче мати єдність з нами, бути в єдності з нами. І ця єдність сильніша за наш гріх, за наші слабкості. В кінці кінців ця єдність була сильніша за смерть, бо Він приходить воскресший.

0: Ти, котрий помер на хресті, за наші гріхи, Господи, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ти, котрий воскрес для нашого виправдання, Христе, помилуй.
1: Христе, помилуй.
0: Ти, котрий вознісся на небо, щоб привести нас до Отця, Господи, помилуй. Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.
0: Молімося. Просимо, Господи, нехай Святий Дух обдарує нас щедро своїми дарами і сотворить в нас нове серце, щоб ми могли бути угодними Тобі і виконувати Твою волю. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності

Читання з Діянь апостолів. Тими днями, бажаючи краще дізнатися, в чому юдеї звинувачують Павла, трибун звільнив його з кайданів і наказав, аби прийшли первосвященники й увесь Синедріон, і, привівши Павла, поставив його перед ними. Зрозумівши, що одна частина тут садукеї, а друга фарисеї, Павло вигукнув у Синедріоні: «Можі, брати, я ж фарисей, син фарисеїв, за надію і за воскресіння мертвих мене судять». Як тільки він це промовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і збори поділилися. Адже садукеї твердять, що немає ані воскресіння, ані ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щинився великий галас, і деякі книжники, які були з групи фарисеїв, підійнявши, щинили опір, кажучи: «Ми не знаходимо нічого лихого в цій людині. Що ж, як дух заговорив до нього чи ангел? А як здійнялася велика колотнеця, тисячки, боячись, щоб вони не роздерли Павла, наказав воїнам зійти, щоб забрати його спосеред них і відвести до казарми. А наступної ночі Господь, ставши перед ним, промовив: «Будь відважним, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба й у Римі засвідчити». Слово Боже.

через це зраділо моє серце, і моє єство звеселилось. Навіть моє тіло спочине у надії, бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі, не даси своєму святому

0: Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, і я в тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що ти мене послав. Я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоби були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, так, як і мене полюбив. Отче, ти, яких ти мені дав, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоби бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і оці пізнали, що ти мене послав. І я явив їм твоє ім'я і являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Слово Господнє. Сьогодні чуємо черговий фрагмент цих останніх моментів Христа з учнями тут на землі. Ще перед подіями Христа Христос зібрав учнів на останній вечері і там заступається за ними, потішає їх, укріплює і у цьому фрагменті також молиться до Отця. Перед ними, в їхньої присутності, так, щоб вони чули, про що він молиться. Бо у цій молитві Христа можемо побачити найглибшу правду про людину, про покликання кожного із нас, про місію, тобто покликання церкви. Сьогодні в цьому короткому фрагменті скільки разів було слово «одне»? Щоб були одне, я з тобою одне, щоб вони були одне, щоб світ побачив і увірував. І це геть неочевидно бути одне. Бачимо, що страждаємо з різних причин. Но найглибшим, мені здається, стражданням є брак єдності. Брак єдності. В цих середовищах, де живемо, в цих, може, і спільнотах, но в першу чергу, сім'ях, брак єдності. Це те, що так глибоко нас ранить. Чому ранить нас так глибоко? Бо саме для єдності ми були створені. Адам і Єва, які є образом кожного із нас і кожної людини, жили до гріха в досконалої єдності. Досконалої єдності в першу чергу з Богом Отцем, з Творцем. Навіть є один образ, який показує Адама і Єву, об'єднаних з Творцем, пуповиною. І через цю пуповину вони отримували те, що було для них найважливіше. Кожного дня, кожноразово, в кожному моменті підтвердження любові Отця. І так було можливо, що вони також жили між собою в досконалої єдності. Біблія подає цей образ, що вони були нагі і не відчували сорому. Це був образ досконалої невинності і єдності між ними. І пізніше гріх знищує, прориває, відрізає цю пуповину від Бога Отця, від Творця. Людина, коли втрачає єдність з Отцем, з Богом, є неспроможна жити в єдності з іншими. Хоче, прагне цього, так як кожен із нас прагне цієї єдності, прагне миру. І без єдності з Богом неможливий є глибокий мир. Перший пізніше гріх, після первородного гріха, це було вбивство брата. Братоубивство. Тобто навіть зв'язки крові не є запорукою, гарантією єдності. Абсолютно не є гарантією єдності. Пізніше різні єдності людина завжди шукає, так як ми. Збирається в різні групи, одної думки, одного способу життя. Може, те, що може нас з'єднувати, це також, наприклад, праця, одні речі, які нас цікавлять. Ну, все це є джерела єдності дуже крихкі. І Христос заступається, молиться за своїми учнями, щоб вони, як перша спільнота церкви, були досконало одне, але як одне? Так як Христос був з Отцем. І це була єдність сильніша за смерть. Пізніше Христос каже, любіть один одного, як я вас полюбив. І він є той, який полюбив нас першими, коли ми не були здібні до життя в єдності, перед усім з Богом Отцем, пізніше ми поділені внутрішньо, і що ж говорити про єдність з другими, про досконалу єдність, не поверхневу, не єдність побудовану на якихось договорах, єдність, в яких ставляємо межі. Ти до цього місця, я до цього місця. Єдність, здається, досконала. Це єдність, яка нищить усі кордони, усі межі. Учні, отримавши Святого Духа, Духа Христа, жили в такій єдності, що навіть між ними один був митарем. Один був митарем, співпрацював з окупантом, а другий був зелотом. Тобто був крайним націоналістом, який боровся за свободу Ізраїля. Один з окупантом, другий за свободу. І жили разом. Можлива така єдність, яка є сильніша від смерті, від гріха. Єдність первісної церкви була так сильна, це було знаком так сильним для язичників, що ця маленька група євреїв навернула ціле Римське імперії і цілий тодішній світ. Так що язичники, коли дивились на них, є збережені до сих пір свідоцтва язичників перших віків і казали, дивіться, як вони люблять один одного. Перед лицом такої любові, любові, яка віддає життя, навіть хтось, хто не вірить, не залишиться байдужим. Це є знак, який викликає віру. Джерело цієї єдності є в єдності з Богом Отцем. І Христос у своєму тілі знищив те, що нас відділяє від Бога Отця і робить кордони між нами, відділяє нас один від одного. Це є слабкість, це є гріх, це є несправедливість. Христос все це бере на себе. У своєму тілі знищив гріх. Помираючи, а воскресший, він живий, приходить, щоб виправдовувати. І для нього уже не є перегородою, не є перепоною наш гріх, несправедливість, насильство, щоб любити. Для нього ні. Для нього наш гріх не є перешкодою, щоб нас любити. Печать цієї любові ми отримуємо у цьому таїнстві, коли він приходить, щоб навіть так дослівно ставати одне з нами, що дає своє тіло і кров. Амін. Боже, джерело батьківства, звертаємося до Тебе як до найкращого батька, який завжди з нами і слухає нас. Молімося за служителів церкви, папу, єпископів і всіх духовних і богопосвячених осіб, щоб сповнені Божою силою проголошували правду Євангелія. Тебе просимо. Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, особливо за тих, які віддали своє життя, обороняючи нашу країну, щоб їхня мужність була винагороджена можливістю споглядати Бога. Тебе просимо. Молімося за Миколу в день його народження, також за цілу нашу парафіальну спільноту, що єднається біля вівтаря Христа, щоб ми певні його присутності могли розвивати євхаристійне життя в нашому сьогоденні. Тебе просимо. Отче, прийми вірну молитву Твоїх дітей та зверни до нас свої очі, повні справедливості і милосердя, через Христа, Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. А і Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви. Просимо, Господи, освяти милостиво ці дари, які ми принесли на знак духовної жертви. Вчини, щоб ми самі стали вічним даром для Тебе. Через Христа, Господа нашого. Господь з вами. Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Воїсну достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він чудесно вчинив, що через пасхальні тайни ми були визволені з-під ярма гріха і смерті та покликані до слави, бо ми рід вибраний, царське священство, святий народ, люд відкуплений, тому скрізь звіщаємо Твою всемогутність, Боже, котрий покликав нас із темряви до предивного Твого світла. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

корисно святити, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін». Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалуй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпіскопом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе. Через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа всяка честь і слава на віки вічні. Ми звемося Божими дітьми і дійсно є ними, тому осмілюємося взивати:

визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила і слава навіки. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!» Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрій живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Ос агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу ангця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужує душа моя.

Молімося. Просимо, Господи, нехай прийняті дари наставлять нас у небесній мудрості і своєю силою принесуть нам відновлення, щоб ми змогли досягти духовних дарів через Христа, Господа нашого. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть з миром Христом.

За славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю. Через Христа Господа.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Христос воскрес.
5: Воістину воскрес.
4: Христос посеред нас є і буде. Дорогі, шановні, любі, наші слухачі, наші брати і сестри, ми разом з вами, знову разом з вами, на хвилях нашого радіо з київської студії, сьогодні з вами разом. Будемо ми удвох.
5: Валентина Садова.
4: І мене називають Анатолій. І з нами буде третя особа, яка душею завжди з нами, завжди з Валією. Андрій, який зараз боронить кожного з вас, кожного з нас, і нас, яких сидять в цій студії, і тих, хто приходить на служіння кожного дня, кожного вечора. Отож, будемо і за нього молитись.
5: Да, дякую. Нагадуємо, телефони прямого етеру 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: І на Viber ще є 066, як хто телефонує за меж України, добавляємо плюс 38, 066, 563, 07, 24. А ми сьогодні будемо долучатися до вітань, привітань наших братів греко-католиків Східної Церкви, які відзначають Вознесіння. День, коли наш Господь вознісся на небеса і чекає нас десь там, чи то високо, чи то недалеко, на небесах, але на небесах не фізичних, а наших духовних.
5: І от в цей день прийнято вітати і бажати миру. Ми бажаємо миру в нашій країні, в наших сім'ях, в наших серцях, в наших душах, між нами, сусідами.
4: Да, і між вами, дорогі брати і сестри, і між нами, тими, хто перебуває зараз в цій студії.
5: І нас обов'язково вислухає Бог. Амінь.
4: У нас є дозвонювач на номер 098. Будь ласка.
6: О, Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
6: Воскрес.
4: Воістину воскрес.
6: Хочу помолитися за здоров'я своєї кихітані. Хочу помолитися за кожного воїна, який стоїть там на передові. За кожного воїна, який загинув, який поранений, за кожного. Хлопці, які там боронять нашу Україну, близько, далеко, але вони боронять. Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо і вам, дякую і вам. Будемо разом з вами долучатись і молитися. У нас є дозвонювач на Viber, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
7: Молюся за якнайшвидшу перемогу нашого війська над ворогом, щоб солдати якнайшвидше здорові повернулися додому, до своїх батьків, до своїх дітей. Молюся за Божі благодаті, здоров'я, дари Святого Духу моєї родини, дітей, внуків, за правнука. Молюся найбільше. Прошу Бога милосердя для своєї внучки, яка 20 років прикута до ліжка, щоб Бог помагав їй в тяжкій хворобі. Матінка Божа, щоб тримала свої опіці, щоб їй минали тяжкі страждання. Молюся за внучку, яка виповнилася 20 років. Молюся за її здоров'я, Боже, благословіння їй, дари Святого Духа, Божої помочі у роботі. Вона знаходиться зараз за кордоном. Молюся за внучку, яка буде здавати МНТ, Божу поміч їй. Молюся за Божі благодаті, здоров'я, всі найкращі побажання для працівників Радіо Марія, священників, волонтерів, вас, ведучих. Молюся за померлих батьків, чоловіка, батьків, брата, внука, за всіх померлих з родини, за душі терплячу частилище, за душі ненароджених дітей, за душі солдатів, які загинули, мирних людей. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу живому. Дякуємо і вам.
5: Ми щиро вітаємо дозвонювача 098.
8: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки, навіки Богу слава, виїсти на Воскрес!
8: Хочу помолитися за припинення війни, за навернення агресора, за всіх наших захисників і захисниць, які захищають нашу Україну, за всіх поранених, за зцілення здоров'я їм, за всіх полонених, найскоріше їх, щоб вернулися вони додому. За всіх загиблих воїнів і загиблих людей, дітей, ні в чому невинних. І за вас, волонтери, щоб ви щасливо добралися додому. І за померших, за чоловіка, за батьків, чоловікових батьків, за брата Віктора, за здоров'я дітей, онуків, правнука Артема, за сина, щоб, який зараз знаходиться у війську, щоб якнайскоріше вернувся додому, і всі, за побратимів його, і всі, які захищають Україну, щоб вони, воїни, щоб вернулися додому живими, неушкодженими. І вам щасливо добратися додому. Дякую, що мене вислухали.
5: Щиро вам дякую за дзвіночок. Будемо разом єднатися і молитися. І бажаємо всім слухачам нашим, хто зараз слухає і дуже в стражданнях знаходиться, що він знайшов в молитві розраду.
4: У нас телефонні лінії сьогодні вільні, тож ви маєте унікальну можливість дотелефонуватись і висловити свої інтенції, свої побажання, свої думки, своїм навіть, можливо, мрії. Дозвонюємось 098, ви разом з нами.
9: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу живому!
9: Молюсь, дякую Господу за всі його благодатні ласки. Молюся за прощення і милосердя Боже для України, за перемогу, за всіх військових, за безвісти пропалих Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, за полонених Олександра, Ігора. В гарячих точках Павла Михайла, за своє здоров'я моєї сестри, за всіх моїх рідних і близьких, які хворіють і страждають від різних обставин, за всіх померлих з моєї родини, за всіх, які носять ім'я Олена, за наших волонтерів Костянтина і Олену Шматіних, які сьогодні іменини. І за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, і за вас, Анатолію і Валентину, і за всіх загиблих воїнів. Дякую. Слава
4: Дякую.
9: Ісусу Христу.
4: Дякуємо і вам. А я буду одне із інтенцій, за що я хотів би помолити. Сьогодні у моєї однієї матусь, як я їх називаю, день народження. 48-го року народження. Вона пані Анна. Пані Анна з Борислава. Якщо хтось чує, можливо, з Борислава, пані Катерина з Борислава, я знаю, постійна є слухачкою нашого радіо, то передавайте їй найщиріші вітання і подяку Господу Богу за те, що я в 1979 році зустрів цю неймовірно прекрасну людину, яка ще була дівчиною, яка бігала на побачення в санаторії Трускавця, санаторії Джерело це було. Дякую, пані Анно, за те, що ви є в моєму житті, і молитесь за мене, як за простого хлопця чи за сина. Дякую вам.
5: Вітаємо дозвонювача 098. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу! Вітаю вас, пане Валя і пане Анатолію, сьогоднішнім святом Вознесіння Христового і святом Вишиванки. Щастя, здоров'я, миру, добра вам! Вітаю всю нашу велику родину Радіо Марія, всіх працівників, волонтерів. Молюся за волонтерів, які сьогодні нас захищають. Пішли на війну завдяки, щоб ми жили якось в спокої. І дай Боже, щоб вони живі, щасливі, неушкоджені повернулися додому. І щоб повернулися всі наші солдати. Молюся за свою родину, дітей, внуків, за померлого чоловіка 9 років по смерті, за всіх померлих з нашої родини і наших батьків. Хочу помолитися, пане Анатолію, а особливо за вас, за ваших синів. Хай все вас буде гаразд, і щоб були сини щасливі, здорові і тихої, мирної вам ночі всім. Слава Ісусу Христу!
4: Дякую вам. Дякую, пані Оксано.
10: Рада була вас і голос.
4: Дякую вам, пані Оксано. Ви, як то кажуть, не в брова, в глаз. Учора мій старший син поїхав на війну. Дякую вам. Дякую. Молюсь теж за те, щоб поставив Господь бронь, поставив захист і своєю кров'ю захистив його від усіх негараздів, які навколо кожного з нас крутяться, і сатана не спить, який рухається постійно, постійно, б'є нас і по голові, і по всіх частинах тіла. Хай Господь Бог по нашій молитві захистить кожного з нас.
5: І нашого волонтера Андрія також вчора забрали до війська. Ми також за нього будемо молитися. Щиро вітаємо дозвонювача 093.
11: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава!
11: Зоя Житомир. Хочу помолитися за вас, рідненькі, волонтери, дорогенькі, за Анатолія і за його синочечка. Будемо молитися, молитися. Людей здоровий, неушкоджений, прийшов додому. Давали судову за всю спільноту Радіо Марії і за моїх дітей, за Юлю, Люду, здоровий, за Могрібом, внука. Господи, щоб її після операції встановив, Господь Бог дав їм здоров'я, матуся наша. І за мир, і перемогу молюся. Боже, за наших всіх захисників. Ой, просимо, Господи Бога, щоб всі живі, здорові прийшли додому. Миру, миру нам і миру. За всіх померленьких, за наших, за моїх батьків, за братів Христу.
4: Говоріть, будь ласка, трошки голосніше говоріть.
11: Так. Да. І за Анатолія, за вас. За вас, за вас, дорогенькі. Називаю вас синулькою теж.
4: Дякую.
11: Бог дам. Вам все було добре.
4: Дякую. Дякуємо вам. Минулої неділі, минулої суботи ми були на промоції і трансляцію організовували з Довбуша. І мені передала жіночка одну інтенцію про померлого Мазуренко Валентина. Тож хай йому буде вічний спочинок із Богом на небесах.
5: Дозвонювач 098. Ми щиро вас вітаємо.
12: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава.
12: Я хочу помолитися за наших воїнів-захисників, за свого сина, який завтра їде на схід. Боже милосердний, благослови його і всіх його побратимів. Дай їм щасливу дорогу, миру і спокою. А ти, матінко Божа, своїм покровом покривай їх, захисти від ворожих кулів. За всіх полонених, за пропавших безвісти, щоб вони скоріше повернулися додому, щоб ці материнські серця зраділи від цієї радості. Боже, пошли нам справедливий мир, а нашим керівникам дай мудрості і розуму. І ще хочу помолитися за свою дочку Олену, онкохвору, яка вже другий рік страдає цією хворобою. Допоможи її цілі, спаси її, бо вона ще молода. Пошли її життя і здоров'я, і за воїна онкохворого Василя, який повернувся з війни, онкохворий. За всіх воїнів і за вашого сина Анатолія, який теж пішов. Боже, захисти їх, матінко Божа, рятуй кожного воїна, спаси і допоможи. І ще хочу помолитися за свою невістку, яка має народжувати з дня на день. Щоб вона щасливо народила, щоб ця дівчинка в нас народилася Божою дитиною, здоровою і щасливою. Дякую вам, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава!
4: У нас є повідомлення на вайбер, пані Галина. Христос воскрес, прошу молити за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Бережи наших рідненьких захисників, дай Боже, тихої і мирної ночі. Слава Ісусу Христу, мене звати Аліна, хочу подякувати за все Богу, за всі благодаті, прошу про молитву за свою сім'ю, за свого чоловіка та його побратимів, щоб Боженько повернув живими і здоровими додому. В особливий спосіб прошу про молитву за свою матусю, щоб вона швидше одужала. Також за всіх знедолених, за тих, хто страждає, за перемогу України та мир в усьому світі, щоб Боженько захистив нас від ядерної загрози.
5: Вітаємо. Сердечно дозвонювача 098.
13: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава.
13: Я хочу сьогодні помолитися такою молитвою. Хочу помолитися за воїнів, хочу помолитися за вас, волонтерів, Хочу вас вітати сьогодні з Вознесінням Христа. Хочу вас привітати. Хочу Анатолію побажати щастя, здоров'я. Дякую вам за такі гарні передачі. Дякую Анатолію за таке, за що він приходить, що він може приходити, щоб він був здоровий, щоб ваш директор був здоровий. І дякую вам, що ви дозволяєте телефонувати. Дякую вам.
4: Дякую. Дякую. Богданчик, ти змінився. Дякуємо тобі, що ти так змінюєшся в кращу сторону. Будемо тішитися, якщо ти надалі будеш хорошим, гарним хлопчиком чи хлопцем. Дякуємо тобі.
5: Дозвонювач 093. Слава Ісусу Христу.
14: Слава навіки Богу. Молюся за мир Україні, молюся за воїнів, волонтерів, за вас ведучі, за ваші родини. Хочу помолитися за свою сім'ю, за зцілення недуг моєї сім'ї. Дуже тяжко хвороби маємо. Ісус зціли наші недуги і всіх, кому тяжко. А тяжко нам всім. Молюся за дітей, онуків, правнучку. Молюся за сина, якому тяжко, який несе велике терпіння. Рідні люди зрадили, зробилися ворогами. Господи, допоможи перенести це терпіння моєму синочку. Він дуже добра дитина, він нікому нічого не відказує. А що таке в нього? Ой, буває всяко, Господи, допоможи. Господи, зціли мене, Марію. Терпіння наше, хвороба мучить. Молюся за чоловіка, який хворіє. Молюся за всіх людей, які несуть тяжкі терпіння. Молюся за вас, Анатолію, за вашу сім'ю. Молюся за вашого синочка, одного і другого. Я знаю, як то тяжко, як мати синочка, а йому тяжко, серце розриває. Я тут відчуваю і знаю, бо я вже трошки пройшла по всього. І ще молюся за сестричку, не знаю, як звати, щоб вона коло вас, щоб вона була здоровенька, щоб все коло неї було добре, щоб її сім'я була здоровенька. І щоб найскоріше скінчилася та війна. Бо неможливо жити, неможливо кожного дня то слухати і переживати. Просто серце розривається, нема слів. Нема слів, ну що з нами ще діє. Нема права прожити спокійніше, нема веселості, нема радості, нема нічого. Путін замучує, замучує нас. Схаменися вже. Господи, допоможи, зціли нашу Україну і нас всіх, і всіх волонтерів, і воїнів. І всі, щоб повернулися живими додому. Дякую, що мене вислухали.
4: Дякуємо. Слава. Дякуємо і вам. А поряд зі мною, точніше я поряд з неймовірно красивою, чудовою людиною, ім'я якої Валентина. Будемо молитися і за неї, і за її Андрія, який би сьогодні отут сидів би. Разом вони, як я називаю, це один плюс один, це не два, це один. Одне ціле у них. То я тішуся, що я маю можливість перебувати поряд з ними. У нас є повідомлення на вайб за зцілення Христини Надії, за здоров'я Божу допоміч для Лідії і родини в Богу відомих намірах. Христос воскрес, дякую Богу за благодаті, молюсь за захисників, поранених, полонених, безвісти, зниклих, хворих, нужденних, за зцілення Даринки, Дениса, Ольги, за Божий захист і здоров'я Михайла, Надії, Наталії, Максима, Людмили, за всі, за ворогів, за всіх на Радіо Марія просить пані Людмила. Роман, слава Ісусу Христу, прошу промолитися за здоров'я моєї донечки Софії, за здоров'я батьків Ольги, Степана, за чоловіка Назарія, за навернення його до Бога, також за наших захисників, пані Ганна. Дякую Богу за всі ласки, якими він обдарує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молити за всіх захисників, за припинення війни, довгоочікуваний мир України, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Елла, молюсь за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я, здоров'я для мого брата і сестри і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтерів, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які має на своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Людмила, достатньо велике повідомлення. Я перепрошую, але повністю читати не буду, тільки назву імена. за хворого чоловіка Романа після інсульту. Боже, благослови за здоров'я, відновлення, швидке одужання його, щоденний Божий захист, за здоров'я хворої Галини, за Божу опіку Андрія з родиною, Руслану з родиною в намірах. Молюся за покій душі всіх земних блан, тата Богдана, за вічну радість в небі для нього, за своє здоров'я, за розв'язання вузлів мого життя.
5: І доєднується до нас слухач 098. Радо вітаємо вас.
15: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава.
15: Дякую Богу за все. Хочу помолитися за закінчення війни, за мир і перемогу, за кожного військового, ангела хоронителя всіх, щоб Господь їх беріг і захищав від усього лихого. За пропавшого безвісти мого племінника Володимира і всі хлопці, які пропали безвісти, щоб здоровими і живими повернулись додому. За велику родину Радіо Марії, за всіх працівників Радіо Марії, за вас, милих великодушних волонтерів, щоб за ваші родини, щоб Господь вас беріг і захищав на своїй дорозі. За здоров'я свого сина Володимира, за здоров'я племінників, за своє здоров'я. Божого захисту нам всім, за померлого чоловіка, померлих батьків своїх і чоловіків. Щиро дякую, залишайтесь з Богом.
5: Щиро дякуємо вам за дзвіночок, єднаємося в молитві і щиро вітаємо дозвонювача на Viber. Слава Ісусу Христу!
16: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорога сестричко, Валентинко, і дорогі братчику Анатолій, і всі брати і сестри на нашій молитовній лінії. Молюся, молилася і буду молитися за нашу страждальну Україну, за всіх тих, хто зараз плаче, за кожну маму, яка переживає, за кожну жінку, яка очікує свого чоловіка, за кожного дитину, яка очікує свого батька, за всіх, кому зараз дуже важко, кому дуже потрібна наша молитва, моя молитва. Прошу, Господи Небесний, почуй має від мене грішної молитви, збережи нашу Україну. За кожного, хто немічний, зараз прикований до ліжка, хто на лікарняному ліжку, хто на операційному столі, Господи, подай їм руку допомоги. Прошу за кожного воїна, хто може зараз на полі бою, хто в такій ситуації може, що не бачив виходу. Господи, будь з тою людиною. За кожну дитину, сироту, яка не має ні батька, ні матері. За всіх богопосвячених людей. За всіх тих людей, які ще не прийшли до Бога, за навернення їх. Господи, пробач їм і за всю мою родину, за любов моєї родини, за досконале навернення мого сина Станіслава. Та хочеться багато сказати, але сльози проливаються. Знаєте, вчора привезли до нас діток, сиріт в Лондон і привели їх в церкву. Ви знаєте, неможливо було дивитися, а коли я чую це все, то я, знаєте, з вами всіма переживаю і плачу, і прошу Бога, щоб Господь вам, щоб допоміг нашій Україні. Бо теж хочу попросити Господа Небесного за всіх, хто невинно об'єднаний під час війни, закатованих, забордованих, за всіх тих, кому немає кому молитися, за всіх померлих початку мого родоводу, за всіх діточок абортованих, ненароджених, хто в вогні згорів, хто в воді втопився. Боже, відкрий їм двері неба свого, Царства Небесного, пробач їм всі гріхи, бо немає людини, що не залишила, тільки ти один без гріха. Правда твоя, правда, і слово твоє істина. І за кожну інтенцію, яка лунає на цьому прекрасному раді, я долучаюся. Господи, вислухай мою молитвочку від мене грішної. Дякую тобі, Господи, за все. І Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу! Щасливо вам добратися додому. Нехай Господь благословить ваших діток, вашу родину, ваш Анатолій, ваших синочків, синочки, якого ви кажете, що забрали на війну. Боже, благослови, благослови. Нехай до нього не торкнеться нічого. І так зрозуміла, Валентини чоловік теж на війні. Нехай Господь буде з ними і з цими хлопцями. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом.
5: Дякую вам за дзвіночок, пані Марто. Ми також хочемо всіх, щоб ми сьогодні разом молилися Веревочку, щоб ми почули кожен. От хтось не може дозвонитися, хтось в таким випробуванні сильно проходить, щоб він під час цієї молитви почув всі відповіді на їхні питання. І стало на душі легше. Дозвонювач 098. Слава Ісусу Христу!
17: Навіки Богу слава.
5: Пані Олена.
17: Пані Олена, я приєднуюсь до всіх інтенцій. Дякую вам, дорогенькі, за ваше служіння. Молюся за всю нашу другу Радіо Марію. За вас, Валентина, за вашу Андрійчика, за нашу другу ведучого, за його синочків. Хай матінка Божа берігає синочка вдома і синочка, який на війні. І за своїх племінників, за своїх сусідів, за парафіян, за всіх діточок, які на війні. Хай матінка Божа їх оберігає своїм покровом. Отець Небесний Ісус і сили, здоров'я, Духа Святого, ангела і охоронця посилає. В кожну минуту, кожну секунду буде з ними, а вони, щоб були з Богом. Молюсь за всіх єпископів, за всіх священників, за нашу Радіо Марію, за всіх парафіян, за свою родину і за мир нашій Україні. За всіх хворих, немічних, страждальних, полонених і пропавших, за наших всіх парафіян, які дозвонюються, які не дозвонюються. Дякую Анатолію за знайомство з Оксаною. Дякую вам за ваше серце, щедре. І всім вам дякую. Хай Божечко благословить вас, що ви нам служите, таку Божу даєте благодать. І прошу Божечка, щоб Божечко змилився, у нас дуже зараз дуже велика гроза, що Божечко дав, щоб вона втихла, бо дуже-дуже страшно стає, що така біда насувається. І молюся за всіх помираючих і за всіх померлих. За батьків, захисників, за всіх померлих, що стилися, за тих, хто ніхто не молиться. Щиро дякую вам, хай Божечко благословить, здоров'я Боже, благословіння і всі Божі класи і благодаті. Щасливенько служити, благополучно добратися вдома і мирної ночі, і мирного нам, дай Божечко, швидше миру дочекатись. Дякую вам. Лишайте.
4: Дякуємо і вам. Ульяна просить промовити за сім'ю Петра. Ірина, за здоров'я для мене, мого чоловіка, Романа, донечку, всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую Боже за все. У нас є повідомлення ще на Viber. Але вже немає вже повідомлення. Тут дякує пані Гела, дякує і молиться разом з нами. На минулому тижні ми були з промоцією в Коломиї в Косіві. І ті інтенції, які ми привезли, у нас вже достатньо мало часу залишається. Я спробую швидко прочитати, тому що сьогодні ми вже закінчуємо ці інтенції. Ми впродовж 5 днів молилися за ці інтенції. Якщо ви чуєте нас зараз, косівчани, то я щиро дякую отцю Томашу за те, що навіть розмістили вже в Косові банер Радіо Марія. І кожен з вас може прийти і подивитися, записати номера телефонів. А молимося сьогодні за здоров'я Галини, Єдвіги, Надії, Оксани, Ірини, Галини, Світлани, Галини, Ігоря, Галини, Хрентини, Христини, Марії, Лідії, Данила, Анатолія, Ірини, Сергія, за безвісті зниклого Андроні Олега, просить мама його, Світлана, Анни, Марії, Ольги, Олега, Юліана, Павла, Данила, Павла, Лесі, Дмитра, Анни, Марії, Світлани, Василя, Артура, Анни, Стели, Марії, Миколи, Ліліани, Анатолія, Олена, Іллі, Давида, Геннадія, Мирослава, Емілії, Дмитра, Алли, Інни, Анатолія, Миколая, Лариси, Максима, Анастасії, всіх онуків, Святослава, Єви, Світлани, Богдана, Давида, Ольги, Ярослава, Ольга, Анатолія, Романа, Надії, Тараса, Арсена, Алли, Евеліни, Яніни, Бартека, Гелени, Софії. Подяка Богу за здоров'я Галини, Романа, Івана, Емілії, Юрія і родини, Мирослава, Людмомира, Богдана, Христини, Елізабети, Ерекле, Майї, Анни, Мирослава, Віталія, Тетяна, Надії, Софії, Давида, Олена та сім'ї з Галини, з родиною Богдана, Павла, Святослава, Надії, Володимира, Мирослава, Марії, Тараса, Світлана, Романа, Анни, Юрія, Мар'яна, Івана, Надії, Софії, Альбіни, Єлизавети, Нелі, Романа, Воїна, Мар'яни, Софії, Галини, Мар'яни, Марії, Яреми, Оксани, за хвору Надію.
5: А я приєднуюся і хочу помолитися за парафіян греко-католицької церкви, римо-католицької в місті Коломиї. Хто до нас підходив, не хвилюйтеся, Бог знає всі імена. Ми молимося інтенції, просимо про інтенції, які ви просили, зазначали.
4: і нас просили на Радіо Марія молитися разом однією родиною Радіо Марія. За здоров'я Олени, Емілія і всіх з родини Юлія просить.
5: І настав час на нашої молитви.
4: Беремо до рук нашу зброю. Ту зброю, яка не стріляє кулями. Ту зброю, яка не летить по повітрю. А зброю, яка є наш розарій. Беремо наш, відкриваємо душі, розкриваємо серця наші. І з трепетом, вдумуючись кожне слово, яке ми будемо молитися, будемо просити, точніше, дякувати в першу чергу, а потім просити Господа Бога, щоб Він змилосердився над нашими проханнями і над нашими душами.
5: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у Вітхлем, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
5: Дозвонювач 044, забався. Дозвонювач 098, продовжуйте молитву.
18: І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно словимі, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословене плідлона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
18: І нині, і повчас час, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без первородного гріха зачата.
18: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Заведи нас, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
18: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Дякую.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віко вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Сьогодні будемо роздумувати над світлими таємницями. Перша таємниця – хрещення в Йордані. Йоанн Хреститель Ісуса та видає свідоцтво про Нього. Ось Агнець Божий. А ти? Якими словами вказуєш на Христа ти? Яке буде твоє свідоцтво? Ким є для тебе Ісус? Нехай твоя відповідь є будь-якою, але знай, що найкраща відповідь, що є для тебе всім. Якщо ти ж це зрозумів, то ти благословений. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дозвонювач 098, продовжуйте молитву.
19: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений предлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений предлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений предлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений предлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений предлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений предлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений предлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
19: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
19: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
19: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
19: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочиває в мирі вічнім. Амінь.
5: Амінь.
4: Друга таємниця. Друга світла таємниця нас переносить в Канну Галилейську, там, де відбувалось весілля. А що ж це було там? Просто святкування? Здавається, що ні. Це зовсім інша подія, насичена більш глибинним, глибоким змістом, що відбувалося тоді. Перетворення води в вино. Ні, не в напій, який п'янить голову, а в напій, який потім стане кров'ю Ісуса Христа, і який ми кожного разу, коли перебуваємо на Святій Євхаристії, вживаємо. Друга частина, другий підхід, друге бачення того, що відбувалося. Син Божий слухає свою маму. Вчиніть все, що Він вам скаже, говорить Мати Божа. Вчиніть все, що Він вам скаже. Отож і ми, звертаючись до нашої матусі, можемо бути на 100% впевнені, що вона донесе наше прохання, вона донесе нашу молитву, вона донесе наше благання, крик, плач до свого Ісуса Христа, який дуже часто не по справедливості вчиняє, а творить чудеса, проявляючи милосердя до кожного з нас. Дозвонювач на Viber, розпочинайте, будь ласка.
20: Отче наш, ти що із Сина на небесах, нехай ститься ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: На київський номер 46, закінчення. Продовжуйте, будь ласка.
21: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний підлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
21: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
20: О Марія, без гріха первородного зачата,
21: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
20: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
21: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
20: Вічний починай померлим, Господи.
21: А світло віковіше нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічній. Амінь.
1: Третя таємниця – проголошення Божого Царства. Ісус починає публічно виконувати своє послання. Проголошує Євангеліє, воскрешає мертвих, виганяє дьявола. А ми знаємо своє покликання і завдання? Знаємо, який план має з нами Бог, що доручив нам? Обов'язком кожного християнина є наслідувати Христа і уподібнуватись до Нього. Якщо це станемо робити, то ми виконуємо Божу волю. Дозвонювач 093, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, я дякую. Усе прийде класу твоє, усе буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Алло?
4: Дозвонювач на київський номер 046. Продовжуйте, будь ласка. 045.
2: І прости нам провини наші, яби не прощали винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марію, дякую повному Богу, бою Боже, моя дивіться з вами, пославаю плідного. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, дякую, Боже, з тобою, Боже, моя дивіться з вами, пославаю плідного. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, дякую Богу, Господу Богу, Господу Богу,
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, дякую Богу, Господу Богу, Господу Богу, Господу Богу,
2: Господи, Святе Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія,
0: Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуся Марія, Бога, ти помогла, Господи, Господи,
0: Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуся Марія, Бога, ти помогла, Господи, Господи,
0: Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуся Марія, Бога, ти помогла,
0: Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуся Марія, Бога, ти помогла,
0: Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуся Марія, Мати Божа,
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
22: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: І нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
22: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
22: О, мені, що попрости нам гріхи наші, гріхи на своєму спасенню, на небом всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
22: Вічне спасіння, дай померлих, Господи.
0: А світло віковіччя нехай їм світить, нехай спочивають у мені вищим. Амінь.
4: Четверта таємниця. Нам говорить про преображення Господнє. А чи готовий кожен із нас піднятись на ту гору, на яку піднявся Господь Бог, для того, щоб преобразитись? Чи готові ми зустріти той світло, яке залишилось після того, як він преобразився? Кожен із нас має можливість і шанс кожної секунди преображатись. Тому що ми живемо в цьому світі для того, щоб любити Ісуса Христа. І полюбивши Його, ми маємо шанс кожної миті робити кроки для того, щоб стати кращими, стати досконалішими. Для того, щоб, так як Він преобразився, показати приклад тим, хто біля нас перебувають. Дозвонювач на номер 098. Розпочинайте, будь ласка.
3: Отче наш, єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, та прийде царство Твоє, та буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: На київський номер 46 закінчення, продовжуйте, будь ласка.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.

0: нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, урятуй від вогню пекельного.
0: Приведи на добавити душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дасть померлим, Господи.
0: Всім померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай всі відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: П'ята таємниця встановлення Євхаристії. Так, ми недооцінюємо того, що ми, чим ми можемо користуватися на щодень. Перед смертю Ісус дуже хотів вечеряти своїми учнями, але біля нього всі були щасливі, але все-таки ж один планував зрадити. А які таємниці ми приховуємо? Скільки срібняків за це просимо? Пам'ятаємо, що за кожним свідомим гріхом приєднуємося до зрадливого юдиного поцілунку. Дозвонюючи на Вайбер, починайте молитву.
3: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Дозвонювач 044.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богослав. Дозвонювач 093. Продовжуйте молитву.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого.

0: Бог Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і під час, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, бережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічний відпочинок даруй всім померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
1: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую.
2: І ми молилися в ім'я Отця,
3: і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Амінь. Дорогі радіослухачі, місяць травень посвячений нашій матусі. Отож, ми зараз разом з вами помолимося літанію до Матері Божої. Господи, помилуй.
3: Христе, помилуй.
2: Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
3: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
3: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
3: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
3: помилуй нас.
2: Свята Тройця, Єдиний Боже,
3: помилуй нас.
2: Свята Марія,
3: молись за нас.
2: Свята Богородице Діво,
3: молись за нас.
2: Свята Діва над Дівами,
3: молись за нас.
2: Мати Христова,
3: молись за нас.
2: Мати Церкви,
3: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
3: молись за нас.
2: Мати Божої благодаті,
3: молись за нас.
2: Мати надії,
3: молись за нас.
2: Мати непорочна,
3: молись за нас.
2: Мати причиста,
3: молись за нас.
2: Мати невинна,
3: молись за нас.
2: Мати незаймана,
3: молись за нас.
2: Мати наймиліша,
3: молись за нас.
2: Мати предивна,
3: молись за нас.
2: Мати доброї поради,
3: молись за нас.
2: Мати Творця,
3: молись за нас.
2: Мати Спасителя,
3: молись за нас.
2: Діво розсудлива,
3: молись за нас.
2: Діво шанована,
3: молись за нас.
2: Діво прославлена,
3: молись за нас.
2: Діво могутнє,
3: молись за нас.
2: Діво ласкава,
3: молись за нас.
2: Діво вірна,
3: молись за нас. Дзеркало справедливості,
2: молись за нас.
3: Престоле мудрості,
2: молися за нас.
3: Причина нашої радості,
2: молися за нас.
3: Амфора духовна,
2: молися за нас.
3: Амфора славна,
2: молися за нас.
3: Амфора велична побожності,
2: молися за нас.
3: Троянда духовна,
2: молись за нас.
3: Вежа Давида,
2: молися за нас.
3: Вежа зі слонової кості,
2: молись за нас.
3: Дома золотий,
2: молись за нас.
3: Ковчего завіта,
2: молись за нас.
3: Брама небесна,
2: молись за нас.
3: Зори світанкові,
2: молись за нас.
3: Зцілення хворих,
2: молись за нас.
3: Прибіжище грішних,
2: молися за нас.
3: Втіха мігрантів,
2: молися за нас.
3: Розрада скорботи,
2: молись за нас.
3: Допомога християн,
2: молись за нас.
3: Царице ангелів.
2: Молись за нас.
3: Царице патріархів.
2: Молись за нас.
3: Царице пророків.
2: Молися за нас.
3: Царице апостолів.
2: Молись за нас.
3: Царице мучеників.
2: Молись за нас.
3: Царице сповідників.
2: Молись за нас.
3: Царице дів.
2: Молись за нас.
3: Царице всіх святих.
2: Молись за нас.
3: Царице без гріха первородного зачатку.
2: Молись за нас.
3: Царице на небо взята.
2: Молись за нас.
3: Царице святого розалію.
2: Молись за нас.
3: Царице сім'ї.
2: Молись за нас.
3: Царице миру.
2: Молись за нас.
3: Ах, чи Боже, що береш гріхи світу.
2: Господи, прости нас.
3: Ах, чи Боже, що береш гріхи світу.
2: Господи, вислухай нас.
3: Ах, чи Боже, що береш гріхи світу.
2: Помилуй нас.
3: Молись за нас, Пресвята Богородице Діва.
2: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої, завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот. Обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого.
3: Амінь. Сьогодні в студії були волонтери.
2: Називають мене Анатолій, і поряд зі мною неймовірна, прекрасна Валентина. А ми вас, дорогі слухачі, щиро дякуємо вам за те, що ви були разом з нами, а ми дякуємо, що ми були разом з вами. І запрошуємо вас до Бердичева під звуки, під музичний супровід. Знову будемо молитися, благати, дякувати нашу матусю в усьому і за все.
3: Благословенного, мирного та тихого вечора та ночі.

0: Батінко Боже Бердичівська, я кожного вечора приходимо до Тебе, хочемо подякувати Тобі за Твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, віддати наші радості і смутки, віддати наші плани, переживання, віддати все те, що приносить нам радість, також віддати все те, що ми справитися не можемо. Приходимо, бо знаємо, що Ти нас розумієш, Ти нас підтримуєш, Ти завжди залишаєшся з нами, не дивлячись на різні обставини, які відбуваються в нашому житті, не дивлячись на різні речі, які також в цьому житті відбуваються. Сьогоднішнє Слово Боже говорить нам про те, що Ісус, коли молиться, звертається до Отця, каже: «Господи, прошу Тебе не тільки за тих, кого Ти мені дав, але також за тих, хто повірує, через те, що вони будуть проповідувати це Слово Боже, то Господь сьогодні просить не тільки за тих, хто був з ним під час того часу, коли він був на землі, але також просить за кожного з нас, за всіх тих, хто в різний спосіб несе Слово Боже в місті своїй праці, серед своїх друзів, в своїй родині, через катехізацію людей, які тільки Господь до себе приводить». Сьогодні четвер, день, коли в нашому храмі проводиться курс-альфа, то особливий спосіб хочемо молитися за всіх тих, кого Господь привів на цей курс, про те, щоб Господь відкривав їхні серця, про те, щоб Господь давав зрозуміти Його близькість, Його доброту, Його любов. Також віддаємо всіх тих, хто проповідує на цьому курсі, також на інших курсах, щоб Господь вів, давав те слово, яке він має дати, щоб люди могли відкрити і прийняти його. Тому просимо за всіх катехетів, за всіх, хто в різний спосіб проповідує Слово Боже, навчає про Христа, щоб Господь давав ті благодаті, і щоб та співпраця з Господом була важливіша від власного інтелекту, чи бачення, чи судження тих чи інших справ, чи питань. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається під час цієї молитви онлайн. Просимо Господа, що в своєму милосерді Він хотів нас вислухати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша світла таємниця – хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 8. Як жива вода, Дух Святий прийди.

0: Частина світла, таємниця друга. Перше чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші.
1: Врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас. Пісня номер 3. Прийди, Духу Божий.

0: третє світло, проголошення Божого царства і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас. Пісня номер 10. Кличу я, прийди міць моя.

0: Четверта світла таємниця – преображення Господа на горі Тавору. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 6. Хай нас з'єднає любов.

0: Таємниця п'ята, установлення Євхаристії. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, прятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславная і Богословенная, Оводарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас,
3: Синові Своєму віддай нас.
1: Господь з вами
3: і з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить, береже Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. «Приходь, – каже журавлику, – приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе. Я для тебе, як для себе». От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. «Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику». Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом по тарілці. Нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилиськала. Вилиськала та до журавля. «Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого». «То спасибі ж, – мовить журавель, – приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості». «А прийду, журавлику, прийду, лебедику». На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої-то смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і борячків, усього-усього. Покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою, та й каже: «Призволяйся, люба приятелько, не соромся». От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюшити, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку-помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді каже: «Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, то ти би приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину». Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася,

0: в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
1: і молимо щиро за маму, за тата,
2: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
3: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
0: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
3: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою «О цій же порі».

0: біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую всім нашим слухачам, що один раз на тиждень, власне, є така особлива програма, коли в студії Радіо Марії є священик Римсько-католицької церкви. Власне, зараз про себе говорю, одночасно директор Радіо Марії. І, дорогі друзі, також маю надію, що біля своїх приймачів, телефонів, комп'ютерів, залежить вже хто як слухає Радіо Марія, знаходяться тисячі наших слухачів. І зараз маємо час для нашого з вами спілкування. Всі питання, які би ви хотіли поставити, озвучити в ефірі Радіо Марія, зараз є доречними. Сьогодні, ну, немає ніякої особливої теми, бо часом теж розпочинаю цю програму саме з того, що власне говорю на якусь певну тему і далі вже відповідаю на запитання. Сьогодні так не буде, сьогодні ціла година, дорогі друзі, у вашому розпорядженні, тому будь-які питання, які би ви хотіли поставити, озвучити, будь ласка, телефонуйте, ну, наскільки можу, буду намагатися відповідати на ваше запитання. Що ж, я так бачу, що одразу є дзвіночок, ну, вірніше, був дзвіночок, але обірвався, хотів вже почати приймати дзвінки, тому, дорогі друзі, зараз є всі наші телефонні лінії є вільними. Будь ласка, пиши, будь ласка, телефонуйте. Зараз буду називати номери телефонів Радіо Марія, але також нагадаю, що у нас зараз є відеотрансляція в нашому YouTube-каналі, є також трансляція на YouTube, перепрошую, на Facebook-сторінці, там також є можливість телефонувати, перепрошую, писати. Отже, пишіть, телефонуйте. На початку буду відповідати на ваше запитання в телефоні, а потім трішки згодом, десь за півгодинки, буду вже читати запитання, якщо будуть тут в Ютубі або в Фейсбуці. Отже, перший дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Навіки слава.
1: Скажіть, будь ласка, якщо я буду 4 розарії відмовляти, то буде хлопець.
0: Я перепрошую, я нічого не можу зрозуміти. От, власне, спробуйте перетелефонувати, я, ну, просто я не розумію слів. Я тільки розібрав, що 4 розарія, а далі сенс запитання я не зрозумів. Перепрошую, дорогі друзі, ну, часом є якісь певні перешкоди на телефонній лінії. Давайте, наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Вітаю вас, отче.
0: Вітаю вас.
2: Отче, скажіть, будь ласка, щось трохи про цю спільноту неокатехональну чи катехотичну, як правильно. Дякую.
0: Дякую. Ну що ж, я так, наскільки пам'ятаю, вже ви так втретє запитуєте про неокатехональну спільноту і теж от потрішки кожного разу відповідаю. Отже, чим є неокатехомінальні спільноти? Давайте спробую відповісти. Отже, неокатехомінат – це певна дорога в церкві, певна реальність, дуже потужна, одна з найбільш таких найпотужніших зараз у католицькій церкві. Народжується ця неокатехомінальна дорога близько 50 років тому, народжується в Іспанії у передмістях Мадриду, власне в бараках Мадриду, адже, ну, бараки в прямому сенсі цього слова – це певні такі трущоби, окраїни Мадриду, там, де проживали цигані, там, де проживали, ну, люди, які опинилися за межою, ну, скажімо так, десь там на маргінесі, десь там на узбіччі суспільства, проживали злодії, проживали блудниці, проститутки, проживали люди дуже бідні. І, власне, разом з ними поселився такий іспанський художник, який на той момент переживав таку певну екзистенційну кризу. Тобто кризу про те, ким він є, для чого він є, який сенс його життя. Художник достатньо відомий, навіть в Іспанії брав перші місця у художніх конкурсах і так далі. Цього художника звали Франциско Аргуельо. Але в такому звичайному житті його називали просто Кіко. Франциско, скорочений варіант цього ім'я іспанської мови, це є Кіко. І, власне, від того, як Кіко оселився в цих бараках Мадриду, він взяв з собою Біблію, взяв з собою гітару і просто почав жити разом, от, власне, з цими людьми. Поступово до нього приходили різні люди, запитували: Кіко, а чому ти є з нами, а чи ти відомий

0: художник і так далі, і так далі. І Кіко, власне, також зустрічаючись з цими людьми, також читав разом з ними Святе Писання, молився разом з ними, шукав сенсу свого життя, і, власне, саме з цього народжується перше неокатехумінальні спільноти. Поступово також до Кіко долучилися, а потім його така співзасновниця, яка стала співзасновницею неокатехмінальної дороги, це є Кармен Ернандес. До речі, теж вона вже у вічності, вона відійшла до неба, Кіко є живий, навіть попри те, що має свій такий достатньо поважний вік. І от, власне, починають формуватися перші спільноти, отримують назву неокатехумінат. Катехумінат в першій церкві означав підготовку до хрещення, ну а зараз почав означати нео, означає новий катехумінат, нова підготовка, або, скоріше, нове відкриття, от, власне, християнського покликання. Саме з цього народжується перша християнська, перша неокатехумінальна спільнота. На початку це була Іспанія, Мадрид, потім подібні спільноти народжуються в інших регіонах Іспанії, потім Кіко їде до Риму. В Римі також починає створювати ці спільноти. В чому полягає їхній сенс? Ну, так завжди говорять про такий певний триножник, три таких підставових речі. Це Євхаристія, ці спільноти збираються на спільну Євхаристію, тобто на спільну службу Божу. Це є перша така підвалина цього триножника. Друга підвалина – це є Слово Боже. Ці спільноти також збираються на вивчення Слова Божого, читають Слово Боже, роздумують, моляться цим Словом. Ну і, власне, третя – це є також сама спільнота. Отже, спільнота братів, які проживають в любові. До речі, теж от Кіко розповідає, ну, а як загалом було отримано це натхнення про створення неокатехумінальних спільнот. 8 грудня, в день урочистості непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, я не пам'ятаю зараз точно рік, десь це 50-ті або початок 60-х років, не пам'ятаю точно, але пам'ятаю, що 8 грудня Кіко, ну, мав щось на кшталт такого видіння. Він розповідає, що поруч з ним була Богородиця. Він не бачив її, але відчував її присутність. І Богородиця також сказала йому, що ти маєш створювати спільноти, подібними на спільноту в Назареті, де інший є Христом. Отже, ну і сенс, що мають бути ці спільноти, які разом зростають у вірі, разом моляться, разом навчаються любити один одного, приймати один одного такими, як вони є. І також, окрім цього, ну от, власне, ці спільноти от мають, що інше в цій спільноті має бути, ну, для тебе майже так, як Ісус Христос, мати таку любов до Нього. Отже, з цього народжується цей неокатехумінат, неокатехумінальна дорога. У нас сьогодні в Україні, ну, теж достатньо розповсюджена дійсність, навіть ми маємо декілька семінарій, там, де навчаються семінарісти, ну, що ж, про неокатехумінат ще багато чого можна розповідати, але в будь-якому випадку, ну, теж, думаю, ця дійсність, ну, часом можемо чути якусь певну критику, але тим не менше знаю, що неокатехумінат має благословіння від Святішого Отця, від Папи Римського. Засновники неокатехумінату зустрічалися із нинішнім папою Левом, із папою Франциском, з Йоаном Павлом ІІ і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і теж, власне, ці спільноти зростають, ці спільноти от допомагають братам насправді от ставати християнами і переживати своє життя, дозрівати у своїй вірі до такої християнської зрілості, так, щоб насправді носити в собі образ Ісуса Христа Воскреслого. Дякую за запитання. Йдемо далі. Ось тут є київський абонент, який довго вже чекає. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія. Так, вітаю вас.
1: Також вас. Будь ласка, от перед цією вашою програмою була програма про псалми. Катехеза.
0: Так.
1: Михайла Сорокіна. Я думав запитати його, а там не було цієї лінії на відповіді. От там він казав про псалми, де, ну, їх там 2-3 псалми, де йдуть прокльони. Там угу. прокльони йдуть на
0: ворогів,
1: народи, там, да, на завойовників. Да. А чи, я хотів запитати його, а чи можна ці псалми, бо знайомі мої декілька разів вже говорили, ми їх перевертаємо і шукаємо іншого щось. Можна ці псалми прокльонів на нашу гординю перекидати, на наші гріхи, тобто не на ті народи, а духовно так дивитися. От підкажіть, будь ласка.
0: Безумовно, думаю, що можна. Давайте навіть, от я так думаю, що не всі наші слухачі от свідомі цього факту, от ми маємо 150 псалмів в Святому Писанні. І ці псалми можна теж ділити, ну, на різні різновиди, там навчальні псалми, псалми месіанські і так далі, і в тому числі є так звані псалми прокляття. До речі, ну теж, от, наприклад, наші священники, от вони щодня моляться псалмами, і церква так от обережно вилучила ці псалми прокляття із такого от щоденного вшитку наших священників. Практично, ну навіть я не пам'ятаю, чи в літургії використовуються ці псалми, тому що, ну, навіть от я знаю, для декого це може бути, ну, таким певним згіршенням. Як так? От ми читаємо, що Бог є любов'ю, Бог є такий добрий, а тут, ну, насправді, дуже такі суворі слова щодо ворогів. Як розуміти? Я пам'ятаю, коли розпочалася війна, от маю на увазі цю широкомасштабну війну, от слухав розмову православних священників Православної Церкви України, і вони навіть казали, ми зараз, от коли росіяни тут підійшли до Києва, ми у себе читаємо ці псалми проти наших ворогів. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, ну, напевно, що, ну, в католицькій церкві, принаймні, я не знаю такої традиції, от, щоб от, читати ці псалми на таку адресу ворогів, але от те, що ви сказали, тут маємо бути свідомими, хто є наш найбільший ворог. Дорогі друзі, і, власне, є так, що нашими найбільшими ворогами це не є навіть росіяни. Ну, що росіяни можуть нам зробити? Можуть вбити наше тіло. Так, можуть. Але вони не мають доступу до нашої душі. А от той, хто може вбити нашу душу, це є диявол, це є наші гріхи. І от, власне, це є такий справжній наш ворог, той, хто може зруйнувати моє серце. Це не є Путін, це не є Шойгу, це не є хтось там, російський воєначальник чи російський солдат, який прийшов на нашу землю. Російські солдати можуть, ну, лише знищити тіло. Але, дорогі друзі, якщо буде знищена твоя душа через гріхи, от, власне, тут насправді прийде справжня смерть. От смерть, коли ти потрапиш до пекла, коли ти потрапиш до цієї вічної темряви. От звідти вже не буде виходу. Отже, і тому ми теж от можемо читати ці псалми саме в такому духовному сенсі. Така наша внутрішня боротьба. Боротьба проти наших гріхів. От, власне, ми відмовляємося, відрікаємося від диявола, від усіх його справ і не хочемо мати нічого спільного з ними. Ну, я не знаю, чи буде доречним зараз цей приклад, але, наприклад, мусульмани говорять про так званий джихад. Це є мусульманська війна за віру. І, власне, вони говорять, що є великий джихад і є малий джихад. Отже, один джихад означає ця війна з невірними. Ну, врешті, ми є для них невірними, тому мусульмани теж провадять ці війни проти християн досить часто. Принаймні, так це було в старовину. Але є також і джихад от тут всередині мого серця, така війна проти моїх ворогів, які насправді можуть мене знищити. Отже, як на мене, ці псалми, про які ви запитуєте, це насамперед про тих справжніх ворогів, про тих ворогів, які можуть знищити мою душу. Дякую за запитання. Так, тут не дочекався слухач, але і тут не дочекався слухач. Ну, дорогі друзі, йдемо далі. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава.
0: Так, вітаю вас. Прошу вас.
2: Можна попросити благословення для моїх?
0: Так, звісно, що можна. Нехай Бог благословить вас, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякую. Маєте запитання?
2: Ні, дякую.
0: А ви просто телефонували, щоб поблагословити. Ну що ж, теж можна так робити, але, дорогі друзі, ну теж давайте нагадаю, програма «Відкрите питання» – це насамперед програма, коли священик тут в студії Радіо Марія відповідає на ваші запитання. Отже, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, прошу вас.
3: Отче, я хочу доповнити, щоб ви доповнили, якщо ваша ласка, про ту неоспільноту. Чи то є жінки і чоловіки, чи вони одружуються, чи вони так живуть окремо, як монахи, окремо жінки, а окремо чоловіки. Скажіть пару слів.
0: Добре, ну це не є монаша спільнота. Тут спільнота мається на увазі християнська спільнота. Тут є і одружені, і неодружені, є і чоловіки, і жінки. Це є спільнота, яка відкрита для всіх. Кожна людина може увійти до цієї спільноти, і також і священники, і монахи, і монахині також можуть брати участь у цій неокатехуменальній спільноті. Отже, це не є така монаша спільнота. Навіть попри те, що теж є багато молитви, багато зустрічей, але це не є так, що вони живуть разом десь там в монастирі. Кожен має, ну, свою родину, там, свою квартиру або свій будинок. Теж, до речі, ну, така от одна з таких найбільших от харизм неокатехуменальних спільнот – це те, що вони спрямовані на євангелізацію, тобто на проголошення Слова Божого. Теж, ну, є так, що от зараз у нас в Україні менше, але перед початком великомасштабної війни, навіть тут, от на терені нашої парафії, там, де знаходиться Радіо Марія, у нас було, ну, сім, здається, ну, зараз точно не пам'ятаю, родин, які приїхали в Україну з-за кордону, з Польщі, з Іспанії, теж з Південної Америки були родини, здається, з Уругваю, з Італії, от ціла родина. Тому що, ну, теж от часом, ну, Бог от в цих спільнотах дає цю харизму, скажімо так, дає, ну, таке бажання. Коли ти сам переповнений Духом Святим, переповненим Словом Божим, то ти вже не можеш це тримати тільки для себе і хочеш це віддавати. От, власне, на цій місії, от буквально на місії їздять не тільки там священники, наприклад, але також от ціла родина. От, наприклад, ну, батько відчуває в своєму серці, ну, що Бог кличе його на місію десь поїхати до якоїсь певної країни для того, щоб теж свідчити про віру. І теж, ну, звісно, тоді цей чоловік, голова родини, він радиться зі своєю дружиною, запитує також думку своїх дітей, тому що, ну, теж ця родина так не розлучається, вони разом їдуть в іншу країну, там, не знаю, там, в Україну, у Францію, в Бразилію, десь в Африку і так далі. І дуже цікаво, ну, теж, як відбувається от вибір цієї країни. В певний день от всі такі родини от цілого світу, які хочуть їхати на місії, вони приїжджають на зустріч, на так звану конвівенцію до Італії в Порто Сан-Джорджо. Там моляться, слухають Слово Боже, катехези, а потім, ну, практично відбувається таке жеребкування, називається Меркава. Меркава – це, ну, власне, думаю, багато наших слухачів знають, що в Ізраїлі є такий танк, так називається, Меркава. І, але, власне, в Біблії це, ну, така колісниця, яка була готова їхати в усі сторони. І от, власне, відбувається все жеребкування. Ну, наприклад, викликається якась родина, і теж от є кошик, і в кошику там є міста, які очікують на таку родину. І там батько виймає з цього кошику цю записку з написом цього міста, і, наприклад, написано там «Вінниця». І читають цю назву, його одразу запитують: «Ти готовий їхати до Вінниці?» Ну, він відповідає: «Так, я готовий». І досить часто так є, що потім він сказав: «Я готовий», а потім говорить: «Слухайте, а Вінниця – це де?» Ну, можливо, ця людина десь там з Австралії, або там, я не знаю, там з Бразилії. Він не знає, де Вінниця, але теж одразу зазвичай. Ну, звісно, все відбувається у свободі. Отже, ну і потім ціла родина теж от їде, знімає десь квартиру або будинок, ну, залежить. Теж чоловіки, ну, зазвичай шукають роботу. Діти також йдуть до таких звичайних шкіл і живуть, ну, от, власне, не десь там відокремлено, а живуть, ну, в таких будинках, як всі в цій країні живуть, там, знімають квартири, намагаються теж от шукати роботу, щоб заробляти кошти, адже на все це, щоб жити, ну, в будь-якій країні світу потрібні кошти, але одночасно теж от віддають себе для служіння церкви, для служіння цим спільнотам в цих країнах, для євангелізації, вивчають мову цієї країни. Отже, ну, от більш-менш от так це відбувається. Давайте, йдемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія. Так, так, абонент 098, будь ласка, вимкніть радіоприймач і слухайте в слухавку, я тоді зможу з вами...
4: Алло, ви чуєте мене?
0: Так, зараз чую, будь ласка, говоріть.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Я слухайте, я чую вас. А як мені, я би хотіла знати, чи таке можливе. Я хочу повтор передати за 19 число до кого-то мені ще звернути, бо я все слухаю Радіо Марія, а я знаю, що ви директор, я слухаю, я сліпенька, інвалід, онкохвора, а мені треба за 19 число до кого-то мені ще звернути, і як ви мені в тому можете допомогти?
0: Добре, дякую за це питання. Я, врешті, я не зрозумів, про яку саме програму йде мова, але у нас на Радіо Марії практично кожна програма виходить у повторі. У нас прямі ефіри у нас відбуваються від 7 ранку до вечора, десь там до 9-ї, до 10-ї години, а далі потім ввечері, після 10-ї, також вночі програми йдуть повторі. Також, якщо, ну, ви десь загубили, пропустили програму, то практично всі програми, які виходять в нашому ефірі, вони потім викладаються на сайт Радіо Марія. Це не є так, що, ну, наприклад, якщо програма, яка рік тому виходила в нашому ефірі, що вона одразу має негайно повторитися, ну, теж у нас, уявіть собі, у нас кожного дня, ну, декілька програм, ну, з десяток виходить у прямому ефірі, вони накопичуються і теж, ну, не є так, що через рік ми їх повторимо. Ну, але зазвичай є можливість завжди знайти це на сайті. Отже, ну, так, відповім, я не розчув, яка саме програма, але, тим не менше, ну, загальна логіка є такою. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
5: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богословність Львів. Насамперед вітаю вас святом, Вознесення Господнє, з цих вас плодів, дарів Святого Духа бажаю. Від Ісуса Христа, від Матері Божої, опіки заступництва. Ну і хотів сказати на рахунок такої теми, якою попередньо піднімав ще півроку назад, на рахунок хабарництва, корупції в медицині. Там яка ситуація? Ну як, ви мене зі мною, з моєю думкою погодили, сказали, що дійсно треба хабарництво викорінювати. Це дуже ганебне явище, тим більше під час війни. Але я мав на увазі тих лікарів-хабарників, які беруть хабарі за операції, оперативне лікування в лікарнях. Тому що дивіться, яка ситуація. У мене є багато і медсестер, і санітарок, та і лікарів. І практично всі одностайно говорять, що, ну, практично всі лікарі беруть хабарі за операції. Що там гріха таїти? А лише, може, там кілька відсотків лікарів, які не беруть хабарів. І я поясню, чому вони беруть. Ну, хабарництво – це, по суті, є рекет, здирництво, злодійство і крадіжка. І вони вважають, що це не є гріхом. Чому? Тому що вони вважають, що це є подарунок, подяка. Ну, але це подарунок – це коли людина від щиро доброго серця дарує з радістю, з любов'ю. І не може бути подарунок на велику суму. Ну, там тисячу, дві, три, п'ять тисяч. Але якщо орієнтовна операція, я вам скажу, озвучу, стільки коштує? Орієнтовно 25 тисяч гривень. На апендицит, на грижу, на жовчну міхуру, на вирізку шлунка. Ну 25 тисяч гривень, вибачте, це не подарунок, але вони просто є обмануті тим злим, нечистим духом, дияволом. Вони...
0: Добре, і ваше запитання яким є?
5: Дякую, що вислухали.
0: Це просто така думка. Ви знаєте, ну... Насправді це є проблема. Я зустрічався як із одним, так і з іншим. Не знаю, от нашим слухачам розповідав, що цим літом теж, ну, потрапив, скажімо так, в халепу, дуже сильно розрізав собі руку, розрізав сухожилок. І теж, ну, власне, навіть мені операцію таку дуже довго, майже 3 години робили. Це не було в Києві. Я не знаю, ніхто не взяв з мене жодної копійки. Теж мені сказали, які ліки треба на потім купити. Ну, врешті, це було все. І потім також, ну, треба було мені ходити на різні там перев'язки і так далі. І другу операцію ще потім треба було робити. Ну, мені ніхто нічого не сказав, зробили дуже добре цю операцію, навіть потім, от буквально місяць тому в Києві пішов до лікаря, вже до платного лікаря запитати, ну, там не до кінця добре теж згинається цей мізинець і так далі, і тут київський, ну, дуже такий, так, хвалили мені цього лікаря. Він так подивився, так здивований, а де вам зробили цю операцію? Ну, кажу, не в Києві, навіть більше це було, ну, практично в таких воєнних умовах, був я і російські полонені. Ну, якось це разом так було. Отже, і цей лікар був, ну, настільки здивований, казав, у нас в Києві, ну, навряд чи так добре зможуть зробити. Отже, дорогі друзі, але я зустрічався також із іншою ситуацією. Я єдине, що можу сказати, я, здається, тоді вам, пане Романе, теж казав так. Дивіться, ну, от я завжди, от щодо лікарів, я пам'ятаю слова матері Терези з Калькутти. Вона казала так, що, ну, як для неї, на її думку, існують дві найбільш такі шляхетні професії. Перша з них священник, ну, хоча священник теж не є професія, а друга з них лікар. Чому? І вона пояснювала чому. Тому що кожен з них, і священник, і лікар, вони доторкаються самого тіла Ісуса Христа. Священник, коли служить службу, а лікар, коли лікує і доторкається до тіла хворого. Отже, це є покликання лікаря – служити людям. Ми от маємо святих лікарів у нас в церкві. Зараз згадаю, Джузеппе Москаті, от італійський лікар. Лікар, який лікував, він заробляв на цим життя, на життя. Але коли бачив, що є хвора, бідна людина, то теж він не брав з неї гроші, а навпаки сам міг допомогти. І це є, ну, от, власне, що є в серці людини. Думаю, що лікар, так, він має заробляти на життя, має мати гроші на це, але також і покликання справжнього лікаря – це також служити тим, які не можуть самостійно оплатити, ну, навіть найважчу операцію. Це також є факт. Ну, а що ж, лікарі теж люди, і люди, ну, часом грішні. І один із таких гріхів може бути ця жадібність, бажання грошей, і, ну, заради цього, ну, навіть можуть обманювати, навіть можуть і так далі. Але дякуємо Богу, що не всі є такими лікарями. От буквально нещодавно до нас прийшла одна наша слухачка, тут ми з нею біля студії Радіо Марія розмовляли, і вона розповідала про одного із лікарів тут, який в тому числі приходить на Радіо Марія. Вона мала складну операцію, і теж звернулася до нього, і цей лікар дуже добре зробив цю операцію, і вона казала, я от хотіла йому віддячити, і цей лікар сказав, ні, ні в якому разі. Краще от покладіть пожертву на Радіо Марія. От, власне, саме так він сказав. Тобто, дорогі друзі, не всі лікарі є поганими. Є дуже багато, і дякуємо Богу, від цих добрих лікарів. Тому теж, ну, не можна всіх от під одну таку гребінку. Добре, ну, так можу відповісти. Давайте наступний дзвіночок. Так, от тут нам пан Василь, так розумію, по вайберу вже декілька разів телефонував. Вітаю вас.
6: Вітаю, слава Ісусу.
0: На віки слава, прошу вас.
6: Василь, Нідерланди. Хочу піти до сповіді, але Тут тільки церква нідерландська. І, відповідно, мови не знаю і не можу посповідатися.
0: Так, а української церкви немає там. Має бути греко-католицька парафія?
6: Є, але дуже далеко. Далеко їздить.
0: А Нідерланди, скільки там їхати? Це ж не є велика країна. Іноді можна заради... Ви знаєте, як за часів Радянського Союзу люди тисячі кілометрів їздили, щоб посповідатися?
6: Так. Але питання таке. Чи можливо так, щоб через перекладач, допустимо, я би підготувався, чи можливо таке, чи дивіться, такого
0: втрачено? Дивіться, давайте, є такі варіанти сповіді, коли насправді немає священника. Я би все ж таки рекомендував би вам десь там поїхати, знайти священника, який розуміє мову. Це було б найкращий варіант. Священник, якщо це буде українець, вам буде простіше пояснити йому. Да? Тому що теж важливо, щоб священник розумів не тільки мову, але також наш, як сказати правильно, такий ментальний код. Бо ми, як українці, щось маємо спільного, нашу історію, нашу культуру, нашу дійсність. Це нас єднає, попри те, що ми всі можемо бути різними. Отже, це і найкращий варіант. В випадку, якщо немає такої можливості, то що можна робити? Думаю, що теж у нас зараз чудово працюють всі ці наші перекладачі, ці різноманітні штучні інтелекти. Ви можете написати, попросити зробити цей переклад. Це дуже просто все робиться. Прийти до священника з цим папірцем, просто прочитати. Навіть в випадку, якщо ви не добре знаєте мову і можете помилитися. Бо теж, коли не знаєш мову, навіть часом не знаєш, як правильно вимовити той або інший звук. Можете показати це священнику, священник це зрозуміє. Отже, власне, в такий спосіб можете посповідатися. Сповідь, до речі, по телефону немає у нас сповіді, ми по телефону не сповідаємося, але перекладачі можна. Можна також, навіть в канонах церкви прописано, що іноді може бути сповідь за допомогою перекладача, тобто людина, не телефон, там ні щось інше, а людина, яка перекладає. І в цьому випадку так, людина може бути, але в цьому випадку ця людина теж має обов'язок тримати таємницю сповіді, бо сповідь, вона ні в якому випадку не може бути розголошеною. Зараз, власне, про священників говорю, але в цьому випадку також і перекладач буде зобов'язаний дотримуватися цього. Тому теж церква дає цю можливість, щоб ми сповідалися, щоб ми отримали це пробачення гріхів. Отже, просіть Бога, я так думаю, що Бог, коли побачить ваше щире бажання, навернення, покаяння, він знайде вам і священника, і перекладача, і навіть будете мати десь священника-українця, щоб вам простіше було посповідатися. Добре, дякую, пане Василь. Такою є моя відповідь. Дякую за запитання. А ми йдемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Олексію, скажіть мені, будь ласка, якщо я буду відмовлятися через частини розарію, це буде рахуватися як помпейська новела?
0: Так буде рахуватися, як помпейська новена. Добре, дякую, що ви перетелефонували. Зараз я розчув за питання. Перший раз я не почув. Так, саме ця молитва, помпейська новена, це є молитва, коли ми кожного дня протягом 52 днів ми молимося всі частини розарія. Загалом, традиційно, це є три частини розарія, але потім знаємо, що папа Іван Павло ІІ запровадив ще одну частинку розарія, це є світлі таємниці, і тому, думаю, що вистачить трьох, але можемо також і додавати четверту. Але тут важливо кожного дня молитися цією молитвою, не пропускаючи. Якщо ти пропустив один день, помолився не всі частини, не три, наприклад, а помолився тільки одну частину, то потім починай знову, починай спочатку. Але чотири частини, думаю, все просто от ідеально буде, якщо ви так будете робити. Добре, тому відваги, моліться цією молитвою, і кажуть, що Помпейська новина – це така безвідмовна молитва. Тобто завжди тут є одне прохання, ти молишся в одному намірі. На початку ти просиш, а потім, навіть ще не добувши цих 50 і більше днів, ти в другій частині ти вже дякуєш за ласки, які отримав завдяки цій молитві. Тобто це також молитви довіри до Бога. Добре. Так, тут хотів прийняти дзвіночок, абонент 098, але такий дивний звук мені. Вітаю вас, ви в ефірі. Абонент 098. Відійдіть, будь ласка, від...
8: Алло, так. Алло!
0: Говоріть.
8: Я просила вас, я просила вас за...
0: Слухайте, дорогі друзі, ну що ж, от прохання, от якщо ви телефонуєте, то, будь ласка, ну, відійдіть від радіоприймача. От я зараз чую таке ехо, і слухачка сама не може себе почути, ну, на жаль, відходьте від радіоприймача, бо ви одночасно тут слухаєте звук в слухавці і одночасно в радіоприймачі, і це... Ну, така катастрофа, яка відбувається у нас в ефірі. Перепрошую. Добре, дорогі друзі, так, зараз у нас вільними всі номери телефонів Радіо Марія. Можна телефонувати і теж давайте нагадаю, що можна також ставити запитання в Фейсбуці і також в Ютубі. Отже, так, дивлюся в Фейсбуці, тут просто вітаються. Вітають з ним вишиванки, так, я зараз у вишиванці, сьогодні день вишиванки, колись мені подарували наші волонтери цю вишиванку, так, зеленого кольору, ну, що ж, принаймні, мені подобається. Отже, ну і всіх наших слухачів теж вітаю із днем вишиванки. Наші працівники теж сьогодні теж в більшості своїй прийшли у вишиванках. Добре, і дивлюся YouTube. Так, тут теж питань немає, тільки прохання про молитву. Отже, можете писати запитання в чаті в YouTube, на Фейсбуці, буду ще раз потім перевіряти. Так, і тут дзвіночок, ще один дзвіночок обірвався. Ну, дорогі друзі, сьогодні важко з дзвінками. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
8: Я до вас ще звертала, я хотіла 19.05-12.30 концерт шов. А і я хотіла поздоровити, я хотіла то чути за границі. А шукали на сайті, ви казали на сайті, а на сайті не здібали. Може б мені перекинули, я дам номер телефону.
0: Давайте всі ці речі вирішувати не в прямому ефірі. І, до речі, ну, концерти привітань ми на сайт не ставимо. Отже, ну, то так, і теж от все, що треба комусь вислати, то, будь ласка, тоді телефонуйте на редакційні номери телефонів. Там вже, ну, всі ці питання можна вирішувати. Ну, думаю, прямий ефір, ну, власне, це трішки не для цього. Давайте, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
8: Я просила, я зараз за таке питання, що ми повторили за 19.05.
0: Добре, я вас почув, будь ласка, я вже дав відповідь, будь ласка, от номер, за яким телефонуєте з цим питанням. 044-572-29. Давайте ще раз попробуємо. Вітаю вас, наступний дзвіночок.
9: Алло, це я?
0: Так, це ви, слава Ісусу Христу.
9: Навіки Богу слава. Любочко, хочеться нам, це не мені лично одні. Чому це... Із городка, якийсь там є священник, з віночками не дзвонить. І вже на нього масона, чи він прийшов, нам робить Радіо Марію спорчену. Хто він такий? Ну, нехай дзвонить.
0: Добре, ну, дивіться, дорогі друзі, наявність дзвіночків під час святої літургії не впливає на те, чи вся служба є дійсною або недійсною. Не впливає жодним чином. Тому, якщо служба служиться без дзвіночків, то в цьому випадку ця служба залишається святою. В цій службі є присутній сам Ісус Христос, і ця служба має Духа Святого. Тому не переживайте, від дзвіночків не залежить от ця святість святої літургії. Тому не потрібно наших священників так от звинувачувати. Ну, я можу вас порадити, можете поїхати до городка, взяти дзвіночки, і тільки з дозволу священника, тільки у ті моменти, які визначені для цього, можете дзвонити. От ті, так можна зробити, будь ласка, тільки домовляйтеся з священниками, але не ображайте їх, будь ласка. Ми на Радіо Марія будемо, такі дзвінки я не буду допускати, коли наших священників ображають, коли говорять несправедливості, я буду захищати цих наших священників і буду захищати правду нашої віри, такою, як вона є, а не такою, як вона вам здається. Ну, тому, будь ласка, запам'ятайте це. Давайте наступний дзвіночок. Вітаю вас.
10: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
10: Вітаю. Ксенза Олексія, із усіма святами, які були, і з сланням Святого Духа, який буде. Я хотіла, може, допомогти тому людині, яка з Нідерландів. У Амстердамі є костіл польський. І думаю, ксюндзи на польській мові можуть поняти. І між іншим, це не цей рік, а років два назад. Там був ксюнд Кшиштоф, який 2 роки був у Кам'янець-Подільському. Угу. І він українську мову знає.
0: Дякую. Ну, можливо, це як варіант знайти польського священика, бо польська мова і українські є близькими, і також багато священників із Польщі в свій час і зараз також працювали і служили в Україні. Можливо, зможете домовитися. Ну, хоча теж, якщо священник ніколи не перетинався з українцями, польський священник, то теж, буде важко йому зрозуміти українську мову. Ну, тут треба вже дивитися на конкретну ситуацію. І дякую вам також, що зателефонували. Маю надію, що пан Василь, який нам телефонував із Нідерландів, почув вас. Можливо, це також допоможе. Добре, дорогі друзі, що ж, я чекаю на інші дзвіночки. Маємо ще близько 10 хвилин до завершення нашої програми. І є дзвіночок на номер 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Навіки слава, вітаю вас.
11: Скажіть, будь ласка, яку молитву читати за ворогів?
0: Яку молитву читати за?
11: Ворогів.
0: Яку молитву читати за ворогів? Я не знаю, яку молитву читати за ворогів. Я думаю, що будь-яку молитву, яку ми знаємо, можна читати за ворогів. Можна за ворогів молитися і Отче наш, і можна молитися за них молитву Розарія. Подивитися, перепрошую, зараз я маю такий молитовник. У нас на Радіо Марія він такий вже трішки старенький. От можу показати, наші волонтери, наші працівники використовують цей молитовник. Навіть хіба це добре, що він такий, це означає, що ним користуються. Можете подивитися в такому молитовнику. Зараз не буду спеціально шукати, чи є якась спеціальна молитва за ворогів. А насправді, теж я можу сказати мій досвід цієї молитви за ворогів. Я колись брав участь у таких певних зустрічах, це можна назвати, такі певні реколекції. І ми також мали цілий такий день конференції про любов. Про любов до ближнього. І в тому числі була одна така дуже глибока, дуже така міцна катехеза про ворогів. Тому що Христос дуже чітко, дуже конкретно говорить: «Любіть ваших ворогів». І ворог тут в цьому сенсі не той, який приходить на твою землю із гранатою або шахедом, а ми також можемо мати цих ворогів тут поруч із нами, наших сусідів, нашої родини, ті люди, з якими нам важко, яким нам, можливо, нас образили, з якими нам також, від яких ми терпимо, з яких нам важко приймати. Оце також мій ворог. І теж, от я пам'ятаю, ми мали таку катехезу, і потім нам дали, ну, скажімо так, таке домашнє завдання. Ідіть кожний там до каплиці, або десь там на природу, або до своєї кімнати, ставайте на коліна, і ось вам 20 хвилин моліться за ваших ворогів. Але на початку попросіть Бога, щоб показав вам от тих людей, які насправді є вашими ворогами. І ви знаєте, ну, в такому сенсі, ну, от людина, яка тебе образила, і там в тебе в серці є непробачення, можливо, досі. Людина, з якою тобі важко. І от я пам'ятаю тоді, це було вже роки тому, я пішов на цю молитву, ну, так, думаю, ну, в мене немає там багато ворогів, я там от, ні з ким там особливо там не сварився і так далі. Але потім, коли от став на коліна, почав молитися, теж Бог показав, ну, показав також, що, ну, наприклад, мої там роки, коли в школі вчився, хтось там із однокласників, колись там, можливо, з ним посварився, і я не думав, що я це згадаю. Але десь, ну, якась така образа або рана там залишилася. Потім згадав, ну, там інші події мого життя. І, ви знаєте, ну, теж от молився, називав Богу цих ворогів от там по іменам і казав: «Боже, я прошу тебе за них, благослови їх. Дай мені також от таке повне пробачення, щоб не було в моєму серці, ну, якогось неприйняття, якоїсь образи і так далі. Допоможи мені от пробачити цих ворогів». І, ну, насправді це було, ну, таке так дуже серйозно. Я пам'ятаю, що ця молитва буквально там 20 хвилин. Це не було там довго, що там годинами молився, але, ну, достатньо коротко це було, але дали, ну, таке звільнення від багатьох речей, які, ну, можливо, десь там тяжили моє серце. Отже, ну, ось так можу от сказати. Я не молився якоюсь спеціальною молитвою. Я молився своїми словами. Тими словами, які Бог сам, Святий Дух, вкладав в моє серце. І я точно знаю, що це було дієво. Це було те, що давало свободу, і свободу мені, і також, ну, не знаю, як це впливало на тих людей, за яких молився. Ну, напевно, Бог там свій спосіб має. Але, принаймні, мій досвід от був саме такий. Давайте ще один дзвіночок приймемо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
12: У мене є така просьба до вас, але не знаю, чи то можна так чи ні, отче Олексію. Бо я трохи хворію, я не можу ніде зайти, розумієте, в мене дуже ноги болять. Ніде не можу ходити. І в мене така просьба, як ви знаєте, якісь волонтерів, що їздять в Междугорі, щоб вони помолилися за мене там, до Матір Божої, попросили за мене прощення гріхів, щоб Господь простив мені і трошки здоров'я послали мені.
0: Як вас звати?
12: Мене звати Марія.
0: Марія, добре. Якраз за тиждень так планую, що ми будемо мати наступного четверга програму з пані Оксаною Дмитерко. Пані Оксана от буквально щойно повернулася або ще в Міджугор'ї. Отже, ну і теж постараюся передати це ваше прохання про молитву до пані Оксани або до когось з її спільноти, от Військо Богородиці, хто там буде їхати до Міджугор'я, щоб також от помолилися за вас, пані Марія. Дякую. Ну і, можливо, хтось із наших слухачів, от, власне, саме зараз збирається їхати до Міджугор'я, от таке прохання: помоліться за пані Марію. Там, в Міджугор'ї, біля стіп Матінки Божої. Давайте ще один дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Київський абонент, прошу вас.
13: Буря біля стіп Матінки Божої.
0: Так, тут слухач нас не чує. Давайте наступний. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
14: Ага. Я хочу теж вас запитати. отець Олексій, яку молитву молитися. В мене пішов син був на війну, і я молилася про повезлися. Мені із Тернополя, по-моєму, з Тернополі Віра, я це розказувала, просила, а вона каже, моліться 90-й псалон. І я молилася 40 разів 90-й псалон. Потім сказали, отче наш, я теж 40 разів отче наш. Ну, що я хочу сказати, він загинув, вже 3 місяці, як він загинув. То я теж хочу, яку молитву, я молюся молитву, молитва батьків за померлу дитину, я щодня молюся. І 40 разів після цього молюся, ще молюся, щоб простив гріхи Бог йому 40 разів. І 40 разів молюся отче наш.
0: Угу. У нас буквально зараз, за декілька хвилин, у нас буде третя година, і наші ведучі будуть молитися коронку до Божого милосердя. Я думаю, що це є також та молитва, якою можна молитися за загиблих, тому що це є молитва про Боже милосердя, щоб Бог проявив милосердя, пробачив гріхи і прийняв до себе також наших загиблих. Отже, зараз теж я попрошу, так, зараз ага, немає вже дзвіночка, хотів запитати ім'я загиблого, але теж попрошу, от, хто з наших ведучих буде молитися зараз коронку, щоб теж от озвучити, щоб теж от за загиблого сина нашої слухачки, яка щойно до нас телефонувала. Дякую вам, дякую за дзвінки, дорогі друзі. Буквально 2 хвилинки мені залишилося до завершення ефіру. Вже маю з вами попрощатися. Дякую всім вам. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і поряд зі мною знаходиться отець Андрій Педай. Христос воскрес! Отче, вітаю
2: вас! Воістину воскрес! Вітаю всіх!
1: Дорогі слухачі, ми запрошуємо всіх вас доєднуватися до слухання катехизи. Як зазвичай, у цей час розпочинається катехиза, і сьогодні катехизу виголошуватиме отець Андрій. Також триватиме прямо зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож доєднуйтесь, хто має таку можливість, не тільки чути, а ще й можна побачити, як виглядає отець Андрій. Дорогі слухачі, сьогодні нас очікує, ну, як на мене, дуже цікава тема катехизи святая Бернадетта Субіру. Отже, почуємо отець Андрій Педай, директор Карітас Спес Київ, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії. Отже, прошу, передаю вам слово і буду рада слухати.
2: Дякую. Вітаю всіх радіослухачів. І, надіюсь, Господь мені допоможе трошки з вами поділитись, передусім, думаю, моїми роздумами відносно святої Бернадетти, яку, думаю, всі ви дуже добре знаєте. З нею пов'язаний Лурд, куди їздять сотні тисяч, може, краще сказати, мільйони паломників з усього світу. Я сам мав благодать бути, як семінаріст в цьому місті, ми їхали з молоддю з Італії. Ми тоді з отцем Павлом Щукою були на практиці в Піруджі. І нас потім італійська молодь, парафіальна молодь теж зі спільнот, забрали нас з собою в це паломництво. Ми там жили тиждень. Молилися, ходили, відвідували різні місця. Дійсно, місце дуже чудове, дуже прекрасне. Хто має таку можливість, звісно, раджу його відвідати і побувати там. Отже, переходимо до нашої святої. Вона народилась в 1844 році, і Господь її покликав до себе в 79-му. Мава, коли прийшла до Господа, мала 35 років. Але сьогодні, брати і сестри, я не буду говорити детали. Свою катехезу не хочу робити як просто наукову, але більш хочу звернути вашу увагу на саму постать Бернадетти, на її смирення і на її страждання. Мені здається це доречним, тому що в Україні ми всі, але теж між нами є наші знайомі, близькі люди, які дуже міцно страждають, які мають страждання і не можуть собі навіть пояснити, чому, за що страждають, ще від того, що якби не бачать сенсу свого страждання, що відчувають себе якби роздавленими, покинутими, самотніми. А правда в тому, що через кожне страждання теж Бог шукає кожну людину. Я свого часу почав взивати до Бога, шукати Бога, думати про Бога саме завдяки тому, що Бог допустив в моєму житті страждання. Я не бачив сенсу життя. Не буду зараз про це. Це так, як маленький відступ. І кликав до Бога, Бог мене рятував. Свята Бернадетта народилася, думаю, як знаєте, в бідній сім'ї, в бідній родині. Батько мав в оренді млин. Але вони все одно, якби, так здається, що якби їх постійно переслідували невдачі, що вони ставали біднішими, біднішими, біднішими, і на кінець жили майже взагалі без забезпечення. Наприклад, мала Бернадетта ходила, 9-10 років їй було, ходила служити в якісь інші дома, там поприбирати, наприклад, і робила це за тарілку їжі, але їй навіть давали таку кашу, наприклад, що вона навіть не могла її там перетравити, що навіть до них ставлення було дуже часто таке зверхнє. І Звісно, те, що вона мала слабке здоров'я. Думаю, як знаєте, наприклад, туберкульоз, мала карієс кісток, який потім дуже її мучив. І теж вона була неосвічена, вона була таким невігласом, можна сказати. Живучи у Франції, вона розмовляла тільки на діалекті свого села, скажімо, бо всюди є свої діалекти. І не знала французької мови, не вміла читати, наприклад. Вона, наприклад, як вона молилася, то Розарій молилася французькою, майже не розуміючи, що говорить. Тільки просто, що навчила, знала, що це молитва, що до Діви Марії, і таким чином молилася. Одним словом, їхня родина дуже страждала. Але цікаво, що саме Бог дав цю благодать Бернадетті великого смирення. Що вона потім така, скажімо, бідна, не знала граматики, да, така, інші би сказали, якась там нерозумна, взагалі, вибачте, тупа. Да, і так на неї, до речі, говорили багато людей, коли навіть після об'явлень над нею багато насміхалися, про це пізніше розкажу. Але саме до Бернадети дуже влучним є слово з першого послання апостола Павла до Корінтян, коли він говорить: «Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і Бог вибрав безсиле світу, щоб засоромити сильних». І це слово в повноті реалізувалося в житті Бернадети, тому що вона, маленька дівчина, можна сказати, закривала рот навіть політикам місцевим французьким, коли вони її намагалися атакувати, переслідувати і так далі, і так далі, в контексті об'явлень. І теж Бернадетта, вона, брати,

11 лютого вона пішла, 1858 року, вона пішла по дрова з сестрою і ще з якоюсь подругою. І був там струмок Геви, мені здається, що добре пам'ятаю назва, який вони мали перейти, вона боялась, тому що дуже слабке здоров'я мала, а вода була холодна. І в певному моменті вона чує якби шум вітру Бернадетта і дивиться, дерев'я стоять рівно, не нахиляються. І потім бачить таке в гроті, як знаєте, в Лурді об'явлення було в гроті, ця грота до сьогодні є, там є гарна фігура Діви Марії. Побачила сяйво, таке тепле, м'яке сяйво, і побачила жінку в білому. Бернадетта була настільки, якби, бідна навіть словесно, брати і сестри, що потім, коли її питали, вона навіть не могла описати це якось гарно. Вона просто казала: «Пані в білому, жінка в білому, об'явилась мені». І навіть інакше казала, коли її запитали, що саме там, кого ти там саме побачила, вона сказала: «Щось біле, подібне до пані». Так пояснювала. І це так звучить, да, дуже так, так смішно, можна сказати. І ясно, що відразу пішли чутки, бо подруга розповіла комусь. Відомо, як маленьке село, швидко чутки ширяться, з нею почали насміхатися, що вона божевільна, що вона хвора, ніхто їй не вірив, навіть батьки її вдома побили, бо вважали, що вона щось там вигадує, а це приносить їм ще більше проблем, і так їм жилося дуже, дуже важко, і жартували з неї, і так далі. І, брати і сестри, Діва Марія перший раз об'явилась 11 лютого 58-го, а останній раз 16 липня 58-го року. За цей час, за ці місяці, Марія зустрілася з Бернадеттою 18 разів. Тільки на третій раз, на третє з'явлення, Марія, Бернадетта навіть питала її, хто ти, задавала якісь питання, то Марія завжди посміхалась, нічого їй не говорила. А на третє об'явлення вона попросила Бернадетту приходити сюди 15 разів, щоб мати цих 15 зустрічей з нею. І Бернадетта, така проста дівчина, була вірна цьому заклику Марії, цьому її проханню. І вона, навіть коли це об'явлення, коли вона приходила кожного разу, якби з кожною зустрічю з Дівою Марією, збиралося щораз більший натовп. Всі хотіли подивитися це чудо, щоб потім пліткувати, або щоб переконати себе, що вона дійсно божевільна, ця Бернадетта, що вона це все вигадала. І цікаво, що спостерігачі говорять, що Бернадетта, коли Діва Марія з'являлась, Діві Марії не заважало, що там було багато інших людей, Бернадетта була якби в екстазі, була настільки захоплена розмовою з Марією, що не реагувала взагалі на світ навколо. Звісно, що Марію, крім неї, ніхто не бачив. Але були навіть такі розумники, скажімо, які, коли Бернадетта розмовляла, наприклад, підставляла їй полум'я вогню під руку, щоб перевірити, чи зреагує. І вона не реагувала. Тобто настільки була захоплена цією зустрічю з Дівою Марією. І Марія відкривала їй деякі речі, але цікаво, що ці об'явлення в Лурді, вони якби відрізняються, скажімо, від Фатіми. Марія сказала, це загальне послання, так, ну, я так спрощено скажу, що, як я вже сказав, за грішників молитися, каятись, постити, покутувати, да, за спасіння світу, за спасіння всіх людей. Але теж Бернадетта отримала, скажімо так, приватне послання, яке їй сказала Марія, і яке Бернадетта ніколи нікому не розповіла. Це якби таємниця, не знаємо. Наприклад, з того, що вона розповідала, що могла сказати, то Бернадетта говорила, що Марія їй сказала: «Я обіцяю зробити тебе щасливою, але не в цьому житті, але в небі, в майбутньому».

0: майбутньому житті, давай таку обітницю. І Бернадетта приходила, раз за разом були ці зустрічі. І одного разу в певному моменті починаються там чудеса на цьому місці. Але перед цим ще був такий момент, коли Бернадетта настільки смиренна дівчина, що коли Марія з'являлася, вона, наприклад, навіть ішла на колінах до цієї гроти, цілуючи землю, що була навіть вся в бруді. І на тому місці, тепер в цій гроті, до сьогодні б'є джерело, яке з'явилось тоді. Раніше його не було до цих об'явлень. І вважається святим джерелом. Звісно, туди йдуть ці паломники. Я там був, бачив, як люди беруть ці бутилочки, набирають воду, везуть додому і так далі, і так далі. Але Бернадетта, уявіть собі, мала таке смирення, що деякі люди, як часто буває, що люди релігійно-магічні, які, наприклад, хтось до неї підходив, до Бернадетти, і хотів відрізати шматочок її одягу, ну, як реліквія, що їй облюбляється Діва Марія, хоча тоді ще на той момент не знали, хто це, а вона казала, ну, ви і тупі. Да, так прямо людям і говорила. Да. Хтось намагався їй покласти, наприклад, золоту монету в руки, а вона, як пам'ятаєте, бідна, дуже бідна. І вона відразу її відкидала, говорячи, ой, пече, да, що навіть ніколи не взяла ні від кого жодної копійки, жодної допомоги, нічого. Тобто вона, Бог їй дав цю благодать жити в такий спосіб дуже убогий, дуже, дуже смиренний. І вона ніколи не вважала з якоюсь своєю заслугою, що Діва Марія їй об'явилася. Вона завжди говорила, що якби була якась дівчина дурніша за мене, гірша за мене, то Діва Марія вибрала би її, а не мене. Тобто таким чином показувала, що вона себе вважає найнижчою, найгіршою, останньою. А це, брати і сестри, мати такого духа – це великий дар. Наша гординя завжди в нас живе і робить такі речі, демон через цю нашу гординю, що ми завжди думаємо, що ми маємо бути кимось. Ну, хоча б якийсь мінімум, але вище за когось. Коли нас хтось принизить, а ще, не дай Боже, публічно, як нам це болить потім? Як нам потім це болить, і ми ходимо злі, незадоволені, що... Але так насправді, брати і сестри, кожне приниження, кожне впокорення – це є благодать. Це є благодать. Тому що Бог, Він перший ворог нашої пихи. І Він хоче робити нас святими, смиренними. І для цього Господь завжди допустить наше життя приниження, якусь правду про нас. Щоб вивести нас з цього відчудження, щоб вивести нас, можливо, часто з обманливого образу самих себе, бо ми часто вважаємо себе людьми добрими, кращими за інших, кращими. І це так вам це говорю з такою метою, щоб теж кожен з вас, і я теж, да, щоб ми всі задумались над цим, задумались, чи взагалі ти маєш хоч кроплину смирення, або чи ти хоча б просиш у Бога про це смирення? Впокоритися перед дружиною, перед чоловіком, перед настоятелем, перед друзями, перед тими, з ким тобі важко, хто тебе не сприймає, наприклад. Але ця покора не полягає тільки по відношенню до людей. Теж полягає по відношенню до різних ситуацій, які ми переживаємо. Наприклад, Бернадетта, яка, коли ці об'явлення тривали, вона була дуже міцно атакована. Її викликав прокурор на допит з мамою. Змусив їх стояти перед ним 2 години на ногах, принижуючи таким чином, ставлячи різні питання, провокуючи, намагаючись стягнути її в сварку, Бернадетту, да, намагаючись виявити, довести, що вона обманює, що це все вона якась така якась, говорили прямо, що вона вважала її навіть психічно хворою і хотіли упекти її до психіатричної лікарні. Уявіть собі, і ця дитина, коли Діва Марія їй об'явилась, вона мала 14 років. І проста дівчина. Але цікавий факт, що Бернадетта, розмовляючи з цими всіми політиками, ну, уявіть, що хтось з вас, ми, я, стаємо там перед там, президентом, чи що, є якісь хвилювання, о, переді мною така важлива людина, да, так скажемо. І уявіть собі бідну дівчину з 14 років, як, яку ставлять перед цими політиками, суддями, поліцейськими, які з нею насміхаються, які до неї недоброзичливі. Навіть настоятель, якого вона боялась, да, бо був таким суворим досить, навіть він був в цьому сенсі недоброзичливим. Да? Він вагався, боявся, не знав, що з цим робити теж. Наприклад, коли до Бернадетти теж хотіли приїхати єпископи, щоб з нею говорити, вона казала прямо, хай залишаються краще в своїх єпархіях. Да? Тобто вона мала цю таку просту прямоту, що говорила те, що має на серці, що думає, да, без якогось лицемірства, удавання. Їй говорили, що вона свята, там були такі, які люди, які її якби хвалили, чи щось такого. І вона їм говорила, ви нічого не розумієте, да, я не є жодною святою. Одного дня Діва Марія Бернадетті сказала, піди до священників і скажи, а й попроси прийти з процесією на це місце моїх об'явлень, і попроси їх, і скажи їм, що я хочу, щоб тут побудували каплицю, храм. Уявіть собі цю бідну дитину. Вона йде, почуває себе відповідально за те, що її просить Марія, іде до настоятеля. Там сидять священники, приймають її, і вона говорить, ця пані мені сказала, щоб ви зробили процесію гарну до цього місця об'явлень, і все, сказала тільки це, і вже тремтіла зі страху. І вони, ясно, що не сприйняли це всерйоз, а ставили їй такі запитання, хто вона? Запитає її, хто вона, настоятель казав, як її звати? Або хай зробить якесь чудо, хай, наприклад, там є якийсь кущ шиповника чи чогось там, нехай він заквітне, і ми тоді повіримо. Або ще якесь чудо нехай зробить, щоб ми повірили, хай підтвердить. Така провокація. І ця бідна дитина, настільки вони її там клювали, що вона втекла, побігла, вибігла від них і побігла. Але по дорозі, поки бігла, бідна згадала, що не сказала, що треба побудувати каплицю. І вона це згадує, розвертається і покірно йде назад. Для неї це було повністю померти для себе. Уявіть собі ситуацію.
1: А тобто вона сказала, що побачила пані те в білому...
0: Так, вона говорила, що я пані, і ця пані, ніхто не знає, як її звати, хто це.
1: Ага, і це... Вони вже зосередились на цьому, і вона забулась та передати.
0: І вона забула другу частину прохання, побудувати каплицю. А вони її так вже тиснули, що вона втекла, просто не витримала. Дитина. І повертається смиренно назад, як на Гогофу. Вони там всі сидять. І вона говорить, що а ще забула, ще ця пані просила, щоб ви побудували там каплицю. Ну, і настоятель їй каже, ти маєш гроші? Вона так, ну, дивиться на нього. Я не маю. Хай ця пані дасть щось, тоді побудуємо. Навіть такі розмови були, уявіть собі, да? Може, я сам би себе так поводив, якби до мене прийшла якась парафіянка, якій 14 років, і сказала, отець Андрій, там, отець Матеуш, маєте побудувати каплицю, не знаю де. Да? Не знаю, як я би реагував. Да? Тут не говорю, осуджуючи цього настоятеля, але ця бідна Бернадетта страждала дуже. Добре, вона теж слухняна настоятелю. І коли Марія з'являється теж наступний раз, вона її питає, як ваше ім'я? І Марія відповідає їй, я непорочне зачаття. В чому тут цікавий момент? Що 4 роки перед цим моментом, Пій IX прийняв догмат про непорочне зачаття. Це було 4 роки перед об'явленнями, тобто 1854 рік. Бернадетта не могла про це ніяк знати. Вона не вміла навіть читати, не говорячи вже про енцикліки папи, розумієте. І коли вона це оголосила настоятелю, всі так обурились. Як це? Що значить непорочне зачаття? Це не ім'я, це догмат папи, те, що папа прийняв про Діву Марію. Ну і вони так між собою якби сперечалися на цей рахунок, але цікаво в цьому всьому, брати і сестри, оце забув ще додати, що Бернадетта, коли її атакували ці всі чиновники і так далі, настоятелі, вона ніколи не заплуталась в тому, що говорить. І завжди відповідала твердо і рішуче. Про що це говорить? Що це реально була реальна, правдива зустріч, і ця зустріч якби давала їй цю силу, цю впевненість, тому що вона не могла це заперечити сама собі. Бо це була чиста правда, що Діва Марія їй об'явилася. Да? І це теж можна зробити таку паралель на наше життя, що якщо ми реально знаємо Ісуса Христа, мали з ним зустріч особисту, то це переконує найбільше. І після цієї особистої зустрічі, говорячи з іншими людьми, ти ніколи не будеш почуватися невпевнено, чи ти говориш щось правильно, неправильно. Бо говориться завжди свій досвід, да? Досвід життя християнського, досвід цієї зустрічі. Бо що так насправді Бернадетту наповнило? Що об'явилася Діва Марія, і вона, напевно, бачила, що Діва Марія дуже її любить, дуже до неї ставиться з великою пошаною, до Бернадетти. Вона закохалася в Діву Марію, всім серцем віддалася їй, Господу Ісусу Христу. І тому навіть дитина, яку всі ці чоловіки, люди, всі, хто там був навколо, сміялись, насміхались, перепитували. Допитів вона мала величезну кількість. Приїжджали різні журналісти, скажімо, з газет різних. Випитували те саме постійно. Завжди вона твердо, рішуче і рішуче відповідала. І тому це вже почало переконувати священників, що все ж таки дівчина ця не могла вигадати таких речей, як догмат, ну, про це непорочне зачаття, як Пій X прийняв цей догмат. І вже в 1862-му об'явлення були офіційно визнані. І цікаво, що коли було останнє об'явлення 16 липня 58-го року, Бернадетта вже розуміла, що це останнє, бо Марія говорила про 15 зустрічей. І потім шлях Бернадетти пішов, вже якби вона ніколи не повернулася до цієї гроти, так скажемо, а вона її забрали. Думали теж, що робити, бо всі було багато цікавих, багато паломників. На цьому місці почалися різні чуда, зцілення, які самі по собі свідчили про правдивість цих об'явлень і так далі, і так далі. І її забрали сестри до монастиря у Невері. Це таке містечко теж у Франції, там є великий монастир до сьогодні, і там до сьогодні спочиває нетлінне тіло святої Бернадетти. І в цьому монастирі Бернадетта, до речі, була хворобливою, я вже це говорив, але теж малого зросту, вона мала всього 1,42 м. Це низький зріст, навіть коли в роках зростала, то все одно. Хвороблива, маленька, невпевнена в собі, ні до чого не здібна. Вона мала таку, скажімо, харизму, ні до чого, здібність до нічого. Що? Тобто не вміла таких якихось професій, розумієте, як в нашому розумінні там вишивати, щось робити, нічого. І завжди, коли сестри-монахині в тому монастирі було так, що коли вони приймали ці вічні обіти, то єпископ якби накладав на кожну з них послуг певний, тобто конкретне служіння. Наприклад, одна доглядає за хворими, інша займається садом, інша на кухні, ну розумієте, про що йдеться. І коли дійшла черга до Бернадетти, то сказали, вона говорить, я ні до чого не здібна, я нічого не можу. Єпископ каже, це правда, да. І він каже, добре, тоді даю тобі послуг молитися. Це важливий момент, брати і сестри, тому що ми часто так нехтуємо молитвою, якби не вірячи в її силу. Багато людей думає, що молитва – це щось, ну як вже крайній випадок. Ти намагаєшся все робити своїми силами, тобі не вийшло, ну вже добре, може це Ісус Христос щось і може. Да, тоді вже помолюся до Нього. А цікаво, що всі святі це підтверджують. Важливість молитви. Да, важливість молитви. Я сам маю боротьбу з молитвою, завжди є спокуса не молитись. Це всі ми маємо. Але я теж хочу сказати це до тих наших слухачів, а можливо до ваших знайомих, яким ви це передасте, які теж бачать себе як, якимось непотрібними в церкві, нездібними до нічого, що думають, що вони якби неважливі парафіяни, да? Бо є парафіяни, якісь там щось допомагають, дають гроші, щось будують, є парафіяни, які такі активні, скажімо, технічно, а є парафіяни, яких майже не видно. І я зустрічав таке, що люди мають комплекси, що я, ну я ніхто тут. А це неправда. Це неправда. Тому що Бог, якщо допускає в нашому житті якийсь такий стан або здібності, або нездібності, все є на добро, брати і сестри. І така людина, яка навіть як Бернадетта, ні до чого не здібна технічно, або розумово в сенсі там писати якісь речі важливі, не знаю, займатися канцелярією чи щось такого, працювати в офісі, скажімо, то є це більш важливе завдання – молитовне. Молитовне – мати цю інтимність глибоку з Христом. І Бог подарував це Бернадетті. Бо ми всі, я сам, як працюючи в Карітасі, в парафії, часто маю ті спокуси шукати себе. Бути кимось, щоб оця Андрія зацінили, щоб хоча б хтось сказав, о, чи, ну, ваша проповідь, це да, це да. І мені було так, що люди хвалили, і я бачу, як гординя відразу до небес, да, я хтось, я не такий вже поганий священник, да. І, а Бернадетта, якби, ламає всі ті схеми, тому що Бог їй дає цей особливий дар молитися. І вона в цьому монастирі має добрі відносини з усіма. Настоятелька її не любить, бо має такі змішані почуття до Бернадетти, бо не вірить до кінця в ці об'явлення. Бо, наприклад, настоятелька говорила, як це так, що Діва Марія з'явилася не монахині, яка має там освіту, серйозна, зі стажем, працює, така майже свята, а з'явилися якісь замурашки. Так і говорили про неї, да? І вона не могла це прийняти. Мала цю внутрішню боротьбу настоятелька, що не могла, бо сама жила так, як в такий спосіб дуже аскетичний. Да? Була дуже суворою теж сама до себе. Вважала себе доброю в цьому. Але це, брати і сестри, ще не є християнство. І тому вона мала ці труднощі. Це так описують різні біографи, різні сучасники, що вона мала цю трудність повірити в ці об'явлення. Але цікавий момент, що дивлячись на життя Бернадетти в монастирі, яка все переживала смиренно, не бунтуючись, нікого не осуджуючи, не маючи жодних претензій ні до кого, завжди дуже смиренно, да? Коли ця настоятелька помирала, то вона сказала перед смертю слова «Діва Марія Лурська, молись за мене». Тобто це показує, що прийняла на кінець, да? Що мала ці свої боротьби, сумніви, але прийняла це як об'явлення, що дійсно це була правда. І тому в такий спосіб Бернадетта живе в цьому монастирі. Я, брати і сестри, дуже спрощую. Це можна багато інформації, звісно, знайти. Є дуже багато книжок написаних. Там в деталях багато діалогів між сестрами, Бернадеттою, коли вона вже лежала, втрачала слух, погано вже чула. Якби Бог її замикав, якби відрізав від світу, да, що вона... Був цей карієс кісток, що кістки гнили їй, уявіть собі, мала туберкульоз, ну, купу хвороб, мала проблеми з коліном, ще раніше, з дитинства, що дуже важко їй було ходити, і так далі, і так далі. І вона це все зносить в святості, молячись за всіх. молилася, вона потребувала тільки сама, говорила, що потребує тільки Христа. Папа Римський їй подарував розіп'яття срібне, переказав їй, щоб їй передали. І вона постійно його притискала до себе, постійно була з цим Христом, єднаючись таким чином з Ісусом Христом в цих спасенних стражданнях. І навіть вона померла в середу пасхального тижня, великоднього тижня. Теж цікаво, що Христос їй давав переходити в такий спосіб, якби уподібнюючись до нього, що навіть вона викрикувала слова, так як Христос на хресті. Наприклад, викрикнула одного разу «прагну», «прагну». Це чули співсестри, які були біля неї в ті моменти, коли вона вже останні години життя. А потім теж вигукнула «звершилося», да? Теж вигукувала такі слова «Елі, Елі, Лімаса Вахтані», що «Боже мій, чому ти мене покинув?» Це показує, що вона настільки була тісно з'єднана з Ісусом, що просто для неї нічого більше не існувало. І потім, коли вона, Бог її переходить до вічності, її тіло залишається нетлінним до сьогодні. Перший раз була ексгумація, викопали її тіло в 30-ту річницю її смерті, і воно було нетлінним. Потім ще через 10 років, 40-ту річницю, теж нетлінне, то цього разу вже її дістали, тіло покрили таким слоєм, так робиться, воску, щоб світло, інші якісь фактори зовнішні не руйнували, і вона лежить тепер в такій скляній труні, в цьому монастирі в Невері, де вона і служила, і там, я там не був особисто, не мав можливості там поїхати, але як буде у вас нагода, то я би сам би там хотів побувати. І ще перед смертю, своїм переходом до вічності, Бернадетта говорила, що я змелена, як пшеничне зерно. А пам'ятаєте, брати і сестри, що Христос говорить, що зерно, як не впаде, коли впаде в землю, якщо не замре, залишиться саме одне. І от Бернадетту теж можна порівняти до цього зерна, зерна пшениці, яке стерте, але для спасіння інших, для життя вічного. І вона, Бог її покликав до себе молодою, 35 років, але її життя є дуже яскраве на відносення з Богом, передусім через страждання. І тому, брати і сестри, я сам бачив багатьох людей страждаючих, прикутих до ліжка, і яких, і я особисто, я їх відвідував як священник там, з таїнствами. Одна така жінка, вона з Житомира, пані Софія, вже перейшла до вічності, вірю, що вже в небі. Цікаво, що я пам'ятаю, як я прийшов до неї, була в розпачі, що прикута, лежати руками і так далі. Але коли ми до неї, як священники, приходили, проповідували їй Євангеліє, давали їй надію, я бачив, як змінюється навіть вираз її обличчя. Навіть по розмові було видно, що вона вже переживає це, завдяки Ісусу Христу, переживає вже зовсім інакше свої страждання. І вірю, що вона помирала теж в святості, да, що Бог її таким чином приготував. І тим запрошую теж всіх вас таким чином допомагати тим хворим, яких ви знаєте. Да? Не бігаючи над ними, плачучи в сенсі, о, нічого не можна зробити, кінець світу. Ну, по-людськи робимо, що можемо, це правда. Але більш важливим є це духовне. Більш важливим є віддати людину Ісусу Христу, познайомити її з ним. І тому нехай свята Бернадетта молиться за нас, теж допомагає нам витривати кожному з нас в наших стражданнях, які ми маємо. Я так коротко про неї говорив, але передусім мене торкало це саме в контексті страждань. Бо я бачу сам по собі, що вистачить, не треба мені багато проблем, і я вже ходжу. Вже не задоволений, вже щось не так, вже хочеться по-моєму. Да? А Бернадетта показала, що можливо є, завдяки, звісно, Духу Святому, життя жити зовсім в інший спосіб, повністю належачи Ісусу Христу і повністю зрікаючись себе для спасіння багатьох-багатьох інших людей. Тому, брати і сестри, нехай ця свята нас супроводжує, і нехай ми теж відважно входимо у всі ті боротьби і хрести, страждання, які зустрічаємо в своєму житті, щоб ми входили в це з вірою. Тому що Христос дійсно воскрес, переміг смерть і любить кожного з нас. У мене все.
1: Отець Андрій Педай, директор Caritas Spes Київ, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в місті Києві, виголошував щойно катехизу. І я дякую вам, отче, що ми можемо, слухаючи вас, ну, укріплюватися, можливо, в тих стражданнях, тих хрестах, як ви сказали, які Господь дає кожному, менший чи то більший, та якісь розмірах, чи то та ще інших так порівняннях, але дякую вам, що ви є з нами сьогодні тут. І прошу, уділіть, будь ласка, благословіння для всіх, хто зараз нас дивиться, слухає, всіх наших радіослухачів.
0: Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас усіх благословить, береже і направляє всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Тривайте в мирі Христовому.
1: Богу подяка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: В ефірі Радіо Марія, травневий молебень до Пресвятої Богородиці.
2: Благослови.

В ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід

зібралось у моїй волоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, велике повчинив мені все.

0: Любко не оскверни народу, і сей спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва, радуйся і спаси.

0: Добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширших до болоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

Прошу, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям,

що зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас,

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Господи, учини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя. Амінь. Святий Франциск Асійський. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати слово з Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який Господь, тобто те саме слово, яке Господь на сьогоднішній день для всіх нас приготував. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 17 розділ, вірші з 20 до 26. Отже, сьогодні почуємо подальшу промову Ісуса Христа під час Тайної вечері. Шукайте, дорогі друзі, за декілька хвилин почуємо це слово, буде коментар Євангелія, так як завжди. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо четвер, 21 травня. Сьогодні, дорогі друзі, що ж, Україна має день вишиванки, день нашої національної ідентичності. Отже, дорогі друзі, ну, також, хто зараз дивиться нашу відеотрансляцію у Фейсбуці або в Ютубі, теж бачить, що я також зараз прийшов в студію Радіо Марія на цей ранковий ефір, також маю на собі вишиванку. Колись мені подарували наші волонтери, не знаю, чи зараз нас слухають, Андрій і Валя Садові, ну що ж, подяка за цю вишиванку, ну і теж для мене такий певний знак також і на цей день, і також і молитви за всіх наших волонтерів. Ну, до речі, Андрій зараз є в армії, був мобілізований, служить, захищає батьківщину, ну, а наша пані Валя Садова теж допомагає сестрі Люцині із промоцією. Отже, дорогі друзі, тому маємо День вишиванки, але не тільки це. Сьогодні 21 травня східні церкви і православні, і греко-католики сьогодні мають день урочистості Вознесіння Господнього. Отже, римо-католики тиждень тому, якраз так само в четвер, на 40-й день після Пасхи, святкували цю урочистість. Сьогодні, власне, прийшов час для східних церков, і вітаємо всіх наших слухачів, хто сьогодні святкує Вознесіння Господнє. Що означає це свято? Христос на 40-й день після Пасхи вознісся на небо,

Багатьох цивілізацій, що місія праворуч від царя або праворуч від господаря дому завжди є таким особливо важливим, особливо почесним. От я пам'ятаю, колись розповідав це на Радіо Марія, коли навчався в семінарії в Римі, то один раз на рік ми мали свято нашої семінарії. У нас в семінарії була каплиця, в якій знаходилася чудотворна ікона Мадонна Деля Фідуча, Діва Марія від довіри або уповання, якось так можна це перекласти. І от практично кожного року на це свято до нас в семінарії приїжджав Святіший Отець, тобто римський папа. Ну і завжди ми так дуже довго і ретельно готувалися до цієї зустрічі, так як семінарісти все прибирали, буквально вичищали все до такої стерильності, теж була зустріч з папою, теж папа говорив до нас, до семінарістів, про мову, молився разом з нами, а потім також от мали таку велику їдальню, великий такий зал, і теж мали такий спільний обід з Святішим Отцем. У нас було досить багато на той час семінарістів, десь близько 200 навчалося, і теж от цей великий зал, де відбувався цей обід, теж був поділений, були розставлені окремі столи, на кожному столі десь там 6 або 8 людей мало можливість сісти, і, звісно, в центрі був стіл із Святішим Отцем, і завжди було питання, хто буде сидіти, обідати разом із папою. От я пам'ятаю, приїжджав папа Йоан Павло ІІ, приїжджав потім папа Бенедикт, а далі також от я вже не навчався в семінарії, тому не був на цих зустрічах ані з папою Франциском, ані з нинішнім папою Левом. Отже, і теж от ціла така дискусія, хто там має бути праворуч від отця. І зазвичай це було так, що праворуч від отця ставили там місце для кардинала, який був заступником папи в римській діецезії. Отже, в такий спосіб вирішувалася ця ситуація. І завжди теж, звісно, за столом був ректор семінарії, вибирали також когось із семінарістів. Отже, дорогі друзі, власне, історія про папу, але для мене це також історія, навіть в нашій цивілізації, в нашій культурі є так, що праворуч, місце праворуч є надзвичайно важливим, надзвичайно почесним. І власне, Христос піднімається в небо для того, щоб осісти праворуч Отця. А також для нас це означає, що Він готує місце також і для кожного з нас, щоб ми були праворуч Отця. Отже, це є вознесіння. Але, дорогі друзі, вознесіння, вчора, здається, теж про це згадував, Христос возноситься на небо. Небо тут, власне, не тільки мається на увазі те, що знаходиться над нами, хмари, місяць, сонце, зірки і так далі. А небо – це вимір, в якому перебуває Бог, вимір вічності. Отже, можна навіть так сказати, інша реальність, інший вимір. Недаремно, ми, коли проголошуємо наше кредо вірою Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі. І тут, власне, маємо на увазі, що Христос творить цей матеріальний світ, землю, на якій ми живемо, але також творить і духовний світ, світ ангелів, архангелів і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, власне, небо також має це значення, цей вимір, в якому перебуває Господь Бог. Отже, сьогодні східні церкви мають свято Вознесіння. І також, до речі, дорогі друзі, сьогодні 21 травня щороку в східних церквах також згадується ще двоє святих, про яких буквально декілька слів, але обов'язково треба сказати. Це є святий Константин і свята Олена, його мати. Власне, хто є цей Костянтин? Це є імператор Римської імперії, який припинив переслідування християн, сам став християнином, був охрещений, дав церкві свободу, церква мала можливість проповідувати Євангеліє вільно, не боячись, що через це буде переслідування. І також цей імператор відомий тим, що переніс столицю Римської імперії з Риму до Константинополя. Власне, Константинополь – це місто, яке було названо саме на його честь. Сучасний
сучасний Істанбул. Колись в 1453 році, от, до речі, в травні, здається, 28-го, турки завоювали

це місце. Ну і теж, власне, ця Римська або Візантійська імперія припинила своє існування. Ну і, власне, про цього Константина розповідають історію, коли він мав таку вирішальну битву в своєму житті, очолював війська, то напередодні він побачив знак в небі, і навколо цього знаку Христа, це був хрест, був напис: «Цим знаком ти переможеш». Він віддав наказ своїм воїнам, щоб теж намалювали хрест на своїх щитах, на своїх прапорах, і наступного дня відбулася перемога. Отже, дорогі друзі, ну теж наша перемога, дорогі друзі, теж в цій перемозі Ісуса Христа. І знаком цієї перемоги є саме хрест. Ну, до речі, от цього року всі Радіо Марія в світі, от зараз, в місяці травні, проводять так званий Маріафон. Тобто, розповідають про Радіо Марія, збирають кошти на відкриття нових Радіо Марія. І слоганом цьогорічного Маріафону є саме ці слова: «Любов'ю переможеш, любов переможе». Отже, дорогі друзі, теж от наша перемога, про яку ми молимося, перемога над злом, перемога над всім тим, що може нас вбити, що прийшло нас вбивати із Росії, теж ми здобудемо і Христом, і нашою любов'ю. Важливо, щоб ця темрява, ненависть теж не опанували нашими серцями, щоб наше серце теж, ну, не стало таким кам'яним через цю війну, яку ми з вами переживаємо. Отже, дорогі друзі, ну що ж, це є Східна Церква, Західна Церква, натомість Римо-католики, сьогодні 21 травня згадують святого Євгена де Мадзінот. Отже, засновник згромадження отців облатів. Ну, думаю, добре, наші слухачі знають отців облатів, працюють в Києві, працюють в інших містах України, ну, зокрема, наприклад, в Чернігові або в Гнівані. Ми також неодноразово отців облатів запрошували тут, на Радіо Марія. Думаю, наші слухачі дуже добре знають отця Павла Вишковського, настоятеля храму Святого Миколая в місті Києві. Ну, от храм, дякуємо Богові, теж от був перетинений врешті католицької церкви на 30 років поки що, але, ну, теж думаю, що з правом продовження. Ну і зараз, до речі, теж триває цей збір підписів для Одеси. Єпископ Станіслав Широкорадюк просить, щоб ми підписали петицію на сайті Кабінету міністрів, щоб врешті власні церкви була віддана церкві. Ну і що ж, дорогі друзі, ну, думаю, в другій половині програми ще подивимося, скільки там вже є підписів, але, ну, зараз вже запрошую, теж пам'ятаємо, що потрібно це підписати, прохання від єпископа. Ну, а ми з вами теж давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: «Отче Святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що ти мене послав. І я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, так, як ти мене полюбив. Отче, ті, яких ти мені дав, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоб побачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і оці пізнали, що ти мене послав, і я явив їм твоє ім'я. І являтиму, щоб любов'ю, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 21 травня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Йоанна, 17 розділ, лише з 20 до 26. Ісус молиться за своїх учнів, молиться також за тих, які повірять завдяки слову апостолів. Отже, вчора ми чули, як Христос молився за безпосередньо за своїх найближчих учнів, за апостолів. Ну, а сьогодні ця молитва Ісуса Христа звучить так. От того часу Ісус, підвівши очі до неба, молився і казав: «Отче Святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне. Так, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одне». Отже, дорогі друзі, ну от бачите, це є ми з вами, які повірили завдяки слову апостолів. Ну, церква, наша церква є вселенською, апостольською і так далі. От що означає, що коли ми визнаємо наше кредо, тобто нашу віру, от, наприклад, коли в неділю приходимо до храму, то завжди після того, як священник говорить проповідь, в неділю передбачено навіть самим обрядом літургії, що ми вимовляємо наше кредо. І, власне, в цьому кредо ми також говоримо, що я вірю в церкву святу, вселенську, апостольську і так далі. Отже, що таке апостольська церква? Це означає, що церква, яка зберегла в собі навчання і слово апостолів. Апостолів, які були найближчими учнями Ісуса Христа. І отже, сьогодні Христос молиться за тих, які повірять по слову апостолів. Апостоли йшли, проповідували, створювали спільноти, створювали церкву. А завдяки їхньому слову багато людей приходило до Христа. І ця віра, якої навчали самі апостоли, вона передається з покоління на покоління. Ось уже 2000 років, навіть більше. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, це є наша віра, яка прийшла від апостолів, і сьогодні Христос молиться за нас, щоб ми зберігали цю віру, але, дорогі друзі, також Христос про інші речі говорить. Молиться за тих, які повірять, і молиться про те, щоб усі були одне. Колись навіть папа Йоанн Павло ІІ, він написав енцикліку, яка латинською мовою звучить так: «Утунум сінт», щоб усі були одне. Отже, ну і, власне, ця енцикліка була про єдність всіх християн. І Христос молиться про те, щоб ми також мали цю єдність. Ну, от, власне, я сьогодні так думав, що під час цієї програми трішки поговорити про поділи, які у нас можуть бути, і поговорити також про єдність, до якої ми покликані. Але на початку теж, от давайте, от згадав, що папа Йоанн Павло ІІ написав цю енцикліку про
єдність християн, але от нинішній папа буквально за декілька днів, 25-го, здається, травня, має вийти от перша енцикліка. Енцикліка – це папський документ, це папське навчання на якусь певну тему. І от має вийти також новий документ, нова енцикліка, перша енцикліка папи Лева. І це буде енцикліка про штучний інтелект. Ну, вірніше, не про саму технологію, а про людину, яка живе у цей час штучного інтелекту. Що ж, дорогі друзі, ну, ми з вами бачимо, як оця нова реальність, нова дійсність, нові технології, от, які пов'язані з розвитком комп'ютерів, нейромереж і так далі, вони буквально вриваються в наше життя і теж от, ну, змінюють наше життя, тому що від цього, ну, багато що тепер залежить, дехто навіть вже втрачає роботу через цей розвиток. Дуже багато людей вже от буквально це з'являється останніми роками, але вже, ну, це входить такий вжиток. Ну, ми теж на Радіо Марії деякі речі використовуємо з цього штучного інтелекту, отже, навіть цей штучний інтелект пише музику, пише пісні. Отже, ну що ж, і папа буде давати відповідь, ну, а як нам розуміти це, як ставитися до цього? Отже, думаю, що наступного тижня також про ці речі поговоримо. Де місце людини в цей час от цих нових технологій. Добре, але давайте повернемося до слів Ісуса Христа. Отже, Христос молиться про нашу єдність. Дивіться, дорогі друзі, і я так думаю, що це, ну, так стисло, міцно пов'язано із святом Святого Духа, на яке ми зараз очікуємо. Найближча неділя – це буде неділя зіслання Святого Духа, неділя П'ятидесятниці. І що робить Святий Дух? От Святий Дух приходить з різними дарами, але один із дарів Святого Духа – він творить єдність між нами. Він дає любов в серця людей так, щоб була ця єдність. Адже відсутність єдності, поділи, сварки, навіть вбивства – це наслідок гріха. Наслідок того, що людина втрачає цього Святого Духа, людина відходить від Бога. Ну, дивіться, давайте навіть от візьмемо першу книгу Святого Писання – це є книга «Буття». І про що вона розповідає? Що людина, коли була створена, Адам і Єва, ці перші наші засновники, родоначальники людства, вони перебували в цьому Едемському саду в єдності між собою і в єдності з Богом. Не було цього поділу, не було сварок, не було чогось, що їх ділило би. Але після того, як людина слухається змія, слухається сатану, переступає через заповідь Божу, то що одразу ми бачимо? Людина втрачає цю єдність із Богом. Адам, який раніше любив Бога, який не боявся його, бачив у Богові свого батька, одразу після гріха, от Святе Писання розповідає, Бог вийшов на прогулянку, скажімо так, в Едемський сад, і не побачив Адама. Тому чому? Тому що Адам злякався. От людина починає боятися Бога, вже не довіряє йому, бачить в Богові когось іншого, але не бачить Отця. Отже, перший такий поділ, який з'являється. А далі, коли Бог запитує, ну, Адаме, що ти з собою зробив? Чому ти не послухався моєї заповіді не брати цей плід з дерева пізнання добра і зла? Що робить цей Адам? Він говорить, ну, це не я, це ось жінка, яку ти мені дав. От вона мені це запропонувала. Бачите, Адам, замість того, щоб визнати свою провину, взяти на себе відповідальність, починає звинувачувати свою дружину, Єву, і також більше, звинувачує самого Бога. Ця жінка, яку ти мені дав. Бачимо, є ще один такий поділ, який з'являється, наслідок гріха. А далі, після історії Адама і Єва, наступна історія, яка, ну, теж про поділ, навіть вже більше про вбивство, це історія Каїна і Авіля. Історія, коли Бог
власне, приймає жертву, яку приносив Авель, і не приймає жертву, яку приносив Каїн. Ну, різниця була теж, як говорять наші отці церкви, що один Авель дав перші плоди із свого врожаю, натомість інший дав, ну, щось там гірше, вже приносив жертву, але не так, не найкращу, скажімо так. Отже, і цей Каїн позаздрив своєму братові Авелю і вбив його. Отже, ще один поділ через заздрість. Дорогі друзі, чим є заздрість? Коли я сліпий, коли я бачу дари, які має інший, але не бачу ті дари, які я сам маю. Коли Бог не приймає жертву цього Кавеля, це не означало, що Бог його не любить. А означало, що, ну, власне, Бог запрошує його до навернення, до чогось іншого, до більшої довіри до Бога. Отже, ну, не буду зараз робити катехези на цю тему, але просто хотів показати, що теж от Біблія розповідає на початку про ці поділи, які були між людьми. Ну, а далі наступна історія, теж на яку хотів би звернути вашу увагу, це історія Вавилонської вежі. Пам'ятаєте, от люди вирішили побудувати вежу, башту, яка досягала би самого неба. Ну, про що ця історія? Це історія про гординю. Людина хоче бути вища за Бога. Людина хоче бути такою, як Бог. І для цього будує ці вежі. Ну, до речі, до сьогоднішнього дня, дорогі друзі, ми будуємо собі вежі. Людина хоче бути такою, як Бог, навіть вище за Бога. Хоче сама все вирішувати, що є добро, що є зло і так далі. Отже, людина, перші люди будують цю Вавилонську вежу. І чим завершується ця історія про Вавилонську вежу? Що люди припинили розуміти один одного. Святе Писання розповідає про те, що люди почали говорити різними мовами от під час будівництва цієї вежі і не змогли розуміти один одного. І, власне, це будівництво припинилося. От про що ця історія? Говорити різними мовами. Це історія про те, що я не чую іншого, а інший не розуміє мене. Коли інший говорить до мене, я в своїй гордині, я не хочу його чути, я не хочу його приймати, я вважаю тільки себе таким останнім мірилом справедливості, правди і так далі. Отже, я не чую іншого, а інший не слухає мене. І коли немає цієї єдності, от, власне, побудувати що-небудь, ну, просто неможливо. Отже, дорогі друзі, власне, це історія про Вавилонську вежу. І от що ми бачимо сьогодні? От читаємо Євангеліє від Йоанна. Ісус молиться: «Отче, прошу тебе за тих, які повірять завдяки слову апостолів, і прошу тебе, щоб вони були одне, от щоб мали цю єдність в любові. Так само, як я є одним в тобі, як ти є в мені, і я є в тобі». Отже, дорогі друзі, Христос молиться про те, щоб ми, як християни, ну, мали цю єдність, були одне, мали один дух, одне серце, одне розуміння світу, ті самі цінності, одну ту саму віру і так далі. І дивіться, от чому почав згадувати про Святого Духа. Дуже цікава ця історія, от як Дух Святий приходить, сходить на апостолів. Ми, до речі, в суботу ввечері, хто з наших слухачів потрапить на так звану вігілійну службу, тобто службу напередодні Дня П'ятидесятниці, от побачить, там буде от передбачено в час літургії багато різних читань. От майже так, як на Пасху, багато читань. І одне з перших читань – це читання, власне, про Вавилонську вежу. Те, що я вам розповідав. Чому це читання про Вавилонську вежу? В час цієї історії Вавилону люди не розуміли один одного. А що відбувається в день П'ятидесятниці? Коли сходить Святий Дух на апостолів, апостоли виходять на проповідь. І в цей час в Єрусалимі знаходяться люди з різних країн. Не всі, напевно, розуміли єврейську мову. Це був якраз час свято, Шавуот, дарування Тори, один із днів паломництва Ізраїля. Було дуже багато людей.
І, власне, коли апостоли виходять, апостоли були простими людьми, напевно, не знали багатьох мов, але всі ті, які прийшли з різних країн світу, чують їх і розуміють. Розуміють їхню мову. І навіть дивуються, ну хіба от оці не є рибалками із Галілеї, як так може бути, що ми всі їх розуміємо? А в чому було питання? В тому, що апостоли говорять іншою мовою, мовою, яку їм дає Святий Дух. От, власне, гординя, гріх не дає нам розуміти один одного. І це відбувається от час побудови Вавилонської вежі. Натомість, коли отримуємо Святого Духа, цей Дух, який вливає в нас любов, коли можемо любити, коли можемо пробачати, коли можемо чутися улюбленими Божими дітьми, і, власне, коли ти виходиш з цією мовою, мовою любові, то, власне, вона по-іншому говорить, і відбувається це чудо. Те, що раніше були оці мови розрізнені, поділені, то тепер в час зіслання Святого Духа ця мова є однією тією самою. Дорогі друзі, ну так, щоб пояснити, звісно, ми всі зараз говоримо різними мовами в світі, але, ну, от для мене таке втілення, от так, як реалізовуються ці слова Ісуса Христа. От сьогодні Він молиться, щоб усі були одне. Хто з вас, ну от не знаю, можливо, був на таких великих зібраннях міжнародних, коли були представники різних народів. От я мав можливість, наприклад, бути на Всесвітніх днях молоді. От останній раз був в Кракові в 2016 році. Понад мільйон молодих людей з різних країн світу, які приїхали, щоб молитися разом. І ви знаєте, ну це просто неймовірно. От люди молоді з Африки, з Азії, Америки, Південної, Північної, з європейських країн. І от часом, ну, є такі моменти, коли під час молитви або співу, от, є пісні, які от знає ціла католицька церква, які співаються різними мовами, але, ну, мелодія та сама, сенс той самий. Коли от це зібрання, от мільйон людей, мільйон молоді співає ці пісні, от кожен своєю мовою, але співають разом, ну, власне, це неймовірне от відчуття цієї спільної мови, якою ми говоримо, мови, яку дає нам Дух Святий. Добре, дорогі друзі, що ж, я так бачу, що давайте, от мені зараз треба зупинитися, це формат нашої програми. Давайте зараз зробимо музичну паузу, а після музичної паузи повернемося до нашого ефіру. Пісня, яка зараз прозвучить, ну що ж, це є пісня англійською мовою, а, власне, переклад її є такий – «Ходити в повітрі». Ну, от, власне, ми, Христос сьогодні піднімається в небо, свято Вознесіння для Східної Церкви. І також ми покликані також от бути в небі, бути праворуч Отця. Давайте почуємо цю композицію такого дитячого хору «Лібера».

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, також нагадую вам, що і ви зараз маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також 2 мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, якщо є питання. І давайте нагадаю, що сьогодні також о 2-й годині буде програма «Відкрите питання». От цілу годину буду разом з вами в ефірі Радіо Марія. Буду приймати ваші телефонні дзвінки. Давайте почуємо нашого слухача. Є дзвіночок. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу.
1: Отче, я Королівська Іва. Ну, дуже прошу вас, щоб ви ще... Я про петицію нашого єпископа Станіслава. Треба, щоб люди знали, їм легше буде шукати. Номер петиції 9610.
0: Угу.
1: Щоб ви ще це нагадували. Ну, дуже-дуже за це переживаю. Ну, де наші люди поховалися всі? Ну, що це таке? Треба ж якось допомогти. Він так просить. Ну, а я от вболіваю за це, ну не можу, кожен день думаю. Я би підписала вже давненько. І ще дві людини підписали, ну, мої дві людини. Отче.
0: Добре, 96. Дякую. Єпископ просить, щоб кожний 10 знайшов, щоб підписали. Тому вам ще 7 залишається. Дякую. Давайте, я теж от збирався про цю петицію говорити. От щойно от наша слухачка зателефонувала. Теж маю перед собою цю відкритий сайт от Кабінету міністрів України. Так, номер от дивлюся. Так, насправді 9610. От якщо хто буде шукати, кому важко це знайти, можете теж от з нашого Фейсбуку Радіо Марія перейти, там зверху прикріплений допис, і там є пряме посилання на цю петицію. Отже, ну що ж, яка є зараз ситуація? Залишається нам ще 40 днів до кінця збіру підписів, і зараз є 11829. Я не пам'ятаю точно, скільки от вчора вранці називав число тих, які підписалися, але плюс-мінус, ну, близько 500 людей, так здається, от за вчорашній день. Тобто це є менше, ніж було позавчора і позапозавчора. Отже, тому, дорогі друзі, ну, насправді, от маємо трішки, от і так, як говорить наша шановна слухачка, трішки попереживати про це, подбати, так, щоб насправді ми от досягли цієї мети, тому що, ну, прохання нашого єпископа раз, це є не про якісь особисті справи, це є про справи церкви, про справи Божої нареченої. І теж я думаю, ну, що всі от наші слухачі запрошені, єпископ от особисто до всіх слухачів звертається. Нас як слухачів Радіо Марія набагато більше, ніж 25 тисяч. Власне, і тому, ну, теж от треба подбати за ці речі, подбати за церкву і, власне, долучитися до цього. Тому, дорогі друзі, ну, також справа от сумління кожного, от як сумління говорить. Дехто, можливо, ну, так, байдуже ставиться, але, ну, це, ну, також свідчення про якесь певне, ну, негаразди тут сумлінням. Тому, будь ласка, запрошую вас підписати, докласти зусилля, хто не не вміє, ну, завжди можна звернутися до знайомих, до рідних, до близьких і так далі. Тому, будь ласка, підпишіть цю петицію, так, щоб от завтра, коли вранці прийду на Радіо Марія, якщо Бог дасть, ну, щоб було у нас, ну, принаймні, на 1000 більше, ніж сьогодні, там, зараз, 11 829, щоб було вже 12 900, скажімо так. Побачимо, завтра побачимо, от я принаймні так думаю, що кожного дня, кожного ранку, ну, як Бог буде давати, теж буду нагадувати про цю петицію, ну, власне, і також, я думаю, це, ну, насправді, от коли наш єпископ Станіслав про це просить, це, ну, теж і наш такий знак вдячності єпископу Станіславу за все, ну, за його працю, насправді, дуже багато єпископ Станіслав, ну, от, добра для церкви зробив, і будував храми, і засновував парафії, і багато проповідував, отже, маємо його підтримати. Ну, і також я особисто єпископу вдячний, дуже нам єпископ допоміг і допомагає, ну, особливо, так, пам'ятаю, от, початки Радіо Марія, коли, от, теж, от, завдяки його зусиллям, старанням ми отримали це приміщення, де ми зараз є, і багато також іншого добра побачили від нього. Добре, дорогі друзі, що ж, на цьому я зупиняюся. Зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Вже тут в студії є, очікує отець Андрій Немченко, має бути ще наш Максим Приступа. Отже, дорогі друзі, ну, а я з вами ще почуюся о 14-й годині. Буду проводити програму «Відкрите питання». Отже, готуйте ваше запитання. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу: ти мій Господь, і моє добро неможливе без тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку. Ти – моя доля. Ти – той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, і спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість, бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя, у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тіло моє спочине безпечно. Сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Хай уся ваша істота, дух, душа і тіло бездоганно буде збережена до приходу нашого Господа Ісуса Христа. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи наш Боже, дай нам спокійний сон і віднови наші сили, вичерпані денною працею, щоб ми, зміцнені Тобою, могли служити Тобі душею та тілом. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо, милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоби вести вас дорогою на

0: повернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові, та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всіх сердечно вітаємо. Це прямий ефір на хвилях Радіо Марія, розпочинається ранкова катехеза. Я називаюся Максим Приступа, я ведучий, і разом з нами з цього четверга сьогодні в студії пан Михайло Сорокін. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Попередньо два тижні тому ми розпочали новий цикл на хвилях Радіо Марія у співпраці з паном Михайлом, і він стосується якраз так псалмів. Ось, який контекст сьогодні розглядаємо під час цієї науки?
2: Ну, так, була задумка така, щоб більше розібратися в псалмах, розпочати з такої класифікації, нової класифікації псалмів. А потім вже одну з категорій в цій класифікації, а саме паломницькі псалми, розглянути далі. І на початку я просив би, ну, вже можна показати навіть для тих, хто нас дивиться, да, для глядачів, цю класифікацію. Я зараз, ну, назову там, хто чує, да, це трошечки буквально через пару хвилинок назову.
1: Тобто,
2: все,
1: я,
2: да,
1: так,
2: да,
1: дозвольте, всі категорії. Дозвольте, так, я так, скажу, так. Ті, хто дивляться нас зараз через YouTube, або ті, хто нас зараз дивиться через стрім на Фейсбуці, можуть побачити таблицю, вірно, де зображені 7 типів псалмів. Тут написано нова, так, версія класифікації. Так. Кому цікаво, зайдіть, будь ласка, і спостерігайте за тим, як... Тобто ми зараз, так, важливо, пане, так, Михайле, щоб ви розуміли, що ми працюємо не лише на тих, хто бачить, так, а так, на тих, ще й хто слухає. Будь,
2: так,
1: ласка.
2: Зрозуміло. Зрозуміло. До речі, і тих, і інших я хочу ще привітати з ювілеєм Міжнародного дня вишиванки і з східних наших братів з Вознесінням сьогодні. Так.
1: Так.
2: От. Але тепер до класифікації. Просто на початку виникає питання таке, а в чому потреба нової класифікації? Да? І я от два слова скажу, і потім вже почну коментувати повністю цю класифікацію. На мою думку, що будь-яка класифікація в будь-якій, ну, сфері діяльності, це, напевно, ну, такий, можна сказати, дороговказ, да? Угу. Навіть дороговкази, да? Бо категорія кожна, це теж якийсь дороговказ. І в цьому сенсі воно допомагає якось, ну, і в цьому випадку. Да? Наприклад, от ми хочемо, там, не знаю, підготуватися до сповіді. Да? Дуже добре, що є категорія, там, наприклад, яких псалмів?
1: Покаяльних.
2: Правильно, покаяльних, покутних, да? як би вона не називалась, але ми її шукаємо. Так? Або, наприклад, ну, проща, то яких? Звісно, теж паломницьких, да? було б дуже добре. Тому я насамперед розглядав, ну, так, як альтернативи різні і шукав.
1: Це ваша,
2: да,
1: розробка?
2: Так, так, так. Ага. Так, так. Mm-hmm. Да, розглядав різні альтернативи і насамперед звертав увагу саме на такі жанрові класифікації, бо є літургійні, є інші трошки. І це було перший такий імпульс, бо, ну, після того, як ми розпочали рік тому приблизно проєкт псалмотерапії, то виникали от такі от потреби, да, в якихось типах псалмів, і тому от було таке питання. І друге, на що я звернув увагу, що дуже великий розброс кількості в тих існуючих класифікаціях. Наприклад, там Брюссельська Біблія має там 4 типи. Да, там отець Олександр Мєнь, до речі, високогійці, да, він, mm-hmm, там зробив 9 категорій. Да, в Біблії Василіан 10 типів, а в Студицькому монастирі навіть 20, да, кафізмів, і відповідно, uh-huh, да, там 20, да, ну забагато.
1: Там в кожній кафізмі об'єднується декілька псалмів.
2: Так, так, uh-huh, да, да, бо це зручно саме для літургійних справ, да, щоб можна, ага, було прочитати все, а кафізм, це, до речі, походить від слова «сидіти», бо псалми, да, в східній літургії, це якраз той час, момент, коли можна сидячи, да, їх, uh-huh, читати, співати, і от, ну, і ви розумієте, що тут от такий великий розброс, це була історія, ну, перша, да, і друга, і до речі, тут, до речі, скільки має бути, да, от в цій класифікації 7 категорій, як ви думаєте, чим це зручно?
1: Ну, я знаю, що багато, особливо східних вірян, вони ну, нібито намагаються оприділити псалми, які відповідають за якусь конкретну послугу.
2: Так,
1: от,
2: так.
1: Навіть я, мені траплялися в руки псалтирі, які мають такий певний поділ, або такі mm-hmm. адресати. От, в якому випадку читати цей псалом? В якому випадку читати цей псалом? Так, ми минулого разу, я вас запитував за 108-й псалом.
2: Так, так, так. Ой, да. І, до речі, в деяких класифікаціях є такий прямо розділ, да, категорія. Там псалми прокляття їх називають, да, такі складні.
1: Ну, це, власне, 108-й, так.
2: Так, да, ну і там ще парочку, так. От, але, дорогі ми слухачі, я вже називаю, да, ви можете, хто не бачить, ви можете просто уявити, що є 7 стовпчиків.
1: Ось, вони ще раз показують.
2: І вони, це псалми прослави, подяки, паломницькі, повчальні, пророчі, шостий покутні, і сьомий прохальні та інші. І ці такі стовпчики, під ними просто є приклади псалмів, які до них відносяться. Отак побудовано цей малюночок, він не затейливий. Але ви, може, вже почули, що, по-перше, вони всі починаються на букву П, і їх сім. Да? І от в мене був таке питання до Максима на засипку. Я пам'ятаю, що ви дуже добре перший псалом на зубок знаєте. От, до якої категорії його можна віднести?
1: Ну,
2: не підглядайте.
1: Я вже підглянув.
2: Ну тоді зізнавайтесь.
1: Буду чесним, я б не здогадався його віднести до повчальних. Не знаю. Ну хоча тут вже логіка вже так.
2: Ну давайте, два шляхи. Перший там блажений муж, який там закон Божий.
1: Тепер я вже це орієнтую.
2: І другий шлях, да, це неправедний, хто сидить на, тобто, да, серед блюзнирів, да, на зібранні.
1: Настановчий або повчальний. Так,
2: повчальний, так, він якраз дуже часто от, можна його віднести, і не тільки я це відношу, це інші багато теологів так його і відносять, да, це такої приблизно категорії. Ну і, до речі, ви знаєте, от 144-й, який минулий раз, да, прозвучав теж у нас, він теж міг би бути сюди віднесений, хоча вже тут можуть бути більше дискусій. Чому там є така фраза, що дні людини схожі до пари, да, вони uh-huh. проминають немов небом хмари. Uh-huh. Да, от, ну, як в такому поетичному варіанті, якщо. Тобто це пісня Давида. От, але ви бачите, прямо вбудована притча, на якої можна повчитися. Да, можна, далі там є про вчання того ж царя Давида, да, що він навчає мої пальці до бою і руки до війни. Да, от так. І тому це теж про навчання. Да, тому буде можливо його віднести до таких псалмів або до царських, там, да, ну, тому що все ж таки пісня така царя Давида. Угу. Далі, ще я би в новій класифікації би відзначив, ну, порівняно з іншими, ну, таке питання збалансованості. Да? От є дуже популярна, для прикладу, така класифікація Хермана Гункеля. Вона дуже популярна серед братів-протестантів. Да? І її взагалі вважають найпоширенішою класифікацією в світі. І там, ну, одна з найбільших категорій, де там аж 39 псалмів, це індивідуальні ламенти, тобто плачі. А якщо додати ще і громадські, ну, загальні такі плачі, да, то там взагалі їх понад 53. І от уявіть собі, ну, я так, коли думав, роздумував на цю класифікацію, ще більше, ніж третина, да, нагадаю, що загалом псалмов 150, да, більше, ніж третина – це плачі. Ну, я думаю, що той, хто користується постійно псалтирем, да, то він через кожен третій день там або мав би бути в сльозах, да, завжди. Ну, трошки забагато. От це саме незбалансованість, яка виникає з чого. Я потім почав думати, справа в тому, що там немає такої категорії, як благальні, прохальні псалми. Вони просто відносяться до плачей також. Але ж ми можемо благати Господа.
1: Там є прохання і благання.
3: Ні, правильно, да, є окремі такі псалми, їх багато.
1: Ну, навіть 51-й.
3: Де можна не плачучи, без сльоз, так називається, просто просити Бога. Ну, наприклад, про перемогу, да, це може бути благання, може про добробут, да, тебе просимо. І взагалі, ну, якщо ми розглядаємо псалми як тип молитви, то можуть бути багато привідів для прохання. Да? Uh-huh. І тому от тут саме в категоріях може бути проблема незбалансованості такої. Да? І от намагався я, скажімо так, от в цій класифікації трошечки цю проблему вирішити, щоб вони були більш-менш рівні, ну, так, більш збалансовано наповнені і більш корисні для користування. І от давайте з вами спробуємо сьогодні скористуватися, розглянемо, якщо у нас перші два там трошечки ми розглядували, що це повчальні, от інша категорія – це паломницькі псалми. Поговоримо взагалі про паломницькі псалми. І я би перше всього сказав, от як би ви, Максиме, наприклад, теж можете мені допомогти, от які ознаки можуть бути паломницького псалма? От що шукати, щоб віднести той чи інший псалом до паломництва? Uh-huh. Паломництво така зараз дуже актуальна річ перед літком, літнім таким періодом.
1: Ну, можливо, тут така алегорія паломництва до Небесної Вітчизни, чи щось в такому контексті, можливо, там, ну, про смерть, про, уже про відхід душі.
3: Ні, ну, це один із варіантів. Да, ми можемо казати, що наше життя – це паломництво, правда? Ви так прямо одразу з вічності починаєте.
1: Літа наші, як трава, ти, Боже, триваєш.
3: Так. А так, взагалі, паломництво пов'язане з чим? Це шлях. Правда?
1: Угу.
3: Це що? Що? Це, ну, кожний шлях має початок і що? Якусь мету, правда?
1: Не хочеться казати кінець.
3: І кіно, да, правильно. А що ще? Да? Ну, напевно, якщо ми подивимось на... Давайте візьмемо до новозавітні часи, да, от під час і Давіда, і пізніше ще особливо. Да? Паломництво було, як ви думаєте? Чи це суто християнство?
1: Ну, було, я думаю. Чи, так, ну, так, ну, принаймні, якщо вже новий заповідь читаємо, то 100% було, бо Христос звершував паломництво, але я думаю, що предки його, попередники,
3: да,
1: також це
3: робили. І прямо батьки, давайте скажемо, щорічно звершали. Якщо відкрити Луку 2 глава, то там прям так і сказано, що батьки щорічно ходили до храму.
1: Uh-huh.
3: От, і є, ну і сам Христос, да, можна сказати, що ви правильно сказали в Євангелії від Йоанна, взагалі там орієнтири є, можна прямо три частинки так виділити. Да, перше, це, ну, кожен раз це, можна сказати, да, подорож до, uh-huh, на Пасху. Да, три подорожі великі на Пасху, а він ще і подорожував по інших деяких святах, іноді там пару раз там є такі місця, де не тільки пасхальні. Да, от. І, до речі, якщо ми вже про це згадали, то ці пісні називаються пісні сходження. От. Їх взагалі з таким маркером в псалмах...
1: Типу сходження до Єрусалиму, чи що?
3: Да, сходження, тобто, чому сходження? Це, да, правильно, це підйом. Да? Тобто це, можна сказати, ми як по сходинках піднімаємось до Єрусалиму, до храму. І от цей підйом, який виникає фізично, а також і, що наприкінці, духовно, от він так і може обумовлює частково, що це пісні сходження, названі в, ну, Тегілім, якщо ми кажемо про старозавітний, да, підхід. І це маркери зі 120-го по 134-й псалом, тобто 14 вже точно є. Ну і можна в інших такі ознаки побачити. Наприклад, якщо ми скажемо, є... навіть пісня паломників, я зустрів таку назву у отця Бориса Хілько, да, в псалмах, в його книгі псалмов, да, пісня паломників, це 84-й псалом, він так і назвав її, пісня паломників, хоча він не, ну, не помічений таким, такою назвою на початку псалма, да, може, здається, там, ну, просто ті от стоять прямо разом. Ну, і давайте, напевно, щоб ми якось проілюстрували один з псалмів, ми зараз послухаємо один псалом. Я тільки, передваряючи його, скажу, що тут мова йде про перший псалом, так, у нас, і це псалом, ну, можна сказати, про складнощі, я би навіть так сказав, паломництва, бо паломники ще можуть, да, переживати якісь проблеми, да, іноді не туди пішов, або трапилась якась пригода, або хтось напав. І, а ще буває паломництво пов'язане з покутною, да, стороною, і ти теж можеш там, ну, плач якийсь, може бути там навіть сльози. І, ну, в мене така історія один раз була, я хотів потрапити до Риму і не зміг потрапити, бо всі адреси не відповідали, і навіть я заплакав в аеропорту, і потім вже знайшов ще третю адресу, і потім вирішилась така ситуація. Да? І я потрапив на беатифікацію Падре Піо, хоча туди, це 99-му році було, от, не можу не згадати. Да? І отака от випадковість, начебто, да? Але я її потім розцінював просто як волю Божу, і саме дію Падре Піо, і моє знайомство з ним от відбулось в таких от дуже незвичних обставинах після сльоз, і попадаєш в такий от рай, в Сан-Джованні Ротондок, який називається. Да? От, ну, це окрема історія, то ми зараз не, да, просто я як приклад саме от такого паломницького шляху непередбачуваного абсолютно. От, давайте послухаємо цю пісню.
1: Слухаємо, і зараз, хто має можливість, ще й дивимося на відеотрансляцію.

0: Дорогі радіослухачі, пригадуємо, що триває ранкова катехеза. Ми говоримо про псалми. В ефірі є пан Михайло Сорокін, який оперує і пояснює значення цих псалмів. Зараз ми прослухали таку співану версію одного з псалмів. Продовжуємо.
1: Так, да. Це, я думаю, що тут ви теж можете звернути увагу, що навчатись можна і на таких псалмах, да, бо про що тут йдеться, да, що надія, да, не треба втрачати надію. Тут, до речі, така фраза вмонтована, вона в лапках, там «Надійсь Ізраїлю на Господа». Вона така стала, і в старозавітній літургії вона була, використовувалась в різних моментах, просто от як, знаєте, цей от фрагмент, він був такий, знаєте, от паломники вони згадували, да, певні вислови, певні співали певні псалми разом, і це їх підкріплювало, навіть щоб вони не відчаювались в складних ситуаціях, щоб вони продовжували свій шлях, да, досягали мети. Тому це така ще теж роль, да, дуже важлива псалмів, саме таких паломницьких. Що ще можна про них сказати? Напевно, що, знаєте, мандруюча людина, вона трошки беззахисна, да? Вона не в своєму домі завжди. Да? І тут є дуже часто може бути незручність, або зненацька щось трапляється. Да? І тому тема надії, я би сказав, що вона червоною такою стрічкою проходить. Це теж ознака таких псалмів, одразу подумати, а це не є більше паломницький псалм такий.
0: А,
1: да?
0: Скажіть, будь ласка, ми можемо посилатися на авторство Давида, що він так часто паломничав, будучи царем? Чи все ж таки, ми якось навіть вступну програму не обговорили оце авторство, тому що деякі дослідники, я там слухаю там в YouTube-версіях різні програми, кажуть, що Давид може бути причасним там до причетним до 1-2-10 максимум.
1: Ні, 70.
0: 70.
1: Да, зараз порядка 70, більшість, скажімо так, дослідників теми псалмів. Я про авторство прочитав там чимало робіт. Да, порядка 70. Але ви правильно, я вас дуже дякую вам, да, за таку подачу. Да? Uh-huh. Тому що я не думав зараз про це сказати, але скажу, що саме паломницькі такі псалми, як свод, таких от 14, да, їх відносять трошки пізніше. Чому? Тому що Соломонов храм, да, виник вже. І от згадування храма, да, в цих псалмах, це дуже часто вже, після Давидови одразу, да, от, да, часи. От, але і чудова історія може бути з Давидом, там теж можуть бути паломницькі речі. Куди? Да, бо був Ковчег Завета, да, і паломники з різних колен Ізраїля. Ви знаєте, що Давид же ж намагався зібрати землі, да, щоб об'єднати їх, і він не заснував Єрусалим, то вони теж стікались. Да, певний раз, да, він навіть там є такі вказівки, да, в Біблії, що от, для того, щоб скликати весь Ізраїль до Єрусалима там майбутнього і до міста. Да. І взагалі головна мета паломництва – це була прийти до Господа. Правда.
0: А скажіть, десь якийсь хоча б один псалом згадує, це таке образне паломництво євреїв з Єгипту до обітованої землі.
1: Так. Так, є, да.
0: Це ж також можна віднести до паломництва.
1: Так, але є інша трошечки, да, тема. Тема є псалмів, пов'язаних з історією, з царством, і іноді їх, є пророчі псалми теж, вони, да, там треба вже дивитись конкретно, да, бо ці згадки, вони, треба досліджувати, да, яка переважає більша риса, да, є більше ознак яких. Але це теж, знаєте, питання іноді дискусійне, да, не буду дослідники вважати в цю групу чи в цю, і тому дуже гарно, коли є така, категорія, як в мене сьома, вона та інші. Да? Ага. Там мікс. От якщо такий мікс, якщо не зрозуміло куди, да, то там вже можуть бути...
0: Вони можуть відповідати прохання. За кілька жанрів.
1: Так, да, вони можуть відповідати за кілька жанрів. От який, наприклад, 23-й псалом. Його складно віднести для один із улюбленіших. Але,
0: це, чекайте, пригадайте мені, Господь мій пасти.
1: Да, слухайте, і чомусь... Там є і паломницькі риси, там і навчальні, і пророчі. І, ну, ви знайдете там багато...
0: Ну, рис, чомусь, да, католицька церква його асоціює з заупокійним псалом.
1: І ой, бачите, бачите, тобто тут от є різні речі, ну, бо ви ж почали з того, що паломництво до Отця Небесного. Тому воно так, да, дуже часто заупокійні, вони дуже такі філософські, значимі, такі, знаєте, і теологічно, да, що ми саме, ну, есхатологічно, треба краще сказати вони. І тому от бувають такі от, да, складності віднесення, але це не є проблемою. І я думаю, що є цікава історія з псалмами, яку я хотів ще додати, що тут є індивідуальна завжди, да, от дуже часто дослідники розглядають, і така, ну, скажімо, громада, да, всієї громади, всього народу, да, тема. І в псалмах так само. І якщо вже ми більше будемо зараз говорити, нам цікаво не тільки біблійські, да, персонажі, нам цікаві і наші, ну, живущі, да, от кого би можна було б згадати із нині, так сказати, ну, близьких, да, от, який би асоціювався з паломництвом, з великими паломництвами, з великим переміщенням по світу, з великими, ну, громадами, які збирались. Чиє ім'я там можна сказати, да? От,
0: я абсолютно не орієнтуюсь. Да?
1: А пригадуєте з події 20-річної до 25-річ? Зараз дивіться.
0: Ага, 25-річ. Якщо ви того папи Івана
1: Павла. Так. Я навіть не знаю, ну, знову ж таки, перевага, пріоритет тих, хто бачить, да, ну, я скажу, да,
0: прекрасно збережений квиток.
1: Да, прекрасно збережений квиток, це зустріч з молоддю 26 червня 2001 року, да, якраз 25 років буде в червні. Да?
0: Так,
1: цьому і розуміло. Зустріч з молоддю в Сихові. Да? Я, до речі, мав, ну, велике щастя зустрічатися у нас на чайці. І в Сихові. Да? І я от тут хочу дуже пригадати цю подію, бо молоді люди, ну, не були, да, от, зовсім юні зараз, хто може збирається в паломництво, от, вони просто, може, чули. Але це настільки незабутня подія, коли величезна кількість, я не знаю, скільки в Сихові стадіон вміщає людей, може, я не підкажу.
0: На Сихові це не стадіон, це майдан перед храмом.
1: Такий майдан був, так?
0: Перед храмом.
1: Так. Ну, от, ну, там же ж було обладнано так, щоб можна було сидіти, я тоді приїхав там, ну, там взагалі було, знаєте, ще злива величезна, набагато дощ більше, паде, ніж вчорашня в Києві. Да? В Києві була злива, да? І я так десь перечекав, ну, напевно, за півгодинки там, чи з хвилин за 40 вона прийшла. Там, да? Так, ну, стало тихше, і можна було спокійно ходити. Там була злива така, що по коліна люди стояли в воді. Да, і хто там був, да, пригадують от цих священників, які сповідали людей. Представляєте, от ви сповідаєтесь, стоячи по коліна в воді. От. Але все рівно всі, да, от стоячи, от це, вони були просто неймовірно щасливі. Ну, як таке може бути? Це диво дивне для, ну, невіруючої людини. Да? Люди, ну, начебто мають, да, в такій ситуації бути, ну, дуже незадоволені.
0: Я пам'ятаю, тоді папа проспівав навіть таку жартівливу пісню на польській мові, що дощ паде, а діти ростуть.
1: Да. Дивіться, а отут прям секторами показано. Ну, це сектора, я думав, що, ну, таке, да, тут я мав, хто в який, да, мав стати просто тут, да, точно. І от, дивіться, і от це тема якраз стосується, ну, напряму того, що я хотів представити наступний псалом, да, 133-й, він якраз говорить про подорож громади, да, це теж псалом сходження, І для мене він ще особливо дорогий, бо я, ну, це була перша спроба створити пісенний псалом, і просто навіть і не думав, що вони колись будуть звучати десь, да, от як зараз на радіо, да, це просто диво дивне. Це найперший, був написаний просто для мого брата, домініканця мірянина Антона Фоменка, якщо він нас слухає, то Антон, це, от він назавжди присвячений трошки ще й тобі, бо це з тобою було пов'язано, да, причому це була не перша спроба, да, перша спроба була невдала абсолютно. От, а от та, що вже сподобалося, що все от почалося, це, знаєте, ну, я би сказав, таке хобі, не знаю, як це краще сказати, хобі, не хобі, но
0: захоплення,
1: от захоплення глибоке, захоплення саме от таким музичною подачею, новою прочитанням псалмів. До речі, обидва ці псалми, я ще додаю слово парафраз, бо парафраз – це трошечки більший відхід від тексту. Да, поетично, да, ну, таке буває, да, от коли поет, ну, не бере оригінал, да, але відходить, бо на українською мовою, да, його вірш може вивести трошечки далі, да, від тексту, і, ну, як експеримент, от парафраз, можна сказати, такий духовний експеримент. Тому почуємо ще один псалом.
0: Вже зараз, так?
1: Так, да, можна, включаємо, і настане, як у нас вже небагато часу.

Вітання кожному брату. Життя триває, у мирі триває, і нас закликає його.

0: 133-й псалом, чули цю співану версію, друзі, красиво, правда, надихаючи, красиво. Ви знаєте, я пригадав, от, власне, в східній традиції, ми згадуємо сьогодні вже в другій, в східній традиції цей псалом постійно використовується під час архірейського богослужіння, коли архірей заходить в храм перед літургією і його одягають, і там на кожен... На кожне, ну скажімо так, на кожну річ, яка має свою символіку, там омофор, сакос, поручі, там читається от власне свій уривок з цього псалму. Це як там про Миру, Арона, про якого ми зараз згадали, як первосвященника. Так, це дуже красиво. І ще ці деякі фрази використовуються під час освячення антимінсів.
1: Чудово.
0: Так, тобто цей псалом, можна сказати, навіть вжитково-богослужбовий, частково.
1: Да, ну і ви бачите, це ж можна сказати вже паломник, який досяг цілий, да, Бог де? В Божом храмі він знаходиться, правда? Дуже, дуже часто, ну ми це знаємо по наших земних паломництвах, да, ми маємо мету досягти храму. Як було сказано в одному фільмі Тенгі Забуладзе, може ви не пам'ятаєте, він завершується там, для чого шлях, якщо він не веде до храму? Угу. Така була фраза, фінальна фраза цього фільму, покаяння, до речі, називається. От. Ну і покаяння – це покутні псалми, ми про них, може, якось згодом теж, дасть Бог, поговоримо. Наступні наші, ну і подячні, звісно, тут теж має бути подяка за і прослава, да? Це окремі категорії, про які варто поговорити. Ну, от так приблизно... ця паломницька історія виглядає. Я думаю, що нашим слухачам можу тільки порадити подивитись інші псалми. Нагадаю, що це зі 125 до 134 і 84, здається.
0: Це так. Ви кажете про...
1: Про паломницькі.
0: Паломницькі,
1: да,
0: псалми.
1: Це точно. Да, вони там якраз і вказані в цьому стовпчику у нас.
0: Ця програма, от вона, в принципі, буде ще повторю вже не буде цієї картинки, але хто хоче поцікавитися, розглянути цю картинку, от ця методика поділу псалмів від Михайла Сорокіна, то ви зможете це побачити, зайшовши на нашу сторінку у Фейсбуці, там можна вже повертатися назад з трансляцією, так зафіксувати і сфотографувати. Справді цікаво, справді пізнавально. От і тепер можете оперувати, які псалми покутні. Ну там 7П, так можна сказати.
1: 7П, да, для легкості запам'ятання. Пригадай просто слово на букву П, яке ти забув. Да? Ну, так. Тому от такий теж, я думаю, ну, риса такої.
0: Як мінімум ще 6П ми будемо розглядати найближчим часом. Бо перше
1: П. Дасть Бог, да. Якщо сподобається слухачам нашим, то чому б ні?
0: Так, ця програма, як я сказав, буде незабаром і на нашому ще й сайті, хто користується тільки аудіоверсіями.
1: Всіх запрошую.
0: Пригадую, що з нами був пан Михайло Сорокін. Ми сьогодні почали розглядати 7 типів псалмів, власне, які ці типи називають, починаються постійно на букву П, щоб їх було легше запам'ятати. Сьогодні ми зупинялися над паломницькими псалмами, згадали цікавий факт про те, що лише 70 псалмів приписують 100% авторство пророка і псалмопівця Давида. І почули дві версії сьогодні співаних версій псалмів, які підготував нам також пан Михайло. Вів ефір ведучий Приступа Максим. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках, не бійся бути воїном.

0: все, що ви хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: Сьогодні ми почуємо історію молота єретиків, що вражав єресь тільки своїм словом.
0: Музика тижня.
1: Сьогодні ми будемо слухати музику італійського композитора епохи барокко Франческо Дуранте. Він народився у 1684 році поблизу Неаполя. Його дядько Анджело Дуранте був ректором консерваторії Сан-Онофріо, і тому Франческо з дитячих років мав змогу долучатися до прекрасного світу музики, а згодом і брати у дядька уроки. Згодом Дуранте продовжив навчатися музиці у найвидатніших композиторів свого часу, серед яких був і знаменитий Алесандро Скарлатті. У 1728 році він і сам розпочав кар'єру викладача музики, очоливши спочатку консерваторію «Деї повері ді джезу Крісто», а згодом «Санта Марія ді Лоретто». Серед учнів Дуранте були ті, чиї імена згодом гриміли на весь музичний світ – Джованні Батіста Перголезі, Ніколо Пічіні та інші. Незважаючи на моду на сценічну оперну музику, що панувала в епоху барокко, Франческо Дуранте в основному писав музику духовного спрямування – меси, псалми, гімни, ораторії, антифони. А сьогодні вашій увазі пропонуються фрагменти з ораторії Дуранте, присвяченої святому Антонію Падуанському.

0: енциклопедія.
1: Персона тижня.
2: Святий Антоній Падуанський, котрого називають перлиною францисканського ордену, молотом єретиків та євангельським доктором, і в наш час залишається одним з найпопулярніших католицьких святих. Фернандо де Бульйонш народився 1195 року у Лісабоні, в багатій і знатній родині. Ще замолоду він вступив в громаду регулярних каноніків при монастирі святого Вінсента де Фора, звідки згодом його направили в аббатство Святого Христа в Коїмбрі, де Фернандо вивчав богослов'я і латинь. Там його було рукоположено в сан священника і призначено відповідальним за прийом подорожніх і відвідувачів. У 1219 році у аббатстві зупинилися п'ятеро братів з нещодавно утвореного францисканського ордену, що прямували в Марокко, аби там проповідувати Євангеліє. Францисканський спосіб життя зацікавив Фернанду, а коли згодом він дізнався про мученицьку смерть цих п'яти, то випросив дозвіл залишити регулярних каноніків і приєднатися до ордена менших братів. Отримавши дозвіл, він приєднався до найближчої громади францисканців, взявши ім'я Антоній, на честь святого Антонія Великого – пустельника. Звідти брат Антоній попрямував у Марокко, прагнучи навертати на християнство арабів. Проте хвороба зупинила його. Трохи одужавши, він сів на корабель до Італії, який дорогою потрапив у шторм, і вимушено приплив на Сицилію. Звідти Антоній дістався до Тоскани, де приєднався до францисканського конвенту, де пробув недовго. Хвороба і важка подорож виснажили брата. Його з милосердя призначили в монастир Монте-Паоло, де він смиренно працював на кухні і вивчав святе письмо. Одного разу Монте-Паоло відвідала група домініканців. Виникло питання, кому виступати з проповіддю. Францисканці вважали, що їхні гості, як більш освічені, зроблять це. Але домініканці на це не розраховували, тому не підготували проповіді. В результаті настоятель вольовим рішенням викликав Антонія і сказав йому говорити, що Святий Дух кладе в уста. І проповідь скромного брата Антонія вразила всіх. Провінціал направив його в Ломбардію, де Антоній зустрівся зі святим Франциском Асиським, який, вражений поєднанням вченості і євангельської простоти Антонія, поставив його на чолі усіх справ, що стосуються освіти братів. Тим часом південь Франції та північ Італії охопила катарська єресь, і Антоній кинув весь свій талант проповідника на боротьбу з нею. Успіх його був неймовірним. Місто Ріміні, повністю охоплене єресю, під впливом Антонія повернулося до католицької віри. Він проповідував невпинно, періодично викладаючи в університетах. У 1226 році Антоній був призначений представником капітулу ордену за папи Григорія IX. Кінець життя Антоній провів у Падуї. У 1231 році стан його здоров'я різко погіршився, і 13 червня він помер у монастирі Кларисинок під Падуєю. Вже в травні наступного року, завдяки своїм проповідям і численним чудесам, він був канонізований. У 1946 році папа Пій XII проголосив святого Антонія учителем церкви в енцикліці «Доктор Євангелікус».

0: Лицька енциклопедія.
1: Подія тижня.
2: В добу Святого Антонія західний християнський світ переживав буремні часи. Населення півдня Франції та півночі Італії розділилося через релігійні протиріччя. Причиною було виникнення на тих землях єретичної течії катарів, яких католицькі історики ще називали альбігойцями. Їх вчення, найімовірніше, походило від болгарської секти богомилів, які в свою чергу були натхнені маніхейством та гностицизмом. В 11 столітті на півдні Франції з'являлись такі собі вчителі, які проповідували нове вчення. А в 1143 році, коли з Німеччини полетіли прохання до самого Бернарда Клервоського розібратися з проблемою, в Європі вже існували цілі спільноти з паралельною ієрархією та своїми єпископами. Центр катарського руху знаходився у Провансі, а саме в Тулузі, де їм вдалося схилити на свій бік багатьох осіб зі знаті. В Італії осередки катаризму знаходилися в Мантуї, Флоренції, Спалетто та Мілані. Незважаючи на надзвичайно жорстку пропаганду, яку катари розгорнули проти католицької церкви, деякий час на землях, підконтрольних єретикам, сторони обмежувались богословськими диспутами та посиланнями місіонерів, які втім не мали успіху. Саме в цей час на проблему звернув увагу ще молодий святий Домінік, який зробив метою свого життя боротьбу з єресю та розповсюдження істинної віри. Тим часом ситуація загострювалась. На початку 13 століття прихильники катарів убили кількох католицьких проповідників, а в 1208-му був вбитий папський легат, цистерціанець П'єр де Кастельнау, який вів переговори з графом Раймондом Тулузьким, прибічником катарів. Це переповнило чашу терпіння, і наступного року папа оголосив хрестовий похід проти катарів та тулузького графа. Війна затягнулася на 20 років і завершилась лише 1229 року, коли король Франції схилився на сторону папи і відібрав у бунтівних дворян більшість їхніх земель, позбавивши таким чином катарів військової підтримки. Після програної війни катарська єресь почала зникати, особливо після встановлення папської інквізиції у 1234 році, задачею якої стало не допускати подібного у майбутньому. Вже через 100 років після завершення хрестового походу в документах катари майже не з'являлися.

0: тижня.
1: Відносно одночасне виникнення францисканського та домініканського орденів зіграло з ними злий жарт. Обидва ордени були плодом свого часу, з акцентом на жебрацтві. Але в той час, як домініканці народилися з бажання боротися з єресю та помилками, францисканці часто були самі звинувачувані у єресі. Теплоти до відношень орденів не додала довга та важка історія становлення францисканців та їх дроблення на спіритуалів та обсервантів. Домініканські богослови суворо ставились до напівбратів, спільнот, що гуртувались навколо особистості та ідеалів святого Франциска, але не завжди визнавали повноту католицької віри та церковної ієрархії. З іншого боку, францисканці-обсерванти по-своєму сприймали слова Франциска про вченість та книжки і з недовірою дивилися на освічених домініканців. Конфлікт між орденами часом доходив до того, що монастирі брати будували на різних кінцях міста, щоб якнайменше стосуватись один до одного. Згодом францисканці та домініканці стали виступати самоочевидними суперниками у всьому – в диспутах, розподілі земель, церков, успіхах на місіях та судах. Засудження домініканця Савонароли не обійшлося без впливу братів менших. Навіть опонентом фра Джероламо на випробуванні вогнем був францисканець. Мабуть, лише в 19 столітті традиційна ворожнеча між орденами притихла, і тепер можна, звичайно, з молитвою сподіватись на те, що про колишні роздори можна забути.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія перед

0: Слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Любі мої радіослухачі! Вчора ми говорили про дитинство святого Йосифа Обручника. Сьогодні торкнемося родоводу обидвох – і Йосифа, і Пречистої Діви Марії. Десь тоді, коли у свої 18-20 років Йосиф цілком відсторонився свого дому через дошкульних братів, у Назареті чудовим Божим способом народилася білява, як пуп'янок лілеї, дівчинка. Її батьки вже були такі старенькі, що годилися їй за дідуся й бабусю. Вони жили в людській зневазі, бо не могли мати дітей. Але так ревно молилися Богу, а в молитві жінка заповіла Богові віддати йому своє дитя, аби тільки воно у них народилося. Старий навіть покинув з горя і сорому рідний дім та поневірявся коло свого стада у горах. Бо коли він привів до Божого храму жертовне ягня, його вигнали геть служителі храму разом із тим ягням. Люди, чиї жертви були радо прийняті, показували на нього пальцями, не скриваючи, зневажливими словами обсуджували бездітного, небогоугодного старця. Що йому давати ті жертви? Куди вже йому на старості народжувати дітей, коли в молодості Бог їх чомусь то не післав? Позбавлений чоловік Божої ласки, викинутий зі списку і людського. Так вважалося в Ізраїлі. Йоаким зовсім підупав у свій останній надії і подався до стада. Там плакав, молився, і нічого вже йому не хотілося. Ні їсти, ні йти до свого дому. А там у заможнім житті в Назареті виглядала його вся в сльозах така ж нещасна його дружина Анна. Вони обоє походили із знаменитого роду. Аннин рід тягнувся від побожних, повздержливих у всьому есенів. Прадід Анни був пророком, Елюїд, її батько, походив від Леві, мати Ізмерія від Веніаміна. Анна народилася у Вифлеємі. Її батьки переїхали пізніше до Сафоріс, поблизу Назарету, 4 години ходу. Там вони мали будинок і маєток. Родичі Анни мали ще будинок у гарній долині Завулон за 3 години ходу від Назарету. Блаженна Еміріх розповідає, що Анна у свої 5 років була приведена до храму, де жила 12 років, а в 17 повернулася додому. Коли її мама померла, батько з дітьми перебрався у свій маєток у Завулон. Тут він мав стосунки з батьками святого Йоакима, що згодом стане чоловіком Анни. Батька Йоакима звали Матан. Саме з ним і мав якось стосунки у Завулоні Аннен тато. А так, як світ завжди був тісним, то виявилося, що цей Матан, батько Йоакима, був братом Якова, батька святого Йосифа. Отож, Йосифів дядько мешкав також у Завулоні і знався з родиною Анни. Прародичі Анни були дуже побожними і святобливими, хоча й досить багатими. З великого господарства і з численного стада биків користали не тільки самі, а роздавали бідним. Анна походила з роду Арона, і це відомо було всім. Хоч вона і не виділялася особливою красою, але була по-дитячому наївною і побожною. Батьки серед своїх дочок і синів любили Анну особливо. Усім 6 своїм женихам дівчина відмовила, бо не хотіла взагалі одружуватись. Але пророк Есен вказав їй, як і її попередникам, за кого повинна вийти заміж. Вибір випав на Йоакима, який її тоді навіть не знав. Йоаким, як і його родич Йосиф, був бідним, побожним, святим чоловіком. Ми вже наголошували, що Йоаким і Йосиф були споріднені. Дід Йосифа Матан походив від Давида через Соломона. Він приходився батьком Йоакима і дядьком Йосифу. Отож, богопослушна діва Анна не могла не виконати есенську пророчу вказівку, згодилася вийти заміж за Йоакима. Після порозуміння між батьками в ті часи уклалася угода у місцевій синагозі, молилися, обговорювали контракт і свої умови. Якщо молоді між собою доходили згоди, то вже наступних днів відбувалося церемонне вінчання під відкритим небом. 19-річна Анна вінчалася з Йоакимом в присутності тільки одного священника. Зажили щасливо. Були заможними, мали багато пасовищ і худоби. Були побожними, сердечними і доброчинними, простими та скромними, як зауважує блажена Емеріх. Все, що мали, ділили на три частини. Третю частину віддавали до храму, другу – бідним, своїм і чужим. Найменшу третину лишали для себе. Дома завжди вели розмови про Бога, навіть коли в них гостювали родичі, інших бесід не провадили. Так жили вони в місті Сефоріс при Анниному батькові майже 7 років. Коли вирішили відокремитись, замешкали в будинку, який дістався Йоакимові від батьків коло Назарету. А так як вони були бездітними, захотіли на самоті почати по-новому супруже життя, випрошуючи у Бога дитинку. Батьки Анни щедро відвідували їх, відділяли багато биків, ослів, овець і навантажили стільки змогли всілякого добра від усієї душі, не шкодуючи ні вжиткових речей, ані коштовностей своїм дітям. Замешкала молода сім'я на горбі між долиною біля Назарету та долиною Заволон в добротному будинку серед луків і дерев. Перед будинком знаходилося закрите подвір'я, кам'янисте, обгороджене живоплотом. Там були і забудови для прислуги, і комори для інструменту. Тут же стояла і кошара для худоби. Навколо зеленіли сади. У багатому просторому будинку були легкі стіни-ширми, а також плетені стіни, стіни-килими. Все це запросто переставлялося, переінакшувалося при потребі. За садами біля дому простяглися поля, за ними ліс, а далі гора. Все в домі заздалегідь впорядкували, все чекало на молоду родину. Ця родина ніколи не бенкетувала. Навіть коли збиралися гості, сідали колом на килими, їли і розмовляли здебільшого про святі очікування та про Божі справи. Ціле своє життя Йоаким і Анна вирішили пожертвувати Богу, щоб випросити в нього жаданої ласки. Вони жили і спали в окремих кімнатах поодинці і там подовго молились, навіть одягалися задля молитви в спеціальну покутну одіж. Так прожили в постійному очікуванні благословення на плідність 19 років. Горе все більше огортало їх. Деколи до них приходили люди і ганьбили їх. «Видно, ви погані люди, оскільки не маєте дітей». Це ще більше гнітило нещасне подружжя, сором безплідності був особливо великим тоді в їх народі. Анна, яка сильно вірила в близький прихід Месії, була вся окутана ганьбою і смутком безплідності. Особливо страждаючим було її обличчя в синагозі. Вона через своє горе схудла, щоки її запалися. Йоаким худенький від природи, як і Анна, невисокого зросту, все-таки тримався бадьорішим. Вона давала пожертву до храму голубів, овець, козенят, все, що в них росло і множилося. Священик ганьбив Йоакимове пожертвування, відкладав усе принесене окремо від інших, прилюдно, голосно сварив бідного Йоакима через його бездітність. Йоаким, прибитий горем, покидав храм і йшов через Витанію до Есенів, щоб хоч там одержати яку розраду. Він повертався додому, такий підупалий і сумний, що навіть не признавався Анні, що був у храмі, а той зовсім не йшов додому, а перебував коло свого стада на горі Гермон. Бідна Анна плакала, лежачи на землі до лілиць, бо не знала, де пропадав вже 5-й місяць її чоловік. А невихована служниця ще й всіляко допікала її, прямо натякаючи на Аннину безплідність. Ніхто, навіть ті батьки, які мають уже лихих дітей, не можуть відчути, які страждання терплять бездітні матері та їх супруги. Одного разу та сама служниця Найболючіше вколола Анну за те, що господиня кудись її не відпустила. Вона вилила на Анну купу брудних звинувачень, що Бог не дарма покарав її безплідністю, та ще й додала, що Яким правильно зробив, що покинув таку жінку. Анна не могла більше зносити цієї прислуги в своєму домі, відправила її геть. Потім пішла засмучена до кімнати і певно, що плакала та молилася, а через якийсь час вийшла на подвір'я під велике крислате дерево, і там при запаленій лампі, хто знає, вже стільки молилася і молилася. Вона взивала до Бога, що навіть якби він мав закрити її очі, то нехай би у цей час хоч з'явився її Йоаким. І тут сталося чудо. Її з'явився ангел. Він ніби зійшов з вершка такого, подібного до райського дерева, і просив Анну заспокоїтися, тому що Господь вислухав її молитву. Ангел зважив на її тяжкий стан і виразно вияснив жінці, що вона має піти наступного дня із слугами до храму і принести в жертву голубів. Хай вона перестане журитися і побиватися. Йоакимова молитва також вислухана, і він також прийде із жертвою до храму. Там вони обоє і зустрінуться біля золотих воріт. Їхня жертва буде прийнята. Вони отримають благословення і довідаються про ім'я дитини. Ангел сказав, що її чоловік так само про все повідомлений. Що ж залишалося побожній жінці, як не послухатись ангела? Радісна, вона схопилася, подякувала Божому посланцеві і поспішила готуватися на завтра до храму, а по всьому лягла спати, закутавшись із голови до ніг у довгу хустину. На цьому місці прийшло мені сказати моїм любим читачам, що нічого нового від написаного побожними людьми-візіонерками, церковними істориками в Біблії Святій я не відкриваю вам. Я просто маю вже кілька років зростаюче бажання і обов'язок це упорядкувати, вкласти подію за подією і, головно, висвітлити для вас і для себе в процесі писання постать єдиної на землі людини, яка удостоїлася найвищої місії першим узяти в натруджені долоні Бога немовля, вберегти його від лиха і від згуби, виростити і виховати, віддаючи Богові Синові всю душу і кожен порух тіла, вболіваючи за нього і жертвуючи всього себе Ісусові та його матері до останнього кроку і подиху. Чи був коли на землі ще один такий чоловік, як святий Йосиф? Ні, тільки він один – Бог-Отець. Я з острахом, уникаючи не один рік, цієї незвичайної праці взялася за перо, бо нічого іншого я не маю робити, тільки це. Видно, навіщось воно дуже потрібно, раз такий обов'язок обтяжує і освітлює мою душу. Помолилась дев'ятницю до святого опікуна-обручника, та й помаленьку мережу рядок за рядком, що мені, письменнику, приходить в голову. А ви читайте, ви слухайте, і не судіть мене строго, я грішна, бідна людина, гірша від багатьох з вас, а може від усіх. Куди мені до монахінь-візіонерок? Не те, що до праведних і святих, котрих наважуюсь торкатися словом. Задля вас користаюсь з їх подвижницької і праведної довголітньої праці, послуговуючись їх видіннями і відомостями. І нехай моїм пером водить Боже провидіння.
0: З вами була я, автор роману «Святий Йосиф Обручник», Марія Влад.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші, і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Троянда, перекажи троянді, дрозде, повідом дроздові, вівчарко, захавкай, вівчаркам, як завжди, в багатьох тональностях. Чапле, роздзвони чаплі на жовтих ногах ставши. Мурашко, повтори мурашці, ми немо, триватимуть далі. Земля, небо, повітря, тільки цей камінь у полі. Місяць перед дощем, віра, що п'є зі скелі, без нас залишаться ще. Ян Твардовський, 1979 рік.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Риту Касійську, монахиню. Свята Рита народилася у 1381 році в Сполето, Італія. У 14 столітті там жило молоде подружжя хліборобів Антонію і Амата Манчині. Не мали вони великого маєтку, але хліба було в них доволі і для них самих, і для вбогих, що просили милостині. За їхні численні милостині люди любили їх і благословляли, а Бог обдарував їх своїми ласками. Тільки одна тінь смутку була в їхньому житті – у них не було дітей. Аж по довгих роках гарячої і постійної молитви, коли до них почали вже наближатися дні старості, Бог звеселив їх народженням милої донечки. Надзвичайно щасливі і вдячні Богові за такий дар, вони четвертого дня після народження занесли дитину до парафіяльної церкви в сусідньому місті Кашія, де її охрестили і дали ім'я Рита. Уже змалку Рита, як і її милосердні батьки, щиро співчувала убогим. Під час обіду вона частину страви віддавала якійсь убогій сусідській дитині. Побожна дівчинка почувала себе більш щасливою тоді, коли давала щось бідним, ніж коли сама споживала. Коли дівчинці було 12 років, вона за тодішнім італійським звичаєм мала визначити свій подальший життєвий стан. Після сердечної молитви вона вирішила вступити в монастир і посвятити себе служінню Богові. Батькам, однак, хотілося побачити в своєму домі зятя і малих онуків. Для Рити таке бажання батьків було несподіваним і дуже прикрим. Дівчина запевнила їх, що і без чоловіка зможе опікуватися ними аж до їхньої смерті. Однак батьки і слухати не хотіли того, що говорила їм Рита. Вони, певно, не розуміли, що не мають права примушувати доньку до заміжжя, і тому надалі домагалися, щоб дівчина вступила в подружній стан. Коли Рита після довгих молитов на бажання своїх батьків погодилася вийти заміж, вона цією справою далі зовсім не цікавилася, а поклалася усьому на волю батьків. А вони обрали Фердинанда, сина багатих і впливових батьків. Фердинанд був таким прикрим і жорстоким, що незабаром життя з ним стало для Рити мукою. Проте й надалі говорила до нього лише спокійно і лагідно. Таке святе життя Рити, її постійна молитва за навернення чоловіка, не могли довго залишатися безуспішними. Фердинанд переживав навернення. Рита вдячним серцем прославляла Бога за вислухані молитви і навернення чоловіка. У той час помирали Ритині батьки, але незабаром Бог наповнив дім Рити і Фердинанда великою радістю. У них народився довгоочікуваний син. Малий Іван був наче Божим дарунком для Фердинанда за його щире навернення, а для Рити – потіхою за її велике терпіння. Те щастя Бог збільшив згодом народженням другого хлопчика, якому під час святого хрещення дали ім'я Павло. А Рита понад усе і далі намагалася вести високе духовне життя. Вона досконало виконувала обов'язки дружини і матері, а водночас була подібна до найпотужнішої черниці, посвяченої Богові. Та спокійне життя Рити перервала несподівана смерть Фердинанда, що загинув під час суперечки зі своїм давнім ворогом. Залишившись вдовою, вона всю увагу приділяла вихованню обох синів. Але й сини повмирали під час епідемії. Після похорону синів життя Рити стало суцільною молитвою і постом, упокорення і відокремлення. Її можна було побачити лише в церкві, біля хворих або між убогими. Водночас вона вирішила вступити в монастир. Тепер не було жодних перешкод здійснити гаряче бажання молодих літ. У сусідньому місті Касія Рита поступила в монастир Августіанок. Усі чернечі правила вона виконувала надзвичайно сумлінно, а з чеснот вибрала собі покору, щоб у ній досконало вправлятися. Завдяки їй Рита вважала себе останньою з усіх черниць та негідною слугою вірних христових слуг. Рита почувала себе в новому стані дуже щасливою і з великою вдячністю святкувала кожну річницю свого вступу до монастиря. Склала обітницю убогості. Дух убогості в Рити був такий великий, що вона не хотіла носити нової чернечої ряси, тільки ходила в тій першій, яку одержала, вступивши у монастир.
У цій рясі її і поховали. Вона за святим Павлом говорила: «Те, що не допомагає злучитися тісніше з Ісусом, не має ніякої вартості. Часто жила тільки самим хлібом і водою, щоб ослабленням тіла зміцнити свій дух на духовний бій зі спокусами. Завдяки покірності Рита скоро стала прикладом для всіх інших сестер у монастирі. Молилася Рита надзвичайно багато до Ісуса Христа, Божої Матері і святих в келії і перед найсвятішими тайнами в каплиці. Вона годинами роздумувала про Христові муки. Коли звістка про її святе життя вийшла за мури монастиря, до неї почали приїжджати різні люди за порадою і духовною допомогою. З дозволу своїх монастирських настоятельок Рита з любов'ю приймала всіх, які просили в неї духовної допомоги. Одним роз'яснювала релігійні правди, іншим давала поради, третіх рятувала своїми молитвами. При цьому часто діялися чуда. Свята Рита мала особливу побожність до страстей Господніх і отримала стигмати тернового вінка, які протягом 15 років аж до самої смерті приносили їй багато страждань. Померла 22 травня 1447 року у віці 66 років, з яких 40 провела в монастирі. Свята Рита є покровителькою в безнадійних справах. Молімося. Господи, просимо Тебе, обдаруй нас щедрою мудрістю Христа і відвагами, котрими Ти благоволив наділити святу Риту, щоб ми, страждаючи разом із Христом, могли повніше взяти участь у Його пасхальній тайні, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. З простотою прямуйте дорогою Господа і не втомлюйте свого духа. Треба, щоб ви зненавиділи свої вади, але робіть це з поміркованою ненавистю, а не гнівно і нервово. Через брак терпеливості, мої дорогі, ваші недосконалості замість зменшуватися, розростаються щоразу сильніше, оскільки неспокій і стурбованість про те, як їх позбутися, викликають їхнє посилення. Збережи добре виписаним у душі те, що каже Божественний Учитель. У терпеливості нашій здобудемо душу нашу. Святий Отець Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і поряд зі мною знаходиться отець Андрій Педай. Христос воскрес! Отче, вітаю вас!
2: Воістину воскрес! Вітаю всіх!
1: Дорогі слухачі, ми запрошуємо всіх вас доєднуватися до слухання катехизи. Як зазвичай у цей час розпочинається катехиза, і сьогодні катехизу виголошуватиме отець Андрій. Також триватиме прямо зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож доєднуйтесь, хто має таку можливість, не тільки чути, а ще й можна побачити, як виглядає отець Андрій. Дорогі слухачі, сьогодні нас очікує, ну, як на мене, дуже цікава тема катехизи святая Бернадетта Субіру. Отже, почуємо отець Андрій Педай, директор Caritas Спес Київ, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії. Отже, прошу, передаю вам слово і буду рада слухати.
2: Дякую. Вітаю всіх радіослухачів. І, надіюсь, Господь мені допоможе трошки з вами поділитись, передусім, думаю, моїми роздумами відносно святої Бернадетти, яку, думаю, всі ви дуже добре знаєте. З нею пов'язаний Лурд, куди їздять сотні тисяч, може, краще сказати, мільйони паломників з усього світу. Я сам мав благодать бути, як семінаріст в цьому місті, ми їхали з молоддю з Італії. Ми тоді з отцем Павлом Щукою були на практиці в Піруджі. І нас потім італійська молодь, парафіальна молодь теж зі спільнот, забрали нас з собою в це паломництво. Ми там жили тиждень. Молилися, ходили, відвідували різні місця. Дійсно, місце дуже чудове, дуже прекрасне. Хто має таку можливість, звісно, раджу його відвідати і побувати там. Отже, переходимо до нашої святої. Вона народилась в 1844 році, і Господь її покликав до себе в 79-му. Мала, коли прийшла до Господа, мала 35 років. Але сьогодні, брати і сестри, я не буду говорити деталі. Свою катехезу не хочу робити як просто наукову, але більш хочу звернути вашу увагу на саму постать Бернадетти, на її смирення і на її страждання. Мені здається це доречним, тому що в Україні ми всі, але теж між нами є наші знайомі, близькі люди, які дуже міцно страждають, які мають страждання і не можуть собі навіть пояснити, чому, за що страждають, ще від того, що якби не бачать сенсу свого страждання, що відчувають себе якби роздавленими, покинутими, самотніми. А правда в тому, що через кожне страждання теж Бог шукає кожну людину. Я свого часу почав взивати до Бога, шукати Бога, думати про Бога саме завдяки тому, що Бог допустив в моєму житті страждання. Я не бачив сенсу життя, не буду зараз про це так, як маленький відступ, і кликав до Бога, Бог мене рятував. Свята Бернадетта народилася, думаю, як знаєте, в бідній сім'ї, в бідній родині. Батько мав в оренді млин, але вони все одно, якби, так здається, що якби їх постійно переслідували невдачі, що вони ставали біднішими, біднішими, біднішими, і на кінець жили майже взагалі без забезпечення. Наприклад, мала Бернадетта ходила, 9-10 років їй було, ходила служити в якісь інші дома, там поприбирати, наприклад, і робила це за тарілку їжі, але їй навіть давали таку кашу, наприклад, що вона навіть не могла її там перетравити, що навіть до них ставлення було дуже часто таке зверхнє. І Звісно, те, що вона мала слабке здоров'я. Думаю, як знаєте, наприклад, туберкульоз, мала карієс кісток, який потім дуже її мучив. І теж вона була неосвічена, вона була таким невігласом, можна сказати. Живучи у Франції, вона розмовляла тільки на діалекті свого села, скажімо, бо всюди є свої діалекти. І не знала французької мови, не вміла читати, наприклад. Вона, наприклад, як вона молилася, то Розарій молилася французькою, майже не розуміючи, що говорить. Тільки просто, що навчила, знала, що це молитва, що до Діви Марії, і таким чином молилася. Одним словом, їхня родина дуже страждала. Але цікаво, що саме Бог дав цю благодать Бернадетті великого смирення. Що вона потім така, скажімо, бідна, не знала граматики, да, така, інші би сказали, якась там нерозумна, взагалі, вибачте, тупа. Да, і так на неї, до речі, говорили багато людей, коли навіть після об'явлень над нею багато насміхалися, про це пізніше розкажу. Але саме до Бернадети дуже влучним є слово з першого послання апостола Павла до Корінтян, коли він говорить: «Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і Бог вибрав безсиле світу, щоб засоромити сильних». І це слово в повноті реалізувалося в житті Бернадети, тому що вона, маленька дівчина, можна сказати, закривала рот навіть політикам місцевим французьким, коли вони її намагалися атакувати, переслідувати і так далі, і так далі, в контексті об'явлень. І теж Бернадетта, вона, брати і сестри, вона святою є не тому, що бачила Марію віч на віч, що Марія їй об'явилася. Вона є святою саме через своє смирення, через свою святість, через любов до Ісуса Христа. Те, що вона принесла себе в жертву теж за спасіння грішників, тому що таким загальним посланням Діви Марії в Лурді це було покаяння і теж жертвування за навернення грішників, за людей, які зреклися Бога, які не люблять Ісуса Христа. 11 лютого вона пішла, 1858 року, вона пішла по дрова з сестрою і ще з якоюсь подругою. І був там струмок Геве, мені здається, що добре пам'ятаю назва, який вони мали перейти, вона боялась, тому що дуже слабке здоров'я мала, а вода була холодна. І в певному моменті вона чує якби шум вітру Бернадетта і дивиться, дерев'я стоять рівно, не нахиляються. І потім бачить таке в гроті, як знаєте, в Лурді об'явлення було в гроті, ця грота до сьогодні є, там є гарна фігура Діви Марії. Побачила сяйво, таке тепле, м'яке сяйво, і побачила жінку в білому. Бернадетта була настільки, якби, бідна навіть словесно, брати і сестри, що потім, коли її питали, вона навіть не могла описати це якось гарно. Вона просто казала: «Пані в білому, жінка в білому, об'явилась мені». І навіть інакше казала, коли її запитали, що саме там, кого ти там саме побачила, вона сказала: «Щось біле, подібне до пані». Так пояснювала. І це так звучить, да, дуже так смішно, можна сказати. І ясно, що відразу пішли чутки, бо подруга розповіла комусь. Відомо, як маленьке село, швидко чутки ширяться, з нею почали насміхатися, що вона божевільна, що вона хвора, ніхто їй не вірив, навіть батьки її вдома побили, бо вважали, що вона щось там вигадує, а це приносить їм ще більше проблем, і так їм жилося дуже, дуже важко, і жартували з неї, і так далі. І, брати і сестри, Діва Марія перший раз об'явилась 11 лютого 58-го, а останній раз 16 липня 58-го року. За цей час, за ці місяці, Марія зустрілася з Бернадеттою 18 разів. Тільки на третій раз, на третє з'явлення, Марія, Бернадетта навіть питала її, хто ти, задавала якісь питання, то Марія завжди посміхалась, нічого їй не говорила. А на третє об'явлення вона попросила Бернадетту приходити сюди 15 разів, щоб мати цих 15 зустрічей з нею. І Бернадетта, така проста дівчина, була вірна цьому заклику Марії, цьому її проханню. І вона, навіть коли це об'явлення, коли вона приходила кожного разу, якби з кожною зустрічю з Дівою Марією, збиралося щораз більший натовп. Всі хотіли подивитися це чудо, щоб потім пліткувати, або щоб переконати себе, що вона дійсно божевільна, ця Бернадетта, що вона це все вигадала. І цікаво, що спостерігачі говорять, що Бернадетта, коли Діва Марія з'являлась, Діві Марії не заважало, що там було багато інших людей, Бернадетта була якби в екстазі, була настільки захоплена розмовою з Марією, що не реагувала взагалі на світ навколо. Звісно, що Марію, крім неї, ніхто не бачив. Але були навіть такі розумники, скажімо, які, коли Бернадетта розмовляла, наприклад, підставляла їй полум'я вогню під руку, щоб перевірити, чи зреагує. І вона не реагувала. Тобто настільки була захоплена цією зустрічю з Дівою Марією. І Марія відкривала їй деякі речі, але цікаво, що ці об'явлення в Лурді, вони якби відрізняються, скажімо, від Фатіми. Марія сказала, це загальне послання, так, ну, я так спрощено скажу, що, як я вже сказав, за грішників молитися, каятись, постити, покутувати, да, за спасіння світу, за спасіння всіх людей. Але теж Бернадетта отримала, скажімо так, приватне послання, яке їй сказала Марія, і яке Бернадетта ніколи нікому не розповіла. Це якби таємниця, не знаємо. Наприклад, з того, що вона розповідала, що могла сказати, то Бернадетта говорила, що Марія їй сказала: «Я обіцяю зробити тебе щасливою, але не в цьому житті, але в небі, в майбутньому житті. Давай їй таку обітницю». І Бернадетта приходила, раз за разом були ці зустрічі, і одного разу в певному моменті починаються там чудеса, на цьому місці. Але перед цим ще був такий момент, коли Бернадетта, настільки смиренна дівчина, що коли Марія з'являлася, вона, наприклад, навіть йшла на колінах до цієї гроти, цілуючи землю, що була навіть вся в бруді. І на тому місці, тепер в цій гроті, до сьогодні б'є джерело, яке з'явилось тоді. Раніше його не було до цих об'явлень. І вважається святим джерелом. Звісно, туди йдуть ці паломники. Я там був, бачив, як люди беруть ці бутилочки, набирають воду, везуть додому і так далі, і так далі. Але Бернадетта, уявіть собі, мала таке смирення, що деякі люди, як часто буває, що люди релігійно-магічні, які, наприклад, хтось до неї підходив, до Бернадетти, і хотів відрізати шматочок її одягу, ну, як реліквія, що їй облюбляється Діва Марія, хоча тоді ще на той момент не знали, хто це, а вона казала: «Ну, ви і тупі». Да, так, так прямо людям і говорила. Да. Хтось намагався їй покласти, наприклад, золоту монету в руки, а вона, як пам'ятаєте, бідна, дуже бідна. І вона відразу її відкидала, говорячи: «Ой, пече, пече». Да, що навіть ніколи не взяла ні від кого жодної копійки, жодної допомоги, нічого. Тобто вона, Бог їй дав цю благодать жити в такий спосіб дуже убогий, дуже, дуже смиренний. І вона ніколи не вважала з якоюсь своєю заслугою, що Діва Марія їй об'явилася. Вона завжди говорила, що якби була якась дівчина дурніша за мене, гірша за мене, то Діва Марія вибрала би її, а не мене. Тобто таким чином показувала, що вона себе вважає найнижчою, найгіршою, останньою. А це, брати і сестри, мати такого духа – це великий дар. Наша гординя завжди в нас живе і робить такі речі, демон через цю нашу гординю, що ми завжди думаємо, що ми маємо бути кимось. Ну, хоча б якийсь мінімум, але вище за когось. Коли нас хтось принизить, а ще, не дай Боже, публічно, як нам це болить потім? Як нам потім це болить, і ми ходимо злі, незадоволені, що... Але так насправді, брати і сестри, кожне приниження, кожне впокорення – це є благодать. Це є благодать. Тому що Бог, Він перший ворог нашої пихи. І Він хоче робити нас святими, смиренними. І для цього Господь завжди допустить наше життя приниження, якусь правду про нас, щоб вивести нас з цього відчудження, щоб вивести нас, можливо, часто з обманливого образу самих себе, бо ми часто вважаємо себе людьми добрими, кращими за інших, кращими. І це так вам це говорю з такою метою, щоб теж кожен з вас, і я теж, да, щоб ми всі задумались над цим, задумались, чи взагалі ти маєш хоч кроплину смирення, або чи ти хоча б просиш у Бога про це смирення, впокоритися перед дружиною, перед чоловіком, перед настоятелем, перед друзями, перед тими, з ким тобі важко, хто тебе не сприймає, наприклад. Але ця покора не полягає тільки по відношенню до людей, теж полягає по відношенню до різних ситуацій, які ми переживаємо. Наприклад, Бернадетта, яка, коли ці об'явлення тривали, вона була дуже міцно атакована. Її викликав прокурор на допит з мамою. Змусив їх стояти перед ним 2 години на ногах, принижуючи таким чином, ставлячи різні питання, провокуючи, намагаючись втягнути її в сварку, Бернадетту, да, намагаючись виявити, довести, що вона обманює, що це все вона якась, говорили прямо, що вона вважала її навіть психічно хворою і хотіли упекти її до психіатричної лікарні. Уявіть собі, і ця дитина, коли Діва Марія їй об'явилась, вона мала 14 років. І проста дівчина. Але цікавий факт, що Бернадетта, розмовляючи з цими всіми політиками, ну уявіть, що хтось з вас, ми, я, стаємо там перед там, президентом, чи що, є якісь хвилювання, о, переді мною така важлива людина, да, так скажемо. І уявіть собі бідну дівчину в 14 років, яку ставлять перед цими політиками, суддями, поліцейськими, які з нею насміхаються, які до неї недоброзичливі. Навіть настоятель, якого вона боялась, да, бо був таким суворим досить, навіть він був в цьому сенсі недоброзичливим. Да? Він вагався, боявся, не знав, що з цим робити теж. Наприклад, коли до Бернадетти теж хотіли приїхати єпископи, щоб з нею говорити, вона казала прямо, хай залишаються краще в своїх єпархіях. Да? Тобто вона мала цю таку просту прямоту, що говорила те, що має на серці, що думає, да, без якогось лицемірства, удавання. Їй говорили, що вона свята, там були такі, які люди, які її якби хвалили, чи щось такого. І вона їм говорила, ви нічого не розумієте, да, я не є жодною святою. Одного дня Діва Марія Бернадетті сказала, піди до священників і скажи, а й попроси прийти з процесією на це місце моїх об'явлень, і попроси їх, і скажи їм, що я хочу, щоб тут побудували каплицю, храм. Уявіть собі цю бідну дитину. Вона йде, почуває себе відповідально за те, що її просить Марія, іде до настоятеля. Там сидять священники, приймають її, і вона говорить, ця пані мені сказала, щоб ви зробили процесію гарну до цього місця об'явлень, і все, сказала тільки це, і вже тремтіла зі страху. І вони ясно, що не сприйняли це всерйоз, а ставили їй такі запитання. Хто вона? Запитає її, хто вона, настоятель казав. Як її звати? Або хай зробить якесь чудо. Хай, наприклад, там є якийсь кущ шиповника чи чогось там. Нехай він заквітне. І ми тоді повіримо. Або ще якесь чудо нехай зробить, щоб ми повірили. Хай підтвердить. Така провокація. І ця бідна дитина, настільки вони її там клювали, що вона втекла, побігла, вибігла від них і побігла. Але по дорозі, поки бігла, бідна згадала, що не сказала, що треба побудувати каплицю. І вона це згадує, розвертається і покірно йде назад. Для неї це було повністю померти для себе. Уявіть собі ситуацію.
1: А тобто вона сказала, що побачила пані?

Вона так, ну, дивиться на нього. Я не маю. Хай ця пані, якщо, хай ця пані дасть щось, тоді побудуємо. Навіть такі розмови би, уявіть собі, да? Може, я сам би себе так поводив, якби до мене прийшла якась парафіянка, якій 14 років, і сказала, отець Андрій, там, отець Матеуш, маєте побудувати каплицю, не знаю, де. Да? Не знаю, як я би реагував. Да? Тут не говорю, осуджуючи цього настоятеля, але ця бідна Бернадета страждала дуже. Добре, вона теж слухняна настоятелю. І коли Марія з'являється теж наступний раз, вона її питає, як ваше ім'я? І Марія відповідає їй, я непорочне зачаття. В чому тут цікавий момент? Що 4 роки перед тим, перед цим моментом, Пій IX прийняв догмат про непорочне зачаття. Це було 4 роки перед об'явленнями, тобто 1854 рік. Бернадета не могла про це ніяк знати, вона не вміла навіть читати, не говорячи вже про енцикліки папи, розумієте. І коли вона це оголосила настоятелю, всі так обурились. Як це? Що значить непорочне зачаття? Це не ім'я, це догмат папи, те, що папа прийняв про Діву Марію. Ну і вони так між собою якби сперечалися на цей рахунок, але цікаво в цьому всьому, брати і сестри, оце забув ще додати, що Бернадета, коли її атакували ці всі чиновники і так далі, настоятелі, вона ніколи не заплуталась в тому, що говорить. І завжди відповідала твердо і рішуче. Про що це говорить? Що це реально була реальна, правдива зустріч, і ця зустріч якби давала їй цю силу, цю впевненість, тому що вона не могла це заперечити сама собі. Бо це була чиста правда, що Діва Марія їй об'явилася. Да? І це теж можна зробити таку паралель на наше життя. Що якщо ми реально знаємо Ісуса Христа, мали з ним зустріч особисту, то це переконує найбільше. І після цієї особистої зустрічі, говорячи з іншими людьми, ти ніколи не будеш почуватися невпевнено, чи ти говориш щось правильно, неправильно. Бо говориться завжди свій досвід, да? Досвід життя християнського, досвід цієї зустрічі. Бо що так насправді Бернадету наповнило? Що об'явилася Діва Марія, і вона, напевно, бачила, що Діва Марія дуже її любить, дуже до неї ставиться з великою пошаною, до Бернадети. Вона закохалася в Діву Марію, всім серцем віддалася їй, Господу Ісусу Христу. І тому навіть дитина, яку всі ці чоловіки, люди, всі, хто там був навколо, сміялись, насміхались, перепитували. Допитів вона мала величезну кількість. Приїжджали різні журналісти, скажімо, з газет різних. Випитували те саме постійно. Завжди вона твердо, рішуче і рішуче відповідала. І тому це вже почало переконувати священників, що все ж таки дівчина ця не могла вигадати таких речей, як догмат, ну, про це непорочне зачаття, як Пій X прийняв цей догмат. І вже в 1862-му об'явлення були офіційно визнані. І цікаво, що коли було останнє об'явлення 16 липня 58-го року, Бернадета вже розуміла, що це останнє, бо Марія говорила про 15 зустрічей. І потім шлях Бернадети пішов, вже якби вона ніколи не повернулася до цієї гроти, так скажемо, а вона, її забрали, думали теж, що робити, бо всі було багато цікавих, багато паломників. На цьому місці почалися різні чуда, зцілення, які самі по собі свідчили про правдивість цих об'явлень і так далі, і так далі. І її забрали сестри до монастиря у Невері, це таке містечко, теж у Франції, там є великий монастир до сьогодні, і там до сьогодні спочиває нетлінне тіло святої Бернадети. І в цьому монастирі Бернадета, до речі, була хворобливою,

0: Я вже це говорив. Але теж малого зросту. Вона мала всього 1.42 м. Це низький зріст. Навіть коли в роках зростала, то все одно. Хвороблива, маленька, невпевнена в собі, ні до чого не здібна. Вона мала таку, скажімо, харизму, ні до чого, здібність до нічого. Тобто не вміла таких якихось професій, розумієте, як в нашому розумінні там вишивати, щось робити, нічого. І завжди, коли сестри-монахині, в тому монастирі було так, що коли вони приймали ці вічні обіти, то єпископ якби накладав на кожну з них послуг певний, тобто конкретне служіння. Наприклад, одна доглядає за хворими, інша займається садом, інша на кухні, ну розумієте, про що йдеться. І коли дійшла черга до Бернадети, то сказали, вона говорить, я ні до чого не здібна, я нічого не можу. Єпископ каже, це правда? Да. І він каже, добре, тоді даю тобі послуг молитися. Це важливий момент, брати і сестри, тому що ми часто так нехтуємо молитвою, якби не вірячи в її силу. Багато людей думає, що молитва – це щось, ну як вже крайній випадок, ти намагаєшся все робити своїми силами, тобі не вийшло, ну вже добре, може це Ісус Христос щось і може, да, тоді вже помолюся до Нього. А цікаво, що всі святі це підтверджують, важливість молитви. Да, важливість молитви. Я сам маю боротьбу з молитвою, завжди є спокуса не молитись. Це всі ми маємо. Але я теж хочу сказати це до тих наших слухачів, а можливо до ваших знайомих, яким ви це передасте, які теж бачать себе якимось непотрібними в церкві, нездібними до нічого, що думають, що вони якби неважливі парафіяни, да? Бо є парафіяни, якісь там щось допомагають, дають гроші, щось будують. Є парафіяни, які такі активні, скажімо, технічно. А є парафіяни, яких майже не видно. І я зустрічав таке, що люди мають комплекси, що я, ну я ніхто тут. А це неправда. Це неправда. Тому що Бог, якщо допускає в нашому житті якийсь такий стан, або здібності, або нездібності, все є на добро, брати і сестри. І така людина, яка навіть, як Бернадета, ні до чого не здібна технічно, або розумово в сенсі там писати якісь речі важливі, не знаю, займатися канцелярією чи щось такого, працювати в офісі, скажімо, то є це більш важливе завдання – молитовне. Молитовне, мати цю інтимність глибоку з Христом. І Бог подарував це Бернадеті. Бо ми всі, я сам, як працюючи в Карітасі, в парафії, часто маю ті спокуси шукати себе. Бути кимось, щоб отця Андрія зацінили, щоб хоча б хтось сказав, о, чи, ну, ваша проповідь, це да. Це да. І мені було так, що люди хвалили, і я бачу, як гординя відразу до небес. Да. Я хтось. Я не такий вже поганий священник, да. І а Бернадета якби ламає всі ті схеми, тому що Бог їй дає цей особливий дар молитися. І вона в цьому монастирі має добрі відносини з усіма. Настоятелька її не любить, бо має такі змішані почуття до Бернадети, бо не вірить до кінця в ці об'явлення. Бо, наприклад, настоятелька говорила, як це так? Що Діва Марія з'явилася не монахині, яка має там освіту, серйозна, зі стажем, працює, така майже свята, а з'явилася якісь замурашки. Так і говорили про неї, да? І вона не могла це прийняти. Мала цю внутрішню боротьбу настоятелька, що не могла, бо сама жила так, як в такий спосіб дуже аскетичний, да? Була дуже суворою теж сама до себе. Вважала себе доброю в цьому, але це, брати і сестри, ще не є християнство. І тому вона мала ці труднощі, це так описують різні біографи, різні сучасники, що вона мала цю трудність повірити в ці об'явлення. Але цікавий момент, що дивлячись на життя Бернадети в монастирі, яка все переживала смиренно, не бунтуючись, нікого не осуджуючи, не маючи жодних претензій ні до кого, завжди дуже смиренно, да? Коли ця настоятелька помирала, то вона сказала перед смертю слова: «Діва Марія Лурська, молись за мене». Тобто це показує, що прийняла на кінець, да? Що мала ці свої боротьби, сумніви, але прийняла це як об'явлення, що дійсно це була правда. І тому в такий спосіб Бернадетта живе в цьому монастирі. Я, брати і сестри, дуже спрощую. Це можна багато інформації, звісно, знайти. Є дуже багато книжок написаних. Там в деталях багато діалогів між сестрами, Бернадеттою, коли вона вже лежала, втрачала слух, погано вже чула. Якби Бог її замикав, якби відрізав від світу, да, що вона... Був цей карієс кісток, що кістки гнили їй, уявіть собі, мала туберкульоз, ну, купу хвороб, мала проблеми з коліном ще раніше, з дитинства, що дуже важко їй було ходити, і так далі, і так далі. І вона це все зносить в святості, молячись за всіх. Молилася, вона потребувала тільки сама, говорила, що потребує тільки Христа. Папа Римський подарував розіп'яття срібне, переказав їй, щоб їй передали. І вона постійно його притискала до себе, постійно була з цим Христом, єднаючись таким чином з Ісусом Христом в цих спасенних стражданнях. І навіть вона померла в середу пасхального тижня, великоднього тижня. Теж цікаво, що Христос їй давав переходити в такий спосіб, якби уподібнюючись до нього, що навіть вона викрикувала слова так, як Христос на хресті. Наприклад, викрикнула одного разу «прагну», «прагну». Це чули співсестри, які були біля неї в ті моменти, коли вона вже останні години життя. А потім теж вигукнула «звершилося», да? Теж вигукувала такі слова «Елі лімаса вахтані», що «Боже мій, чому ти мене покинув?» Це показує, що вона настільки була тісно з'єднана з Ісусом, що просто для неї нічого більш не існувало. І потім, коли вона, Бог її переходить до вічності, її тіло залишається нетлінним до сьогодні. Перший раз була ексгумація, викопали її тіло в 30-ту річницю її смерті, і воно було нетлінним. Потім ще через 10 років, 40-ту річницю, теж нетлінне, то цього разу вже її дістали, тіло покрили таким слоєм, так робиться, воску, щоб світло, інші якісь фактори зовнішні не руйнували, і вона лежить тепер в такій скляній труні, в цьому монастирі в Невері, де вона і служила, і там, я там не був особисто, не мав можливості там поїхати, але як буде у вас нагода, то я би сам би там хотів побувати. І ще перед смертю, своїм переходом до вічності, Бернадетта говорила, що я змелена, як пшеничне зерно. А пам'ятаєте, брати і сестри, що Христос говорить, що зерно, як не впаде, коли впаде в землю, якщо не замре, залишиться саме одне. І от Бернадетту теж можна порівняти до цього зерна, зерна пшениці, яке стерте, але для спасіння інших, для життя вічного. І вона, Бог її покликав до себе молодою, 35 років, але її життя є дуже яскраве на відносення з Богом, передусім через страждання. І тому, брати і сестри, я сам бачив багатьох людей страждаючих, прикутих до ліжка, і яких, і я особисто, я їх відвідував як священник, там, з таїнствами. Одна така жінка, вона з Житомира, пані Софія, вже перейшла до вічності, вірю, що вже в небі. Цікаво, що я пам'ятаю, як я прийшов до неї, була в розпачі, що прикута, лежати роками, і так далі. Але коли ми до неї, як священники, приходили, проповідували їй Євангеліє, давали їй надію, я бачив, як змінюється навіть вираз її обличчя. Навіть по розмові було видно, що вона вже переживає це, завдяки Ісусу Христу, переживає вже зовсім інакше свої страждання. І вірю, що вона помирала теж в святості, да, що Бог її таким чином приготував. І тим запрошую теж всіх вас таким чином допомагати тим хворим, яких ви знаєте, да? Не бігаючи над ними, плачучи в сенсі, о, нічого не можна зробити, кінець світу. Ну, по-людськи робимо, що можемо, це правда. Але більш важливим є це духовне. Більш важливим є віддати людину Ісусу Христу, познайомити її з ним. І тому нехай свята Бернадета молиться за нас, теж допомагає нам витривати кожному з нас в наших стражданнях, які ми маємо. Я так коротко про неї говорив, але передусім мене торкало це саме в контексті страждань. Бо я бачу сам по собі, що вистачить, не треба мені багато проблем, і я вже ходжу. Вже не задоволений, вже щось не так, вже хочеться по-моєму. Да? А Бернадета показала, що можливо є, завдяки, звісно, Духу Святому, життя жити зовсім в інший спосіб, повністю належачи Ісусу Христу і повністю зрікаючись себе для спасіння багатьох-багатьох інших людей. Тому, брати і сестри, нехай ця свята нас супроводжує, і нехай ми теж відважно входимо у всі ті боротьби і хрести, страждання, які зустрічаємо в своєму житті, щоб ми входили в це з вірою. Тому що Христос дійсно воскрес, переміг смерть і любить кожного з нас. У мене все.
1: Отець Андрій Педай, директор Caritas Пес Київ, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в місті Києві, виголошував щойно катехизу. І я дякую вам, отче, що ми можемо, слухаючи вас, ну, укріплюватися, можливо, в тих стражданнях, тих хрестах, як ви сказали, які Господь дає кожному, менший чи то більший, та якісь розмірах, чи то та ще інших так порівняннях, але дякую вам, що ви є з нами сьогодні тут. І прошу, уділіть, будь ласка, благословіння для всіх, хто зараз нас дивиться, слухає, всіх наших радіослухачів.
0: Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас усіх благословить, береже і направляє всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Тривайте в мирі Христовому.
1: Богу подяка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 22 травня. 22 травня Східна Церква згадує святого мученика Василиска. Святий Василиск разом з двома іншими святими Євтропієм і Клеоніком удостоївся за життя терпіти муки за віру в Христа. Терплячи, він молився день і ніч до Бога, і неземне небесне світло осяяло цілу в'язницю. Сам Христос Спаситель явився мученикові, утішив його, пообіцяв мученицький вінець і наказав, щоб з воїнами пішов до рідного села скріпити у вірі свою родину і вірних. Василиск впросив начальника в'язниці, щоб відпустив його з вояками на 4 дні додому, і той дозволив. І так прийшов він до рідного села Кумуали, поблизу Амасії, і попрощався з матір'ю та родиною. Зійшлися тамтешні християни, а він утішав їх Словом Божим, заохотив до витривалості, скріпив їх у любові до Спасителя і в спразі до страждань, та й попрощався з ними, бо знав, що вже надходить день, коли має дати свідчення своєї віри Спасителеві. У той самий день до Амасії прибув новий начальник Агриппа. Він наказав поставити перед ним усіх ув'язаних християн. Довідавшись, що серед них немає Василиска, став тяжкими карами погрожувати начальнику в'язниці, якщо ув'язнений не повернеться. І послав до Кумуали свого слугу Магістріана з відділом війська, щоб привели святого мученика вже не до Амасії, а до міста Комани, куди саме мав їхати Агриппа. Магістріан перестрів святого Василиска вже на зворотньому шляху до Амасії. Його з плачем супроводжували родина і знайомі, а святий голосно молився до Бога, призиваючи його допомоги, щоб бездоганною смертю дати іншим добрий приклад. Магістріан наказав накласти на нього подвійний ланцюг, а на ноги одягнути йому мідні чоботи з гострими цвяхами так, щоб ноги святого мученика стікали кров'ю. Дійшовши так до села Дакози, вояки прив'язали Василиска до сухого дерева, а самі в домі вдовиці Трояна стали обідати. І враз затряслася земля, вдарили громи, впали кайдани з рук святого Василиска, відпали мідні чоботи. Святий став здоровий тілом, а сухе дерево, до якого його були прив'язали, зазеленілося листям. Тоді навернулося багато поган, а серед інших і вдова Трояна зі своїм сином. У довгій дорозі воїни вже ліпше обходилися зі святим мучеником. Хотіли його посадити на осла і просили, щоб їв з ними, але слуга Божий вже не хотів ніякої страви і далі йшов пішки. Прибувши в Комани, святого Василиска поставили перед Агриппою, що саме приносив у божниці поганським божкам свої жертви. Він наказав святому мученикові поклонитися богам, а той став у голос прославляти Христа Спасителя. А коли святий закінчив свою молитву словом «Амінь», бовани впали на землю і розбилися. Тоді святого мученика швидко вивели з божниці, а Агриппа запитав його, чиїм іменем повалив він ідолів. «Іменем того, котрий вогнем своїм спалить цю божницю, іменем Христа Спасителя», відповів святий, і в ту ж мить вдарив грім, і божницю враз охопив сильний вогонь. Хоч як гасили той вогонь, та згоріла вона аж до підвалин. Агриппа наказав тут же стяти мечем святого мученика, а його тіло кинути в ріку. Сповнений великої радості, святий Василиск підніс свою останню земну молитву до Господа. А коли нахилив голову під меч, усі побачили Христа Спасителя, що стояв посеред відкритих небес. І подивляли це чудо та славили того, душа якого полинула в обійми Господа і свого Сотворителя. Тіло святого Василиска християни викупили у катів за 30 срібняків і поховали серед чистого поля, а щоб затерти всякий слід, посіяли поверх могили зерно. Змучені тяжкою роботою, вони відчули велику справу. І враз біля могили стало бити джерело з чистою холодною водою. Наступного дня побачили, що збіжжя на могилі виросло і вбралося в колос. Святий Василиск прийняв мученицьку смерть 22 травня 307 року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра. У той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі, і Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. «Радіо Марія».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.